0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מחט רפיח בראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. ברק רביץ שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
2: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. עובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
0: ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכתב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. עוד הזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע בעקבות איום טרור. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי אימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. אירוע דקירה שלישי באשדוד תוך יממה. נער בן 17 במצב קשה לאחר שנדקר, צוותים רפואיים פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, 59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
7: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. היי בתשרי תשפז, 16 בספטמבר 2026. מזג האוויר עדיין חם מהרגיל לעונה, גם היום יהיו כאן בירושלים, היום 32 מעלות, בחוץ כעת 20 מעלות. חשוך, עדיין קצת קריר אפילו. אז מתחמם לאט לאט. הטמפרטורות אם כן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר די נאה, בשישי כמובטח נרגיש ירידה בטמפרטורות, ירידה קלה בלבד. 33 מעלות צפויות היום באריאל, בבאר שבע צפויות 35 מעלות, אשקלון, תל אביב, חיפה עם 31 מעלות, בגליל 33-36 מעלות צפויות בגולן, בכנרת 37, בים המלח 38, אילת עם 40 מעלות היום. יום רביעי יוצאים לדרך, נהיה כאן עד 8 יחד. מתן ממן עורך את המוסיקה. נדב יוגב ואריה סופר אחראים על הצד הטכני. אם מדברים על הצד הטכני, נאמר המון המון מזל טוב לטכנאי הקבוע שלנו שבדרך כלל איתנו והיום בחופשה בשל נישואיו אתמול למאי. מזל טוב לאליה אליהו. נהיה כאן אם כן עד שמונה עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. נדבר על דבריו של שגריר ארצות הברית בישראל עם המסעיות שנכנסות לעזה, על התוכניות והיוזמות של המפלגות השונות לקראת הבחירות, על וינטר שתוקפת כמעט כולם, ועל הסרטון של הציונות הדתית בעניין נשיא בית המשפט העליון הנגרר ברחובות, כך לפחות ה-AI שהם בחרו לעלות. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה. נקרא לכם כרגיל כמו בכל בוקר ניסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, וכמובן נזכיר את הלוחמים שלנו, נתפלל עבורם, אלה שפרוסים ומוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה, שישובו הביתה לשלום. שיהיה לכם השכמה קלה, אלה שרק מתעוררים, אלה שכבר בדרך. שיהיה לכם אחלה בוקר, אחלה יום. אלה ששבים הביתה, ליבי איתכם, איזה כיף, בא לי גם. ורק התחלנו.

הכל 11 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הכותרת המרכזית בוויינט עוסקת בעובדה שאיראן דוחפת את המפרץ לישראל. מתארים כאן את המגעים החשאיים והקואליציה שמתגבשת. מאחורי הקלעים מתגבשת מציאות אזורית חדשה. מדינות ערביות מגלות נכונות להצטרף לקואליציה בהובלת ארצות הברית נגד איראן, וכבר לא פוסלות שיתוף פעולה עם ישראל, שהסיוע שלה לאמירויות הפך לדוגמה. סנטקום מפגיש בגרמניה את הרמטכ"ל זמיר עם מקביליו משבע מדינות ערב. בירושלים מזהים הזדמנות מול סעודיה. איתמר אייכנר בכותרת המרכזית עם הבשורה המסוימת הזו, שמענו גם בחדשות על אותה פגישה בגרמניה, פגישה סודית שנחשפת אם כן הבוקר. לא כל כך אגבי, כך ישראל הפסידה במערכה על התודעה, עדיין הסרט נזה בכותרות, צערת הסרט החזירה לקדמת הבמה את אחד הכשלים הבולטים של ישראל, המאבק על דעת הקהל העולמית. צבא ארצות הברית יקיים תרגיל צבאי משותף עם ירדן, מעדכנים כאן בעניין הזה. סנטקום הודיע על התרגיל הצבאי המשותף הזה. הוא יצא לדרך בקולורדו, בהודעת סנטקום נמסר, כי זו הפעם הראשונה שארצות הברית מערכת את התרגיל המשותף, שכולל יותר מ-200 אנשי צבא ומתמקד בלוחמה בטרור ובהגנה אווירית. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, הצהיר כי הקשרים הצבאיים ארוכי השנים עם הכוחות המזוינים של ירדן חזקים. מתמיד. עוד מעדכנים על הגבלות ויזה חדשות בארצות הברית. ממשל טראמפ הודיע על הגבלות נגד אזרחי דרום אפריקה בטיעון של אפליה נגד המיעוט הלבן במדינה. כן, מזכיר המדינה מרקו רוביו מסר כי הגבלות יופעלו נגד אזרחים זרים שיקבע כי הם היו אחראים או שותפים לחקיקה או ליישום מדיניות המאפשרת הפקעת קרקעות ללא פיצוי, אפליה על בסיס גזע או הסתה לאלימות מיידית נגד מיעוטים אתניים וגזעיים. הגבלות ויזה חדשות, אם כן, נגד אזרחי דרום אפריקה עקב אפליה נגד המיעוט הלבן. ארצות הברית גם קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, יש שם חשש לירי מאיראן. מעדכנים גם על פיצוצים שנשמעו באי קשם באזור מיצר הורמוז, זה דווח בסוכנות האיראנית הרשמית, ה-IRNA. מה זה פה? יש גם דיווחים בלבנון. אוקיי, זה גם הלילה. לפי דיווחים לבנונים, בוצעו הלילה שתי תקיפות באזור אל-קנטרה, בדרום המדינה. ויש הודעה לחיסול מחת רפיח, הוא חוסל, צהל ושבק אישרו כי חיסלו את מחת רפיח בחמאס. נעיל אבו עביד ציינו שהשניים ציינו, שני הגופים, כן, צהל ושבק ציינו. כי מחת רפיח שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור, לפי ההודעה הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים, אז גם מפקד חטיבת רפיח, מפקד גדוד תל סולטן. במסגרת תפקידו הוא היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה, והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. בנוסף הוא פעל גם כדי לשקם את בניין הכוח של החטיבה שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. צהל ושבק אישרו כי חוסל מחת רפיח. וואלה, כעת עברנו לכאן. טראמפ מקדם מחירת 40,000 פצצות במשקל טונה לישראל, לפי דיווח של הוושינגטון פוסט. בארצות הברית נערכים לקראת אחת מעסקאות החימוש הגדולות ביותר בשנים האחרונות. גם כאן על חיסול מחת רפיח, הוא חוסל מדרום רצועת עזה ושר הביטחון מאשר. הרמטכ"ל נפגש בחשאי עם מפקדי צבאות ערב. הקיץ מסרב להיפרד. עוסקים כאן במזג האוויר. אגב, הוא מתקרר בסוף השבוע. אפילו יש התכנות לטפטוף בסוף השבוע. אבל החום עדיין כאן. היום יוסיף להיות חם מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, עם התרעת עומס חום כתום אדום באזורים שונים. מחר ירידה הקלה בטמפרטורות, בשישי הקלה נוספת, לצד סיכוי לגשם מקומי בצפון ובמרכז. יואב איטיאל כותב בעניין הזה כאן הבוקר. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על הבקשה של סעודיה מישראל והמגעים הדרמטיים, פרטים חדשים בעניין אותם מגעים, הפנייה הסעודית לישראל והאפשרות שארצות הברית תתקוף את החוסים, סוגיות שעוסקים בהם כאן בישראל היום. מדברים גם על כתבם עם עיראק שפגעו בצינור נפט בסעודיה.
יש כאן גם מידע על התלמידים שלנו שמאושרים מהחיים, תלמידים בבתי הספר כאן בישראל. תלמידי ישראל נכשלו אמנם במבחן העולמי, פיזה, אבל זה לא נעצר שם. הנתונים שנחשפו בדוח מעוררים דאגה. ישראל במקום השני בתחושה כי בית הספר הוא סתם בזבוז זמן, ההיעדרויות רבות, המעורבות ההורית בתחתית, אבל יש גם כמה נקודות אור שמצוינות כאן בין היתר שהתלמידים בישראל מאושרים מהחיים. זה טוב. מעריב כעת, כאן הכותרת המרכזית, ההפתעה שהפכה ליתרון, סעודיה מסתבכת מול החוסים. לישראל יש בדיוק את מה שסעודיה צריכה. אחרי שהחוסים הפתיעו את ישראל בתחילת המלחמה, באמן נבנתה בתוך 3 שנים זירה יהודית לתימן, לצד יכולות הגנה ותקיפה. וכעת הידע שנצבר עשוי להפוך לנכס אסטרטגי עבור סעודיה ומדינות האזור, כך אבי אשכנזי. לישראל יש בדיוק את מה שסעודיה צריכה, הוא כותב כאן במאמר המערכת שמובא כעת בכותרת המרכזית. עוד עוסקים כאן במחדל הימי, ישראל ויתרה על נמל אילת, סעודיה עשויה להציל אותו. ירימו עוגן, אנה ברסקי, זה אותו עניין, עניין סעודיה. והחות'ים, החות'ים ידקו את אחיזתם בבאב אל מנדב, בזמן שהשייט הישיר לאילת טרם התאושש. ישראל סייעה לנמל ותקפה בתימן, אבל עדיין לא גיבשה תוכנית מאושרת להחזרת האוניות, כאן הקריאה להצלת נמל אילת. זה במעריב הבוקר, והארץ כותב על המשרד לביטחון לאומי, שלא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. הרי מספר הרציחות בתקופת בן גביר זינק, ולפי מסמך של ראש הממשלה, המשרד ראש הממשלה, המשרד לביטחון לאומי ניצל עד כה רק 2/3 מתוך תקציב שנתי בסך 300 מיליון שקלים שיש לו. לדברי מקור, מרביתו של התקציב יועד לגיוס שוטרים לתחנות ביישובים ערבים ומעורבים, אבל המשטרה עדיין לא עמדה ביעדים. המשרד לא ניצל 100 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. ויש כאן את הסרט נאזה, דיפלומטים אומרים שהעיסוק הבינלאומי בסרט הזה גבר בעקבות התגובה של צהל והממשלה כאן בישראל. עכשיו העיתונים עצמם, ידיעות כותב על התוכניות וההבטחות של המפלגות בעניין גיוס חרדים, והידיעות בדקו מהן התוכניות והיוזמות של המפלגות השונות בסוגיה, והאם ידרשו להטיל סנקציות על משתמטים. כאן עוסקים בסוגיות הבוערות שבמוקד מערכת הבחירות. כתבה ראשונה בסדרה מצא קומתה, זו הכותרת, מה התוכניות של המפלגות הפעם בנושא גיוס החרדים. מביאים כאן את דבריו של שגריר ארצות הברית מייק הקאבי, הוא אומר ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, איך אפשר להאשים אותה ברצח עם. דברים על משבר הגרעין, הישראלים מבטרים על גרעיני האבטיח הלבנים, מתוצרת מקומית לטובת גרעיני חמנייה שחורים, אלה שבאים מסין. נעסוק בסוגיה בהמשך, ומספרים כאן את הסיפור של אחד שיצא ונכנס לכלא, אבל החליט לשקם עצמו, שאול קוקלייב שמו, הוא נחלץ מהמעגל ההרסני, והפך לעובד סוציאלי. לפני שבועיים הוא התבשר כי הוא זכאי לחנינה מהנשיא, והרישום הפלילי שלו אף ימחק. ב-2025 נבחנו כ-1,500 בקשות, רק 15% מבקשות החנינה של אסירים אושרו בפועל. חנינה מעבר לפינה, כותב ידיעות ומוביל את הדוגמה של שאול שהפך לעובד סוציאלי. מעריב כותב על סרטון ההסתה של הציונות הדתית, פרסמה סרטון בינה מלאכותית שבו נראה נשיא בית המשפט העליון נגרר ברחובות. אנו באים, נשיא הרצוג קורא להרגעת הרוחות, בחירות, הוא אומר, אין לו מלחמת אזרחים. יושב ראש עמך ישראל עולה להתקפה ותוקף בלי חשבון, וינטר יוצא נגד כולם. את אייזנקוט אמר שממשלה בראשותו היא סכנה קיומית. את ליברמן תקף גם שטען שהוא מטעה את הבוחרים שלו כי אי אפשר להשפיע מהיציע. אפילו את נתניהו שהחליט להוריד אותו, להוריד במרכאות, הוא תוקף. נתניהו מקבל עצות גרועות מהיועצים שלו.
היום ועדת השרים צפויה להכריע בנושא הבטחת אייזנקוט, וגם על כך במעריב הבוקר. עוסקים כאן גם בהשתלטות החוסים על מיצר באבל מנדב, וגם מגלים על המתנדב שהפך למחבל, צעיר מכפר קסם, מתנדב בשירות קבעות והצלה, נעצר בחשד כי תכנן פיגוע במשרדי חברת ההייטק אמדוקס רצועת עזה. צהל תקף את מחט רפיח בחמאס, ומדד חודש אוגוסט עלה ב-0.7%, ככה כותרות כאן במעריב. המבשר כותב על הערכה בצבא שחיזבאללה נערך לחידוש הפעילות נגד ישראל. דברים גם על החמאס שמגייס את מיצג ההכפשה למערכה נגד ישראל. כן, החמאס לפי הטענה כאן מאמץ את הטענות המושמעות במיצג נאזה, וקורא לבית הדין הפלילי בהאג להשתמש בעדויות אלה נגד ישראל. יתד נאמן כותב על בני הישיבות, סליחה, בני הישיבות שנרדפים מזה תקופה ארוכה, וכעת נוסעות בעול צרתם. אין שותפות למען התורה גדולה מזו, ובזה נשים כזכיין. כן, מקווה שהגיתי נכון. היום תברכנו, היום תגדלנו, היום תתמכנו, כותבת עד נאמן בעניין הזה. וגם כאן על גורמים דיפלומטיים וביטחוניים שטוענים שישראל מסייעת לסעודיה במודיעין נגד החות'ים. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, 22 דקות אחרי השעה 6, 22 דקות אחרי 6. פרסומת, השמיים לאט לאט מתבהרים, ייקח להם עוד קצת זמן, הם עדיין מעוננים בשניות האלה. פרסומת ונשוב.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב
3: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם,
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: כן, רוב הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, אבל כן יש עומס שמתחיל קצת לפני הכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין, והעומס משמעותי וכבד, אפילו שולחים לי תמונות מהשטח. עומס תנועה מלפני כפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה. אם כן, סו בסבלנות ובזירות.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
7: המוקד לרפואה דחופה של גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: אהוד בנאי, כולם יודעים, מדברים כאן על נער בן 17 שנפצע קשה מדקירה באשדוד. כן, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא, המשטרה פתחה בחקירה ובבירור נסיבות האירוע, כשלפי החשד הרקע לאירוע פלילי, בן 17 נדקר באשדוד, מצבו קשה אם כן. נפתח את מעריב, הולך על הראש של הליכוד, כך על אופר וינטר ש... יורה בתוך הנגמש, ראש מפלגת העמך, ישראל תקף, אמש את החלטת ראש הממשלה ומפלגתו ללכת על הראש של וינטר, ולנהל מולו קמפיין החלשה. אלה ציטוטים נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשרן לרשימה שלהם, ככה טענה נגד הליכוד. מנגד, קולות בליכוד קוראים לחתום על עם וינטר על הסכם עודפים, ולא להפריע לו. לעבור את אחוז החסימה, הליכוד הגישה בקשות לפסילת רשימות המשותפת ורם, מההתמודדות בבחירות, הנה שאנחנו מעריכים שסביר שלא יקרה. עוד מספרים על המוצגים האיומים אתמול. מערכת הפוליטית הזדעזעו אתמול מהקמפיין של השר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית. הם פרסמו אתמול סרטון ותמונה שמגחיכים את הנשיא העליון יצחק עמית, את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ובכירים נוספים במערכת המשפט. והסרטון שנוצר בעזרת בינה מלאכותית נראים בין היתר הבכירים שהם נגררים על ידי אנשי אבטחה בכביש לאחר שחסמו אותו בהפגנה, מוצגים כאויבים, נגררים ברחובות, כך סמוטריץ' והציונות הדתית בקמפיין הבחירות שלהם. הם מספרים גם על מחקר בארצות הברית שקבע שהניו יורק טיימס העלים את הנפגעים הישראלים במלחמה. כן, העלים, אתם יודעים, לדווח עליהם. מחקר של פרופסור עדיאל פינקר מאוניברסיטת ייל מצא הטיה עקבית בסיקור המלחמה. 91% מהכתבות לא הזכירו בכלל את הנפגעים בישראל לאחר 7 באוקטובר, ועוד הסבל הפלסטיני זכה לסיקור נרחב. זה מחקר שמוצע כאן הבוקר. עדיין עוסקים בסערת נאזה, נזק לא אגבי, זו הכותרת כאן הבוקר. הם מדווחים שכלי התקשורת הגדולים בעולם התמקדו אתמול במתקפה של בכירי הממשלה והצבא בישראל נגד יוצרי הסרט ובאיום לשלול את האזרחות שלהם. מנגד, הסרט זמן אמת מיגונית המוות, ההקלטות האחרונות ששודר בכאן 11, נרכש לשידור ב4 ערוצי טלוויזיה באירופה וגם בקנדה. כן, זה סרט לא פשוט שמציג את הסיפור של חלק מהנפגעים, סרט בשם הזה, זמן אמת מיגונית המוות וההקלטות האחרונות. מי רכש עוד חוץ מקנדה? אמרנו מדינות באירופה, הולנד, מקדוניה, נורווגיה, בנוסף להקרנות בינלאומיות שנערכו לסרט הזה, בין השאר במטה האום בניו יורק, הוא נרכש על ידי המדינות האלה. במרכז הסרט, ההקלטות שביצע איילת ארנין, זכה לברכה, עיתונאית צעירה ועורכת בכאן חדשות, שבילתה ב7 באוקטובר במסיבת הנובה, וההקלטות שלה נחשפו בהמשך. היא נמלטה עם כ-30 צעירים למיגונית באזור עם תחילת המתקפה ב7 באוקטובר. כשהתקרבו מחבלי החמאס אל המקום, היא פשוט הפעילה את ההקלטה הקולית בטלפון הנייד, וכך ובמשך כ-3 שעות תיעד המכשיר שלה ברציפות את מה שהתרחש במיגונית, גם לאחר שהילד ועוד 15 צעירים במיגונית נרצחו ו4 מהם נחטפו לעזה. ההקלטות הללו הן תיעוד נדיר בעוצמתו לרגעי האימה והגבורה במקום, כך במעריב הבוקר. עיתון יתד נאמן מספר על התחשבות במולדובה, בקישינב, בחגי ישראל. שר החינוך של מולדובה החליט, תקשיבו, שהתלמידים היהודים יהיו פטורים מלימודים ומבחינות בחגי תשרי, חגי ישראל בכלל, לא רק חגי תשרי. התחשבות משמעותית בחגי ישראל שם. ויש גם הישג לשומרי המצוות בקליפורניה, כותב יתד נאמן, בית המחוקקים שם אישר פה אחד שני חוקים לשמירת זכויות היהודים הדתיים. חוק אחד שמחייב את רשויות הממשל ובתי הספר להימנע מקביעת ישיבות, בחינות וטקסים בראש השנה ביום הכיפורים ובפסח. והשני מרחיב את מענקי ההבטחה גם לאירועים קהילתיים שנערכים מחוץ למבנה בתי הכנסת והמוסדות. עכשיו המבשר, הוא מדבר על סין. אתם יודעים, המאבק הזה בין סין לארצות הברית בעניין ה-AI עולה שלב. הפעם סין מהדקת את החומות סביב תעשיית הטכנולוגיה בתוכה, והיא תוכל למנוע יציאה מהמדינה מחשודים בהדלפת ידע. כן, הם תקנו שם תקנות חדשות שמאפשרות להטיל איסורי יציאה על מי שנחשדים בפגיעה בביטחון התעשייתי והטכנולוגי. סין מהדקת את החומות סביב תעשיית הטכנולוגיה, אם כן. נשמע את שיר השבוע.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
2: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: השבוע.
1: שיר השבוע.
0: של רדיו ירושלים.
2: כן. מעדכנים כאן על חטיבת הקומנדו במילואים שכבשה את הכפר מג'דלזון. הם ממשיכים שם הכוחות לעבוד. צהל ממשיך לסרוק הרי את השטחים המיועדים והסבוכים שסביבו, סביב האתר הזה, ולאתר בו גם אמצעי לחימה. ביממה האחרונה, במהלך פעילות של חטיבת הצנחנים במילואים 55 במרחב מג'לזון ואל מנצורי בגזרה המערבית בדרום לבנון, איתרו הלוחמים משגרים מוכנים לשימוש שאושרו במרחב הביטחוני. במהלך פעילות הכוחות וכחלק מהסריקות במרחב, איתרו הלוחמים והשמידו עמדה שבה היה פיר ו-32 רקטות שכוונו לשטח ישראל. על הפעילות הזו של צהל ליד נטבג הרחפנים, כפי שהוא מכונה, נטבג הרחפנים של החיזבאללה, כן, על הפעילות הזאת במעריב הבוקר. עוד מספרים כאן על העובדה שצבא ארצות הברית השמיד שתי סירות של משמרות המהפכה, הם גם תבועים בבוץ האיראני. הסירות הוטבעו במהלך ניסיון השתלטות על כלי שיט, או על כלי שיט בלתי מאויש של הצי האמריקאי. בטהרן טוענים שמדובר בסירות דייג תמימות בכלל. דוח של הפנטגון גם חושף לראשונה את הנזק העצום שנגרם למתקנים הצבאיים והדיפלומטיים של ארצות הברית במהלך המלחמה השנה. כאן מביאים גם את העניין הזה הבוקר במעריב, וגם מציינים את אותו ויכוח שמסיר את עמק הסיליקון, סין, ארצות הברית, עניין ה-AI. טראמפ עלה לשידור, סיפרנו לכם אתמול בזמן אמת על כך, ואמר שהרובוטים לא השתלטו על העולם, הוא לא מסכים לעניין הזה. הנשיא האמריקאי התקשר למנכ״ל NVIDIA במהלך הכנס, תקף את השיח הגובר על סכנות הטכנולוגיה, ואת הדרישה להגברת הרגולציה הממשלתית, והכריז שהזהרות ה-AI הן בכלל תרמית. לטענתו, עיכוב הפיתוח ישחק לידיים של גורמים פוליטיים ושל סין, ואין בכוונתו חלילה לעצור את תעשיית ה-AI, תעשייה שלמה שהוא ממש ממש בעדה. כאיש עסקים, אתם יודעים מה מעניין את טראמפ

0: כן, אנחנו מיד נצא להפסקה קצרה, רק נזכיר שלציון 40 שנה לשחזור ושימור אחוזת דוברובין במושבה היסוד מעלה, שיסד הנדיב הידוע ברון רוטשילד לפני 143 שנים, שתלו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל עץ זית סמוך לעץ שנטע במקום לפני 36 שנים, אביו של הנשיא חיים הרצוג זכרו לברכה, נשיא המדינה השישי הוא היה. באירוע המרגש השתתפו גם ראש המועצה המקומית תמיר שלום וצאצאיו של אנדרי דוברובין, עולה מרוסיה ואב המשפחה שהקים את האחוזה בשנת 1909, בהם צח אורני, בעליה של חברת צח אורני המתמחה במגוון פתרונות שקילה לכל סוג ולתעשייה. העץ הנדיב קוראים לסיפור המרגש הזה כאן הבוקר. הפסקה קצרצרה לפרסומות, מיד שווים.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: די! נמאס לי לבשל.
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, הנה אנחנו חזרנו. אתם יודעים שיש אליפות ישראל במרוצי דרג, היא מגיעה לערד, בכל המועד סוכות תהפוך ערד למשך יומיים שלמים למוקד ספורט מוטורי, כאשר תארח את גמר אליפות ישראל במרוצי הדרג, אירוע ייחודי. ב-30 בספטמבר, תרשמו לכם אם אתם מתעניינים, גם ב-30, גם ב-1 באוקטובר. הוא ינעל בעצם את עונת 2025-2026. בסיומו יוכתר אלוף ישראל במרוצי דרג. כ-100 מתחרים צפויים להשתתף בתחרות, עם שורת מכוניות על, מכוניות משופרות עד קצה גבול היכולת, מכוניות מרוץ יהודיות. כולם הגיעו למטרה אחת, להיאבק לאורך 402 המטרים, ולברר מי המהיר ביותר בישראל. מרוצי הדרג הם מהענפים המהירים, העוצמתיים והמרהיבים בעולם הספורט המוטורי. במסגרת התחרות, שתי מכוניות מזנקות זו לצד זו, ובתוך שניות בודדות נקבע המנצח. על המסלול צפויות להתייצב כמה מהמכוניות החזקות והמוכרות בישראל, לצד נהגים וצוותים טכניים מקצועיים מהארץ ומהעולם, שהשקיעו שנים בבנייה, פיתוח וכיוון של מכונות קיצוניות. אליפות ישראל במרוצי הדרג מגיעה לכאן לישראל. יש כאן דוח מעניין של מנהל התכנון, לפיו יש מספר סי ביתרי הבנייה שהונפקו בשנת 2025. כ84,000 אישורים ניתנו אשתקד. זו עלייה של למעלה מ-11% לעומת שנת 2024. במקביל גם חלה ירידה של כ10% בהנפקת תעודות הגמר. זה בעייתי. ל-42,700,000 בלבד. אז מספר C ביתרי הבנייה מול ירידה בהנפקת תעודות הגמר. זה מופיע כאן במעריב. כותרות כלכליות לסיום במעריב על מדד אוגוסט. מדד אוגוסט עלה ב0.7%, הטווח הנמוך של הציפיות. סיכוי אפסי להורדת הריבית, אגב, זה מה שמסכמים כאן. המדד עלה בהובלת מחירי הטיסות, הסחירות והירקות, ועלי משכנתאות צמודות למדד ייפגעו. הבנק המרכזי בארצות הברית גם יעלה את הריבית אצלו, ועקבותיו גם הבנק המרכזי של יפן. אצלנו לא צפויה הורדת ריבית. אם כן, ממון כותב על האינפלציה שנותרה על 1.5%, על מחירי דירות יד שנייה שנמצאים בירידה. מדד אוגוסט גם כאן מזכירים עלה ב0.7%, אבל קצב האינפלציה לא השתנה. מחירי הדירות עלו מעט ביוני-יולי ב0.2%, אבל עדיין יש מגמת ירידה שנתית. מעדכנים כאן גם שלראשונה פורסם מדד לדירות יד שנייה, והמחירים ירדו ברבעון השני לפי מה שכותב ממון ב1.2%. אתם יודעים כמה הוצאנו בערב ראש השנה? כמה כסף? הישראלים הוציאו בערב ראש השנה 1.5 מיליארד שקלים. זה לפי נקודת חברת שווה, הם מלמדים כי ההוצאות בערב החג עלו ב10% לעומת השנה שעברה. שבוע לפני החג נרשם זינוק של 27% בסוכניות הנסיעות גם. גם זה מובא כאן הבוקר בממון, ואלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה יחד. נשתמע אחרי החדשות של 7 לשעה נוספת, וכבר השמיים יתבהרו בוודאי. בשעה הזו זה תמיד קורה לנו, מול העיניים. It's

סיו יגן אחרי החדשות של שבע, אם כן. סיו בזהירות, לא לשכוח אף אחד בריח, ברכב, נשתמע אחרי החדשות של שבע. שיהיה בוקר טוב.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: זה

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. באו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: 16:07, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.

0: שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
1: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביץ שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
2: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
3: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. היי בתשרי, תאפשין פי זין, 16 בספטמבר 2026, מזג האוויר, דומה למה שידענו אתמול, בקיצור מילה אחת, חם. שלושים ושתיים מעלות. זה מצפוי גם היום כאן בירושלים בחוץ 21 מעלות, והשמיים כבר בהירים, תחולים. מחר יהיה נאה, אולי ירידה ממש כמעט לא מורגשת, בשישי ירידה קלה נוספת. 32 מעלות, זה מה שצפוי אם כן היום כאן בבירה. 101 FM, 89.5, אלה תדרינו, בקרו באתרינו, ג'רוזלם נט, שלחו וואטסאפים למספרינו, 0502-555-101, כמובן לא לשלוח בשעת נהיגה. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב, אחראים על הצד הטכני, אולפן רויטל דהן, אומר המון המון מזל טוב לאליהו אומי, שאתמול התחתנו, אליהו הטכנאי הקבוע שלנו בדרך כלל. הוא התחתן אתמול בחתונה חביבה ושמחה. מזל טוב אליה. נדבר בשעה הזו על חיסול מחת רפיח בח'אן יונס, על הסיוע הישראלי לסעודיה, על סרטון ההסתה של הציונות הדתית, המתנדב שהפך למחבל, ביצועי הטיל המשוטט הישראלי שרק רק, זה השם שלו, על כלי הנשק שמציבה ארצות הברית בחלל, ועל משבר גרעיני האבטיח בישראל. ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, יוצאים כהרגלנו לדרך עם מוסיקה. ויש לנו בקשות מכם, כל בוקר יש לנו דרישות לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. וגם בשעה הזו, השנייה לבוקר הזה, נתפלל להצלחת הלוחמים שמוצבים בזירות השונות, בגבולות השונים, באוויר, בים וביבשה, שישובו לשלום. בוקר טוב.

אהבתי, אוהבת, אהבה עליה, שבת פותחת את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. וויינט פותח עם העובדה שאיראן בעצם דוחפת את המפרץ אלינו לישראל, עוסקת הכותרת המרכזית גם במגעים החשאיים, והקואליציה שהולכת ומתגבשת נגד איראן מאחורי הקלעים, מתגבשת מציאות אזורית חדשה, כותב איתמר אייכנר. מדינות ערביות מגלות נכונות להצטרף לקואליציה, זו בהובלת ארצות הברית נגד איראן, וכבר לא פוסלות שיתוף פעולה עם ישראל, שהסיוע שלה לאמירויות הפך כבר לדוגמה. סנטקום הפגיש בגרמניה את הרמטכ"ל שלנו, זמיר, עם מקביליו משבע מדינות ערב, בירושלים מזהים הזדמנות מול סעודיה, ככה הכותרת כאן הבוקר, איראן דוחפת את המפרץ לישראל. מדברים על פיצוצים בעיקה שם באזור מיצר הורמוז הלילה, על הגבלת ויזה החדשה נגד אזרחי דרום אפריקה בארצות הברית, כן, הם מגבילים ויזה לאזרחים משם עקב לטענת האמריקאים אפליה נגד המיעוט הלבן. יש דיווחים בלבנון על שתי תקיפות בדרום המדינה הלילה, ואישור של צהל והשבק על חיסול מחת רפיח. צהל ושבק אישרו כי חיסלו את מחת רפיח בחמאס נביל אבו עביד, וציינו כי הוא שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. לפי ההודעה הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים. היה סגן מפקד חטיבת רפיח ומפקד דוד תל סולטן. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. בנוסף, אותו מחת פעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה, זו שסופגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. אם כן, החיסול כאן הבוקר מאושר. צהל ושבק מאשרים כי חיסלו את מחת רפיח שפעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה, חטיבת רפיח. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עניין הרכש, הרכש בעניין התקציב. הפרדוקס בתקציב, בקופת המדינה יש כסף, אבל הרכש נחסם. על אף שנמשכים המגעים לגישור הפערים התקציביים, גורם בכיר במערכת הביטחון מזהיר, שזה אומר שתהיה פגיעה במיירטים. פרדוקס התקציב כאן בוואלה בכותרת המרכזית, גם כאן על הפגישה החשאית של הרמטכ"ל, הוא נפגש בחשאי עם מפקדי צבאות ערב. כן, ועל פיתורים ככה במייל, בשש בבוקר, עובדי אורקל, הם קיבלו מייל, זהו היום האחרון שלכם בעבודה. ענקית הטכנולוגיה, אורקל, היא פתחה בגל פיתורים חדש בארצות הברית. היקף הקיצוץ עדיין לא ידוע, אבל הוא מגיע אחרי שמצבת העובדים העולמית של אורקל כבר הצטמצמה ב-21,000 בתוך שנה, בזמן שהחברה מגדילה דרמטית את ההשקעות בתשתיות AI. מקבלים מייל בבוקר, זהו היום האחרון שלכם בעבודה. עובדי אורקל. החרם הצליח, לאחר לחץ ה-BDS, הענקית מסירה את תמיכתם, הפסטיבל היוקרתי. קמפיין החרם בהחלט הצליח. 30 ממשתתפי האירוע היוקרתי בספרד הודיעו על פרישתם האירוע היוקרתי, אחרי שטענו כי הספונסרית, חברת הביטוח הגרמנית, השקיעה באגח מלחמה ישראלי. הגרמנים החליטו, אגב, להסיר את התמיכה. הענקית נכנעה והסירה את תמיכתה מפסטיבל במדריד. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת הבוקר בבקשה של סעודיה מישראל. הם רוצים סיוע בתחום המודיעיני, עוד מעט נתייחס לעניין הזה, עוסקים כאן גם במגעים הדרמטיים בין המדינות. וגם על התרגיל האיראני שעלה לארצות הברית ביוקר. יותר משלושה מיירטים על כל טיל, כותב ישראל היום בעניין הזה, כ-20 טילים בליסטיים שוקרו לעבר בסיס אמריקאי בירדן, אבל ארצות הברית נאלצה להשתמש ביותר מ-70 מיירטי פטריוט וטאד. למרות המאמץ, מטוסי הקרב וכלי הטייס הנוספים נפגעו, בוושינגטון מזהירים מפני שחיקת המלאים וצווארי בקבוק בייצור, שלושה מיירטים על כל טיל ואף יותר. תרגיל איראני שאלה לארצות הברית ביוקר, ככה להתקיפה של הבסיסים האמריקאים בירדן. זה כאן בישראל היום הבוקר. ישראל היום גם כותב על מזג האוויר, כן, שמתחמם גם היום לקראת ירידה בסוף השבוע. ועל הסרט הישראלי נאזה שמעורר סערה בעולם ומכחב באיראן. כן, העיתונאי הרפורמיסטי סנג'ני בטהרן מציג תמונת, את התמונה הזאת של הבמאים יובל אברהם ורחל שור עם שחייתם
בוונציה, וטוען כי הסרט עוסק במשהו מאחורי הקלעים של הרג תושבי עזה. במוקד הסיקור עומד האיום של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את אזרחות היוצרים, עניין שהפך לבאז עולמי, עניין האיומים והתגובות בממשלה. סרט ישראלי מחכב ומעורר דיון נוקב גם באיראן. כאן בישראל מלווים, ישראל היום מלווים את הביקורת הזו. במעריב, ההפתעה שהפכה ליתרון, הפתעה מתימן שהייתה שובר השוויון בעצם, סעודיה מסתבכת מול החות'ים, ולישראל יש בדיוק את מה שסעודיה צריכה, אחרי שהחות'ים הפתיעו את ישראל בתחילת המלחמה. באמן נבנתה בתוך 3 שנים זירה יהודית לתימן, לצד יכולות הגנה ותקיפה, וכעת הידע שנצבר עשוי להפוך לנכס אסטרטגי עבור סעודיה ומדינות האזור. נדבר על הסיוע הירושלמי הישראלי לירושלים, מסייעת מודיעינית לריאד, כותב ישראל היום, נתייחס לכך בהמשך מתוך העיתון. אנחנו במעריב כעת באתר, כאן גם כותבים על מתחם ענק בלב תל אביב שהפך לעיר רפאים של עובדים זרים. האריתראים השתלטו פה על הכל, כך במתחם הענק בתל אביב שהפך אם כן לעיר רפאים. פינוי התחנה המרכזית מתקדם, אבל בעלי החנויות שם טוענים שהם נשארו מאחור. ערך הנכסים שלנו התרסק, ההוצאות נערמות, המתחם מתפורר, לא בטוח שנחזיק מעמד עד הפינוי, כך בעניין התחנה המרכזית בתל אביב. הארץ כותב בכותרתו המרכזית על השר בן גביר, המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. יש כסף, אבל לא משתמשים, לפי מסמך של משרד ראש הממשלה. המשרד לביטחון לאומי ניצל עד כה רק 2/3 מתוך תקציב שנתי בסך 300 מיליון שקלים, זאת אומרת עוד 100 מיליון שקלים נותרו. לדברי מקור, מרביתו של הסכום יועד לגיוס שוטרים לתחנות ביישובים ערביים ומעורבים, אבל המשטרה לא עמדה ביעדים, וכאן מציינים גם שמספר הרציחות בתקופת בן גביר זינק, אז הם זקוקים לכל שקל בעניין הזה. אין ספק. נפנה לעיתונים עצמם כעת, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים. אחד מהם של אמיר רייטינגר. הוא כותב, וינטר פינת מרץ. תבינו את ההקבלה שהוא עושה, הנה מה שהוא כותב. ההצטרפות של מפלגת עמך להתמודדות מציבה את ראש הממשלה בדילמה. למעט האפשרות שבה נתניהו יצליח לגרום לוינטר לפרוש, כל החלטה שלו לקבל, שלא יקבל, שלא, מלשון לא, יקבל בעניינו, עשויה לפגוע בגוש שלו. למעשה וינטר 2026 ומרץ 2022, כותב אטינגר. במחנה השינוי חוששים שאופר וינטר יהיה הנדוניה שתוצמד לדרישת ליברמן לראשות ממשלה. כלומר, שליברמן יטען שהוא יכול להעביר את וינטר מחנה, אבל רק בתמורה לכך שישראל ביתנו תזכה בראשות הממשלה. וינטר 2026, מרץ 2022. יש כאן מאמר נוסף על הסרטון של סמוטריץ', ראיתם את סרטון ה-AI של הציונות הדתית? עמיחי התלי כותב, מה, לא הספיק לנו? במקום להפיק לקחים מהקרע שהולידה הרפורמה המשפטית, מפלגת הציונות הדתית מבטיחה בקמפיין חדש שלה לעשות הכל שוב רק בכוח גדול יותר. השאלה הגדולה היא מה הטמפרטורה שהציונות הדתית מבטיחה לנו שבה התנהל השיח הציבורי בישראל של שנת 2020. ושבע. ויש קריקטורה כאן, רואים בניין, ברוכים הבאים ללשכת הגיוס, כתוב עליו, לפניו יושב השר עמיחי אליהו, ככה בכיסא קבלה, שולחן וכיסא קבלה, ובאים צעירים להתגייס, והוא שואל, קפלניסט או כהניסט? כן, זה אחרי הדברים הבוטים שאמר השר הזה, שהוא מעדיף שקפלניסטים לא יתגייסו, כי הוא לא סומך עליהם, ועניין זה הוא שטות מוחלטת כמובן. שעורר השערה. אז קפלנית או קפלניסט או כהניסט? גרסת השר אליהו.

0: כן, כן, עיתון ישראל היום פותח עם העובדה שירושלים מסייעת מודיעינית לריאד, לפי טענת דיפלומטים שונים שטענתה מובאת כאן בהרחבה. ולפי הכותרת, סעודיה רוצה הגנה ישראלית מטילים. הסיוע מתקבל דרך פיקוד מרכז האמריקאי, הסנטקום, במטרה להגן על תשתיות אסטרטגיות בסעודיה מפני התקיפות של החות'ים. לפי גורם ישראלי שמצוטט כאן בכתבה, ברור לגמרי מה הסעודים מבקשים, ולפי הערכה שאם תהיה אכן פנייה אמריקאית מפורשת, הסיוע יורחב הישראלי לסעודיה. אמש צהל גם חיסל מעביר את מחת רפיח של חמאס, וכאן בכתבה, בסוף הכתבה מציינים גם את העובדה הזו, זה בישראל היום, גם אתרי החדשות מעדכנים על החיסול הזה של מחת רפיח של חמאס כמובן. העיתונים הנוספים פותחים עם עניין התוכניות והיוזמות של המפלגות בסוגיית הגיוס לצבא, זה בידיעות. ועניין אופר וינטר שיורה בתוך הנגמש בימין, פותח את מעריב. לעניינים הללו נחזור ונדבר עליהם כשנחזור מהפסקת הפרסומות הקצרה כעת.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חג

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: כן, חזרנו אליכם עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. חזרנו למעריב, כאן הולכים על הכותרת ירי בתוך נגמש הימין, ומביאים את דבריו של וינטר שהולך על הראש של הליכוד, ראש מפלגת עמך ישראל. הוא תקף היום את ההחלטה של ראש הממשלה והמפלגה שלו ללכת על הראש של וינטר ולנהל מולו קמפיין החלשה. אלה ציטוטים נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם, אומרים נגד הליכוד. מנגד יש קולות בליכוד שקוראים לחתום עם וינטר על הסכם עודפים ולא להפריע לו לעבור את אחוז החסימה. בליכוד גם הגישו בקשות לפסילת רשימות המשותפת ורעם בהתמודדות בבחירות, עניין שכנראה לא יעבור, אבל בכל זאת מוגש. כאן מפרטים בעניינים הללו, וגם מספרים שוועדת השרים צפויה היום להכריע בשאלת הבטחתו של גדי איזנקוט. ועדת השרים לענייני השבק היא צפויה להתכנס כדי להכריע אם לאמץ את המלצות הוועדה המייעצת להבטחת אישים, ולהעניק לו ליושב ראש ישר, המתכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הבטחה ממלכתית עד הבחירות. מספרים גם על פריצת התקציב, נתניהו ולפיד פנו לחשבת הכללית כדי שתבחן אפשרות לפריצת התקציב. יש ביניהם הרי מחלוקת בנושא העברת מיליארדים נוספים למערכת הביטחון. הכספים הקואליציוניים של לפיד מבקש להקפיא בתמורה לעניין הזה, עניין התקציב הנוסף למערכת הביטחונית. אז יש פנייה של השניים לחשבת הכללית לבחון אפשרות לפריצת התקציב. עוסקים בהרחבה בעניין הקמפיין הבזוי של הציונות הדתית, קמפיין לביזוי מערכת המשפט. סערה בעקבות סרטון AI שפרסם מפלגת הציונות הדתית. איזנקוט אומר שהם גוררים את החברה הישראלית לתהום. כן, רואים את נשיא בית המשפט העליון בסרטון AI עם שלט בידו לא סמוטריץ' ונגרר ברחובות על ידי מאבטחים. מערכת הפוליטית מזדעזעים מהקמפיין הזה של השר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית. הם פרסמו את הסרטון עם התמונות שמגחיכות את נשיא העליון יצחק עמית, את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ובכירים נוספים מערכת המשפט. סרטון בינה מלאכותית, אם כן, שבו הם נראים אותם בכירים כשהם נגררים על ידי אנשי הבטחה בכביש לאחר שחסמו אותו בהפגנה. יושב ראש מפלגת ישר, אם כן, תוקף ומגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שאלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מחתים ופוגע בשמו של מגזר שלם, כך איזנקוט בתגובה לסרטון הזה. עוד מספרים על 25 שנה לאסון התאומים. אתם יודעים שהעלילה האנטישמית מתפוצצת על המסקים, כן, ברשתות החברתיות, בכלל, על פי ארגון סייבר וול, מאות פוסטים טוענים שיהודים הם שתכננו את הפיגועים ב-11 בספטמבר. מנכלית הארגון הזה, סייבר וול, מטריעה שככל שהמודלים, מודלי ה-AI, נשענים על נתוני הרשת, גובר הסיכון שהשקרים יקלטו כעובדות, קונספציות וקונספירציות ברשת, עלילה אנטישמית שמאשימה את היהודים בתכנון הפיגועים ב-11 בספטמבר. נשמע קצת מוסיקה, אייל גולן, ונמשיך.

0: אבל כבר לא נשאר לי שום דבר ממך.
1: אייל גולן, עכשיו אנחנו עם הדיווחים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: מעלה אדומים, מעלה אדומים, התקינו אותנו שהתנועה זורמת, יחסית זורמת, במנהרות שמובילות ממעלה אדומים לירושלים. לעומת זאת, הלוזי נרקיס, עמוס הבוקר לכיוון הגבעה הצרפתית, עמוס גם על כביש 20, ליוצאים את הפסגה לכיוון כביש בגין, ליוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים, ליוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות. מה עם הרמפה של 16? יש בתנועה עירה לכיוון היציאה לתל אביב. על בגין דרום וצפון תנועה עירה בשני הכיוונים. יש מעט עומס לעולים מקריית משה לכיוון הצומת. תנועה עירה גם על גולה לכיוון הר חוצבים. על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת. יש מעט עומס גם בכניסה לעיר. מגינות סחרוב, הרבה תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, בכל העיתונים מביאים את דבריו של הרמטכ"ל זמיר שאמר שהחמאס הובס. כן, זה אחרי החיסול של אותו מחט רפיח של ארגון הטרור. לטענת הרמטכ"ל, אנחנו חסלים לארגון מחסנים ובחירים, והוא לא מגיב. בסדרת תקיפות ביממה האחרונה חוסלו כמה מחבלי חמאס בהם מפי מבצעים בזרוע החמאס שאימן את המחבלים לקראת טבח השבעה באוקטובר. שמענו גם על חיסול מחט רפיח הלילה. זה עדכון כאן במעריב. הרמטכ"ל אומר שהחמאס הובס. מדברים על הרקטות שהושמדו בלבנון, משגר ו-32 רקטות שכוונו לכאן לישראל. אגב, לבנון, הם דוחים שם, לבנון עם צבב שיחות המסע ומתן עם ישראל, היו אמורות להמשיך. ועל פי דיווחים בבהירות, לבנון ביקשה לדחות את צבב השיחות עם ישראל שתוכנן להתקיים השבוע ברומא, על רקע פעולות צהל ברכס אליטאר. עם זאת, שגריר ישראל בארצות הברית יחיא לייטר צפוי להיפגש בכל זאת בשבוע הקרוב עם מקבילתו הלבנונית נאדה חמאדה מעווד במטה מחלקת המדינה האמריקאית. עוד מספרים לנו הבוקר בעיתונים, הנה אנחנו חוזרים לידיעות אחרונות, מדבריו של הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נותן רעיון לידיעות, ואומר שהוא לא מכיר בעל סמכות אמיתית אחד שתומך בעברה כפויה של מישהו מעזה. מייק הקבי, השגריר האמריקאי, נחשב לידיד ישראל אמיתי, מתייחס לראשונה על התקרית עם המתנחלים הקיצוניים בביקור שלו בתורמוסאיה, שאותה תיעד בנייד שלו ושלח אותה לטראמפ. הופתעתי מההתנהגות החצופה של המתנחלים. הם לא מתנחלים, הם מערערים את ההתיישבות, הוא אומר עליהם. הוא מבהיר גם באשר למעורבות האמריקאית בשאגת הארי שטראמפ עשה זאת מיוזמתו, וגם מבטיח שמדיניות ארצות הברית לא תשתנה בעקבות תוצאות הבחירות. היחסים שלנו בנויים על האינטרס המשותף שלנו, כך הקבי, שגם אומר שישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, אז איך אפשר להאשים אותה ברצח עם?

כן, לפני שנצא להפסקה של פרסומות, נספר לכם על המתנדב שהפך למחבל בהשראת דאעש וחמאס. נעצר צעיר מכפר קאסם, הוא תכנן לפוצץ חוות שרתים של אמדוקס. החשוד התנדב בקאבה בשירות כבאות והצלה, ניסה לייצר מטעני חבלה במטרה לבצע פיגוע. וכאן מפרטים על מעצרו מוסטפה איסה, בן 19, מתנדב לשירות הכבאות, שלפי ממצאי החקירה חיפש באמצעות הטלפון הנייד שלו מדריכי לחימה, הוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה, ואף ניסה לייצר בעצמו מטענים מחומרים שונים. מכירים את השרקרק? הסקאי סטריקר. זה טיל משוטט ישראלי, השם הישראלי שלו הוא שרקרק אגב, סקאי סטריקר, ובהודעה שפרסמה חברת אלביט נאמר כי דיל דיפנס ואלביט מערכות הגיעו לאבן דרך משמעותית נוספת במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם גרמניה. כן, ביצועי הטיל המשוטט הישראלי שכנעו את הגרמנים שרוצים אותו, הוא נותן מענה לביקוש הגובר למערכות אוטונומיות מתקדמות. כאן מפרטים על יכולות החימוש של הטיל הזה, המשוטט סקאי סטריקר, השרקרק, כך שמו העברי, טיל קרקק קרקע משוטט שמחפש את המטרה ופוגע בה. עוד מעט נספר על הנשק שהציבה ארצות הברית בחלל, וגם על משבר גרעיני האבטיח כאן בישראל. פרסומת ושבים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלומי ובונס.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. עסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
4: כן, יש לנו עדכון, עדכון תנועה שעדיין עמוס לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, בעיקר מהכפר עצמו, הכפר חיזמה, העומס נמשך גם כעת. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדרת תאיר שמילוב בת 15 מקיבוץ בחן ליד בת חפר. היא נראתה לאחרונה ב-15 בספטמבר סמוך לצומת בחן. לפי המשטרה, גובה 1.60 מטר, מבנה גופה מלא, שערה מטולטל בצבע חום, צבע עיניה חום, והיא לבשה טייץ ורוד קצר וחולצה שחורה קצרה. כל היודע דבר על מקום עם הצעה מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. יש גם מידע על אלימות באום אל פחם, צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה, ככל הנראה מתקירה שם, הוא הובא למרפאה המקומית באום אל פחם, צוותי מד"א פינו אותו משם לבית החולים העמק באפולה. יש כותרת שעוסקת בעניין השיבה באוקטובר, חזרנו לידיעות אחרונות, מדברים כאן על שאלת ההשכמה של נתניהו, לא העירו אותו? יש 1,000 שעונים מעוררים, בני משפחות של נפגעי הטבח הציגו את דוח 7 באוקטובר שלהם, הוא מבוסס, לדברי המשפחות, על מידע גלוי שפורסם בשנים האחרונות, בכל הקשור ליחס המדינה לארגון הטרור חמאס. הקונספציה המוטעת היא שהביאה את ליבי לקבורה באדמה, אומרת אמא של ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה. כאן מציגים צילום של בני המשפחות במסיבת העיתונאים, הם נראים עומדים מאחוריהם הכיתוב 7 באוקטובר, ובידיהם תמונות גדולות של הקיריהם שעבדו. בני משפחות נפגעי 7 באוקטובר כינסו אתמול מסיבת עיתונאים והציגו את המסמך הזה, כותרתו דוח 7 באוקטובר, שמציג את הכישלון האסטרטגי של מדינת ישראל מול חמאס ב-15 השנים האחרונות. לא העירו אותו, יש 1,000 שעונים מעוררים, זו הכותרת. מדברים כאן בהרחבה על מלחמת הכוכבים. רבותיי, זה מתחיל, אם תהיתם, המאבק הבין-גושי נוסק לגבהים חדשים. ארצות הברית הודתה לראשונה שכן, כן, היא הציבה נשק בחלל. זה חלק מהמאבק על השליטה מעל האטמוספירה מול סין ורוסיה. מלחמת הכוכבים. טראמפ השיג גם את מדי קציני החלל החדשים. הם זכו להשוואה מאוד לא מחמיאה. הם נראים בדיוק כמו מדים עם החגורה הזו באמצע. מכירים? מדים נאצים. אז כן, תוכלו לראות. הם שחורים אמנם כולם, אבל ההשוואה די ברורה. ארצות הברית, אם כן, מודה שציבה נשק בחלל. ויש לה גם מדים. לטראמפ יש מדים. לכוכבים שיהיו לו שם בחלל. יש גם מידע, לפחות 3 בני אדם שנהרגו, ואדם נוסף שנפצע באורח אנוש בהתרסקות מסוק חדשות של רשת NBC בלוס אנג'לס. כך מסרה מחלקת כיבוי האש המקומית, המסוק התרסק סמוך לזירת תאונה קטלנית אחרת, במעורבות אוטובוס ורכב נוסף. התאונה סוקרה על ידי רשת החדשות, ואז קרתה כנראה התאונה, אחד ההרוגים בהתרסקות, וככל הנראה הולך רגל שנפגע מהמטוס. מגישת החדשות של התחנה, קולין וויליאמס, פרצה בבכי בשידור חי, כשדיווחה על התקרית, מסוק חדשות של NBC התרסק בלוס אנג'לס, לפחות 3 הרוגים. ויש את משבר הגרעינים, גם עליו אפשר לקרוא הבוקר. אתם יודעים שפחות אוהבים כאן גרעיני אבטיח בישראל? לצעירים כבר אין כוח לפצח גרעיני אבטיח. אני לא מצליחה. אתם מצליחים לפצח גרעיני אבטיח בלי שהוא ישבר? אני לא. אבל יש זן חדש שאולי יביא להיפוך המגמה, ועליו תוכלו לקרוא בעמודו האחורי של ידיעות. אגב, גרעיני אבטיח מאוד מאוד בריאים. אחד מספרים על הזן החדש, יהיה יותר קל לפצח, אולי. יש שחובבים ויש שפחות. אני פחות. אני אוכלת אותם בשלמותם. זה גם בריא? הנערות חלפו אותך ללא חסות. זה בשבילך דניאל, איזה כיף היה לראות אותך אחרי שנים. בכלל לא השתנית. יא

עם דניאל אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים ליום רביעי, נהיה כאן גם מחר חמישי, הגיע מהר. אחרינו יומן הבוקר, סובי זירותו לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, בשורות טובות, בוקר טוב.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מלכ"ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
8: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
7: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
9: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
15: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מחט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: צה"ל והשב"ק תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח, מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"ק בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
18: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האוויר.

0: טילים וכתב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות, ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים מהלילה, גם מרצועת עזה, המודיעין שהתקבל, האישור שניתן והחיסול של מחט רפיח. מיד יוסי יהושע, הפרשן הצבאי, יוסיף לנו עוד פרטים על העניין הזה, גם על מה שקורה בבאבל מנדב ובכלל במפרץ. נראה שאיראן הולכת ודוחקת ברצותן או שלא ברצותן כמה מהמפרציות ובראשן את סעודיה יותר ויותר קרוב לישראל, כשהרמטכ"ל, לפי הפרסום שהביא אתמול ברק רביד, נועד עם כמה מראשי הצבאות במדינות האזור ובכללן גם סעודיה. נדבר על זה מיד. כמובן העניינים הפוליטיים וגם באמת עדות הבלתי נתפסת מבריטניה שמתפרסמת אתמול בדיילי טלגרף, עדות של יהודי בריטי שרגע לפני ניתוח, כשהמנתח מחזיק בידו את סכין המנתחים, הוא מתחיל לדבר איתו על עזה ועל מה שיהודים עושים ותומכים בו. מיד באמת אירוע בלתי נתפס הזה שעובר על יהודי הממלכה ולא רק עליהם.

0: נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני הוא העורך, עדן הופעה להפקה, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. יוסי יהושע, שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב אופר.
0: פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, I-24, קודם כל עזה?
1: בוודאי, זה נאמר הדחוף מה שנקרא.
0: קדימה.
1: הקרוב אלינו עכשיו. תראה, החיסול אתמול של מחת רפיח, עוד פעולה מוצלחת של צה"ל, שב"כ, פיקוד דרום, הוא חשוב, הוא טוב, הוא חלק מרצף של פעולות שמתבצעות בפיקוד הדרום בתקופה האחרונה. בשבוע האחרון בכלל אנחנו רואים עליית מדרגה. השבוע חוסל גם אחת חן יונס, חוסל מגד ג'באליה, ובסך הכל יש מרדף אחרי מפקדי חמאס. אגב, לא נשארו עוד בכירים רבים, כל מי שמרים את הראש כמעט מחוסל, וכשאנחנו מחסלים היום מפאים ומגדים, נדמה לי שהם לא נמצאים בעץ של אגף המודיעין של פיקוד הדרום, לא כולם מכירים אותם בכלל ואת השמות.
0: כן.
1: ומכאן אני רוצה להתחבר אופר לזרים שאמר הרמטכ"ל, הוא אמר אותם לפני שבוע, בביקור של ראש הממשלה יחד עם שר הביטחון באוגדת עזה, שגם ראיתי אצלך כל מיני קולות שאמרו שכאילו צהל אמר שחזרנו לשישה באוקטובר. זו עדות נוספת שצהל לא חזר לשישה באוקטובר, ואני לא מכיר קצינים באוגדת עזה שאמרו דבר כזה גם בזמן אמת. Mm-hmm. המצב הוא שונה לחלוטין. צהל, ואת זה הסביר הרמטכ"ל לדרג המדיני, מבחינתו כך נראה ניצחון. הוא תוקף כמעט כל מה שהוא רוצה בתוך רצועת עזה. הוא אוחז ב-64% מהשטח. יש לו 40 מוצבים בקו הצהוב. Mm-hmm. הוא מחזיק עוד 10 מוצבים חדשים בעזה. וככה סיטואציה.
0: תראה, אני רוצה רגע בהמשך למה שאתה אומר מקודם לגבי עדויות כאלה ואחרות של חיילים. בסוף מי כמוך, אתה יודע, לאורך השנים יודע כפרשן צבאי באמת ותיק, מנוסה ורציני באמת, לעשות את ההפרדה המון פעמים בין מה שאתה שומע מהשטח, מחיילים, מלוחמים, מדרגי פיקוד זוטרים, לבין מה שמספרים לך בתדרוכים. ואתה יודע מצוין שהייתה נקודת זמן, ואתה מדבר על עדויות שהגיעו בפרק זמן מאוד ספציפי, שבה ידי החיילים, גם באזור הקו הצהוב, הוגבלו. עכשיו, אם מדינית הצלחנו לשנות את המצב הזה, זה מצוין בשפו לעוסקים במלאכה. אבל אין מחלוקת על זה שהיה פרק זמן שבו היית יותר מוגבל.
1: היה פרק בדיוק מצופה ממך, גם כמגיש ותיק שמסקר את זה, לדעת ולתווך לציבור שמדובר בפרק זמן מאוד מאוד מצומצם.
0: וכך זה נמסר?
1: מספר ימים מצומצם שבו הגבילו, האמריקאים הגבילו אותנו בתקיפות.
0: זה מה שנאמר.
1: שישה באוקטובר. לא הייתה כאן חזרה לשישה באוקטובר. יש לנו אחריות גם כעיתונאים.
0: ודאי, מה השאלה? אבל רגע, אז רגע, מה אתה אומר? יוסי, אני הולך איתך. אני הולך איתך.
1: עד שאני כבר מתראיין אצלך.
0: אני, תבוא כל יום, מה שנקרא.
1: אנחנו בלבנון.
0: תבוא כל יום.
1: וניצחון מדהים בלבנון את חיזבאללה.
0: סימן קריאה.
1: בוודאי, אויב שעמד פה על הגדר עם כוחות רדואן, עם אלפי כוחות רדואן, עם 150,000 רקטות, הרחקנו אותו, לא 5 אצבעות, הרחקנו אותו עד הליטני, פיצצנו את הליטהר, תגיד לי, הורדנו אותו ל-10,000 רקטות.
0: יותר מזה, בוא, תן לי להשוות ולהעלות. אם אנחנו מדברים אפרופו 6 באוקטובר ועד הנה, הרי שבשישה באוקטובר, אתה יודע, קצת כמו עם המרגלים, היינו בעינינו ככה גבים, כן? אנחנו פחדנו מאותם שני אוהלים.
1: נכון.
0: והנה אנחנו מפוצצים את פיקוד הדרום, אולי את אחד הנכסים הכי משמעותיים, באמת, עם כמויות האמוניה, מה שנקרא, שנדרשו לאירוע הזה, הן בלתי נתפסות. כן. ואתה רואה שארגון הטרור, שילך אימים, שוב, עלינו בעיני עצמנו, וגם באופן אובייקטיבי, באותו יום מה, ירה מבלי זלזל, שני רחפני נפץ, מספר את כל הסיפור.
1: תראה, אני טוען שמשיקולים שאינם ענייניים, אוקיי, מתווכים לציבור מציאות שזה לא, שהיא שקרית לצורך העניין. היא שקרית, אוקיי? אנחנו מנצחים בזירות, אנחנו מנצחים בעזה, אנחנו מנצחים ניצחונות באמת יוצא דופן. זה לא אומר שלא הפסדנו בשבעה באוקטובר, אבל קמנו מהמקום הכי קשה שהיינו יכולים לתאר לעצמנו, אוקיי? ומבחינה צבאית אנחנו במקום הרבה הרבה יותר טוב. בעזה, בלבנון, בסוריה וגם באיראן.
0: באיראן אגב, האינדיקציה בעיניי המשמעותית ביותר לשינוי במאזן, במאזן האימה. בסדר, אתה ואני יודעים כמה המושג התראה...
1: זה ההישג האדיר של עם כלבי.
0: מה שווה המושג הרתעה אנחנו יודעים, אבל פה איך שלא נסובב את זה, איראן יורה כמו ממטרה על מדינות המפרץ, מפעילה את כל הפרוקסיס שלה לכל עבר, ונזהרת מאוד, ברוך השם לפחות בינתיים, נזהרת מאוד מלהטיל את ישראל לתוך המערכה הזו.
1: נכון. ועדיין, במסגרת הדיון שלנו על התיווך לציבור, זה שניצחת לא אומר שהשארת את האויב על האפס.
0: ודאי.
1: בחיזבאללה יש עדיין 10,000 רקטות. הוא עדיין מסוגל לראות גם למרכז. עדיין יש לו רחפנים. אבל מהו ניצחון? ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן. אנחנו נמשיך להילחם מול חיזבאללה. אנחנו נמשיך להילחם מול חמאס. וכפי שאנחנו נלחמים מול הטרור ביוש, לפחות מהאינטיפאדה השנייה במבצעים מסודרים, אנחנו עושים את זה מאז חומת מגן.
0: חומת מגן
1: נמשכת לילה לילה.
0: אני רוצה עוד להספיק איתך סעודיה והמפגש של הרמטכ"ל עם ראשי הצבאות באזור, אבל עוד מילה, יוסי.
1: כן.
0: אפרופו תיווך, ואני חושב שאנחנו מנהלים כאן דיון חשוב. אפרופו תיווך, בעיניי הבעיה היא ביצירת פערים הרבה מאוד פעמים, בין רצוי למצוי, בין כותרות שהן טובות כסלוגנים, ובסוף, גם כשאתה רושם הישגים, ובאמת נרשמו פה, אני לא חושב שיש מישהו שמסתכל על מה שקרה כאן בשלוש שנים האחרונות, ולא רואה כאן באמת הישגים בלתי נתפסים. אגב, להגיד שלא היו הישגים זה לעלוב בלוחמים שלנו שהקריבו את חייהם, את גופם, את נפשם. אבל אני הולך איתך צעד אחורה, לא צריך לדבר בכותרות גדולות כשאתה מציב יעדים, כי בסוף גם כשאתה מביא הישגים מופלאים, אז אומרים לך, אבל רגע, הבטחתם ניצחון מוחלט ומיטוט, ועזבו, תניחו את הכותרות הפומפוזיות, והציבור ידע לראות ניצחונות.
1: יפה מאוד, ולכן האמירה הזאת היא אמירה מטומטמת של ניצחון המוחלט. אוקיי, לא היה צריך להגיד אותה. אוקיי? אז עכשיו שאתה יודע...
0: המזרח התיכון לא ישתנה. המזרח התיכון והשכנים שלנו לא ישתנו.
1: יפה מאוד.
0: וההישגים קיימים.
1: ואז באים שבאים בטענות, אז אומר, רגע, זה ניצחון מוחלט. אבל צהל הביא את הניצחון. הוא לא מוחלט, כי אין מושג כזה ניצחון מוחלט.
0: אנחנו לא בסרטון גיבורי על.
1: בדיוק, ובזירה שלנו תמיד הם יישארו. אוקיי, ותמיד נלחם בהם, וזה צריך להסביר לציבור. יש היום 26 גדודים נלחמים ביהודה ושומרון. מה זה, נגמר? לא. וכל שני וחמישים מצליחים פה לעצור פיגועים שתוכננו לצאת למדינת ישראל. וגם השנה יש ירידה דרמטית במספר הפיגועים. אני לא מזלזל באף נרצח, היינו על 20 נרצחים שעד השעברה. לפני זה היינו ב-30 ו-40 בשנה, ועכשיו אנחנו על 3 נרצחים מתחילת השנה. אוקיי? מה זאת אומרת שהטרור נעלם? לא, מדובר, אני כן יכול לומר, מבחינת מקצועית, שיש כאן הישגים של שבק וצהל בדיכוי הטרור ביהודה ושומרון.
0: חד משמעית, והחלטות, וצריך לומר, וצריך להחמיא לאלוף פיקוד המרכז היוצא, על אף באמת...
1: עוד לא
0: יצא, על אף האלבון הבאמת לא ראוי מצד שר הביטחון, אדם שעשה שנתיים, עבודת חריש עמוקה, אני מניח שהיית שם וראית את זה מקרוב. אני רוצה לעבור איתך...
1: חמש שנים, גם היה לך כדוד.
0: נכון, אמת.
1: לפני זה, אז חמש שנים נמצאים מאוד קשות ביהודה ושומרון. כן.
0: בוא נדבר רגע על הפגישה, ובעצם על ההשתוללות של החות'ים, שאיך שלא נסובב את זה, כנראה יוסי הולכת ומקרבת את MBS, ולא רק אותו, לישראל, ואנחנו למדים ממך עוד קצת על מה היה באותו מפגש רמטכ"לים ומה הסיוע שישראל מתכוונת ויכולה להציע במסגרת המאבק של סעודיה בחות'ים.
1: שני הדברים האלה מובלי צנזורה. אני, רק שתדע, אנחנו לא יכולים לפרסם את הדבר הזה, זה פורסם באקסיוס, את מביקור, ונדמה לי ש... אני אומר זאת כך, יש עוד דברים ויש עוד התפתחויות, נכון. ומופלי צנזורה.
0: רק, אז עזוב רגע פרטים מדויקים, וקח אותי לפרשנות.
1: יפה, הסעודים מאוד היו רוצים לחזור, ואני חושב, לעניות דעתי, לבחור, אם הם היום צריכים לבחור באיזה ציר, כי כל הצירים נשברו אופר, מה שעיקר, כאילו, כל הארכיטקטורה במזרח התיכון, במפרץ ובכלל, משתנה לנגד עינינו. ישראל מקרינה עוצמה, לא רק בהצלחות שלה, אלא גם במערכות שלה, וזה חשוב מאוד. זאת אומרת, גם הסעודים רואים את המערכת לפי פרסומים הזה, את המחולים, נמצאת באמירויות, את הביצועים שלה,
0: כן.
1: של מערכת כיפת ברזל. היא גם הרבה יותר זולה והרבה יותר אפקטיבית ממה שהם קיבלו מהאמריקאים. הם גם רוצים את זה, ולא רק הם. כמעט כל מדינה במרחב, אם הייתי יכול לספר לך עם כמות המדינות בעולם שמבקשות ממשרד הביטחון לייצר איזשהו שטאפ כלשהו, או לרכוש, כי יש לנו המון מגבלות במחירה של המערכות האלה, אז באמת אזרחי ישראל היו נדהמים, ואם היינו מוכרים לכולם, אז אני חושב שהתל"ג הישראלי היה מגיע למקומות מדהימים. כולם רוצים להתחבר אלינו, כי אנחנו הסוס המנצח, הם רואים את ההרתעה אל מול איראן. עכשיו ארצות הברית מנסה במפגש הזה לייצר מסוג, מעבר לבריתות, גם איזשהו ציר מבצעי בין אותם המדינות. ובישראל ובעיקר בצבא עושים את זה, מנסים לעשות את זה בזהירות רבה. כי ברגע שאתה חושף יכולות ופעילות, ופעילות חשאית, אין דרך חזרה, אוקיי? ויש המון פעילות חשאית ומודיעינית במרחבים המדוברים. ויש חשש, ועם זה אני אומר לך, בעיקר אתה משתף. כי אני אומר לך שהצד הסעודי, תהליכה לברית עם פקיסטן וטורקיה מאוד מאוד מאוד הפתיע את הישראלים, ולימים גם התברר למה ומה קרה לפני וכמה זה הפתיע אותנו, אוקיי? אז גם עכשיו הולכים על הבעונות, אבל מנסים לסדר את הציר מבחינה צבאית, וכאן צריך לראות גם איך יפתר, ואם האמריקאים מוכנים, מה שנקרא, גם ללחלח את הידיים ולהיכנס לאימות צבאי מול
0: החוטים. כרגע לפחות באופן מוצר, כרגע לפחות באופן מוצר.
1: אבל אתה יודע שהמצב הזה לא יכול להימשך עוד זמן.
0: וגם ברמה הגיאופוליטית, הרי לא להתערב ולא להיות שם לצידו של, לימינו של MBS, האמריקנים מבינים מה המסר. אם אתה בן ברית, אתה צריך, ואתה לא רוצה לדחוק אותם לזרועותיו של שי ג'ינג פינג, ואתה יודע מה, אפילו לא לארדואן והברית המדומיינת שהם חתמו עליה, אתה צריך להפגין יותר נוכחות, ולכן אני מאמין שאתה צודק במה שאתה מכוון אליו, שהדברים עוד עשויים להשתנות.
1: הם עשויים להשתנות, כי אני לא רואה אותם גם כלכלית, בעיקר כלכלית, ואתה רואה מה קורה למחיר החבית, זה דבר אחרון שטראמפ רוצה, זה להגיע לבחירות האמצע במקרים שהוא התחייב שהם יהיו נמוכים הרבה יותר. אז אני מתאר לעצמי שהוא יעשה איזשהו מעשה בקרוב, אנחנו פחות, אנחנו יותר נשקיף מהצד, נסייע במה שניתן, ויש כן גם בעיה, אתה יודע, פתחנו את השיחה בתיווך ונסיים אותה בתיווך, בין מה אתה מספר ומגלה, כאילו, אתה מאוד... הפעילות היא כל כך חשאית, והבריתות הן כל כך חשאיות וחשובות, ולא צריך, אני חושב, גם להוציא את הכל, אני מבין את הצנזור בהקשר הזה, אבל לא צריך לספר לאויבים שלנו למי מסייעים, איך מסייעים, באיזה דרך, זה לפעמים מסבך פה את האזור,
0: כן.
1: כשכל הסיפור הזה יסתיים,
0: אפשר יהיה לגזור כבר
1: דיווידנדים. יבינו עד כמה תופסים אותנו, לא, אופר, עד כמה, שמע, יצא לי באחרונה לראות גם הודעות של מקבילים באזורים ששולחים למקבילים בארץ, מכל מיני מדינות במרחב. ואם אזרחי ישראל היו מבינים איך תופסים אותנו, איך מעריצים אותנו, מבחינה צבאית, אז אני חושב שזה היה נותן להם
0: כן, בניגוד לתמונות, בניגוד לתמונות מגשר ווסטמינסטר בלונדון, וממה שקורה בעוד שורה של מוקדים במערב, כל מי שבאמת נמצא בחומר מבין מה המשמעות של השותפות עם ישראל, ברוך השם בהיבט הזה אין ספק, אין ספק שלפחות האנשים הרציניים שם יודעים היטב מה הערך שלנו. יוסי יהושע, תודה רבה שהיית איתנו, פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, i24 News, תודה רבה יוסי, שנה טובה ובטוחה. ביי, ביי, ביי. יוסי מצרי כתב חוץ, רשת 13, אהלן, בוקר טוב.
2: היופי, בוקר טוב.
0: מה בעצם אומר לנו סגן הנשיא ג'יי די ונס בדברים שלו הלילה?
2: אני חושב שהוא לא כל כך מחדש יותר מדי, וזה שאנחנו א' צריכים לחכות לבחירות האמצע בשביל לראות איך המצב שלנו משתנה, וב' שהוא לא, הוא מגדיר את ישראל כבת ברית של ארצות הברית בצורה קצת מסויגת, הייתי אומר.
0: מה, תן למאזינים את הציטוט המדויק.
2: אני לא חושב ש... שנייה, אני כבר אתן לך אותו, אני פשוט...
0: אין בעיה, אין בעיה, תמשיך.
2: אני לא חושב שמישהו מאיתנו, לכל הפחות מי שעקב אחרי ג'יי די ונס, בטח אחרי הפעם האחרונה שבה הוא עמד על הפודיום בבית הלבן והסביר איך האינטרסים הישראלים והאמריקאים לא כל כך חופפים, וארצות הברית יודעת לעמוד על שאלה. אז הפעם בעצם סגן הנשיא פחות או יותר חוזר על אותם דברים רק בצורה קצת אחרת, ומסביר איך דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הוא הנשיא היחידי ב-40 השנים האחרונות, שידע להגיד לביבי לא, או ידע להגיד לו, ביבי, אני יודע שהאינטרס הישראלי הוא ככה, אבל האינטרס האמריקאי הוא אחרת, ואני בוחר לעשות כך וכך.
0: כן, וזה כמובן, אנחנו כבר בעצם מתקרבים לבחירות האמצע, אבל כשהוא מדבר על זה שעוד חודשיים אנחנו נהיה בשלב אחר לגמרי, אם אני זוכר נכון את הניסוח.
2: נכון.
0: אז אתה יודע, במחוזות הפולימרקט כבר מתחילים האימורים, האם הוא מכוון לכאן או למקום אחר, מה אתה מבין מזה?
2: אני האמת עדיין נשאר די לוט בערפל, ואני אסביר גם למה. בחירות האמצע לא אמורות, לכל הפחות לא אמורות לשפר את מצבו של דונלד טראמפ, או ממשל טראמפ. נכון להיום, ממשל טראמפ שולט גם בנשיאות כדונלד טראמפ, וגם יש לו רוב בקונגרס ובסנאט. הערכות הן שהממשל לכל הפחות הסתיד את הקונגרס. נשמע שיהיה לו הרבה יותר קשה להעביר חוקים, ועד רבה יהיה לו הרבה יותר קשה להמשיך בפעולה צבאית כצוות באיראן, ללא אישור של הקונגרס, ואולי אפילו לאבד את הסנאט. אז ככה שגם הנשיא וגם סגן הנשיא מדברים על שלב חדש במלחמה לאחר בחירות האמצע, אני מניח שאולי הם מדברים על זה שהלחץ מדונלד טראמפ ירד, והוא באמת יהיה משוחרר לעשות פעולה צבאית כלשהי. השאלה היא, נהיה לו את הרוב בכלל לממש משהו כזה.
0: כן, זו שאלה גדולה שהשארת לסוף, לסוף התהייה, שאלה גדולה מאוד. יוסי, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. מיד נדבר בהמשך גם לשיחה עם יוסי יהושע. נדבר על המשמעות של האזעקות שנשמעות עכשיו במכה שבסעודיה, האירוע שבו החות'ים הולכים ומשתלטים על יותר ויותר ויותר מחוזות, כפרים וערים לאורך ציר החוף, והאיום שהופך להיות יותר ויותר מוחשי, אפילו החות'ים מנסים לשפר את הטילים שלהם באמצעות הבינה המלאכותית. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: זה

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: פרופסור עוזי רבי, מזרחן אוניברסיטת תל אביב, שלום בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב עופר.
4: 85 מיליארד דולר, זה התקציב השנתי של הסעודים בסעיף הביטחון?
5: כן, ואתה מבין כתוצאה מכך עד כמה הנושא של הביטחון הוא בסופו של דבר בנפשם, כי זו ממלכה. שכל מה שהיא האמינה בו בעצם קורס כבניין קלפים, במיוחד הסירוב האמריקאי ליטול חלק פעיל במלחמה מול החות'ים, ולמעשה אתה מקבל כאן ממלכה עם כסף, אבל עם הרבה בעיות בין המצרים, תרתי משמע, ועם חשיבה שחייבים לשנות את מה שנקרא דוקטרינת הביטחון הלאומית, כי מה שמתחבר עכשיו לממלכה זה שהסיפור של המאה ה-20 הלך לדלי שוב, אנחנו באופרה אחרת, בארכיטקטורה אחרת, זו המאה ה-21 עם גיאופוליטיקה חדשה במזרח התיכון.
4: אתה יודע מה אני עוד למד פה? שאתה מבין שכסף, גם אם יש לך כמדינה המון ממנו, הוא לא חלופה לרוח, סליחה על הפומפוזיות. בסוף אתה רואה את המדינה הבאמת מגה אולטרה אולטרה עשירה הזו, שלא חסכה כסף לא מציעים ולא מאמצעים ולא משיתופי פעולה ומערכות הגנה, ואתה רואה אותה גם מול איראן, ועכשיו גם מול החות'ים. אתה יודע, נגיד איראן עוד מעצמה אזורית, תגיד עוד יש להם את הטראומה מהרמקו, בסדר. כשאתה רואה אותם גם מול החות'ים, כל כך, כל כך, כל כך המומים באוזלת יד משונה, אתה מבין שנשק וכסף זה לא מספיק, אם אין משהו הרבה יותר גדול מעליו.
5: נכון, גם צריך לזכור, בוא נוסיף את זה לממלכה שאנחנו מדברים עליה, זה ממלכה שאין לה בעצם ניסיון צבאי עשיר כמדינה, זה לא איראן, זה אפילו לא עיראק שהייתה, והיא בעצם לומדת על בשרה את מה שהתחלת באופר, ואני מסכים עם זה לחלוטין. גם ביטחון, לא רק שכשאין לך רוח, קוראים לזה בערבית מענאויית, יש להם את זה, הם חושבים הרבה, אבל גם ביטחון אתה לא קונה בכסף. ולכן מתחבר שאין בסופו של דבר שום רבותה, שום תועלת. בהסכמים כמו הסכמי מקה, עם טורקיה ועם פקיסטן, בעניינים של הבטחה אמריקאית, אם אין לך את היכולת, ואתה הצגת את זה בהחלט בשאלה, כשגורם בסופו של דבר רדיקלי, תת-תימני כמו החות'י, עושה שמות בצינורי מזרח-מערב, אני מדבר על הפייפליין של הנפט, שמאיים על כל מי שמנסה להיכנס למרחב האווירי של תימן, בכלל זה מטוסים סעודיים, אתה מבין שזו ממלכה אולי עשירה, יש לה הרבה פטישים ביד, שהיא נלחמת בחות'ים, היא לא יודעת בכלל איפה המסמרים. ופה השתמשתי במטאפורה או הציורית הזאת, כדי להסביר איפה ישראל נכנסת. הסעודים שחשבו לבנות מזרח תיכון שבו ישראל מגודרת, וישראל נמצאת מחוץ לגדר, מבינים עכשיו שאין תחליף למה שעושה שכנתם הקטנה והחכמה, איחוד האמירויות, שמתעטפת בכיפת ברזל, שנערכת פני עתיד, שמשתפת פעולה עם ישראל גם באופן מעשי. אני חושב שהסעודים עוברים עכשיו סוג של מטמורפוזה מאוד מכאיבה בכל מה שקשור לעתידה של הממלכה. קשה להם עם זה. הם יצטרכו בסופו של דבר למצוא דרך לבנות דוקטרינת ביטחון חדשה שישראל מרכיב מרכזי בתוכה, והשאלה היא איך עושים זאת. בוא נזכור אופר שזו גם ממלכה עם הרבה מאוד לחצים. מוחמד בן סלמן הוא רק יורש העצר, אביו עדיין בחיים, ולא שאביו בעצם משפיע, אבל יש פה משפחת מלוכה של עשרות אלפי נסיכים. כן. לא פחות, שצריך לדעת גם להתנהל מולם.
4: כן, למרות שאיך לומר, יודע גם הנסיך, הבן דוד, השבעת אלפים או השמונת אלפים, ש-MBS הוא לא צמחוני. ונראה לי שגם יריביו מבית יודעים מאוד מאוד להיזהר בו, ומדובר באדם חכם כנראה מאוד. ופה אני חייב לשאול אותך, אוזי, כשאנחנו מסתכלים בסוף דרך הפריזמה שלנו, הרי ברור שישראל יכולה הייתה לתת את מה שעל פי פרסומים זרים נתנה לאיחוד האמירויות, כי יש הסכם, והסכם שגם הוכיח את עצמו באמת במבחן הזמן מתחילת המלחמה. האם אתה רואה את הסיטואציה הזו, שבה נתון מוחמד בן סלמן וסעודיה, לצידו ועם כל מה שקורה מסביב, האם אתה רואה אותו עכשיו מקבל החלטות שונות, ואולי מתקרב לנורמליזציה הרבה יותר מהר ממה שהוא תכנן?
5: לא בקצב האמירתי, לדעתי. אני חושב שהוא כבר שם במונחים של ההבנה. השאלה היא איך הוא מביא את ישראל. הוא ינסה לעשות אותו דרך ארצות הברית, כמו כדרכו בקודש, אבל אני חושב שפה המבחן של ישראל הוא מבחן גדול. אנחנו צריכים לדעת לתת, השאלה אם אנחנו יודעים גם לקחת. ואופר, זה בעצם סוד סודו של הבזאר המזרח תיכוני. לכל מדינה יש את הסרגל שלה. באמירויות זה הפרה והעגל. הפרה רוצה להניק, העגל רוצה לנוק, אנחנו לא שואלים מי יותר. עם סעודיה יש כאן, כמו שאמרתי, הרבה מאוד עקבות, הרבה מאוד דברים שקשורים לתרבות פוליטית. הם לא קשורים ל... דברים שאתה ואני דיברנו עליהם בהכרח. כי מקצועית או מבצעית, ברור בדיוק מה הצורך. אני רואה את סעודיה של בן סלמן, בסופו של דבר מקסח הדשא בתוך המדינה, מתחילה בעצם להרגיל לדעת הקהל לדברים אחרים, מקימה לעצמה בסופו של דבר סדר חירום אחר לחלוטין, ואת את כן, אני רואה את ישראל, תראה, ישראל כבר שם, בוא נאמר את האמת. אבל זה לא פומבי, זה לא מוצהר, לא שלי זה חשוב, אבל אני רק רוצה לדעת ולוודא שישראל מבינה את הנחיצות שיש בה, ויודעת בעיניים שוות, לא בארוגנטיות, לבוא ולבנות בעצם מערכת שיתוף פעולה עם סעודיה. אני מניח שהשעה קשרה לכך, הקצב צריך להיות, כמו שאני תמיד טוען, קצב סעודי, ובדבקה הסעודית הקצב הוא הרבה יותר איטית מאשר במדינה כמו האמירויות. כן. אמרתי את זה, אופר, יש עוד מדינות במפרד שנמצאות באותו מקום. אני חושב שאנחנו צריכים לצפות שהדברים האלה יתקדמו גם במקומות אחרים. נראה כיצד נשחק את המשחק הזה, אבל יש שכר לעמל בנקודה הזו שאנחנו מדברים בה, כי ישראל הנחיכה את עצמה במזרח התיכון עם כל מה שקרה עם איראן, בצורה שלפחות בנושא הטכנולוגיה המבצעי והצבאי, כל אחד בדיוק יודע מה ניתן לקבל מישראל, ולמה לא כדאי להתעסק איתה ישירות. השאלה אם ישראל תדע לקחת את כל הדברים האלה, ולתרגם אותם למשהו שאנחנו רואים אותו במתכונת הסנריו, שאתה הצעת, אני מסכים איתו, הקצב קצת אחר.
4: הקצב אחר, שאלה לסיום. מה צריך לדעתך, אם אתה לוחש על אוזנם של מקבלי החלטות בישראל, בכל מה שקשור באמת לתפר המאוד עדין הזה מול סעודיה, מה עוד נדרש כדי להפוך את היחסים מפילגשיים במחשקים, בשיתופי פעולה שקיימים כבר הרבה שנים, אגב גם עם חלק מהמדינות שהזכרת, לכאלה שסעודיה תוכל כבר לצאת איתם החוצה, גם בתוך הרחוב בסעודיה וגם החוצה לעולם?
5: צריך בסופו של דבר לדבר בסעודית, למה אני מתכוון. צריך להכיר את התרבות הפוליטית של המדינה הזו. בכל דבר קטן כגדול צריך להתנהל בגובה העיניים. אתה צריך בסופו של דבר גם לא להתחבא מאחורי הברוש, אלא לבוא ולומר אנחנו יכולים, ביחד נעשה דברים גדולים. צריך לעשות את הדברים האלה, כמו שאני אמרתי, עקב בצד אגודל, אתה בונה פה את הדבר הזה. אין כאן בעצם קפיצה רבתי כמו באיחוד האמירויות, כי זו מדינה דתית, זו מדינה שיש לה משפחת מלוכה מאוד מאוד גדולה, זו מדינה שהאמיר, זאת אומרת שיורש העצר, הוא יודע שיש מעליו את אביו, וגם מפאת כבודו, יכול להיות שהוא לא רוצה לקבל החלטות מרחיקות לכת. אבל כרגע נראה שהחרב מונחת על צווארה של סעודיה, לא פחות, אני לא מגזים. היא מסתכלת כה וכה ואינה רואה בסופו של דבר מאיפה יבוא עזרה. והיא מבינה שישראל יכולה לספק את הדברים האלה. היא תרצה, ישראל תצטרך לדעת לדבר עם הסעודים, כמו שמדברים עם הסעודים. אתה נכנס למסע ומתן, אתה גם דורש לקחת דברים, אתה לוקח לעצמך גם בטוחות, אבל אתה מראה את פלאי הטכנולוגיה של מה שנקרא הגנה אווירית, הגנה על תשתיות, כי את זה אף אחד לא יכול מתברר לתת לסעודים ביכולת ביצועית, מבצעית, כמו שישראל שמכירה, בוא נאמר את תימן, אני לא דיברתי על זה אופר, אבל תזכור שהרבה אנשים גיחכו שדיברו על סומלילנד בזמנו, צריך לפתוח את המפה ולראות מה יש בצד השני של באבל מנדט, צריך להבין, הבן היטב, שמודיעין חודרני כאן הוא בעצם יקר ערך ויקר המציאות. ישראל את זה יכולה לספק, היא יכולה לספק גם בסופו של דבר מוטיבים אופרציוניים, אופרטיביים. אם אתה שואל אותי, אנחנו במסלול נכון, אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו לקצב הסעודי, ולכן מי שידע לעשות זאת יביא את ישראל למקום טוב.
4: נאמר זאת כך לסיכום, פרופסור רבי. יכול להיות שאנחנו אולי לא הצלחנו להאיץ בסעודים עד עכשיו, יכול מאוד להיות שהחוטים יזרזו אותם קצת יותר, זאת ועוד בפרקים הבאים.
5: נכון, החוטים, איראן, המזרח התיכון שלא מספיק להשתנות, ומאלץ מדינות לחשב מסלול מחדש.
4: פרופסור עוזי רבי מרתק את עמית, תודה רבה שהיית איתנו.
5: גמר חתימה טובה, אופר.
4: אמן ואמן, להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד הסרטון שפרסמה מפלגת הציונות הדתית ועורר שערה, נשיא בית המשפט העליון נגרר ברחובות, היועמשית, ומעל לכולם הרפורמה על סטרואידים שמציגים שם במפלגה. כמה זה משהו שנתניהו באמת רוצה וצריך עכשיו בתוך הקמפיין? מיד הפאנל הפוליטי.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: הערב המקור, הקלטות הסודיות שמנכ״ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
7: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
6: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
2: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13. חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים
13: סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד.
6: אופר חדד.
7: אנחנו עם הצגת התוכנית אתמול של מפלגת הציונות הדתית לחידוש החייאת הרפורמה המשפטית, רק נאמר על סטרואידים וצפונה מכך, מחיקת עבירת הפרת אמונים, אנחנו מכירים, חוק צרפתי לראש ממשלה ולשרים, כלומר הגנה משפטית דה פקטו מעבירות שחיתות, החזרת מנגנון החסינות לחקים, יועצים משפטיים שימונו כמשרת אמון, פסקת ההתגברות, מינויים פוליטיים של מחצית מהבחירים בשירות המדינה, בחירה חשאית של נשיא העליון, ושימו לב לזה, ביטול אפשרות של המדינה לערער על זיכוי בפלילים. כלומר, אם ערכאה נמוכה זיקתה נאשם, לא תהיה יכולת לפרקליטות, לפי הצעה הזו, לגשת לערער בערכאה גבוהה יותר, זה ישמר רק לנאשם עצמו, ואנחנו בעניין הזה עם שניים, עורך הדין קובי סודרי, עורך הדין ססי גז. שלום ובוקר טוב, חברים, משניכם.
8: בוקר.
7: ועוד לפני הסעיפים, הסרטון שנבחר בבינה מלאכותית ללוות את האירוע הזה עם גרירה של נשיא העליון בידי מאבטחים על הרחוב, השופטת, היועמשית, ונראה שאפילו בתוך הקואליציה היו מי שחשבו שאולי נחצה כאן קו. קובי.
8: שמע, אני זועזעתי.
7: ססי, בבקשה.
8: זועזעתי, אבל לא הופתעתי. אני יודע, ומחכה לעוד יותר. אני לא אתפלא אם הסרטון הבא זה יהיה הוצאה להורג של השופטים, או חבל תיאה, או קטת ירי. הכל יכול להיות במקרה שלהם. תראה, מה אתה היית עושה אם אתה לא רוצה להזכיר את כולם בשביל לאוקטובר? לא תלך על משהו כמו רפורמה שנשמע פופולרי. 4 שנים הם משמיצים ומשמיצים ומשמיצים, ובצרפת אומרים, תשמיץ 3 פעמים, תגיד המילה, תגיד בסוף זה משהו מזה ידבק בך, ויהיה נכון. לצערי הרב, לפחות רבע מהעם מתחיל להאמין להם, לכל הרפורמה המטורפת הזאת, הפוגעת בכל יסוד, בטח נדבר עליה עוד מעט, ועצור בחבל. אתמול אני ראיתי סרטון, שאני רואה את נשיא בית המשפט העליון נגרר, שופטת עליונה, סוחבים אותה, תשמע, למה אנחנו מצפים במדינה הזאת?
7: ואמר בצדק בעניין הזה נשיא המדינה, שקמפיין בחירות לא צריך להפוך למלחמת אחים ואזרחים, אבל קובי, אתה יודע מה, אני דווקא רוצה לבוא אליך עם בהפוך על הפוך מצד ימין, כי בעצם גם נתניהו, ואתה יודע מה, גם רבים רבים בימין, מסתכלים על יריב לוין ואומרים לו, במי בקולו ומי לא, אתה באגרסיביות שלך, באירוע כל כך כל כך כל כך דורסני, שלא יצרת כאן באמת משהו שניתן היה לעבוד איתו ויצר כזו בעלה, אתה גמרת כל סיכוי להביא באמת שינוי גם במקומות שבהם נדרש שינוי. יכול להיות שמה שראינו אתמול זה עוד מאותו דבר?
9: תראה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים בעניין הזה. ראשית, אני מתקומם על העובדה שתמיד קושרים את זה לצד ימין של המפה. אני חושב שזה ממש לא משהו שאמור להיות עם שיוך פוליטי של הימין, כאילו זה איזו אג'נדה של הימין. נכון שפוליטיקאים שמתיימרים להיות מהימין, שייכו את זה לעצמם. זה אחת. שתיים, אני אגיד לך דבר נוסף. חוששני שהזיכרון שלנו בעניין הזה הוא קצר. אני אקח אותך לא הרבה אחורה, לשנת 2013, לקמפיין של מפלגה שנקראה אז הבית היהודי, בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד, שדיברו על זה שבנט יטפל בחמאס ושקד תטפל בבגץ, וחבר המפלגה מוטי יוגב טבע את האמרה המפורסמת לעלות על בגץ עם דיניים.
7: כן.
9: אז אתה יודע, אף אחד פה למרבה הצער והזעזוע, שהוא כבר לא זעזוע, לא המציא את הגלגל הזה. ולתוך המגמה הזאת שאנחנו עדים לה כבר הרבה מאוד שנים, נכנס האירוע של אתמול, ה-AI הוא רק מה שנקרא עוד קישוט נוסף בעניין הזה. עכשיו, כמובן שבשנים האחרונות, בוודאי מאז הגשת כתב האישום נגד בנימין נתניהו, יש חבירה של כמה כוחות פוליטיים שכל אחד מטעמיו רוצה להחליש את בית המשפט. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה עם הציבור. הציבור רוצה רפורמה משפטית, רוצה תיקונים משפטיים בהרבה מאוד דברים, ולא שם לב שהוא רוצה תיקונים מסוג אחד, כשהפוליטיקאים מדברים על תיקונים מסוג אחר.
7: אבל אני הולך עם מה שאתה אומר רגע, אני הולך עם זה רגע לססי ואני חוזר אליך מיד. ססי, בסוף גם צריכים רגע לשאול שאלות קשות לגבי המערכת, אחרי שנראה לי ששלושתנו תמימי דעים על באמת, על הגועל נפש שבסרטון הזה והמסר שהוא מעביר. אבל אם אנחנו רגע חוזרים למה שאומר כאן קובי, יש כאן ציבור גדול שבסיטואציות כאלה ואחרות היה מאוד מאוד רוצה לראות שינויים עמוקים במערכת המשפט ובפרקליטות ובביקורת העצמית שלה. וצריך לומר, הדלת הייתה די סגורה לאורך השנים, וגם אחרי הכרזת המלחמה של לוין. יכול להיות שגם המערכת לא הבינה שהיא לא פרח מוגן, שאפשר לקיים דיון על גבולות הגזרה גם שלה?
8: אני מסכים עם זה, אני מסכים עם הביקורת. אני חושב שהמערכת הזאת היא שחצנית מדי, יעירה, אין לה את המבט בפנים, אבל יש הבדל בין לעשות רפורמה שהיא משמעות לתקן, לבין להרוס לחלוטין. הרי אתה באמת, אין זמן בתוכנית שלך לומר שכל הרפורמה הזאת, אין בה דבר אחד לטובת האזרח. אני פעם ישבתי עם מי שקועל אתך, ואמר, בוא תראה לי משהו אחד לטובתי או לטובתך.
7: הכל אירוע של המאבק בין הרשויות. שימור כוח פוליטי.
8: יותר גרוע. כל מי ששומע אותנו שיבין. כל הרפורמה שלוין הציג ברביעי לראשון 23, ועשה לנו טובה גדולה שהוא הציג איזה מכה אחת, טעות גדולה מאוד שלו, יפחיד את כולנו, אם היה עושה זה לאט לאט, תאמין לו, הוא יכול עוד להצליח בחלק ממנה. אבל כל הרפורמה הזאת, אין בה שום דבר לטובתי, אופר, או לטובתך, או לטובת אף אחד. יש בה רק לקחת את הכוח היחיד שבולם אותם, זה בית המשפט העליון, ולהעביר אותו לממשלה, זה כל הסיפור של הרפורמה. אתה חושב שאני לא רוצה את הרפורמה? יש דברים שאני אפילו חושב שצריך לשקול ברצינות. למשל, העניין הזה של המדינה לא מערערת על זיכוי. שמע, יש משפטנים מאוד רציניים שחושבים ככה. באנגליה היה לזה משמעות מאוד רצינית, וצריך לתקן את זה רק שהמדינה לא תערר על דברים עובדתיים, רק על דברים משפטיים, או דברים קיצון, במקרה קיצון,
7: כן.
8: לא להגיש שירורים, ויש עוד כמה כאלה, אבל כשבא לוין מציג את התוכנית הארסנית שלו, ואומר לי ולך, שאם אני אכנס מחר לבית משפט, שופט פוליטי שלוין בחר אותו, שאם אני איש שמאל, אני איש ימין דרך אגב, ייכנס לאולם ולפי הדעות שלו הוא ייתן את הדין ולא לפי מרית הצדק. אנחנו יודעים הכל על השופטים. דבר אחד אני לא יודע עליו שופט, ואני משמח מה הדעות הפוליטיות שלו, ואני מאוד שמח בזה. ולכן אני מאוד שמח שלוין נכשל, והוא נכשל כישלון חרוץ בכל מה שהוא הציג ברפורמה, כל מה שהוא כרגע עושה. שימו לב, הוא לא הצליח בשום דבר. למה הוא לא הצליח? כי הוא בא בשיאה, אתה יודע, בעזות מצח, יושב בכנסת ומספר לנו במכה אחת את כל התרד שקד.
7: אמרת בצדק שבמובן הזה הוא עשה שירות לכל מי שמתנגד למהלך השלם שהוא רצה להעביר. אני רוצה אבל שנייה, ססי, אני רוצה רגע לחזור לקובי סודרי. קובי, בשאלה באמת על איך בכל זאת מנהלים. הרי הנה אתמול ראינו את הציונות הדתית, מנסה לרכוב כאן על איזשהו קמפיין ולעורר סנטימנט, ומי שבאמת רוצה לייצר שינוי לא ייצר אותו ככה. בוא תגיד לי אבל אתה, איך כן מייצרים שינוי? איך כן מייצרים מערכת שקשובה לשינויים בלי להתייחס לכל שינוי כקץ הדמוקרטיה?
9: תראה, קודם כל, אני מאוד שמח על ניסוח השאלה, מכיוון שהבעיה העיקרית באופן שבו הדברים נעשים, שלא מתאפשר שיח עמוק, מקצועי, יסודי, על מנת לזהות את הכשלים והבעיות שיש לצורך העניין במערכת המשפט, ולפתור אותם. עכשיו, הדבר, הפתרון הנכון ביותר, אגב, גם בתחום הזה וגם בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים שלנו, מנהיגות. זה בדיוק התפקיד המובהק של מנהיגות, וזה בדיוק הכשל האיום ונורא שאנחנו חיים בו בשנים האחרונות, שאין כאן מנהיגות שיודעת להוביל ולנהל את המדינה הזאת כמו שצריך, ובשביל זה אנחנו הולכים כאן מכשל לכשל, מדחי לדחי. בשיא הדברים זה 7 באוקטובר, אבל בכל אחד מתחומי החיים האחרים שלנו. עכשיו, אם הייתה כאן מנהיגות רצינית, אז במקום להתקוטט כל הזמן, היו יושבים, מציפים בצורה עניינית נושאים שרוצים לתקן אותם. אגב, גם התוכנית של מפלגת סמוטריץ', אני בכוונה לא קורא להם הציונות הדתית, מכיוון שאני לא חושב שהם באמת מייצגים את כל הציונות הדתית, אבל גם התוכנית הזאת, גם אם לא מסכימים איתה, אפשר לדון בה באופן ענייני. יש לא מעט דברים שם שאפשר לבדוק, לשמוע דעות, לשמוע מומחים, לדון על על האפשרויות לתקן את הדברים האלה, ואז לקבל איזושהי החלטה מושכלת.
7: ועם בסיס רחב. אגב, למה אנחנו צריכים לסיים פה את האירוע בעיניי, כך או כך, בשאיפה לממשלה כמה שיותר, אם תקום פה בסיבוב הזה, ממשלה כמה שיותר רחבה, כדי שבאמת ניתן יהיה להגיע להסכמות רחבות באמת, כשנוגעים בסוגיות שהן מאוד רגישות להרבה מאוד אנשים. זמננו תם, אני רק רוצה להשאיר את משפט הסיום לססי. ססי, יש לנו 40 שניות.
8: שנה טובה לעם ישראל, ויזכור כל אחד שהולך לבחירות הקרובות אלינו, שאם תיבחר ממשלה עם רפורמה כזאת, אנחנו נחטוף רפורמה שהמדינה שלנו שנה את הצביון שלה לחלוטין, ואז יוכלו להשתמש במילה ולומר, תראו רבותיי, אנחנו הצגנו מראש את כל התוכנית הזאת, ואתם בכל זאת בחרתם אותנו, מה שלא היה בבחירות הקודמות. ולכן, אני לא אומר מה להצביע, אני רק אומר, תזכרו תמיד, אם תתקבל הרפורמה הזאת, אפילו בחלקה, אנחנו משנים לגמרי צביון מדינת ישראל, ואנחנו לא רוצה להגיד נהיה דיקטטורה, אבל אנחנו כבר לא תהיה דמוקרטיה.
7: ועוד הרבה לפני, אני מאוד מקווה שנדע לעשות דברים קצת יותר ביחד.
8: וגם להגיד
7: קצת,
8: שנה טובה.
7: קצת יותר ביחד, שנה. וקצת יותר בהבנות רחבות, ולא בננצח אף אחד מתוך הבית. בבית אין מנצחים. כשמישהו אחד מנצח, הרבה מפסידים. עורך הדין קובי סוטרי, עורך הדין ססי גז, מאוד מודים לשניכם.
9: תודה.
7: תודה רבה, שנה טובה, להתראות. אנחנו ממשיכים מיד אחרי תקונה שעה 9.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים, אורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
4: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
3: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיע הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2 מיליארד ו-800 מיליון דולרים,

0: בניית מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: ברדיו ירושלים.

0: שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, ובהמשך לדברים שעסקנו בהם בשעה הקודמת, אנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
1: שלום וברכת, חתימה טובה.
0: אמן, לכל עם ישראל. קודם כל, נתחבר רגע לדיון הקודם שהיה לנו כאן. ראית את הסרטון של מפלגת הציונות הדתית?
1: לא.
0: באמת?
1: לא, לא ראיתי.
0: לא מתאים לך, אתה מעודכן בדרך כלל.
1: אני ביליתי בימים האחרונים במסע רוחני נפלא.
0: לא, אתה לא צריך, אתה לא חייב לי הסברים, אני רק תהיתי איתך בכל.
1: אני אומר, נסעתי למסע רוחני נפלא אצל רבי נחמן מברסלב, אצל הבעל שם טוב, לוי יצחק מברדיצ'ב, הרבי נתן. אני חושב שכשאתה שם, אז אתה קצת מתנתק מהעולמות הפוליטיים גשמיים, וזה לא רע בכלל פעם בשנה לפחות.
0: אבל אם הזכרת את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, המכונה גם סנגורם של ישראל,
1: נכון.
0: עם מה חזרת מהביקור הזה, מהמסע הזה, מה שנקרא, עם תובנות מעשיות למערכת הבחירות?
1: שבסופו של דבר, נהיה חייבים למצוא את הדרך להקים ממשלה רחבה אחרי הבחירות. אני חושב שכל השיח הזה של ימין שמאל קיצוני וכל הדברים האלו, הם בסופו של דבר לא בדיוק טובים לישראל. אני חושב שמה שהקדוש ברוך הוא היה מצפה מאיתנו, זה שנלמד לכבד אחד את השני, גם כשאנחנו לא מסכימים. ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה אחרי הבחירות, שאנשים שימו בצד את האגו, יפסיקו את כל החרמות.

0: פה ממשלה רחבה ככל שניתן.
1: תגיד, מה המדד בממשלה רחבה מבחינתך למי שעומד בראשה? האם זה מי שיזכה במספר הגדול ביותר של מנדטים לצורך העניין ויגיד, יאללה, אהלן וסהלן, ממשלה רחבה, אין חרמות. האם מי שיביא הכי הרבה מנדטים מהציבור צריך להיות ראש הממשלה הבא?
0: זה לא יכול לעבוד מדד אחרי שבנט הרכיב ממשלה עם 6 מנדטים.
1: דווקא בגלל זה.
0: לא, אני אומר, זה לא בהכרח צריך להיות המדד. המדד צריך להיות...
1: אז בנט הוא הסטנדרט שלך?
0: לא, ממש לא, ההפך. בנט זו דוגמה רעה לאיך שדברים התנהלו, אבל אני חושב שהמדד הנכון הוא זה שלמי שיש בתוך הקואליציה יותר תומכים. זאת אומרת שאם...
1: אז הקואליציה צריכה בכל מקרה להישאר בשלטון גם אם היא לא מצליחה להשיג רוב לשלטון, ואז מישהו צריך לחזק אותה מבחוץ, אבל אין שינויים. כלומר, אתה אומר אין חרמות, אבל אין שינויים גם באמת חילופי שלטון.
0: לא, אני חושב שבסוף הכל פתוח ונתון למסע ומתן היום שאחרי הבחירות, אבל אני כן חושב שאם וכאשר מפלגות שנמצאות היום באופוזיציה יקבלו החלטה להצטרף לקואליציה, או בלבד שהן לא מפלגות קיצוניות כמו מפלגת הדמוקרטים או מפלגת רע"מ או כמובן הרשימה המשותפת, שהן מפלגות קיצוניות מאוד ומסוכנות מאוד, אז כמובן שאפשר להרכיב עם האנשים האחרים ממשלה, שהיא תהיה ממשלה טובה, שתשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל בצורה הכי אופטימלית שיש.
1: תגיד, והאירוע, אני חוזר רגע לסרטון של הציונות הדתית. לכאורה, אנחנו רואים שם בתוכנית שלהם, ברפורמה המשפטית החדשה, כמו שהם קוראים לזה, גם סרטון שבו נגרר השופט יצחק עמית, על ידי מאבטחים בהפגנה, גם היועמשית. זה משהו שמבחינתך, המסר שלכם למה שמתוכנן כאן ביום שאחרים... תעלו לשלטון שוב?
0: לא, אף אחד לא מתכוון לעשות דברים קיצוניים. אנחנו כן רוצים לעשות תיקון במערכת המשפט, אנחנו מאוד מאמינים בתיקון במערכת המשפט, באיזון, בהבאת דעות שיגוונו את מערכת המשפט, גם לבית המשפט העליון, גם למערכת המשפטית בכלל, וזה גם מה שאנחנו נשתדל לעשות. אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, בצורה מכובדת, ולא בצורה קיצונית, כמו שאולי אנשים היו רוצים... לומר שנעשה.
1: לא, אבל זה השותפים המאוד מרכזיים שלכם אומרים. זה בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית אומרים, עם זה אנחנו נבוא ליום שאחרי. אני למדתי להאמין לפוליטיקאים הרבה פעמים, בסוף ראינו שגם מנסים ליישם את מה שמבטיחים.
0: אני אומר, בתקופת בחירות הקמפיינים הם יותר על עקרון התעמולה, וכשאתה עושה תעמולה אז לפעמים אתה עושה דברים בצורה קצת יותר, נקרא לזה קיצונית וקצת יותר אגרסיבית, אבל בסוף יש מציאות אחרת. המציאות היא שכל פעולה שאנחנו עושים, צריכים לעשות אותה בשום שכל, במחשבה יתרה, תוך כדי תיאום רחב ככל שניתן, כי בסוף ראינו, כשניסינו לעשות דברים באופן קיצוני, זה לא בהכרח עזר או תרם לנו למטרות. אנחנו כן מאמינים בדברים, גם אני באופן אישי, במשרד שלי, עשיתי רפורמה משמעותית מאוד בקולנוע, שמונעת מסרטים שהם נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל להיות ממומנים מכספי משלמי המיסים, וזה לקח זמן, זה לקח לי כמעט 3 שנים להשלים את הרפורמה, ועשיתי אותה בצורה חכמה, נבונה, ולא בצורה שבעצם שוברת את הכלים, וכך צריך לפעול.
1: אבל כשאתה מדבר על שינויים במערכת המשפט, והזכרנו כאן ודיברנו בשעה הקודמת גם על חוסר נכונותה של המערכת באופן רחב, באמת לנהל גם דיון מהצד השני, ונראה לי שיש גם קרדיט ליריב לוין על הבעלה שנוצרה עם הצגת הרפורמה במעמד צד אחד, כולל בעברתה ברוב רגיל.
0: אני לא בהכרח מסכים בעניין הזה, אני חושב שמה שעשה יריב לוין זה נכון, הוא רצה לעשות תיקון במערכת המשפט, והיו לו כוונות מאוד טובות, אבל מיד אחרי הבחירות, כל הזעם של חברי האופוזיציה שהפסידו את הבחירות, הופנה לעבר הרפורמה המשפטית, והתחילו להמציא כל מיני המצאות, שמדובר בהפיכה משטרית ודברים קיצוניים במסוג הזה, מה שלא נכון בכלל.
1: מה זה לא נכון? תראה, אני לא הולך להיכנס לכל סעיף וסעיף, אבל העובדה שאנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה, שבה היא בין היתר תוצאה גם של ממשלות צרות, אני אומר כתפיסה ושל גושים וכן הלאה, כל הדבר הזה ברור שיצר כאן תחושה של ציבור גדול, שזה לא רק במשפט, אלא בעוד שורה ארוכה של דברים, שבסוף יש פה קואליציה שרוצה להיות עם מעט מאוד בקרה וביקורת, אם בכלל, ויש מי שבמדינת ישראל, אתה יודע, נבלו מזה, תאהב, לא תאהב, תסכים איתם, לא תסכים איתם.
0: לא נכון, אני חושב שבסוף זה הייתה תעמולה אופוזיציונית מוגזמת מדי, שהרתיעה או הפחידה את הציבור על דברים שהם לא נכונים, וגם זה אפילו הגיע למצב שהייתה פה סרבנות, והיו פה הפגנות קשות מאוד, והתנהלות קשה מאוד, ותוך כדי זה גם בסופו של יום הגיע היום הנורא הזה של השביעי באוקטובר, ואנחנו ראינו איזושהי סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה בישראל, ומן הסתם האופוזיציה לא נתנה לנו יותר מדי ימים של שקט לאחר השביעי באוקטובר, תוך פרק זמן קצר מאוד.
1: לא יודע, אני זוכר שנכנסו, אני זוכר שנכנסו אייזנקוט וגנץ לקואליציה, הצטרפו לממשלה.
0: אני לא מדבר על אייזנקוט וגנץ באותה עת שנכנסו, אלא דווקא על חברי אופוזיציה אחרים.
1: לא, אבל עזוב, אני מסתכל בסוף על...
0: אבל דרך אגב, גם אותו אייזנקוט שדיברת עליו יצא אחר כך לממשלה, בגלל שהוא דרש שאנחנו נסוג מרפיח, שלא ניכנס לרפיח, ושלא נעצור את ושנעצור את המלחמה, ושנפסיק את הכל. בוא נגיד ככה, גישתו של אייזנקוט בנושאים הביטחוניים, היא מאוד מאוד מאוד מאוד שמאלנית.
1: אבל פה, אבל תראה, אתה מדבר על חרמות, ובוא רגע נקרא לילד בשמו. הרי יש לכם היום בעיה, כשאתם באים לדבר על אחדות, שבסוף רבים מזכירים גם לגנץ, שדרכו הפוליטית, איך לומר, לא נראית מאוד מעודדת מבחינתו כרגע. הנה גנץ נכנס, הסכים לממשלת אחדות, הלך לרוטציה, ולא ניכנס עכשיו למשחקי האשמות של בגלל מי זה נגמר וכו. בסוף התחושה במחנה שמולך היא שאי אפשר לעשות איתך עסקים, שאתה הולך על אחדות רק כדי לשמר שלטון, וברגע שמגיע רגע המבחן, למשל אז ברוטציה, אתה זורק את השותפים, כי אתה לא מוכן באמת לייצר שום דבר שגובה לך בחיר.
0: הנרטיב הזה שמנסים לצרוף שלא עמדנו בהסכם מול גנץ, הוא נרטיב שאני מכיר, אבל הייתה מציאות אחרת, אני הייתי יו"ר הקואליציה, אז אתה לא יכול לשבת באותה קואליציה עם מפלגה שתוקפת אותך כל הזמן ומשמשת כאופוזיציה בתוך הקואליציה. זה לא עובד, ולכן הממשלה הזו פורקה.
1: אבל היא פורקה רק שזה היה לכם נוח. זה לא שבאתם ואמרתם, אנחנו מחזירים את הכל. כשבסוף, כשהיה צריך את גנץ בשביל לשמר עוד שלטון, אבל אני אומר, כשצריך לשמר שלטון, גנץ היה שימושי, ובסוף יש ציבור מאוד מאוד גדול, גם בצד השני, שלא מוכן לקבל מכם הבטחות גם במזומן.
0: אז אני אומר לך שאף פעם לא הכחשנו את העובדה שאנחנו רוצים להיות בשלטון, רוצים להיות בהנהגה, רוצים לישראל. אנחנו לא מכחישים את העובדה הזאת. ואנחנו גם מקווים שכך יקרה בשנים הקרובות, ואנחנו גם מקווים באותה נשימה שזו תהיה בקואליציה רחבה ככל שניתן.
1: מי?
0: אבל מי שחושב
1: מי?
0: שאנחנו...
1: מי? תן לי רגע, מי מהצד השני?
0: כל מי שרוצה להסכים עם קווי היסוד של הימין, מישהו מגדיר את עצמו ימני, ורוצה לעשות פה קואליציה שלא תעיז בשום צורה לוותר על העקרונות הביטחוניים, כמו למשל שלא לסגת מרצועת עזה, כי זה בדיוק מה שאייזנקוט ויאיר גולן יעשו, שלא לסגת מלבנון, כי זה...
1: אבל רגע, אבל רגע, אני מחזיר אותך רגע לפינג פונג הפוליטי.
0: כל פעם שאני טוען טיעון...
1: אמרת, לא, טיעון משמעותי, הכל, אני איתך, אבל אני אומר בסוף, כשאתה ניגש אחרי בחירות, כרגע לפחות לפי הסקרים, אתה יודע מה, גם לפי הסקרים שמחזיק ראש הממשלה, שהם היותר אופטימיים, לפי מה שאני מכיר, הוא רואה שיש לו ביד כרגע 37, אולי 57, אולי 58 מנדטים. זה עוד לא מספיק. אני שואל
0: זה
1: אותך...
0: זה יגיע גם ל-61 בעזרת השם.
1: אם יגיע, יגיע. אתה יודע, כל המשחק נפתח מחדש.
0: יגיע.
1: ואז כל המשחק נפתח מחדש.
0: יגיע.
1: אבל, אני שואל אותך, אתה אומר יאיר גולן זה קיצון. אומר יורם כהן, בריאיון שבוע שעבר, מספר 2 אצל אייזנקוט, אנחנו לא פוסלים, לא ליכוד, לא סמוטריץ', בן גביר מבחינתנו הוא סמן קצה. האם לגיטימי שאתם תגידו, אוקיי, אתם משאירים בחוץ את יאיר גולן, ואנחנו בתמורה לצורך העניין, אם בן גביר הוא הסמן הקיצוני עבורכם, אז אנחנו גם מוותרים על מפלגה אחת מהגוש?
0: אני לא חושב שזה הזמן הנכון להצהרות מי יישאר בגוש ומי לא יישאר בגוש. מה שצריך כרגע זה להתמקד במערכת הבחירות, ולעשות מאמץ כדי שכמה שיותר אנשים יצביעו לליכוד.
1: אבל זה נתון למשא ומתן?
0: בסוף המסעים ומתנים מתקיימים רק אחרי שיש תוצאה לבחירות, ושיש מספר מנדטים ברור לכל אחת מן המפלגות, רק שם מתחיל המסע ומתן. כרגע אין טעם להתחייב או להציר הצהרות, זה לא נותן שום דבר. אני כן יכול להגיד לך, אבל שבסופו של יום, אני מאוד מאוד מוטרד ממצב בו אייזנקוט ויאיר גולן ירכיבו פה ממשלה עם מנסור עבאס. מזה אני מאוד מוטרד, כי אני חושב שזה יפגע בביטחון ישראל, ואותה רשימה של אייזנקוט שכרגע דיברת על המספר 2 שלה, מחזיקה בתוכה אנשים מאוד מאוד קיצוניים. אחד מהם זה יור איגוד הבמאים שהאנשים שהוא המינה בעצמו ועוד שנשארו באיגוד הבמאים שיבחו ועודדו את עושי הסרט הזוועתי הזה, נאזה.
1: אני לא ראיתי תשבחות של אנשי אייזנקוט, אלא אם כן אתה מחדש לי משהו.
0: ברור, הם מתחילים להסתייג, אבל...
1: לא, אתה אומר הם שיבחו, אז איפה ראית את זה? כי אני לא ראיתי.
0: לא, לא אמרתי שהאישה אייזנקוט שיבחו. אמרתי שאחד מחברי הרשימה של אייזנקוט, שהוא היה יו"ר איגוד הבמאים, הוא חלק מארגון, שזה ארגון הבמאים, שהארגון הזה הוא זה שמשבח את יוצרי הסרט. ואני אגיד לך עוד דבר, אותם אנשים שיושבים היום ברשימה של אייזנקוט, חלק גדול מהם הם אנשי שמאל רדיקלי בכלל, הם בתחפושת, הם אנשי, בוא נגיד, שהיו מצביעים לדמוקרטים.
1: למי מבחינתך הוא איש שמאל רדיקלי?
0: קודם כל רובם לא מוכרים, אבל מהשמות אחד מהם זה כמו שהצגתי לך את יור איגוד הבמאים לשעבר שהוא מגיע מהשמאל הרדיקלי, לא כל הקדנציה, כי שר התרבות הוא תקף את רפורמה שעשיתי בקולנוע, שהרפורמה שעשיתי בקולנוע, כל מה שהיא נועדה זה לא לפגוע בחיילי צה"ל, והוא אמר לא, צריך חופש ביטוי ודברים מהסוג הזה, כי הוא כנראה חיילי צה"ל פחות חשובים לו. ואותם אנשים שיושבים ברשימה של אייזנקוט, זה אנשים, חלק גדול מהם היו מצביעים בכלל לדמוקרטים, ליאיר גולן ולגבי לסקי, שכתבה...
1: אגב, פה, אני רוצה לעבור איתך על הנתונים.
0: שכתבה פה סרט נאזה, ואחר כך חזרה בה.
1: אני רוצה לעבור איתך על הנתונים, יש שם גם מצביעי ליכוד אצל אייזנקוט. יש שם גם מצביעי ליכוד שעבר אצל אייזנקוט.
0: למשל.
1: לא, יש, זאת אומרת, יש היום, אתה יודע איך עובדים סקרים, יש למי הצבעת בבחירות הקודמות,
0: הבעיה.
1: רגע, למי הצבעת בבחירות הקודמות ולמי אתה מתכוון להצביע? יש בהוגה שלו גם לא מעט מצביעי ימין שהצביעו לקואליציה שלכם, והם מצביעים לו כי כנראה שיש משהו שעשיתם בארבע השנים האחרונות, שמעביר גם אליו מצביעים מגוש הימין, גם לליברמן, גם לבנט. אנחנו, לפי הנתונים, עוד פעם, של האנשים לפי הצהרה שלהם, בין 15-18% מהמצביעים של כל אחד מהשלושה מגיעים מהימין.
0: אתה תיארת את הבעיה הכי גדולה של הבחירות האלו. יש הרבה מאוד אנשים...
1: שלכם בבחירות, כן. שיש מי שיגיד לך שזה בדיוק למה הוא מעודד.
0: אני אומר, משום שיש אנשים שחושבים שאייזנקוט ובנט וליברמן יקימו פה ממשלה ימנית, וזה בדיוק ההפך. הם יקימו פה ממשלת שמאל עם יאיר גולן וגבי לסקי וגילת קריב ונעמה לזימי.
1: אז תעשו את המעשה אחראי ותמצאו את הדרך לאחד את הכוחות הציונים והמתונים.
0: ואם האנשים האלה אגב ינהלו את ישראל, אני מודיע לך שהביטחון של ישראל ייפגע.
1: אבל כרגע לא להם ולא לכם יש רוב. ולכן אני אומר, יש לך כרגע dead end. אף אחד לא מגיע כרגע ל-61, ולכן אני שואל איך אתם מקימים ממשלה ציונית עם אנשים שאתה אומר, אתה לא פוסל. לפני רגע אמרת שאתה שמאל קיצוני, אבל...
0: אנחנו לא שהחרמנו בשום שלב. מי שהחרים, זה תמיד היו הצד השני, לא אנחנו. אנחנו לא החרמנו אף אחד. אנחנו רצינו להקים קואליציות רחבות ככל שניתן דמין, והיו מי שהחרימו אותנו, זה הסיפור האמיתי.
1: רק נאמר עכשיו, ממש בזמן שאנחנו מדברים, ראשי רשויות, פרסום שהביא מוחמד מג'אדלה על כך שראשי רשויות טענו שאייזנקוט הבטיח לצרף את רעם לממשלתו הבאה. אז עכשיו אייזנקוט מוציא תגובה חריפה, שקר וחזב, הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר, ברורה וחד משמעית, שני תנאים, הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושירות לכל. הנה הוא אומר, לא נשען על מנסור עבאס ולא נכניס אף אחד שלא מכיר בשלושת הערכים האלה. נראה לי שאתה שותף לערכים שהוא מציג כאן.
0: א', אנחנו כמעט בטוחים בוודאות שהשקר הזה שהוא עכשיו הציג הוא שקר שהוא יהיה עובדתי לאחר הבחירות, כי הוא בכלל לא יעשה להקים ממשלה עם רע"מ. אבל דבר אחד בטוח, לפני שאנחנו מדברים על רע"מ, האם הוא יכול להקים ממשלה בלי יאיר גולן? בלי כל השמאל הקיצוני הזה, בלי משה רדמן ויכולת אפילו נב רוזליו שיכולה להיכנס שם בנורווגי. ואיך הם בדיוק יכולים להקים ממשלה עם אותם אנשים שבסופו של יום לא יאפשרו לו לשמור על ביטחון ישראל, שיגידו שצריך לסגת מלבנון ומעזה ושיפנו את הלחי השנייה לאיראן? האם האנשים האלה יכולים להחזיק בעגל השלטון? התשובה היא חד משמעית לא.
1: בוא נדבר על וינטר.
0: ולכן אני מקווה שאזרחי ישראל יבינו את זה.
1: בוא נדבר על וינטר. מה אתם הולכים לעשות? ללכת לו על הראש או לחבק בהינתן שהוא רץ מבחינתו כרגע עד הסוף?
0: ההחלטה שלו לרוץ עד הסוף הייתה החלטה מאוד מסוכנת, כי אם חלילה הוא ישרוף 3.5 מנדטים לימין, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מסוכן לסיכוי שלנו להקים ממשלה. אני לא יודע מה תהיה אסטרטגיה, זה נתניהו יצטרך לשבת ולהחליט אחרי שהוא יראה את הסקרים בישורת האחרונה. אני רוצה לקוות שלא נאבד כל כך הרבה קולות לימין בגלל ההחלטה הזאת.
1: אבל יכול להיות שהוא מביא באמת אנשים שהיום מסתכלים על הקואליציה. אתה יודע מה, דיברנו על אלה שעוברים לבנט, לליברמן, לאיזנקוט. יכול להיות שהוא מצמצם, שהוא מייצר איזה באפר של מישהו שמצד אחד אומר שהוא יצביע, ימליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה, ואולי הוא מהווה אלטרנטיבה למי שלא רואים את עצמם מצביעים, ליכוד, בנט או בן גביר או סמוטריץ'.
0: אני לא יודע לומר, אני אומר לך בסמות רבה, אני לא יודע לומר. אני לא יודע לזהות בדיוק מי המצביעים שלו ומי האנשים ש... הולכים איתו כרגע. אני חושב שכמו שאמרתי, רק בישורת האחרונה, אולי אחרי החגים, נוכל לדעת פלוס מינוס מה המצב האמיתי שלו.
1: אוקיי, ואז תקבלו החלטה, כלומר קרוב יותר לבחירות.
0: להערכתי זה מה שיהיה.
1: אוקיי, אתה חושב שצריך שבן גביר כפוף אליכם בשאלה אם ללכת איתו להסכם עודפים או לא?
0: תראה, בסוף הסכמי עודפים בתוך הימים זה תמיד דבר חיובי. אתה לא רוצה לאבד מנדטים. אני לא יודע להגיד...
1: לא, אבל זה כן מנוף לחץ.
0: מה?
1: אני אומר, זה כן מנוף לחץ אם בן גביר הולך איתו או לא. השאלה כמה אתם מתואמים פה, כמה בן גביר מונחה על ידי הליכוד.
0: לא יודע, לומר לך בכנות רבה, אני לא חלק מהלופ הזה.
1: סבבה, סבבה, תשובה לגיטימית. בוא נדבר רגע על נאזה. באמת... הייתי אומר כתב אישום, אבל זה לא כתב אישום, זו באמת עלילת דם, כמו שאמר הרמטכ"ל בהודעה מאוד מאוד חריפה על אותו מסמך האשמות, פשוט מזעזע. ואני בסוף שואל לגבי התגובה שלך, כמה אתה באמת מאמין, כשאתה מדבר על שלילת אזרחות, כמה אתה באמת מאמין שאתה יכול לעשות דבר כזה, כי זה לא משהו שקרה במקרים הרבה יותר חמורים מאלה.
0: מאוד מאמין בזה, אני אגיד לך למה, כי אני חושב שיש אפשרות להוכיח פה מעשה פגידה. אני סבור שאת החומרים שהשיגו אותם יוצרים לעשיית הסרט, הם השיגו באופן שהוא לא קדין, באופן שלדעתי גם יכול אפילו, זה צריך לבדוק, שילופי פעולה עם גורמים שהם אינם, נקרא לזה, די ברית של ישראל, ואני כן רוצה לברר.
1: למרות שהם כאילו מביאים, למרות שהם כאילו, ואני מודה שאני לא מאמין, גם, אגב, גם בגלל שאני טיפה חשוף לחומר ולמדתי חלק מהדברים במלחמה, אני לא מאמין, באמת לא מאמין, הם טוענים שהם הביאו 24 עדויות של מי ששרתו, אין שום עדות תומכת בחלק גדול מהטענות, בטח לא בנרטיב שבא לצייר את מדינת ישראל כמי שבאופן שרירותי ואפילו מכוון הורגת אזרחים חפים מפשע בנזק אגבי, ועדיין, יש מי שאומר שהלכת פה על מהלך שהוא עם הרבה כותרות כי תקופת בחירות, אפרופו מה שאמרת על סמוטריץ' והקמפיין שלו, באירוע שסתם גורם נזק בסוף לישראל ברמה הבינלאומית, אבל אין לו שום צד מעשי.
0: בסוף אותי מעניין איך החומרים של הסרט הזה הושגו. אם זה נעשה באמצעות חיילים משרתים, שאסור להם לחשוף מידע כזה או אחר, או להגיד על דברים שהם מכירים, או לכאורה מכירים.
1: הרמטכ"ל אומר זה שקר.
0: על אחת כמה וכמה, אם זה חיילים ששיקרו.
1: כן, לא. אם חיילים ששיקרו זה משהו אחר, השגת חומר, לפי מה שאתה אומר, וגם הרמטכ"ל, אין חומר.
0: בגידה, אם חייל משקר, הוא בעצם מפר אמונים למדינת ישראל, והפרת אמונים למדינת ישראל, זה מעשה בגידה, בטח בהקשר הזה.
1: אז הליך פלילי.
0: ואם היוצרים פרסמו את זה, אז גם הם עשו מעשה של בגידה. עכשיו, אני רוצה לדעת, האם הם שיתפו פעולה עם החמאס, למשל, האם הם שמעו מהחמאס נתונים כאלו ואחרים שהם משתמשים בהם לצורך הכנת הסרט הזה, יש התכנות גם לזה, אני לא קובע את זה כעובדה, אלא אני רוצה לבדוק אם זה אכן קרה או לא, אני רוצה לחקור את הדבר הזה. ולכן אני פועל כרגע שתהיה חקירה בסוגיות הללו, ואם יתברר שמשהו מהטענות שלי נכון, אז כן, מדובר במעשה בגידה שמצדיק לא רק שלילת אזרחות, יכול להיות גם מעמדה לדין ולהכניס אותם לכלא.
1: שאלה אחרונה לסיום. ואני חוזר רגע למסע הרוחני שלך באומן ובקברי כמה מגדולי ישראל. אנחנו נמצאים באמת באחת הנקודות הכי משוסעות שהחברה הישראלית הייתה בהן, ואני תוהה איתך, יש רבים רבים שאומרים בסוף הסיפור הזה של חרמות ואחדות זה מס שפתיים. היינו פה לפני 4 שנים במערכת בחירות שבה דיברתם כל הזמן על ימין מלא מלא. ימין מלא מלא, ימין מלא מלא. יש מי שאומר שאתם בסוף רק מחביאים את זה, כי הבנתם שיש אנשי ימין שזה מרתיע אותם, כי הם לא מרוצים ממה שהיה כאן.
0: לא, אנחנו לא אומרים את זה. היום אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שאנחנו רוצים שאלה רחבה ככל שניתן, וצריך להפסיק את החרמות. זו השאיפה שלנו.
1: אז מה קרה לימין מלא מלא?
0: ככל שהליכוד יהיה גדול יותר, ככה הסיכוי שזה יקרה יהיה גדול יותר.
1: אז מה קרה לימין מלא מלא? אתה יודע, זה היה הקמפיין שלכם ב-2022, מה השתנה?
0: אנחנו לא נוותר על עקרונות ימניים.
1: לא, אבל מה השתנה?
0: אנחנו נוותר על מפלגות ימניות. שלא תהיה הבנה, המטרה שלנו זה להקים ממשלה ימנית, אנחנו לא רוצים להקים ממשלה שמאלנית.
1: אז למה מבליעים את זה בממשלה לאומית רחבה? מדברים על ממשלה לאומית רחבה, אף אחד לא משתמש בליכוד בדיבורים על ימין מלא מלא כמו שאז.
0: כל מי שירצה להמשיך את הקו שנתניהו מוביל בשנים האחרונות מול המזרח התיכון, בהקשר של מאבק מול האיום האיראני, בהקשר של מול פירוק ופירוז חיזבאללה וחמאס, ובהקשר של לוודא שסוריה לא מרימה ראש, וכל האתגרים הביטחוניים שיש לנו יחד עם האתגרים הכלכליים, כל מי שירצה להיות חלק מזה, יהיה חלק מזה. אבל מי שימשיך לאחרים, בסופו של דבר, זה יהיה הפסד שלו, וזה יהיה הפסד של המדינה. אני מקווה שאנשים יתעשתו לקראת השנה החדשה, ויעשו את ההחלטות הנכונות לטובת ישראל.
1: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם, ושנה טובה ומבורכת לכולם.
1: מה החתימה טובה? להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד תאילנד. מה עובר על המדינה שמושכת אליה יותר מ-400 אלף ישראלים בשנה, והופכת לאחד הקולות הניציים ביותר נגד ישראל, כולל קמפיין מחריד של מסעדה שמזמינה תיירים להצטלם ליד אטרקציה, בדמות שלטים, אין כניסה לישראלים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מלכ"ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
2: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
1: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
3: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.

0: פרוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: ירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
6: אנחנו ממשיכים. מה קורה בתאילנד? אחד היעדים האהובים ביותר על ישראלים, שלאורך השנים משכו אליהם באמת מיליוני ישראלים, והקולות שיוצאים משם בשבועות, בחודשים האחרונים, הופכים באמת צורמים בכל קנה מידה, אפילו ביחס למה שקורה בכמה מדינות מערביות. מאור רותם הוא ישראלי שחי בשנים האחרונות בבנקוק. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, צהריים טובים בישראל.
6: תגיד, בתאילנד, כן, כן. תגיד, מה אתה מרגיש, עוד קודם תנסה שנייה לשקף לי, מה אתה מרגיש מכל מה שאנחנו רואים בהפגנות, בקריאות, בהודעות הדרמטיות, כמה אתה מרגיש את זה שם?
7: אני חייב להגיד שחוץ מהצד בתקשורת הישראלית פה, אני באמת לא רואה ולא מרגיש שום דבר. אני כבר 3 שנים בבנקוק, שנה לפני כן בצ'נגמאי. זה נראה שכל הרעש, רוב הרעש, הוא באמת נעשה מהתקשורת הישראלית. כאן על פניו, כשאני מסתובב, כשאני חי, לא מרגיש משהו, לא נתקלתי גם מעולם, באמת מעולם, מצד תאילנדי, מתאילנד, וזה אנטישמיות או משהו כזה. גם לגבי המסעדה שעכשיו ראיתי ששלחו לי בבוקר חברים, אני גם צריך לשאול את עצמנו מי עומד מאחורי המסעדה הזאת, אם זה לא באמת, אתה יודע, בעלים אירופאי או משהו כזה.
6: לא, זה בדיוק העניין, שבסוף כשאתה רואה משהו שקורה בכזאת מהירות, אגב, גם אם אלה הודעות, וגם אם כמו שאתה אומר זה משהו שהוא, זאת אומרת, אתה רק מחזק את זה, שלא מורגש בסוף ביומיום שלך שם, אז אתה עוד יותר יכול להיות, אולי למד שיש פה איזה קמפיין מאורגן, שיש פה איזה מהלך, איזה מהלך רחב יותר, אבל קורים דברים. כאילו, אני אומר, זה בטקסטים המפורשים, זה לא בפרשנות.
7: זה ברור שלאחרונה אנחנו מרגישים ורואים, וזה גם אני, ממה שאני יודע ומבין כאן, שהרבה כסף קטרי שנכנס לכאן, ומביא את הדברים האלו כאן, ומשלמים את זה לאנשים שהגיעו, גם בהפגנות שהיו לא מזמן, הבנתי שכל מפגין שהגיע קיבל כמה עשרות בתים, או ארוחת צהריים, וגם לא הגיעו המון, כן? אבל כן כסף קטרי שנכנס לדעתי, ומה שאני הבנתי פה בין הדברים שאני מכיר, יודע ושומע, שבאמת לאחרונה נכנסים לכאן כספים, שמביאים בעצם את כל הדבר הזה להסתה שאנחנו בעצם רואים, ובשבועות האחרונים לכל ההפגנות למיניהם. מה שכן, יש לי גם שאלות, איפה כאילו, למה דברים באמת לא נעשים? הייתה הפגנה, כמו ששמעתם, אתה יודע, שארוחת החג בוטלה בחבד בפוקט, שמעתם?
6: שמענו, כן, כן. לא, בהתחבר לזה שאמרת שרק התקשורת פה מדווחת על זה, אתה יודע, אני אומר, יש אירועים.
7: אני שואל את עצמי, למה לא נעשה לפני? ידעו על זה. אני בעצמי ידעתי שהולכת את הפגנה כמה ימים לפני בבית חבד. למה לא הבהירו? למה לא עשו? אני מדבר מצד הישראלי, כן? אולי מהשגרירות, לא משנה מי, אני לא רוצה להגיד, למרות שחבד באמת מנסים ועושים את המקסימום, ותמיד באים והרים הראשונים שקופצים ועוזרים. למה לא נעשו דברים באמת מהצד הישראלי להרגיע או לנסות להזיז את זה למקום, ולא לעשות את כותרות אלו ולמצוא פתרונות אחרים? כי אני שואל את עצמי, מי, איך ניתה הפגנה פתאום, וגם ידעו עליה, ואיך הם ביטלו את זה בדקה 90, שכל זה בעצם כבר ידענו, אני ידעתי על זה לפחות 4-5 ימים לפני שהולכת להיות הפגנה, וגם הם קיבלו איזה 500 מטר הרחקה מהמקום.
6: כן, כן. אני רוצה,
7: באמת שצריך לשאול,
6: שאלה נוספת לסיום, אולי טיפה במבט פנימה, כי לצערנו, אתה יודע, גורמים ממומנים מקטר שמוצאים דרכם לכל מקום בעולם, לצערנו גם לתוך מדינת ישראל, אנחנו מכירים ויודעים. אני רוצה לשאול אותך אבל קצת על כאילו גם במבט פנימה, כשאני רואה את ההזהרה שעברה לשגרירות ישראל בבנקוק, והמסר שעולה שם הוא מסר מאוד חריף, ממש הזהרה, התנהגות הישראלים במדינתנו תוביל לפגיעה ביחסים. כמה אתה מרגיש שאולי יש, כמובן בלי הכללות, אני בטוח שרוב הישראלים מתנהלים כתיירים מכובדים וראויים, אבל כמה אתה מרגיש שיש כאלה שמרשים לעצמם להתנהג באופן בהחלט. שלא מכבד אותנו?
7: בהחלט, אני תמיד אומר, אני גם רואה את זה ואני אומר לעצמי, אנחנו גם ככה עם בעייתי, ואז אומרים לי מה, אבל גם הסינים וגם הבריטים וגם, אני אומר לעצמי, אותי לימדו לא להסתכל על האחרים, אותי לימדו להסתכל על עצמי, וגם ככה אנחנו עם שעם זכוכית מגדלת עלינו, אז למה? ובאמת אני רואה את המקרים שאתה, כמו שאמרת, והתנהגויות שלא אמורות להיות, אנשים עושים פה חופשות של ים, ים כסף, באמת, אם זה על טיסות ובתי מלון, אבל מדברים עם הידיים ובכל רם, ומניפים את הידיים למעלה למוכרים, וזה באמת, בתרבות התאילנדית, מי שמכיר ויודע, זה לא נהוג. אני באמת, בשנים שאני כאן, גם שיניתי את עצמי. הטון שלי ירד, טון הדיבור, גם במעלית, היום אני נכנס למעלית, אני לא מדבר במעלית, זה דברים כאילו בסיסיים שהתאילנדים כל כך שונים מאיתנו, וצריך להבין את זה, צריך פשוט להבין שאנחנו בתרבות אחרת, במקום אחר, ולבוא לכאן ולכבד, באמת, בעיקר לכבד, ובאמת, כמו שאמרת, אנחנו חייבים לשנות גם את התנהגות שלנו.
6: חד משמעית, וזה תמיד כדאי וראוי להגיע לכל מקום ולזכור שאנחנו מייצגים,
7: אבל רגע, מייצגים משהו יותר גדול. יש גם פערים אחרים, אבל כמו שלמדו אותי, אני אומר, תסתכלו על עצמכם, מה תסתכלו על האחר? תעשו טוב, אנחנו גם ככה עם שכל הזמן מסתכלים עלינו ובוחנים אותנו, ומחפשים אותנו.
6: מאור רותם, ישראלי שמתגורר בבנקוק, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
7: בכיף, ותבואו, תראו, תבינו כמה כיף כאן באמת.
6: להתראות. ואנחנו בעניין שאולי משיק גם לשיחה הזו, עדות מחרידה, עדויות שמתפרסמות בטלגרף הבריטי, עדויות של יהודים שחווים אנטישמיות בסיטואציות הרגישות ביותר, במפגשים שלהם עם מערכת הבריאות. באחת העדויות מספר שם אדם, אזרח בריטי יהודי, שכשמנתח אוחז בידו את סכין המנתחים, כשהוא שוכב על חדר הניתוח, על המיטה, הוא מתחיל לדבר איתו על עזה, ועל מה שהיהודים, לא מדינת ישראל, לא צבא הגנה לישראל, מה שיהודים תומכים בו, במסגרת הפשעים כפי שהוא טוען שם, ורצח העם בעזה, והוא רואה את הסכין לידו, והוא מדבר שם בפנים גלויות, על זה שהוא חושש באותם רגעים שהוא יפגע בו. פרופסור גיל סיגל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
6: קודם כל, לצערנו, כבר שום דבר לא מפתיע, אבל בכל זאת אני נעזר רגע בטייטל שלך כאחד מחוקרי האתיקה והמרצים באמת הבולטים בעולם בתחום הזה. יש איזושהי מציאות שבה רופא מדבר עם מנותח על סוגיות פוליטיות, לא כל שכן על האשמות, נגד דור, נגד העם שלו, נגד הלאום שלו?
2: לא, זה בוודאי חריגה בוטה מכל כללי האתיקה הנדרשים בכל מדינות המערב, שאנחנו קשורים עליהם בקשר של משפט אתיקה ופילוסופיה משפטית. אבל אני חייב לומר שהאמירה לגבי אם הוא מדבר על זה, אני חושב שאותי מפחיד מה שהוא לא מדבר.
6: כן.
2: עכשיו על כל אותם אנשי צוות רפואי ששונאים את המטופלים האלה בלב, שהם בזים להם, שהם אולי באחר הצהריים משתפים בהפגנות אלימות כנגד קהילות יהודיות וכו', ובמשך היום הוא מגיע למקום העבודה ואמור להעניק טיפול רפואי. נדמה לי שכאן במקומות האלה אנחנו בעצם מגלים את האנושיות הלא נעימה של אנשי צוות רפואי. אי אפשר להפריד, הם לא רובוטים. וכשאתה מגלה כזאת אנרגיה של זעם וכעס, נדמה לי שדי ברור שהחשש של אותו מטופל, במקרה הזה הוא יהודי, הוא חשש אמיתי. אפשר להשוות את זה למטופלים השחורים, האפרו-אמריקאים, בארצות הברית, בשנות ה-40 וה-50, בדרום, רופאים לבנים וחולים משחורים. והתחושה, אני מניח שהם חשו אז, לגבי כשהגזענות הייתה במלוא עוזה ותוקפה, גם כן.
6: אבל אתה יודע מה, אני אפילו עושה הפרדה. פרופסור, אני אגיד לך גם למה. הגזענות שאתה מדבר עליה אז, הייתה, נקרא לה, במחוזות העליונות, דוחים, מטרידים ובעייתיים מעוד הרבה כיוונים. אבל כשאתה מדבר בהקשר היהודי, אתה לא מדבר על סנטימנט של התנסות, של זלזול, אתה מדבר על סנטימנט אלים, אתה מדבר על סנטימנט אנטישמי, שהוא אקטיבי, הוא רגש של שנאה, הוא לא רגש של התנסות, וכאן הפחד.
2: אני מסכים, זה הערה נכונה, זה הבחנה חשובה. ושוב, אני חושב שזה מחזק דבר מאוד, מאוד בסיסי. כאשר אותן קהילות חשבו שהן נטמעות להם היטב, והכל בשופי, והכל טוב, הנה מגיע לך הניצוץ הקטן הזה, ובעצם מאיר את כל הסיטואציה באופן שונה לגמרי. חשבתנו שאנחנו כמו כל האזרחים, והתשובה היא שאתה לא. אני לא מכיר אזרח יהודי, כשמתפקד כרופא, שיחס על פליט סורי באופן שבו הסורי או הבריטי השערה או האוסטרלי השונה ישראל מתייחס כרגע ליהודי ובטח לישראלי במותם מקומות. ואגב, היו עדויות מאוד ברורות לפיטורי אנשי צוות בגין התבטאויות בלתי נסבלות ברשתות החברתיות וכדומה. אז אתה נכון, אני חושב שכאן אתה מראה שהשנאה מצליחה לעבור את מסך האתיקה הרפואית.
6: ובמילה האחרונה לסיום, אנחנו זוכרים גם את המקרים של שני האחים שעוד התרברבו ברשתות החברתיות, שאם יגיעו לידיהם יהודים, הם יפגעו בהם. זה מגיע לעוד עדויות של אנשי צוות רפואי, אגב, שאינם יהודים, שסיפרו על מה שהם שומעים בחדרי הצוות. איך מדינת ישראל, איך אתה כפרופסור ישראלי בכיר, חושב שאנחנו צריכים לנהל את המערכה הזו, שוב, בקהילה הרפואית הבינלאומית?
2: אז אני חושב שיש פה שלושה מישורים. המישור הראשון הוא מישור התודעתי. אנחנו צריכים לדברר את הפחד הזה של אותם קהילות, שיגרום לרשויות לומר, אנחנו מבקשים היהודים לחוש כאן ביטחון. איך נחוש ביטחון? ואז צעדי התערבות מהותיים ומשמעותיים. הדבר השני, בהחלט ניטור של אותם מקרים קיצוניים ואנישה ללא, באמת, ללא שום מגבלות, כמובן, במגבלות החוק, ליצור את ההבנה שדבר הזה לא יעשה ולא יהיה מקובל. הדבר השלישי, לומר לאותם קהילות של יהודים, חברים, המצב שלכם השתנה, ואני חושב שזה דורש עבודה מאוד משמעותית לגבי ביטחון הקהילה, המקום של הקהילה, ואותן קהילות שבהם באמת הסיכון הוא לא סביר, הן צריכות לחשוב היטב אם שם זה מקומן.
6: פרופסור גיל סיגל, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו בעניין הזה.
2: בשמחה, בשורות טובות, שנה טובה.
6: אמן. ואנחנו מפרופסור סיגל ממשיכים לעניין אחר, רפואי. ילד בן 4 מחולון מאושפז במצב קשה בבית החולים וולפסון אחרי שנדבק בחיידק אלים. פרופסור אריאל טננבאום, מנהל מחלקת ילדים הדסה עין כרם, שלום בוקר אור.
8: שלום בוקר אור.
6: מה אנחנו יודעים לספר בעצם, לא על המקרה הספציפי הזה כי אתה לא מטפל בו, אבל על אותו חיידק והמסוכנות שלו?
8: אז החיידק הזה למעשה יושב מחכה אצל בני אדם שגם אינם מודעים לכך, הוא יושב בלוע ולא גורם בעצם לשום סיכון לשום דבר, עד שמסיבות כאלה ואחרות זה מתפרץ, זה יכול להיות אצל הבן אדם הנשא או אצל בן אדם שנדבק. מטבע הדברים, כשהאוכלוסייה היא יותר צפופה ובאים במגע עם הרבה אנשים, אז הסיכוי הוא יותר גבוה, והמחלה יכולה להיות מאוד מאוד סוערת וקטלנית. מדובר בתופעה שהיא אומנם נדירה, אבל כשזה קורה, זה בהחלט תופעה מאוד מדאיגה ומאוד מצערת. וילדות, ילדים וגם מתבגרים וגם מבוגרים, הם מגיעים למיון, ותוך שעות, יממה, למרות כל הטיפול המצוין שהם יכולים לקבל בהדסה ובבתי חולים אחרים בארץ ובעולם, החיידק הזה יכול לעשות את הרע ביותר.
6: עכשיו, מהרגע שבו לצורך העניין הורים לילדים בגן כזה מגלים שאותו ילד נדבק, יש צעדים מניעתיים שאתם ממליצים לנקוט מראש?
8: כן, ברגע שמאותר ילד או ילדה עם החיידק המניגוקוק והוא חולה, אז משרד הבריאות עושה חקירה אפידמיולוגית באופן דחוף ויעיל כדי לתת טיפול מניעתי לכל מי שבא במגע עם הילד, בעיקר בני הבית וגם צוות רפואי שטיפל בילד ונחשף. עכשיו, אין צורך לתת לכל האנשים שהיו במיון, כל האנשים שהיו בבית החולים, כל האנשים שגרים באותה עיר. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות בפרופורציה, והטיפול המניעתי שניתן, זה סוג של אנטיביוטיקה שמכוונת פר גיל ומצב, בהחלט יכולה להיות מאוד מאוד יעילה.
6: פרופסור אריאל טננבאום, מנהל מחלקת ילדים, הדסה עין כרם.
8: מילה לגבי החיסון, יש חיסון יעיל ביותר שלצערי לא נכנס לסל הבריאות כבר כמה שנים, הלוואי שכבר ייכנס ונראה הרבה פחות מקרים כאלה בארץ.
6: אז רשמנו לפנינו, ונקווה שמי שצריך יפעל גם בכיוון הזה. פרופסור, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה לך, שנה טובה. תודה רבה.
6: הפסקה האחרונה מיד אחריה, קצת ספורט לפני סיום עם ניצחון שני של ביתר ירושלים, אתמול.
9: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
13: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: שלומי, בוא נעשה.
18: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
19: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
18: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
19: איפה?
18: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים. מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
20: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
23: חיי לילה.
24: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
23: מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
25: jerusalemnet.co.il.
26: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
1: ניצחון שני לביתר ירושלים, שני ברציפות, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יקירי.
1: 3-1, מסתיים אתמול המשחק מול מכבי פתח תקווה. ביתר מתחילה לקבל צורה, תגיד?
2: תשמע, קודם כל נחבר, דיברתי איתך אתמול. אופר, אני לא שומע את עצמי כאן, אני שומע את עצמי כפול.
1: אז תפלו בזה מיד, רגע. אוקיי, כן, כן, תורידי אותו ואנחנו מיד נטפל בזה. עוד שנייה אחת, אמרנו 3-1, אתמול בערב, כשהפועל ירושלים, מיד, מי שאתה איתנו, אוקיי, אז התחלת להשיב.
2: אני אומר, אתה זוכר שאתמול דיברתי, אמרתי שמה שחשוב שביתר תחבר את הניצחון השני ברצף, כדי גם, אתה יודע, למנף את הביטחון של השחקנים. אין ספק שלהבדיל מסכנין, המשחק אתמול נראה הרבה יותר טוב, היה בשליטה מוחלטת של ביתר ירושלים. הפקיע את השערים, בוא נגיד דרכת המשחק די מוקדם, אבל עדיין ראינו שם את הספיחים של המצבים שהקבוצה היריבה מגיעה, ואתמול סילבה היה במשחק טוב, ובסוף היא עושה את הכל בשבילו לספוג, אבל היא סופגת מיד אחרי שהיא עושה את ה-3-0, אבל מנצחת 3-1, לפני יום שבת, לפני היציאה לפגרת נבחרת, הפגרה של ליגת האומות, היא מקבלת הפועל חיפה, משחק מאוד מאוד מאוד קשה, קבוצה שהשנה שינתה את פניה נראית טוב, ובתקווה, אתה יודע, לחבר ניצחון שלישי ברציפות. אתמול ראינו כבר את הצילי בכושר טוב יותר, מספר שחקנים שכבר מתחילים טיפ-טיפה לגלות סימנים של גם ביטחון שאולי ממנף להם גם את היכולת, וזה בא לידי ביטוי אתמול, אבל עדיין מה שהיה חשוב זה לסמן וי, לנצח את המשחק הזה, ולעבור קדימה. הפועל ירושלים עופר עושה מהפך שוב בחצי השני. ליאור זאדה באמת אחרי פיגור של 1-0 עושה 2-1, ובתוספת של התוספת של התוספת סופגת שער שוויון 2-2, וחבל, שתי נקודות מאוד יקרות היא איבדה אתמול, אבל עם הפנים קדימה גם למשחק הבא.
1: עם הפנים קדימה למשחק הבא, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, תודה רבה שהיית איתם.
2: תודה, יקירי, תודה.
1: ביי ביי. נסיים עם שיר השבוע.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
3: מתן חסן, חטאנו לפניך.
1: ועל רקע הצילים האלה נאמר לכם תודה, ונודה לצוות, לשלומי ארוני, ולעדן אופרה. נדב יוגב.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
1: כאן,
2: כאן.
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימע החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
6: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
5: את הדברים אמר בתוכנית 79 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השבק על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
7: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא קדים במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התן.

0: עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: שנה טובה ברדיו ירושלים.
6: 101 FM ו-89.5 FM.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, חתימה טובה, מה העניינים, מה קורה, 4 דקות אחרי 10, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית והאחרונה על השבוע הזה של בבא טוב, רגע לפני שסוף השבוע מגיע, רגע לפני שיום הכיפורים מגיע, ושהילדים יוצאים לחופש ארוך ארוך ארוך, שבועיים, רגע לפני, אנחנו כאן, בדיוק רגע לפני שנכנסתי לשידור, ראינו כאן קטע של יונה קפח שמדברת על זה שיש איזון לפחות כל מה שקשור לתזונה בחגים, הנה כי גם עכשיו למשל אנחנו נכנסים ממש אותו לשיש שבת ואז אחר כך יומיים שאנחנו בקושי אוכלים, יום בטיפה, יום הכיפורים ואז שוב מגיע סוכות ואחר כך שמחת תורה שבשמחת תורה רוקדים ובעצם מורידים את כל מה שאלינו ובסדר, יש איזון בעולם אנחנו כאן מעכשיו עד 12 לעשות לכם מסאז' טוב ונעים ומפנק באוזניים, בלב ובנשמה ומי לא אוהב מסאז' אז יאללה, הגבירו את הווליום ותהנו תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה מתן ממן אני מוטי פרנסיס, שיהיה לנו יום מעולה

הצלחנו בתחילת השבוע של לכבוד חזרתה של סלין דיון לברמון אחרי מאבק ממושך ומחלה קשה. כל יום נשמיע שיר אחר שלה, ואיזה כיף לפתוח עם השיר הזה, New Day Has Come, סלין דיון האחת והיחידה, ואיזה כיף שהיא חזרה לחיינו לחיינו, מי שטס להופעות שלה בצרפת. אבל לכו תדעו, אולי היום יבוא ויתגיע גם לכאן. הלוואי, הלוואי, הלוואי, כבר שנים אנחנו רוצים את זה כל כך. רבי טוב, מהדורת יום רביעי, יצאנו.

איזה שילוב יפה זה, איזה שיר יפה זה, מאגדת השמש והירח, חדניקס וריטה. חנן יפרגן, בוקר טוב חבר, תודה רבה על הפרגון. מה שאומר שהוואטסאפ שלנו כבר פתוח, 050-2555-101, עוד מעט שלושת הגדולים, לא שלושת הגדולים, שימו אוזן, שזה גם שלושת הגדולים שחושבים על זה, לא משנה. הפתעת היום תגיע ב-11:30, אתם מוזרים לשרן מקום כדי שעוד מעט אנחנו נתקשר למי שתרצו עם פרסים, מתנות, מילים טובות, נפקיע אותם בשידוך 050-2555-101 לאהובים ואהובות שלכם, ושאלת יום אחת שתלווה אותנו ויכולה לזכות אתכם בפרסים שווים. לפני יום הכיפורים, קצת חשבון נפש, היום אנחנו שואלים איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן? תשובות כנות, שוות פרסים שווי, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס, מה בטוב, איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן, ותפרטו כמובן.

אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, יש לנו חבילת פרסים יפה נקד במיוחד הבוקר הזה, רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו עושים יחד איתכם קצת חשבון נפש. ספרו לנו איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן. תשובות כנות יזכו אתכם חבילת הפרסים היומית שלנו, והקדושה בכל טוב כאמור, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. אתם מוזמנים באותו מספר, אתם מוזמנים לשאר מקום להפתעת היום. אם אתם רוצים לאחל למישהו, מישהו שאתם אוהבים, גמר חתימה טובה, מזל טוב, לעשות טוב, ככה סתם באמצע היום עם פרסים מתנות, אנחנו נתקשר למי שתרצו בהפתעה בשידור חי. אם אתם רוצים שזה יהיה לאנשים שלכם, שלחו את המילה הפתעה לוואטסאפ 050-2555-101. זה המספר. איזה כיף להקות צבעוניות, נכון? שהיו פעם, כמו למשל בוני אם, אחת מהכי צבעוניות שיש.

בואו נהיה ב-21 אחרי 10, אנחנו בבטור. איך אני עוד שירים כפיים? מתי ספשייל הכפיים שלנו? פעם אחרונה זה היה לפני 3 שנים. אני שואל כשהתשובה היא בעצם אצלי. נדאג לזה, נדאג לזה. ההפסקה קצרה, ראשונה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות.

0: הסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך.

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: שלומי, בוא נעשה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

ומעניין לעניין לאותו עניין, אנחנו שואלים לכם איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן לפני יום הכיפורים, קצת חשבון נפש, עם מישהי מהעבודה שלא מדברת איתי כבר שנה, למרות שביקשתי כמה פעמים סליחה שנפגעה ממני על מילה לא במקום, הייתי רוצה להגיע לליבה ושתסלח, כותבת אפרת. אם ניסית הרבה דרכים ולשום דבר לא צלח, אולי הדרך הפתעת היום שלנו. בואו נתקשר אליה ותגידי סליחה בשידוך, איזה בטוח ימלא את ליבה. אגב, גם זה אפשרי, לבקש סליחה בהפתעת היום לפני יום הכיפורים. אז 050-2555-101, כתבו הפתעה, ואנחנו כבר נדאג לכל העניינים. מה את אומרת, אפרת? מירב עם מעלה הדורים כותבת, הייתי מתקנת את הקשר שלי עם אמא שלי, אם הייתה בין החיים, הייתי מנצלת כל רגע נתון איתה, כמובן הייתי מבקשת ממנה סליחה, מתגעגעת אליה מאוד. וואו, תודה רבה על ההודעה הכנה והמרגשת הזאת. הייתי רוצה לתקן את הקשר עם חברת ילדות שהתרחקה בגלל אי הבנה פעוטה ופשוט נעלמה, ובינתיים במהלך השנים החיים פשוט קרו ולא השתמענו מאז. אז קדימה קרן, תודה. האם אותי אהוב, תודה. הייתי רוצה לשפר את היחסים עם אבא שלי, שלצערי הוא איננו כמעט 24 שנים, כמעט חצי מחיי. הלוואי ויכולתי לתקן ולשפר את כל הטעויות ואת הזמן האבוד. שנה טובה ומתוקה לך מוטי וכל המנו האהוב, צריך לחיות כל יום במיטבו, כי אף רגע לא חוזר. אסתר, את כל כך צודקת, כל כך כל כך תודה רבה. מה עוד? אבירם כותב, את הקשר עם הילד הפנימי שלי, זה שעדיין רוצה לצעוק ולבכות את מה שלא היה לו אומץ בגיל צעיר, שמחפש חמלה, הבנה והקשבה, קשר שמרגיש לי שאולי אוכל לצאת דרכו מהפוסט טראומה. אני מאחל לך כמובן מכל הלב. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם רגע לפני יום הכיפורים, קצת חשבון נפש, איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן. תפרטו, תהיו כנים ותקבלו אולי פרסים. 050-2555-101. איתי כותב, צריך לשחרר מאנשים שלא רוצים אותך בקרבתם. זה נכון, אבל אם יש אפשרות לתקן ועדיין מאמינים על טעות שעשינו, אז למה לא? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות.

0: רוצים עוד סיבוב? אני יודע שכן, אז הנה תתכוננו, תתכוננו. הנה זה בא.
1: גילה גילה ביטלקלה.
0: איזה כיף זה. משין הרכבת לילה כעיר. אז אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, עשו זאת בזריזות, 050-2-555-101, כיפתו את המילה הפתעה, עוד מעט להתקשר למי שתרצו באמצע היום, ככה פתאום עם פרסים, מתנות, מילים טובות, נעשה לא עולה, וביום טוב במיוחד, מה שאתם צריכים זה פשוט לשלוח הודעה עם המילה הפתעה לוואטסאפ, 050-2-555-101, יאללה בואו נעשה טוב, למי נעשה היום, למי נעשה, אתם קובעים.

לפני יום הכיפורים. אנחנו שואלים אתכם איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן. הקשר שהייתי רוצה לתקן לפני כיפור זה עם אמא שלי, שאני לא בקשר איתה כבר הרבה מאוד זמן. הקשר הזה מאוד חסר לי. חשבתי על זה שלפני כיפור זה הזמן הנכון לחזק אותו, כי זה היום שבאמת מאפשר לבן אדם לעשות חשבון נפש עם עצמו כדי לחזק קשרים. אז יפית, קדימה, לא להתמהמה, בטח ובטח כשמדובר בהורים. תודה רבה על ההודעה. שמי ליאור, הייתי מתקן ומנצל כל זמן וכל שנייה עם אבא שלי שנפטר בקורונה, אוי, בפתאומיות, ועם אחיין שלי שנהרג בתחילת המלחמה. היי, היי, היי, אתם מבינים למה לא צריך לחכות ולא לדבר בדיעבד, אלא כשזה אפשרי, אז לתקן כל עוד זה אפשרי. תודה על הכנות, חברים. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. תהיו כנים, מקורים, תפרטו, תקבלו פרסים, ואולי גם תסיקו מסקנות עם עצמכם, זה הכי חשוב. אפילו יותר מהפרסים, בטח, מה זה? כל אחד בחשבון הנפש שלו.

0: לגמרי, אנרגיות על הבוקר, איזה כיף, וזה אחרי שאתמול הלכנו לישון ממש מאוחר, כי אליה שלנו התחתן, אבל הנה, באנו עם אנרגיות. יאללה, עוד רגע, שימו אוזן, אתם צריכים לזהות כמה שיותר שירים, בכמה שפחות זמן, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת הפתיחה, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה, זה קצר, אבל זה ממש קל לדעתי. אין יותר קל מזה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתיים ככה. אל תגידו לי שאתם לא מזהים. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, ספרו לי, איזה שיר נגמר ככה. אמרתי שזה קל.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי. בבא

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-507.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לאסט קטשופ, זכרתם את התנועות? זכרתם? כי אני ככה בקושי ניסיתי, אבל לא יודע, לא הלך. נזכיר לכם חברים את הפתעת היום, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אם אתם רוצים שעוד מעט אנחנו נתקשר ושיחת טלפון מפתיעה עם פרסים, מתנות, נעשה למישהו את היום טוב יותר, אתם צריכים פשוט לשלוח הודעה עם המילה הפתעה, ל-050-2555-101, זה קודם הפתעה, ואנחנו נעשה טוב, למי שתרצו, בטח ובטח לפני כיפור, אתם מוזמנים, אבל לפני זה יש את הדבר הזה.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: הנה שימו אוזן, היי אפרת, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מתי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה העניינים?
3: בסדר גמור, תודה. אני בדרך לאשדוד ואני מאזינה לך בדרך עם עוד שני אנשים.
0: איזה כיף לי, שלום גם לשני האנשים. מאיפה את נוסעת לאשדוד? מירושלים?
3: מירושלים, כן.
0: מה יש באשדוד?
3: שוק.
0: שוק?
3: נתנו ליום חופש, כן, שוק אשדוד.
0: איזה כיף, יפה, מה ככה סתם סידרתם לעצמכם יום חופש? אוקיי, אני בעד פינוק עצמי, מעולה, מצוין. וכשאת לא בחופש, מה את עושה בחיים אפרת?
3: מחפשת עבודה כרגע.
0: איזה יופי. אז את בחופש תמידי כזה בימים האלה.
3: כן, סוג של פנסיה מוקדמת.
0: הבנתי, טוב, נקווה שלא להרבה זמן. אפרת היקרה, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. והתשובה?
3: הפרח בגני של זוהר
0: גוב. כמובן, יפה, יאללה בואי נשחק, יש לך גם עזרה שם, אמרת שיש עוד שני אנשים איתך, את צריכה לזהות שירים, שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, כולם להיטים ישראלים גדולים, האם את מוכנה?
3: מוכנים.
0: הנה כן. מגיע השיר הראשון. לא, לא, שרה יפה, אבל זו לא התשובה. נכון. איך נקרא השיר? נגמר הזמן? עוד פעם, עוד פעם?
3: רקדן אוטומטי.
0: יפה, הנה, לא צריך להפעיל בכלל טיימר. מצוין, רקדן אוטומטי. הנה מגיע השיר השני, הפעם תוך 10 שניות. שימי אוזן. נכון?
3: ילדה מטורפת.
0: תשובה נכונה על הבאזר, כל הכבוד, זה להיט ענק, יפה, את בקצב טוב. שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, אבל זה די קל, שימי אוזן. זהו. עוד פעם. אין כיוון? משהו? זה אשמור עלייך של משה פרץ. אני אשמור עלייך כל היום וכל. טוב, תקשיבי. בא לי לפנק אותך. קבלי מאיתנו פינוק זוגי, אבל שווה. מתנת לגופרז. זו גלידריה מפנקת חדשה בארנה, במרכז הטניס שם, ממש מול טדי. עם ופל הבית וכדורי גלידה איטלקית וקצפת. אני רק מספר על זה, ובא לי ללכת לשם כמה שיותר מהר. לגופרז. יאללה, קבענו דייט לגופרה במרכז הטניס ארנה, מקום חדש, יפה, שיהיה להם בהצלחה, והם באמת גם טעים שם בטירוף. אז תלכי תתפנקי, ובנוסף ניתן לך גם מחליק שיער לנשים, מתת ליאור מוצרי חשמל לרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. בסדר אפרת?
3: תודה רבה, שתהיה לכם שנה טובה,
0: שנה טובה, חתימה טובה, ודש לחברים באשדוד.
3: מוסרת, תודה.
0: יאללה ביי.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: איך בא לי על השיר הזה? ממש. אז נגביר עוד ווליום באולפן, נגביר עוד ווליום באוזניות, גם אתם ברדיו. ונשמור עלייך לסגור לנו את השעה הראשונה אחרי החדשות נשוב.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב בתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי, שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006, וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף, הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה, ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות, השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת, בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
9: בכל הסקבים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
8: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
10: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התן יעקב.
11: מזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוף?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע.

0: קטרי דנדליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: שנה טובה ברדיו ירושלים
5: 101 FM ו-89.5 FM.

איזה כיף לפתוח שעה עם פרונט פייג'. שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, התעוררנו. 7:11. שעה שנייה של מה בטוב ברדיו ירושלים 101.5 ו-89.5 FM, גם באפליקציה כמובן. לפני יום הכיפורים אנחנו עם קצת חשבון נפש, שואלים אתכם היום איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן. תשובות מקוריות וגם כנות יזכו אתכם בהרבה פרסים. איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן ולמי אין לפחות אחד כזה? 050-2555-101, אתם מוזמנים, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. הצענו היום בהפתעת היום, אם תרצו לבקש סליחה רגע לפני יום כיפור ממישהו או מישהי בשידור חי, להתנצל על משהו, אז זה אפשרי, או גם סתם כמובן כדי לעשות טוב. אנחנו נתקשר שיחת טלפון בהפתעה מהרדיו עם פרסים, מתנות, בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, אנשים שאתם מכירים שחוגגים השבוע, יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, חתונה, כל דבר, או סתם ככה כדי לעשות טוב. אם אתם רוצים שנתקשר לאנשים שלכם בשידור עם פרסים, מתנות, נעשה להם את היום, פשוט מאוד שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו אחראים על זה ממש עוד רגע. אז קדימה, בזריזות, שלא תגידו לא הספקנו, 050-2555-101 בוואטסאפ. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממה, ניטאי זמרו מלווה אותנו בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס שם, ותוכלו גם לצפות, להזין, להיות חלק מהמשפחה הווירטואלית.

הקליפ שיצא באמצע שנות ה-80, הקליפ והשיר שיצאו באמצע שנות ה-80, שאין סיכוי שאם לפחות הקליפ היה יוצא היום, מישהו היה מעז לשדר אותו. עם כל הלכאורה הפתיחות שיש, יש דברים שפעם היה מותר והיום אסור בהחלט, ואולי טוב שכך. סברינה, סברינה, לפני יום הכיפורים אנחנו שואלים אתכם איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן. בוקר אור למות יעלוף, תודה רבה, לא חושב שצריך לחדש קשר עם מישהו שלא רוצה אותי בקרבתו, אלא אם כן זה מישהו מהמשפחה, ואז צריך לעשות הכל כדי לחדש את הקשר. כותב איתי, קודם קראנו ככה חצי מודעה, עכשיו קצת יותר מפורטת. אני מסכים, אבל לא הכל שחור ולבן בחיים. ענבל כותבת, לדעת לדבר יותר עם אמא, למצוא יותר נושאי שיחה והתעניינות. ליני זה השם, כותבת, לקראת יום כיפור אני חושבת על סבתא שלי, אישה שתמיד אהבתי והרצתי על מי שהיא הייתה, ותמיד היא דמות יקרה ומשמעותית בחיים שלי. בשנים האחרונות הקשר בינינו התרחק, והמרחק הזה כאב לי, למרות הכל האהבה והערכה שלי אליה מעולם לא נעלמו. אז הנה, זה הזמן לתקן בהחלט. מה עוד? עם אמא שלי זכרה לברכה, כותבת אוסנת שמעון. יש קשר אחד בחיים שלי שהייתי הכי רוצה לתקן, כותבת ספיר, הקשר עם אבא שלי. אני ואבא שלי לא בקשר כבר קרוב ל6 שנים. ההורים שלי התגרשו כשהייתי קטנה, אבל למרות הכל תמיד הייתה בי אהבה לאבא שלי, אולי כי עמוק בפנים, לא משנה בת כמה אני, תמיד היה הילדה שלו. יש משהו בקשר של אבא ובת שתמיד היה חסר לי, ועד היום זה יושב לי עמוק בלב. אם יש משהו שהייתי מבקש מהשנה החדשה, זו הזדמנות לתקן את הקשר. אז זה קדימה, הנה זה הזמן, לא בשביל לשנות את מה שהיה, אלא בשביל לתת לעצמנו סיכוי למה שעוד יכול להיות. יפה, תשובה יפה. יש איזה קטע שרוב מוחלט של תשובות היום הן של נשים. מה, גברים לא חושבים שיש קשרים שצריך לתקן? ספרו לי, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, איזה קשר בחיים שלכם הייתם רוצים לתקן? יש פרסים שווים.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: השירים שאני הכי אוהב לשדר בשבועות האחרונים. אולי אפילו לנשום. הראל טייר, 12 בלילה. אולי אפילו לנשום. אתם יודעים מה, השיר הזה גם מתקשר קצת לשאלת היום, כל מה שקשור לחשבון נפש ותיקונים, והראל טייר יודע לגעת יפה יפה בלב של כולנו. עכשיו...
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מוטי.
0: מה העניינים, שלום?
2: בסדר, שיהיה לך שנה טובה, גמר חתימה טובה, בריאות לך ולכל עם ישראל.
0: אמן.
2: ולחיילי צהל בפרט.
0: הכי חשוב, כמובן. תודה רבה, תודה. שלום, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: אוקיי, וספר לי, למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים הבוקר?
2: אני רוצה להפתיע את אשתי.
0: אוקיי, לכבוד מה? יש סיבה כלשהי?
2: בטח, עברה שנה קשה מאוד של מצב בריאותי, עשתה ניתוח בגב, ניתוח בעיניים, עברה הרבה.
0: הבנתי.
2: עכשיו השתפר ואני רוצה להבטיח אותה.
0: יופי, אז אתה אומר נעשה לה טוב לפתוח שנה כמו שצריך.
2: אמן, אמן, לכל עם ישראל.
0: איפה היא נמצאת עכשיו, שרה?
2: אני לא יודע, אני לא בבית פשוט.
0: בוא נברר עבורך, הנה אנחנו מחייגים. אוקיי.

0: שלום, שרה.
1: שלום, כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברוך השם, בסדר, מי זה?
0: מדבר מוטי, אני מפריע?
1: לא,
0: בכלל לא. יופי, מצוין, בסדר גמור. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך
1: עכשיו. וואו, ומה זכיתי?
0: לא, אני זכיתי. תשמעי, שמעתי שהשנה האחרונה לא הייתה כל כך קלה, היו כך כל מיני עניינים בריאותיים וכאלה, זה נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, אז יש מישהו...
1: אתה יודע.
0: אז זהו, טוב ששאלת, יש מישהו שמאוד אוהב אותך, שהחליט שאת השנה הזאת הוא רוצה לפתוח בהרבה ברכות, כדי שתהיה שנה טובה וטובה יותר מקודמתה.
1: וואו, אמן, אמן.
0: והוא החליט שהוא רוצה להגיד לך את זה בשידור חי, אבל קבל עם ועדה, מה שנקרא. אז תגידי שלום לאישך, שלום.
1: וואו, כן, שלום.
2: זה אני. אני קודם כל מאחל לך רפואה שלמה, בריאות הנפש, בריאות הגוף, ושלא תזדקקי ליותר לשום דבר, רק לבריאות. כל מה שעבר בשנה האחרונה, שנה קשה מאוד, אני מקווה שנחזור למסלול הטוב.
1: בבריאות. אמן, אמן, תודה.
2: אני אוהב אותך מאוד.
1: שבריא, גם אני.
2: להרבה בריאות.
0: איזה חמודים אתם. כמה שנים אתם נשואים?
2: אנחנו
1: 50. כמעט
0: 50, יפה. אני מאחל לכם עד 120 להיות יחד עם הרבה אהבה. שרה, איך את מרגישה בימים אלה?
1: מצוין, ברוך השם.
0: יופי, אז את בשיפור גדול אם ככה.
1: אני בשיפור, כן, משמעותי, לאט לאט, בעזרת השם.
0: הבנתי, טוב. רפואה שלמה ובריאות תמיד. מאיפה אתם בירושלים?
1: מרמות.
0: אוקיי, אז תשמעו, אני אשלח אתכם לארוחת המבורגר זוגית בסטריט בורגר, זה ממש אצלכם ברמות, ברחוב הכיסופים 801, במרכז המסחרי, שם צמוד לשרוף, ארוחת טעימה ומפנקת, יפנקו אתכם כמו שיודעים, בסטריט בורגר ברמות. נשלח לכם גם, ככה שתהיה אווירה עוד יותר כיפית, אפרופו השנה החדשה, מארז פרחי עונה גדולים, מארז יפה כזה עם הרבה פרחים יפים, שעשו לכם טוב בבית, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, יש להם הכל, כולל הכל, במחירים טובים מיוחד, ואם אתם בעניין של דשא סינתטי, הם מתמחים לעניין הזה, אז זה מתנת משתלת אורה, ונאחל לכם שנה טובה, מתוקה, ובעיקר מלאת בריאות.
1: אמן, אמן, תודה רבה, הפתעתם
2: אותי, הרבה תודה, ולכל עם ישראל.
0: אמן.
1: תודה רבה, שתהיה
0: תודה, חתימה טובה.
1: חתימה טובה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בשמחה.
0: תודה. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח הודעה לוואטסאפ 050-2-555-101, כתבו את המילה הפתעה, שרנו מקום מראש, ואנחנו כבר נדאג לעשות טוב למי שתרצו.

הרציניים יותר שלהם, כי בדרך כלל הם היו ככה הרבה יותר מצועצעים, יותר בקטיים. חברים, בכל המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, זאפה וגבעת התחמושת בסדרת מופעים חדשה, בכל המועד סוכות, כאמור, מיטב אומני ישראל יופיעו במקום הכי ישראלי בירושלים, שיתוף פעולה יוצא דופן בין זאפה ומרכז מורשת לאומי גבעת התחמושת, סדרת הופעות חדשה וייחודית, כאמור, אחד האתרים ההיסטוריים המרגשים והיפים שיש לנו, אהוד בנאי, עברי לידר והדג נחש, יופיעו באמפיתיאטרון של גבעת התחמושת, ואנחנו מחכים לכם כרטיסים זוגיים למופעים האלה. אם אתם רוצים לזכות, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-255-5101, כתבו לנו עברי לידר או אהוד בנאי, מה בא לכם? אנחנו מפנקים בכרטיסים זוגיים, 050-255-5101, בזריזות לוואטסאפ, שמכם מלא, עברי לידר או אהוד בנאי, וכרטיסים זוגיים יכולים להיות שלכם. הנה, חלפים של עברי. הרבה זמן לא שמעתי ושמעתי אותו. גם אתם? זה נקרא ב...

בירה בתי קפה. אז אם אתם רוצים כרטיסים זוגיים להופעה של עברי לידר או להופעה של אהוד בנאי במסגרת שיתוף הפעולה המיוחד של זאפ ירושלים ומרכז מורשת לאומי גבעת התחמושת, הופעות בכל המועד, אנחנו מחכים לכם כרטיסים זוגיים. שלחו הודעה לוואטסאפ עם עברי לידר או אהוד בנאי, תכתבו מה בא לכם, אנחנו נפנק. 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם, לכרטיסים שאנחנו מחלקים. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

סאמר נייטס מתוך גריז כמובן. נשארו עוד ארבעה לילות של קיץ. הקיץ מסתיים באופן רשמי ב-21 בספטמבר, ממש עוד חמישה ימים. בואו נספר לאוראל משיח ומיטל גרף, אתם מקבלים איתנו כרטיסים זוגיים להופעה של אהוד בנאי ואבי מנשה ואסתר שושן להופעה של עברי לידר בכל המועד סוכות. תבלו, איזה כיף לכם. אפשר להצטרף? לא, אני בחו"ל. איזה כיף להגיד את זה.

המדינה, או באיזה יום עצמאות, או משהו כזה, או סתם כמבקר חייר במוזיאון חיל האוויר. נכון, נכון? אנחנו מחלקים לכם עכשיו שני כרטיסים זוגים למשחק הבית של הפועל ירושלים בכדורסל מול הפועל באר שבע דימונה. זה קורה ביום שישי הקרוב ב-2:30 בהיכל הפיס ארנה. רוצים לזכות? שלחו את שמכם המלא, הוסיפו יאללה הפועל וכרטיסים זוגים למשחק של הפועל ירושלים בכדורסל בשישי הקרוב. יכולים להיות שלכם 050-2555-101. הנה משהו חדש, קוראים לו פז פרל, והוא זמר מוכשר וגם מדבב את הדברים הכי גדולים שאתם מראים לילדים שלכם. זה נראה חדש שנקרא

איזה כיף לסגור ככה תוכנית, לא לפני שנספר לספיר על פסי, את מקבלת מאיתנו רמקול מיני בלוטוס שווה במיוחד, מדנק ענק הסלולר ירושלים, וקינג ג'ורג' 21, שגם ביפה 43 במרכז העיר כמובן, סמארטפונים, אביזרים, גאדג'טים, ומעבדת תיקונים מהירה ומקצועית, שימו לב, אנשי כוחות הביטחון, מחליפים שם... מגן מסך, באהבה, בחינם, בלי כסף תלכו תתפנקו אצלו בענק הסלולר בקינג ג'ורג' וביפו ובנוסף גם ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסייתית הטעימה ביותר בירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון ברכות, ספיר אלפסי זהו, סיימנו את חלקנו לשבוע הזה תודה רבה לעדן ופעל למתן ממן תודה לכם שהזנתם כערי מה אנחנו בלעדיכם אחרי החדשות ירון אילה, אנחנו שוב בעזרת השם ביום שישי עם כמעט שבת שיום טוב, רגוע, נעים, שקט.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מתרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסת הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
6: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת. השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
5: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
7: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד.

הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה, באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, שלום מביא בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, לבין תכף סוכות, לבין משחק כדורגל שבית ירושלים שאתה מחוייך.
1: שעה טובה.
0: הייתי בטוח שתהיה אתמול במשחק, אבל היית בחתונה של אליה.
1: נכון.
0: שלנו שהתחתן אתמול, אז אני אחל לו הרבה מזל טוב, והרבה אושר, והנה, בית"ר ירושלים נראית לא רע.
1: כן.
0: זהו, נגיד שלום למתן ממן, שעורך ומפיק, הרל סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה איתכם עד השעה 14:00.

מידד עשה עם הפיוט אדונס, לכאורה עוד שהיה ילד מידד. אפרופו ילד, אז הנה ילד של מישהו שכבר צריך להיות כוכב בפני עצמו, הנה ליאם גולן.

0: חדשים.
1: קובי פרץ, גם הוא עם סינגל חדש, אני מאמין, כולם בתוך האווירה אמונית. טוב, בסדר, יפה, נחמד. בואו נפרגן לשרית חדד, שהיום ומחר תהיה בפארק הירקון. מופע 30 שנות קריירה. בא לי לספר חוויות מהפעם הראשונה שפגשתי את שרית.

0: שרית חדד וקרוסלה, לא להאמין ש 30 שנות קריירה חוגגת וקריירה מבין המפוארות ש יש בארץ. הפסקת פרסמות, כבר חוזרים אליכם, אל תחו.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה אייל גולן בסבב הופעות המנורה, שכבר אגב הוא שר את השיר הזה שם. זה הסינגל החדש שלו, בודד בעיר הגדולה.

טל גולן, בודד בעיר הגדולה. איזה אפס עכשיו אתה שם? אפס שמונה. אפס שמונה. אני פשוט כל פעם מגלה שיר חדש באלבום ה-13 של איתי לוי.

איתי לוי ו-08. אני כל הזמן חייב להגיד שהייתי כל כך סקפטי לגבי השמות האלו של השירים, אבל מסתבר שתפסנו לבחור. הנה משה פרץ.

משה פרץ וברצלונה. זה חבר טוב של משה פרץ, יצרו הרבה דברים בתחילת הדרך של שניהם. הנה כאן דודו אהרון ולא דומה.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלומי, בוא נעשה...
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
0: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
0: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

איש הלוי, ואחת ויחידה שקיבל את השם הכחול שבעיניה, אבל המקור של שם השיר זה אחת ויחידה. אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, זה יואב יצחק.

יואב יצחק ואין לי אחרת מלבדך, סוגרים את השעה הראשונה, מתן ממן, עורך ומפיק, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר ואני נחזור לכם עוד מעט לעוד שעה. סוגרים את החלק הזה עם סטלוס ואורן חן.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
12: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
11: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה, בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
3: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא את האחריות אישית, ישירה, בפעולותיו לטבח 7 באוקטובר. לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
2: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
4: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
2: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי, טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שני שבת ופיני חדד עם למדי אותי מתוך חברים הראשון של שלומי. שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי, הג'וקר אני אירון אילן, זה אל גולן ובעירי.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוף הדרך של יוחננוף. 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: שלומי, בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר, מה קשור שלומי בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: חיי לילה. ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: אישה זהב, דודו אהרון ורינת בר, ובוא נפרגן למי שתחגוג היום ומחר בפארק הירקון 30 שנות קריירה. זה בעצם היה להיט הראשון שלה. אגב, אתה יודע שהיא תארח את שריף? שואל דורכם שאתה יודע עליהם?
1: לא.
0: אני ראיתי רק שריף, כן. שממש בתחילת הדרך היא עוד הייתה מדרבקת לו. וכמובן הדואט שלום חבר שהם יבצעו מחר והיום. הנה שרית חדד ובוא.

טוב, הנה מישהו שקודם סיפרנו נענה לקריאה שלה ויבוא לפארק הירקון לשיר איתם. זה שריף.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: שני קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם

שוברת לבבות, זה רון שובל והסינגל האחרון שלו, וזה עומר אדם עם אחד הלעיתים המוקדמים שלו. הופה.

הופה, כן, אנחנו מסיימים, אתה ממן ליאור פרץ, הרי סופר, ואני נחכה לכם מחר, בעזרת השם, בתוכנית הנוסטלגיה, עד הסוף, זוהיתי לוי, ונשמע פה מחר בעזרת השם ב-10.

מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. שילמת על הרבה

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעת אתר העירייה.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
3: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה, בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
2: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא יתאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
5: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר, עם הבלק ליליז. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים, למי שחופש, וצום כיפורים, למי שצומם.
1: צומם?
0: כי מחר חוזר...
1: מחר!
0: יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו!
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי. או לא נגלה.
1: או לא נגלה, כן.
2: נגלה, נגלה.
0: כן, נגלה. טוב, נחליט אחר כך. מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים, מדהים. מעריכים את כיפור.
0: מעריכה את...
1: סתם, לא באמת. לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה... היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים. עכשיו, לא יודעת, יש AI. אני לא יודעת מה יש.
0: כן, כן, העולם
2: מתדרדר. יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד? לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו.
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
0: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור. אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור. אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו!
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסה.
1: אני יכול להיות שאני פטורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: כן, ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת?
0: באמת?
1: מדהימה, מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה
0: מאחר
1: בבית כנסת. אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת.

0: אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי.
1: כן.
0: זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר, אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר, איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת, יואו, באמת.
2: צדיק,
1: וואו.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה,
1: כן,
0: שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שעם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים. אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד, יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת, באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט,
1: כן,
0: שקילל אותי, וואו, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה, בדיוק כשהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא, תשמע, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: כאילו, מה? אני לא רוצה לחזור על זה, זה, וואו, תדע,
1: משהו.
0: אלוהים שומע הכל.
1: כן.
0: אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
0: סולח.
1: אלוף,
0: מלך.
1: אלוף, סולח. אלוף.
0: לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה את מרימה את היד? מה, זאת את פרלה?
1: גם זה, גם...
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך,
1: פרלה.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמוד הוא.
1: אין, אין.
2: איזה תגיד.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה...
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל, זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מהירה, את יודעת מה, סיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר ייחשב ליום כיפור הזה. חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
3: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: הרלה.
1: בסדר?
0: סבבה. באהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היומים כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אבל יום כיפור עוד מעט צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את המנה הזאת שאף פעם לא יעשתי להזמין.
2: מה, איזה לא יעשת להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן. כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
4: מה, חברים, עושים על האש היום? בסדרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
4: אז למי להעביר?
2: זה סוף.
1: אז איציק, אין פה וי-פיי, וזהו, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה, סבבה, סבבה.
1: כן.
0: סולח לכם, סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר. גם למאירה סלחתי.
1: רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא קון?
2: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חד-חד חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: לבד.
1: איזה לבד?
2: עורך ראשי, יני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום, מצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר קונקו.
1: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו אומרים גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, ככה קוראים לו שלום צבעים אמיתיים?
2: כן.
1: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
2: כן.
1: צבעים זה השם האמצעי?
2: כן, בעצם.
1: סבבה.
2: הוא גם צם.
1: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלומי צבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אורי פלק. אנחנו אומרים שלום גם לך. את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
2: בטח, בטח. אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא. כן או לא. ובעצם היה לנו בחורצ'יק, בחורצ'יק.
1: שענה על הכל.
2: ענה על הכל.
1: ענה על הכל נכון, והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, מה שנקרא צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
2: יושי.
1: דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל הוא עלול עוד להתמודד מול מתחרה או מתחרה שיעלו לשחק איתנו היום.
2: וואו.
1: את המשחק הלא הוא...
3: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenolo.
1: Kenolo, עכשיו, היום, בשעה הראשונה הזאת היא ההזדמנות האחרונה לשחק איתנו 10 שאלות בדקה אחת, או 60 שניות, מה שתחליטו. אני נותן לכם עובדות, נכונות או לא נכונות, והתשובה היא כן או לא, אתם תענו, ואם ידעתם את כל ה-10 תשובות, תעלו לסיבוב הבא, בשעה השנייה להתמודד מול אומרים מירושלים.
2: ראש בראש.
1: שענה נכון על הכל אתמול.
2: וואו.
1: ואם לא, אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו,
4: ואומרים.
1: פרס הגדול.
2: אז אפשר להגיד את המספר?
1: בטח, ריטה.
2: אני אשמח.
1: בטח, כיף שבאת, ריטה.
2: תודה, יושי שלי פה, אז אני גם בדיל הדילים. אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103.
1: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה.
2: 0552-103-103.
1: תודה רבה, ריטה.
2: בכיף.
1: יאללה, מצפים לכם.
5: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר?
2: אני מכירה, זה נדי באדי.
1: בנפרד.
2: איזה נהדר.

0: זה היה שחר תבוך. ואגם בוחבוט.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
0: אגם הבוחבוטים, כמובן. אגם הבוחבוטים. את מבקשת סליחה מהאנשים, זה קורה כאילו.
1: בכללי?
0: כן.
1: בטח. אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן. ברור, אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני, גם אני מבקש, עשו, לא יצא לי בעשור האחרון, כי לא טעיתי, אבל אם אני טועה, אז כן.
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא מתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך על מה?
2: אין בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
2: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
0: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת כאילו, מש...
0: אוש, הנה. הנה, היא מתקשרת רגע.
1: אמא?
0: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
0: אוי, נה, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
0: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
0: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: זה נשמע כמו יותר נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך זכוכת מגדלת, זכוכית מגדלת.
0: אמא, אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
0: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
0: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
0: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
0: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.
0: לא, אני לא זוכר.
3: בועזה נפטרה.
0: אוי.
3: והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
0: אוקיי.
3: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
0: למה אמרת את זה?
3: סליחה, יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצליחה.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
3: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
0: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
3: מה זה 3-10? איזה מידה זה? אקסטרס. יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
0: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
3: הכי קטן שיש.
0: אמא, אנחנו בשידור.
3: שנייה, רגע, סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
0: אני ממש מצטער, פרלה.
1: אני מצטער בשבילך.
3: סליחה, זה היה במבצע.
0: אמא.
3: שנייה, רגע, יוסף, בממתינה, שנייה.
0: אמא.
1: וואו.
3: הלו? הלו?
1: מה יהיה?
3: הלו?
0: לא, אני חושבת שהיא בממתינה.
3: הלו? הלו? הלו?
0: עוד רגע, עוד רגע.
3: יואב?
0: מה?
3: לא יודעת, נתקע.
0: טוב.
3: פרלה?
1: מה, ממי?
3: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
3: חתימה טובה, דני.
2: חתימה טובה, אמא של יואב.
0: יאללה, אמא. אז...
3: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
0: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
3: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
0: בסדר, תשלמי אצלי
3: בקופה. שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
0: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
3: ביי,
0: אמא, ביי, ביי.
3: ביי.
0: ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.
2: וואו.
1: וואו.
0: מצטער.
2: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר
1: סליחה. אתה ממש מתכוון לזה.
0: אני מתכוון, כן.
1: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
0: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
0: והלהקה. יאללה, בואו נרגע.
1: בואו נרגע מזה.
4: כן, אוקיי, בסדר.

0: גיא בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. פרלושה, תזמנת אורחת?
1: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלה?
1: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותו פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
2: עדן זאת זכוכית, לא.
1: מסביב,
2: בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
1: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לעשות.
0: באמת?
1: כן, אז נקרא לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי.
3: מה המצב?
0: היי, מעניינים עדן.
3: מעניינים.
0: היי, איזה כיף.
3: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן, איזה כיף.
3: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
3: כן, כן, אווירה של נפץ, נפצים.
0: נשמע את זה ממש.
2: מבינה בדברים האלה.
3: תודה, תודה, נשמה. מה איתכם, מה קורה?
0: בסדר, בסדר.
3: יו, יום כיפור שמח.
0: יום כיפור שמח.
3: יו, אתם צמים, ברור, נכון?
2: ברור. יום כיפור מוצלח, אומר.
0: כן.
3: וואי, וואי, איך אני מפחדת מהצום.
0: מה? למה? לא עשית את זה הפעם?
3: הכי קשה לי זה הצימאון.
2: כי עצמאה.
3: הכי קשה לי, אני כאילו, אני שותה קוב.
0: קוב?
3: בדרך כלל כן, קוב מים, כאילו באותו יום, ואז יש לי מלא... יש לי מלא פיפי. ואז שוקר... שוקר אומר לי, תעשי, תעשי. שאלה אם רחך בבית כנס. יום, אני רודפת אחרי עד עם האופניים ו... מה זה קשה לכיפור?
0: באמת זה קשה,
3: אבל זה מה זה חשוב לי?
0: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש ולהפס את המערכת.
3: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
0: מלא חשבון.
3: ואני לא טוב. אני לא טוב חשבון.
0: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
3: וואי, באמת?
0: כן, הכנו לך שאלון.
3: מה, כזה כללי או בשבילי?
0: תראי, זה שאלות אישיות.
3: כן.
0: אוקיי?
3: כן.
0: את... תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
3: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא, לא עכשיו מתמטיקה.
0: לא, לא, לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
3: מושלם, גם ככה לא הבאתי, לא הבאתי מחשבון מעבדה.
0: מתכוונת מחשבון מדעי, כן.
2: מדעי.
3: כן.
0: טוב, עדן.
3: אמרתי מעבדה, שוקה. אמרתי, לא, אני נזכרתי משהו.
0: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
3: פותחת עיניים.
0: אוקיי.
2: טובה, סחר.
0: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
3: סוגרת אותן.
0: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
3: וואי, לא זוכרת שעה.
0: לא, לא שעה. כאילו, מתי בערך?
3: אז בכיתי בערך.
0: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
3: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
0: זה לא תכונה.
3: נכון, זו זכות.
0: מה החיסרון הכי גדול שלך?
3: שאין בי מספיק יתרונות.
0: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
3: תודה, חיים שלי.
0: אוקיי. אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
3: לצהריים כזה.
0: התכוונתי לתקופה בחיים.
3: אז לצהריים בחיים.
0: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
3: וואי, אני לא יודעת.
0: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
3: דברים מפחידים.
0: מה למשל?
3: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי בו, מפחיד אותי, כי זה מפחיד.
0: מה גורם לך להרגיש בבית?
3: הבית.
0: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
3: תלוי איפה אני נמצאת.
0: אם היית חיה, איזו חיה היית?
3: בחיים כאילו?
0: כן.
3: אז נמר.
0: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
3: שתגיע לגיל 19.
0: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
3: שאם אין אהבה, אז אין.
0: אין מה?
3: אהבה.
0: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
3: לא לגלות סודות.
0: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
3: שוקי.
0: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
3: לא יודעת. שוקי, מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
0: אפילו שוקי לא מכיר אותך?
3: אני מאוד מסתורית.
0: מה החלום הכי גדול שלך?
3: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
0: לא חלום בלילה, שאיפה.
3: אז לא ליפול.
0: משפט שאת חיה לפיו?
3: החיים זה לא הכל בחיים.
0: מי אמר את זה?
3: אני, עכשיו.
0: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
3: לא יודעת, אני לא רק כזה רחוק.
0: ולסיום, תגדירי את עצמך ב3 מילים.
3: עדן בן זקן.
0: תודה עדן.
3: בכיף חיימי.
0: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
3: תודה, נפץ.
0: נפץ, נפץ.
3: מתי מקליטים פה ליוחננו?
2: עוד מעט.
0: הנה, פרלה שם.
3: אני ככה בא, עדן, תודה.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר.
1: לא עוצר אותך, לא עוצרים
0: אותך. לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: תעשי את זה בפרסום. בסדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103, 055-2-103.
0: מ-103.
1: יאללה, קדימה, יאללה.
2: נו לנו דקה שזמן, ואני צוות ביושמות לאכול.
3: שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, שימו לי, ש

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: פרזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מלכ"ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
5: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
4: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים.
6: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב בערוץ 13.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות, 40 גרם, רק ב11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: שלומי, בונס.
10: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
11: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
10: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
11: איפה?
10: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: צ'קה! זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'קה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה? את לא...
1: תראה, כשאני לא בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב תוך כדי...
0: מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה, לא.
1: לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי.
0: כן.
1: לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר על בישולים, געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: את יכולה להודעה מפה בסביבה רגע.
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום.
0: זה קשה.
1: שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלי עם אוגיה.
0: גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה.
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה. היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון, וגם...
2: צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת, אמיתי, היא שותה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: שני ליטר?
1: כן, אוקיי, ככה כן. בשביל לפתוח את הבוקר. כן. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה,
0: אוקיי.
1: יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק, זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה, תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואז אתה אוכל בכוח.
2: כן, כי מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים. כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו אכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג,
1: יהיה... בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא משנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר, זהו, אתה רעב.
2: תשאלי כבר את הרב שלך, שאת שואלת אותו, על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל. בסדר, זה מה שנשאר, מה...
0: בדיוק, כן.
1: בסדר.
2: בהצלחה לכולנו.
1: תודה.

0: זה מה שנשאר. שלמה ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, אהלן, מה קורה?
0: מה העניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה, זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה העניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: אה, עולה, אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני לא חושב לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את
2: התחום. אופה, הנה הוא, הנה הוא.
0: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים כך.
2: הבן אדם, מבין עניין, זהו.
0: קודם כל, משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו, מה ספר לנו?
1: אני עושה קו שישים, לא זוכר.
0: מה זה שישים ולא זוכר?
1: משתנים האמת.
0: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר. אתה מאלה שלא יודעים את הקו?
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
0: קו 103.
1: קו 103.
0: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, אז אחד הנוסעים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
1: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: יפה.
0: אתה רוצה לשחק כנולו, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
1: בטח.
0: אז יאללה.
1: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
0: אנחנו...
2: הוא נחוש, הוא נחוש.
0: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך. כן או לא. מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
1: לא נכון.
0: מדריד, היא בירת פורטוגל.
1: נכון.
0: לא. איי, איי, איי, איי.
2: מאור, מאור.
1: לא נורא, לא נורא.
0: מדריד, איפה משחק את ריאל מדריד?
1: בברצלונה.
0: לא, בספרד, בספרד. מדריד,
1: זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
0: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
1: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
0: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
1: אבל מה עם איזה חיזוק? מה עם איזה חיזוק?
0: אתה תקבל חיזוקים בסוף, חביבי, את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
1: נכון.
0: לא.
2: לא,
1: לא, לא נכון.
2: Destiny's Child, say my name, say my name.
0: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
1: נכון.
0: יפה מאוד!
2: יופי.
0: כל הכבוד מאור, אנחנו איתך, אנחנו...
1: אני חזק ביהדות,
2: אתה יהודי, אתה קשיר ובריר.
0: צדיק התמר, אתה תקבל מאיתנו במתנה, על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
1: לא נורא, לא נורא. אבל אתם אלופים, ואני נהנה לשמוע אתכם, ואני כל יום שומע אתכם, ובאמת, חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
0: לך תתפנק.
1: תודה רבה לכם.
0: אוהבים, נסיעה טובה.
2: ביי, מאור.
1: תודה.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 + 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב₪7.90. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב₪19.90.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
17: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות סוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
8: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
20: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר עילית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, שרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
21: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: היברידיות?
24: יש.
23: סוב?
24: יש.
23: מחירים טובים?
24: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
26: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: kiss.
1: ייי!
2: Yes.
1: פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ו... וכאן ב-103 FM, עם אושרית חוויה.
3: מה קורה?
1: איסה, מה קורה? איסה פה כנראה ראה שליח של...
2: הוא מזהה פחד.
1: הוא, כן.
2: הוא מזהה פחד, הוא מזהה את הפחד של יעקב.
3: מה? למה ככה, אושרית? מה עשיתי? מה קרה?
2: אין לך נוכחות.
3: מה?
2: יש לך בעיה, אתה לא נוכח.
3: מה? למה? למה?
2: יש לך בעיית קריזמה, יש לך בעיות. אה, אושרית, צריך לסרוק אותך, להבין מה קורה איתך. יש לך שבב?
1: אל תעלב, יעקב, אל...
3: לא נעלב. כל עוד היא לא מעליבה את גאון הדור, אין לי מה.
2: מה זה בפלאפון שלך שם?
3: מה?
2: מה זה התמונה הזאת?
3: תמונה שלו, תמונה של אהרון הגדול, אהרון חולה עליך, אוהב אותך, כפר עליך, איך אני...
2: אתה יודע, זה מזבח.
3: מה?
2: אתה מלא לזבחים, מה זה, מה אתה עושה?
4: לא תעשה לך פסל.
2: לא תעשה לך פסל.
3: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
2: כמו פסל נשמה, הוא גם בין לו אישיות, אין לו כלום בתוכו.
3: את יודעת איזה...
2: זה עגל הזהב, נשמה.
3: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי, מה קרה לך?
2: זה כן, זה יאמר לזכותו.
1: צלם מיטות שיזוף בחסד.
2: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז, שהוא זורק אבן למים.
1: וואו, את ממש עוקבת, אה, אושרי?
2: יש לי עליו פעמון. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעמון.
3: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
2: אתה פסיכופת, יעקב, זה לא, אתה לא בן אדם רגיל.
3: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראי שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עלייך.
2: 37. הבוען שלי, אבל זה עוד מידה.
3: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
2: כן, זה 37 פלוס, הבוען.
3: תמיד יש לך בליטה ככה, בנעל.
2: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
3: בסדר, זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
2: בטח, זה בלנס.
3: יפה.
2: כזה אני קונה ניו בלנס.
1: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
2: יאללה, יש ספורט, יאללה, בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
3: לא, אני היום לא. לא.
2: יאללה.
3: אני היום רק שר, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
2: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
3: די, אושרית, עזבי אותי, זה לא בשבילי.
2: בוא לפה.
3: אושרית, אני לא בנוי לזה, נו, די.
2: לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך את זה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
3: אושרית, אני לא יכול, נו, די, אושרית.
2: תקל עליי. תקל עליי.
3: מה?
2: עכשיו עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. תסתכל עליי, כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
3: אוקיי.
2: תסתכל עליי בלבן של העיניים.
3: כן.
2: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
3: אבל הוא כזה נאה.
2: יש לו אור עבה.
3: אוקיי.
2: ואתה עושה עכשיו את המבזק.
3: יאללה.
2: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
3: יאללה. אוקיי. יאללה, איציק, תן אותה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2000.

0: יאללה,
1: אם תרביק. כן, אוקיי. זה קורה.
2: מזכיר לכם?
1: כאן דני דבורי.
0: יש עליו.
1: נעבור
0: יש
1: עליו. ש...
0: אלה.
2: לאף אחד לא יתבלבל פה, אלו.
0: גם אתה, גם פש.
1: האיש והאגדה אינה לה.

0: יש עליי!
1: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה,
2: שרקתם גולות.
1: שרקנו גולות בגולה בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
3: למה לא אמרת לי מטר מהבית?
1: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
2: סיבה מספיק טובה.
3: אוקיי, נרשם.
1: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר?
3: אני עסוק בתאריך הזה.
1: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב. טוב, קח את זה מכאן.
0: אוקיי, טוב, אז קודם כל...
2: יאללה.
0: כן, אני הולך על זה?
2: יאללה.
0: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
2: יפה.
0: זהו, אני לא יכול יותר, אושרי. אפס. לא יכול יותר.
2: אפס.
0: לך תנוח, לך תנוח, יעקב.
4: יעקב, שב, שב שם, הכל בסדר.
1: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגל, לדור אונורן, לברק קיסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות. ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
2: כן.
1: אברטון מהליגה האנגלית מציעה לאוהדים שלה מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים, ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
2: עונש.
1: למה עונש?
2: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
1: לא, אבל אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף.
2: אהב אותך.
1: האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
2: שמה, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
1: למה רעיון רע?
2: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר, אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב.
1: כן.
2: ואני הורס להם את האימונים, אני מרבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדג נסיכה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: רמה להם בדג נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל.
1: צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שאל תביאו, כל ראשי הקבוצות, לא להביא את הדבר הזה לארץ.
2: א' ב' של ג' ד', נו.
1: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
4: מאוד.
1: לאפליקציה של הימורים בספורט.
2: וואלה, איפה
1: היא? היא שמה מסתירה את איבריה.
2: מה
1: אתה? אך ורק עם מחבה טניס.
2: וואו.
1: עם כדור פוטבול.
2: בונאים.
1: עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? אין. והרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
4: מאוד כעסו.
1: ממש כעסו על זה, התקוממו.
4: אני יכול להבין.
1: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
4: לא, גם קודם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
1: במקום להביא, כמו שצריך.
4: מעניין מה...
1: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט, ובעצם סתם מנצלים את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית. אושרית.
2: רגע, אני צופה בזה. רגע.
4: אוקיי, זה קצר.
1: סיימת?
2: שנייה, רגע, אני צופה עוד הפעם.
1: אוקיי.
2: רגע.
1: מה את אומרת על הטענות של ה...
2: רונה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זה מה הייתי עושה לה? שמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
1: וואו.
2: איך אמרת שם סידני זמר?
1: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק. יאללה.
2: יאללה, אני הייתי סידני סוויני.
1: יאללה, חסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית.
1: תודה.
0: מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי? היא? היא לא חברה שלי.
0: היא לא חברה שלך?
1: לא, היא קולגה של... אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
0: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל...
3: אתם!
2: אי אפשר לעצור אותה, בוא.
0: בוא, פתחו לה את הדלת בבקשה. מיכל בקטנה!
3: אתם!
0: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב! לב שלי! קרפה, לב שלי!
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי!
0: מעניינים, מה? אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
0: נפל לך אייטם? אוקיי, בהצלחה. מה, זה קשור לפרידה שעברת? זה...
3: לא, מה פתאום? זה קשור לאייטם שמקדמת מופע חנוכה.
0: אה, אוקיי. יש מופע חנוכה, סבבה. מה, מה, מה היה האייטם?
3: תראה, לב שלי.
0: כן.
3: אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
0: וואי, רגע, מה, מה, מה? את אמורה, מה? מה אמור לקרות לך?
3: אני אמורה להחליק.
0: כן.
3: ולקדם את הקרסול, ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
0: וואו, אוקיי, אז זה, את מחליקה, מעקמת את הקרסול, איך זה אמור לקדם את ההופעה, אני לא מבין.
3: ברור, מה, אתה ילד?
0: מה?
3: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
0: וואלה.
3: כולם רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
2: וואלה.
0: וואו, אני לא חשבתי על זה.
3: יואב, לב שלי.
0: כן.
3: יש לך מופע בקרוב?
0: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 22:00.
3: יופי, לב שלי.
0: כן.
3: תעלה על קורקינט.
0: מה?
3: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
0: מה זה מה אני לא צריך?
3: בוא נלך על יד.
0: יד?
3: בוא נלך על יד.
0: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
3: אז זה לשנייה.
0: אוקיי, סבבה.
3: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?
0: המיקרופון בדרך כלל ביד שמאל.
3: יד שמאל, אתה שמאלי?
0: אני, לא, אבל את המיקרופון...
3: תמיד נראית לי שמאלי.
0: לא, אני דווקא ביד, אבל אני אוהב שהיד משוחררת כאילו דווקא.
3: אז תקשיב, תעלה על קורקינט.
0: כן.
3: אוקיי, קורקינט עם השבורים של תל אביב.
0: אוקיי.
3: שבור יד.
0: וואו.
3: פרסם מחירת כרטיסים, סמוך עליי, זה סולד אאוט.
0: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
3: אתם!
0: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
3: כיף.
0: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? מה, הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן, מה קורה?
0: כאילו,
3: כן, לב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
3: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
0: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
3: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
0: אני מתחיל להבין.
3: יופי, אחי.
0: מתחיל להבין, נראה לי.
3: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה עשיתי שיר.
0: וואלה.
3: כן, אם אפשר, איתיק.
0: איזה שיר?
3: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
0: אוקיי, יהיה.
3: כמו לפני שנה.
0: עולה.
3: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
0: בראבו!
3: בואו נעשה לנו בז.
0: ו...
3: כמו לפני שנה. אמא שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה, אתם!
0: עולה!
2: וואו!
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
3: נתראה באייטם הבא, יפים שלי.
0: יאללה,
3: ביי. אני חייבת ללכת להקים את הקרסול.
2: ביי, לב שלך.
0: תמרי על עצמך.
3: ביי.
0: תמרי על עצמך.
3: איהה!
0: איזה רעיון, וואו.
3: איהה! מי מחפש אותי? אני פה.

0: יאללה בואו.
1: יאללה בואו.
2: יאללה.
1: הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות שהם חברות טובות שלי.
1: כן, מה?
2: ולירון מתחתנת ב-30.
1: עולה.
2: אנחנו הולכות להרים לחתונה של החיים.
1: יש.
2: כן, כן, כן.
1: מה, גם השתתפת בקליפ שלהם?
2: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
1: עולה.
2: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
1: יאה.
2: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שהן מערכות ברכב כל פעם.
3: נכון, ראינו את זה, זה היה מדהים.
2: עם קרולינה ודנה עדיני, והיה חלום והיה כיף, יצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
1: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
2: כן.
1: התחלת הרכב, גם
2: מוכשרות,
1: גם קרולינה, גם דנה עדיני, וגם
2: הקרקוקליות. ואיזה הרמוניות ואיזה קולות, איזה קולות.
3: לא נה, הרמוניות יהיו
1: בבקשה. ופאקינג פרל הדנוך.
2: תודה, תודה.
1: טוב.
2: מה עם האזין?
1: יש לנו עכשיו את ה... אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול.
2: יאה!
1: הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
4: לא באמת.
1: מה עניינים?
4: היידי, שלום לכם.
1: שלום, אומרים מירושלים.
3: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת השאלה שהקודם נפל בה?
1: בוא נראה, בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
4: פענק אותי.
1: אתה מוכן לזה?
4: דבר אליי.
1: מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
4: לא.
1: מדריד היא בירת פורטוגל?
4: לא.
3: הנה, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
1: לקחת את זה בענק. לקחת את זה בענק. אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים. אתה אופה. יש לך את הבית אפייה שלך.
3: לא, הוא מוכר.
4: שמי, עומרי, יש לי חנות אפייה.
1: חנות אפייה.
4: קוראים לה בייק אנד קייק.
1: בייק אנד קייק.
4: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
1: יש, ככה, יופי.
3: גם קרוקומבוש.
2: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
4: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
2: אה?
4: אתה
1: עלית
4: על זה.
1: מה המוצר, אבל מה קונים, מה משלמים?
2: אוכל שאתה בישלת.
1: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
3: כן, ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים.
1: מצוין, זה הגיוני. נשמע לי המון זמן. אוקיי, טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל העשר שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בכן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
2: איזה פאן.
1: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
3: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
1: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של
2: שי
1: משנקין, שלום זיסמן, אחד קניון דימול רמת גן, גם מגהצת דים נייד. מתנת דיל הדילים.
2: של יושי.
1: של יושי, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
4: כל זה קיבלתי.
1: כל זה שלך.
2: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת.
4: כן, הגמלים והברכת.
1: לא שכחנו.
2: והגיל אדמדם לראש.
1: נכון, חבל שלא, כן.
2: וקטורת של הזדרכת.
3: לא לבזבז את הכל במקום אחד.
1: כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים.
4: וואי, אני מרגיש מפונק לגמרי, קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון, יש שם עניינים, פה הרבה דברים לעשות, הרבה מתנות,
2: הוא יודע לחיות.
1: שלא תשכח לכבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור.
4: וואי, גם הקפה אני אשתה,
1: כבר
4: אתה מתקשר אליי, אני על רצף.
1: אתה אין מה להגיד. כפרה עליך. אז עומרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה.
2: שים לי פתק בכותל.
1: בדיוק.
4: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
2: תודה, שים גם עוקב.
4: גם עוקב נשים.
2: זה יותר טוב מפתק.
4: כיף כל צהריים לשמוע אתכם עכשיו.
1: איזה כיף. תודה רבה, עומרי.
2: תודה, עומרי.
1: תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום.

0: אוקיי.
1: אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
2: אין עלייך, אין עלייך,
0: יאללה. טוב, אנחנו נפרסם אותה.
1: כן.
0: ואז אנחנו נחזור.
1: כן.
0: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
1: אנחנו נגלה?
0: כן, כן.
1: רון מסכים?
0: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
1: וואו.
0: אבל בינתיים נפרסם אותה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שניים עד ארבע.
5: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: שלומי בבונס.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מנכ״ל ויקטורי אייל רביד נחשפות לראשונה.
11: יש פה עם קקה ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
10: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
12: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הזה, שיר.
1: איך השיר הזה היה נראה היום, אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה. כמה, לא סובלים אותנו שם עכשיו. לא יאמן.
0: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
1: מדינה אחרת, כן? לאיפה שכן אוהבים אותנו.
0: כן.
1: לתאילנד, לא. לא,
0: גם תאילנד לא.
1: ליוון, לא. לא, אנגליה, לא, בריטניה ממש לא.
0: אולי אוגנדה.
1: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
0: אוי, אוגנדה, אוגנדה.
1: אוגנדה.
0: לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
1: או, בוא נראה מתפנה תור. לא.
0: מה, למה אתה צריך?
1: חכה לתור.
0: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
1: באמת, אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה.
2: אתה לא מסיק תור, מה הבעיה?
1: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
2: אבל אתה לא מסיק את התור?
1: לא, אין תורים. כאילו, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
2: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
1: מה זה? זה שר הבריאות?
2: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
0: מה אתה אומר?
1: ככה הוא מסדר?
2: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
1: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
2: וקאץ עזר, זה מלך.
1: וקאץ עזר לה?
2: מלך.
1: מטורף, מטורף.
0: וואו.
1: מדהים. טוב, אני אכתוב לו. אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
3: אני יכול לשם.
1: דוקטור קרטוס? יו! איך לא חושבת את דוקטור קרטוס?
3: וואלה.
2: לא, הוא לא רופא עיניים.
3: כן, שלום.
1: שלום, דוקטור קרטוס.
3: שלום, איזה יופי שפה יש אוויר צח.
1: כן, כן, ממש
3: נעים. אני אוהב את זה שה... ארונה הזה בחופשה, אני אוהב את זה, יש פה מרווח תנועה.
1: לא לזמן רב, לא לזמן רב.
2: הוא אוהב אותך יותר, נכון?
1: כן.
3: יואו, מוי מילי.
1: שלום.
3: מוי מילי, יואו.
1: תגיד, יש לך איזה משהו לתת לי לעיניים? אולי איזה טיפות ל...
3: אתה צריך להביא כרטיס זמני. או קוד זמני, אני לא יכול ככה.
1: טוב, אז...
3: ודרך אוקסנה, לא להגיד לי יש...
1: סליחה, אני אדבר עם אוקסנה, אני אקבע. סליחה, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
3: אני עדיין מחבב אותך, אבל לא, לבקש טובות.
1: בסדר, אוקיי, אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע?
3: כן.
1: מה, ממי? מה?
3: חיים קצה.
1: משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
3: חיים קצה, כן.
1: באמת?
3: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
1: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
3: הוא רצה להקדים תור.
1: וואלה.
3: כן.
1: וואלה. מה אמרת לו?
3: לא.
1: אמרת לו לא?
3: כן, אמרתי לו לא.
1: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שאני אמרתי לו לא. זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
1: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות. הוא שר הבריאות.
3: נו, אז שיהיה בריא.
2: לא סופר אותו, אה?
1: רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
3: זה חיסיון רפואי.
1: אז טוב, אז לא חושב.
3: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
2: כן.
3: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
1: סליחה, דוקטור.
3: אנחנו לא פה בין חברותה.
2: יואבי, די.
1: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
3: הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
1: ומה אמרת?
3: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות? אני שאלתי אותו.
1: נו.
3: הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע איפה ימד. אני לפקידה של תורים. אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
1: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
3: אל תדאג, הבעיה נפטרה בסוף.
2: אוקיי. איך?
1: מצאת לו תור?
3: לא. היא נפטרה. הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
1: אני אמסור לה. היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשורה, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
1: אתה צריך כוס מים, דוקטור.
3: אין לי כוס מים.
1: ככה, דוקטור.
3: זה פשוט נושא שהוא חזק לי.
1: כן, זה קשה.
3: מאוד חזק.
1: זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר
3: על
1: זה.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לרופאים בקופת חולים, אולי יהיה יותר תורים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
1: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת, גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתכעס.
3: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
1: כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
3: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
1: מה?
3: ואז יהיה לי פיצועים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
1: אה, נכון, נכון, יש לו קריירה.
3: אני מתגעגע למוזיקה.
1: אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
3: אני אוהב לשיר.
1: מה היה השם במה שלך?
3: מה היה השם במה שלי?
1: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
3: לא.
1: אז מה?
3: למה אתה שואל?
1: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
2: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
1: אה, אוקיי, סבבה. אוקיי.
3: סתם אתה, סבבה. היה לי שם.
2: אה, כן?
3: כן.
2: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
3: אני לא, אני עכשיו נזכר.
2: לא, אולי זה לא שם במה מספיק טוב, אם אתה לא זוכר אותו.
3: אני אגיד לך אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
1: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
3: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
1: רצפטים לפציינטים.
3: כן. תודה.
4: אה! עולה!
1: אה!
4: יא!
3: זה!

0: אני רק שאלה.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה יש תענה? בשביל מה אתה רופא?
0: ומה זה אנטיפט? זה מה זה לא יפה?

0: אקסנה!
1: כן, דוקטור.
0: תבטלי לי כל היומן שלי.
1: לא, דוקטור.
0: כן.
1: ותימו.
0: אני לקחתי חופשת מחלה.
1: דוקטור קרטיס.
0: לסבדניה. אני נזכרתי.
2: נזכרת במה, בשם במה שלך?
0: כן, אני זוכר, אני הייתי במועדונים של ראפ. היה דוקטור דריק. שהיינו מופיעים ביחד, אני ודוקטור דריק.
2: כן.
0: ואני הייתי MC קרטוס.
2: MC קרטוס, יאה.
0: זה אני נזכר, זה חוזר אליי.
2: יאה. בואנה, גם איזה יציאה אתה דופק, דוקטור, באיזה מונווק כזה.
0: כן, אני גם עשיתי עם עדן הגולנה את הראפ של הסיר שלה, של סטארבקס.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, אולי נשמע גם את זה עוד מעט.
0: אני אשמח, אבל עם שלי.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
0: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע.
0: בסדר.
2: טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
0: אני לא יושב על צ'רפאיות.
2: לא,
0: אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
0: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
1: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
1: מו חלום.
2: היה לנו כיף.
1: או איזה בועת סבון שהיא מתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות. אין מה לעשות. מחר.
1: מחר הוא חוזר.
2: מחר הוא חוזר. רון שלום, אהובנו.
1: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני.
1: כן, גם אנחנו, אתה יודע.
3: אתה יודע, כן.
1: בזווית מסוימת.
3: כן, מתגעגע.
4: כן, מתגעגעים, אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
1: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב לנוח יותר.
1: הוא צריך לנוח יותר.
2: ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
1: בטח.
2: לא רק הפריסין.
1: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אז אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מכפריסין, אגב.
1: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
1: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות.
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה. טו טו טו

0: אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי אגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי?
1: אז האורח מחר, האגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: הוא.
1: היא.
2: הם.
1: לא, הוא.
2: הוא? אוקיי.
1: יוסי גיספר!
2: היי דה!

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: שילמת על הר...

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. נמשכים המאמצים לחיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
7: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני אדווח על שליטה.
6: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52% ושערו נקבע על 3.03 שקלים. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
8: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, מיד הכותרות הראשיות של היום הזה, מיד גם מה שקורה כאן בירושלים וכדאי לכם להכיר, וכהרגלנו נשדר גם מוזיקה טובה. יהיה איתנו פרופסור אודי זומר, שידבר איתנו על השינויים שחוללה המלחמה כאן באזור, אבל שמצריכים גם הסתכלות מחודשת שלנו בישראל על הדברים, הסתכלות שכנראה עדיין לא באמת רווחת בקרב מקבלי ההחלטות ומי שצריך להסתכל על הדברים באופן הזה, מיד הוא יסביר לנו. גם אבי סולומון על העניינים הפוליטיים, ונדבר על הקרב על תקציב הביטחון שהולך ומחריף ומשפיע על כולנו, וכמו שאמרנו, גם מה שקורה כאן בירושלים וכדאי לכם להכיר, אנחנו מתחילים. תחילה אנחנו לאזור המזרח התיכון, שעדיין סביבנו מבעבע, משתנה תדיר ומשפיע גם עלינו. פרופסור אודי זומר, שמשוחח איתנו רבות כאן בתוכנית, כותב טור ב-N12, ובו הוא בעצם מטריע מפני המהלך שאנחנו צריכים להכיר כאן בישראל ולהתכונן לו. הוא כותב שהמלחמה טרפה את הקלפים, והיינו מסתכלים על עצמנו כווילה בג'ונגל, אבל גם אם אנחנו נותרנו כפי שהיינו, וזה בכלל לא בטוח, הג'ונגל השתנה, והאמריקנים במהלך של הורדת פרופיל, שחקנים חדשים נכנסים לזירה הזו, כאלה שאנחנו לא רגילים לעבוד איתם, חייבים הסבר לגבי כל הדברים האלה, ולכן איתנו עכשיו פרופסור אודי זומר מאוניברסיטת תל אביב, הראש המייסד של מרכז ברק למנהיגות. שלום.
2: שלום עדי, ושנה טובה.
1: שנה טובה, תחילה, ונקווה באמת שהשנה הזאת תביא גם בשורות טובות וגם הבנה מחודשת ומדויקת יותר של הדברים. תסביר לנו למה אתה מתכוון. אני לא בטוחה שרוב מקבלי ההחלטות יודעים או סגורים בדיוק על המהלכים או על המהלך הזה שאתה מתאר, שכחלק ממנו הסינים אולי ייכנסו לזירה.
2: אז תראה, אז בואי נתחיל, נתרחק טיפה מאיתנו כדי שיהיה להם קבלי החלטות יותר קל רגשית, בסדר? כשמסתכלים על העולם זה ברור שהמלחמה באיראן טרפה את הקלפים, כן? אנחנו רואים שלאמריקאים אין

0: גם מבחינה אסטרטגית המלחמה לא השיגה את התוצאות, ואולי אפילו להפך, אנחנו יודעים שמצרי הורמוז נסגרו ובאבל מנדב נסגרים, וכמובן התוכנית הגרעין האיראנית עדיין קיימת, היא לא הושמדה כמו שהובטח. ומעבר לזה הוא גם יש לה מון לחץ מבפנים, הוא מסתכל על הציבור שלו שהולך ללכת לקלפיות בתחילת נובמבר, ואמריקאים ואמריקאיות מאוד לא מרוצים. זאת אומרת האמריקאים בסופו של דבר, גם כיוון שמראש הייתה הכוונה שלהם וגם כיוון שהתוצאות של המלחמה הם כמו שהן, ירצו להוריד את הפרופיל על הקווים. מזה כמה שנים כבר הסינים מחממים מנועים, ובסיכוי גבוה, את יודעת, אנריק, אנחנו פה מכירים את זה, אם האמריקאים יורידו פרופיל כנראה שהסינים יעלו אותו.
1: ואז נשאלת השאלה באמת, עד כמה שאתה יודע, אנחנו ערוכים בכלל להתנהלות בסדר עולמי חדש מהסוג הזה כאן בישראל, כי יש כבוד רב ודאי לדיפלומטים ולאנשים שעובדים, שזה המקצוע שלהם לעבוד בזה, ויש גם אנשי מחקר מצוינים, אבל לא בטוח שהדברים באמת מוטמעים בדרגים שצריכים להוביל. איפה אנחנו ממוקמים?
0: אני חושב שמה שקורה באמת במרחב, אנחנו צריכים להתבונן נכוחה ולהגיד שבסופו של דבר הסדר שהכרנו שהאמריקאים הם אלה שהיו בעלי הבית בו, הוא לא אותו סדר. קודם כל המדינות שחשבות יותר מתונות, מדינות במפרץ, אפילו סעודיה, כן, שבסך הכל החשבנו אותם או כחלק מהציר שלנו בחלק מהסכמי אברהם או פוטנציאל הציר שלנו, כרגע שוקלות מחדש את צעדיהן. המטריית ההגנה האמריקאית, הם גילו שיש בה הרבה מאוד חורים, הן נמצאות בקשר ישיר הרבה מהן עם האיראנים, גם כדי לפתוח את מצרי הורמוז וגם בכלל, תראית, האיראנים תקפו אותם והם רוצים לשמור על עצמן, וגם ביניהן אנחנו רואים תהליכים שאני חושב שבישראל אנחנו צריכים להיות, בטח הממשלה החדשה שתרוכב בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר פה בארץ, כי צריך לתת עליהם את הדעת. לדוגמה, המון מהסחר של הנפט, כן, ושבכלל מצורי אנרגיה, גז טבעי וכולי שנעשה על הים, הרבה ממנו היום בלית ברירה נעשה במסעיות על כבישים בין מדינות. יש פה תלות כלכלית, יש פה תלות מדינית, יש פה תוכניות לבניית תשתיות מנמלים וכבישים ומסילות ברזל ועד כמובן תשתיות אנרגיה. הדברים האלה במידה והם באמת יקרמו עור וגידים, ישנו את המציאות, וישראל מאוד מאוד חשוב שתהיה חלק מהסיפור הזה, ויש סיכוי שהפרדיגמה שאנחנו רגילים לחשוב שזה הסכמי אברהם, תהיה לה רלוונטיות מסוימת, אבל היא לא תהיה בהכרח הדבר המרכזי שבתוכו הדברים האלה מתהווים.
1: כן, כן. וממש לסיום, הייתי רוצה בכל זאת שנתייחס גם לדברים האחרונים שיוצאים מארצות הברית. אנחנו רואים באמת את השיח הולך, מבחינת הטון הוא הולך ומחריף כלפי ישראל. יש פחות התנתק לנו, אבל בסדר גמור. מיד ננסה להשיב את פרופסור זומר על הקו אם נצליח לעשות את זה. ואם לא, נמשיך הלאה, ובאמת ננצל את ההזדמנות הבאה לדבר איתו על הדברים האלה. שלומי האורך יגיד לי מה לעשות, או שנדב, טכנאי השידור שלנו, יגיד לי מה לעשות. כן, פרופסור זומר שב אלינו. אז רק רציתי באמת שתתייחס שוב להחרפת הטון או לשינוי הטון שיוצא מארצות הברית. אנחנו שומעים את הדברים שאומר ג'יי די ונס, ומבינים גם שכנראה שהממשל האמריקני אחרי הבחירות הבאות יהיה מושתת על האיש הזה. אפשר להניח, אנחנו לא יודעים מה היו תוצאות הבחירות, אבל הוא כנראה יהיה מבין מובילי המפלגה הרפובליקנית. איך בכלל אפשר להתמודד עם השינויים שאנחנו רואים קורים בארצות הברית?
0: אז קודם כל, אנחנו בארצות הברית באמת נמצאים במצב שבו כל נורות ההזעקה נדלקות, כן? איבדנו גם את המצביעות והמצביעים בדמוקרטים והרבה מהרפובליקנים, בטח הצעירים, וגם את מקבלי החלטות, שג'יי די ונס אולי דוגמה מאוד מאוד מרכזית, אבל רק דוגמה אחת מני רבות. אני חושב שהשותפות גם ברמה הערכית וגם ברמה האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית לא נעלמה, להפך, אולי אפילו התחזקה, כן? דיברנו בתחילת הדברים על הקונסטלציה החדשה, חדשה גם במזרח התיכון וגם בעולם, בתוך קונסטלציות כאלה, אין סיבה שישראל וארצות הברית לא יהיו קרובות, אולי אפילו קרובות מאי פעם, אבל אין מה לעשות, אנחנו כרגע אופן שבו ניהלנו את התדמית הישראלית, אני חוזר עדי עכשיו, ממש לפני 48 שעות נחתתי מחודש בארצות הברית. המעמד שלנו שם, והסתובבתי בהרבה מקומות, בעיקר בחוף המזרחי וקצת במידווסט, במערב התיכון, המעמד שלנו שם הוא הכי גרוע, ואני לא

0: אני לא מחדש פה, כן? כולם כבר אומרים את זה, כל מי שנמצא שם וכל מי שטיפה קורא סקרים. הכי גרוע שראינו בימי חיינו, אולי אי פעם, מאז קום המדינה. זה דורש עבודה. קודם כל להכיר בזה שנעשו פה טעויות רציניות ביותר על ידי מי שהוביל וטען שהוא מבין ושהוא מומחה באיך לנהל את היחסים עם ארצות הברית. נעשו טעויות ממש קריטיות, אוקיי? אז קודם כל צריך להבין מה הטעויות האלה, לנתח אותן, וגם לחשוב באמת על אסטרטגיה חדשה שבה ישראל מצליחה מחדש קודם כל לקנות, איך שהאמריקאים אומרים, את ה-hearts and minds, כן? את הלבבות של האמריקאים, כי אמריקה זה דמוקרטיה. גם ג'יי די ונס, איך שהוא מדבר עכשיו, זה אולי נובע גם קצת מזה שהוא לא חובב גדול של ישראל, אבל זה גם נובע מזה שהוא קשוב לבוחרים ולבוחרות שלו.
1: בעיקר כנראה.
0: אם הבוחרים והבוחרות שלו, בדיוק. אז אם יחשבו אחרת, אם אנחנו נצליח to get their hearts and minds, כן, חזרה לזכות באהבתם, אני חושב שהפוטנציאל פה הוא באמת אדיר. ישראל וארצות הברית חשוב מאוד שהם ימשיכו להיות ידידות אדירות, כי זה קריטי להמשך קיומה של מדינת ישראל.
1: וזה כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו לגבי ג'יי די ונס, כי הוא באמת לא הסיפור, והוא באמת כנראה מובל בעיקר על ידי הבוחרים שלו, וככה זה בדמוקרטיות, וככל שנבין את זה מהר יותר, ייטב לנו, ונהיה פחות סקצקנים כלפי דמויות דמוניות, או פחות כאלה ואחרות, ונדע באמת לפעול כדי לשפר את המצב. זו דעתי, ואני מודה לך מאוד על הדברים האלה, פרופסור זונדר.
0: אני רק אמשיך את דברי חזי, ואני אגיד שיש לנו בעיניי מדינה מדהימה, עם, כן. עם באמת דמוקרטיה יוצאת דופן, ומקום באמת מעורר השראה,
1: נכון.
0: והאמריקאים יכולים לחזור לאהוב אותנו, והעולם יכול לחזור לאהוב אותנו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לרענן קצת את האופן שבו אנחנו מתנהגים, ואת האופן שבו אנחנו מנהלים את התדמית שלנו מעבר לים.
1: איזה כיף לדבר איתך, לא רק בגלל שלומדים דברים, אלא גם בגלל שאתה תמיד דואג להסתכל על הדברים גם בצורה שיש בה מן התקווה. זה לא מובן מאליו, וזה חשוב מאוד. תודה רבה, פרופסור.
0: שנה טובה וחתימה טובה.
1: שנה טובה, חתימה טובה, להתראות. ועם האופטימיות הזו, באמת, ממש, בלי שום שמץ של סרקזם, אנחנו נעבור גם לעניינים הפוליטיים, כי בסופו של דבר הם באמת גם קובעים רבות לגבי מה שיהיה לנו כאן בשנים הקרובות, אולי גם לגבי אותם יחסים חשובים עם ארצות הברית. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, מצטרף אלינו, שלום.
2: שלום עדי, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: אז אחד הדברים האחרונים שקורים ככה ואנחנו מתעדכנים לגביהם, זו הפגישה של בנט וליברמן. עדכן אותנו מה לגביה, למה זה חשוב להם להוציא את המידע הזה החוצה עכשיו.
2: טוב, בעיקר כאב ראש מאוד גדול שהשניים האלו עושים לאייזנקוט, ושלמעשה נותנים לו להבין המועמדות שלך לראשות הממשלה היא בסדר, אבל גם אנחנו טוענים לכתר, והאירוע הזה מבחינתנו לא הסתיים, ודווקא הציר הזה שביחד הוא שווה כמעט כמו המנדטים של אייזנקוט, הוא קיים, הוא חי, נושם ובועט, והוא מאוד משמעותי, הוא מסב כאב ראש לאייזנקוט שנמצא גם ככה בשבוע שהוא ממש לא השבוע שלו. זה גם עסקרים, גם האירוע הזה שנתניהו ממנף את הקמפיין הזה על הסרט של נאזה, גם נגד אייזנקוט. אם זה, הוא מקשר את זה ליור איגוד הבימאים, שזה אחד המועמדים שלו, ואם זה השותפות עם יאיר גולן, שהחבר'ה שלו לא כולם גינו בצורה כמו שהיום היה מצופה באזורים מסוימים, וגם דברים שאומר יורם כהן אצלכם בערוץ 12 על כך שהוא למעשה לא שולל רוטציה עם נתניהו והליכוד, הוא מסביר למה לא, אבל גם בנט היום מוציא על זה איזשהו סינק שהוא כן שולל. כלומר, מתחיל להיות איזשהו כאב ראש לאייזנקוט, אירוע ושלא לדבר על הפרסום עם רעם.
1: כן, פגישת ראשי הרשויות.
2: כן, אולי הייתה, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר, הוא מוציא גם את התיעוד של הפגישה עם ראשי הרשויות, כדי להבהיר שהוא בעצם לא אמר להם על ישיבה עם רעם. בקיצור, כאב ראש במשבר גדול בקמפיין של אייזנקוט, שנתקע לראשונה באמת באירוע
1: משברי.
2: כזה.
1: כן.
2: כן,
1: וגם אפשר לומר אם אנחנו כבר מדברים על אירוע משברי וניהול משברים באמת בתחום האסטרטגיה והתקשורת והפוליטיקה, אז באמת זה קשה, כי גם מה שהוא עושה עכשיו כדי למזער נזקים זה רק מזעור נזקים מרגע שיצאה הכותרת הזו, מרגע שהופנתה במרכאות האשמה כזו כלפיו, הוא באמת במצב של כיבוי שריפה, אבל יש להניח שיש כאן איזושהי מידה של נזק. אנחנו לא יודעים בוודאות, כי עדיין לא היה סקר.
2: אין ספק שיש נזק, ואנחנו כמובן לא יודעים מה ההיקף שלו בפוליטיקה ובבחירות בכלל. האירוע, העובדות, לצערנו, הן לא באמת משנות. הנרטיב, מה מצליחים לקבע בתודעה של אנשים, זה האירוע. ועכשיו, את יודעת, אתה הולך ומוציא סרטון, מי ילך לצפות עכשיו בתיעוד מפגישה ארוכה? אז כן, יוציאו, והעיתונאים כמובן צופים, אבל בסוף הנזק נעשה מבחינתו.
1: נצרב בתודעה, כן.
2: כן, והשניים, וכל העיניים צריכות להיות על השניים האלו האחרים, ליברמן ובנט, שמחזקים ידיים בהנאה מהאירועים האלו, ומחזקים את הציר שלהם, את יודעת, אם לא במנדטים, אלא גם בחולשה של... של
1: אייזנקוט. עכשיו, בדיוק על בסיס ההבנה הזו שזה מה שהם עושים, אני רוצה לשאול שאלה, ואני מניחה שרבים מהמאזינים יכולים להתחבר אליה, כי רובנו לא יושבים עם המחשבון כל הזמן, מחשבים מנדטים, מנסים להבין בדיוק מה היו החיבורים, ומה מסכן את הגוש, וענייני אחוז חסימה וכל הדברים האלה. אז מדובר כאן בשתי מפלגות שעל פי הסקרים הן הקטנות יותר, בגוש הזה ובכלל. המפלגה של בנט, המפלגה של ליברמן, ויש מפלגה אחת שהיא כרגע על פי הסקרים הגדולה ביותר, זו המפלגה של אייזנקוט. עכשיו, אני חושבת שגם בנט וגם ליברמן לא מתכחשים לכך שבסופו של דבר ניצחון הגוש הוא הניצחון שאליו כולם חותרים. אני מנסה להבין באמת פוליטית, מספרית, מבחינת מנדטים, איך זה משרת אותם שהם מתנגחים באייזנקוט, בסוף האינטרס הכולל של כולם הוא קצת אחר.
2: נכון, ואם כי את יודעת, זה לא שאייזנקוט הוא תמים בכל המשחק הפנים.
1: לחלוטין לא, אבל הוא גם המפלגה החזקה יותר.
2: נכון, הוא המפלגה החזקה יותר, אבל בסוף, הם מסתכלים, בסוף אנחנו בפוליטיקה, כן? זה אומנות האפשר, אומנות החיבורים, המספרים גם, והעניין הגושי, יש פה איזשהו קרב מוחות, גם דיברנו על זה בשבוע שעבר, אפרופו פרסום שלי על כך שעמדת פה את התוכנית שלו, במקרה של, בתרחיש של ממשלת מיעוט, זה להיות המפלגה הגדולה בפער, משניהם ביחד, מליברמן ובנט ביחד, מתוך הבנה שהלגיטימציה תהיה שלו, אם הוא יהיה גדול יותר מהם משמעותית. כלומר, אחרי הבחירות, אם שניהם ביחד,
1: כן, אתה
2: נקטע. מבחינה מספרית ביחד, זה אירוע שבסוף הם יכולים להגיד לו, אנחנו אנשי ימין, רוב העם ימין, אנחנו מצליחים להביא, את יודעת, את שם, להגיד לו, בוא נראה אותך לא מצביע על ממשלה שלנו.
1: כן, אז עדיין זה...
2: יש פה קרב מוחות בגדול, זה האירוע.
1: וזה עדיין עלול להגיע למקומות של, לא רוצה לומר סחטנות פוליטית, אבל ההגזמה שיכולה להתקרב למה שקרה אז עם בנט, זה מעניין באמת איך הציבור יקבל את זה, אבל יש עוד זמן לבחירות.
2: הגוש הזה שקטן, צריך לומר, קטן בסקרים,
1: כן.
2: בשבועות האחרונים, נכון. משמעותית, מתרחק מה-61 הדיוניים, וגם לא מעט בעקבות אותם דחכים פנימיים, פחות עכשיו מסתכלים לנתניהו יותר פנימה, וזה אירוע שאין ספק שהוא משפיע.
1: ריצה למרחקים, אבל גם כזו שמושפעת ממש מתנודות קטנות מאוד, ויכולה התנודה הזו לקבוע גורלות. תודה רבה לך, אבי סולומון. אנחנו תודה. נשתמע. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב. יהיה איתנו תת אלוף במילואים רעמה מנוח, שידבר איתנו על הקרב על תקציב הביטחון. הוא הולך ומחריף, ומי שבסוף ניזוק מזה, זה כרגיל, אזרחי מדינת ישראל. ננסה בכל זאת לצלול לתוך הוויכוח הזה, להבין מה יכול לפתור אותו אם בכלל. תהיה כאן גם מוזיקה טובה וגם עניינים ירושלמיים, כבר חוזרים.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חג סוכות.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... ספורט האוטלט. האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: הערב המקור, ההקלטות הסודיות שמנכ״ל ויקטורי אייל רביד נחשפות לראשונה.
5: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
4: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים.
6: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הקרב על תקציב הביטחון, על המיליארדים שאמורים לעבור ולא עברו ולא עוברים, האזהרה של האוצר, גם כמובן הזעקה, הקריאה של מערכת הביטחון שזקוקה לכספים, ואיתנו עכשיו תת אלוף רם עמינח מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר חבר בפורום מטכ"ל, היועץ לרמטכ"ל. שלום רב לך.
4: שלום, שלום.
3: אז מה בדיוק קורה? אנחנו הרי רגילים לשמוע על המאבקים האלה בין האוצר למערכת הביטחון, שלא מעוניין להעביר את הכספים שדורש את מערכת הביטחון, שדורש צהל, והרבה פעמים יש גם אמירה שיש להכיזה במציאות שצהל צריך להתייעל, ולא רק לבקש עוד ועוד כספים. האם מדובר בקרב מהסוג הזה עכשיו?
4: לא, מדובר בקרב טיפה שונה, ואני אסביר. בדרך כלל שיש קרב, אז זה נורא פשוט, מערכת הביטחון באה ואומרת, שימו לב, אם לא תעבירו את הכסף הזה והזה, לא נוכל לספק את זה ואת זה, והאוצר אומר, רגע, בעצם אתם יכולים ככה וככה. זה לא המצב, כרגע יש ראש ממשלה, שבמצב הרגיל הוא זה שמכריע. במקרה שלנו הוא כבר הכריע. הוא כבר הגיע בסביבות מרץ, ואמר, צריך להגדיל את מערכת תקציב, מערכת הביטחון, לככה וככה. הוא בא ביוני וחלט זה, ואמר צריך להגדיל את תקציב הביטחון מ-143 פלוס להוסיף עוד 40 מיליארד. יותר מזה, הוא הגיע באותו יוני, אני מדבר על 30 ביוני השנה, כן? ואמר צריך להגדיל גם את היכולת ההתקשרות העתידית של מערכת הביטחון לשנים הבאות ב-350 מיליארד להתקשרויות עתידיות. את כל זה אמר ראש הממשלה, זאת אומרת בכלל, מי שקבע שזה נדרש, מי שקבע שזה צריך, הוא מי שבמצבים רגילים הוא השופט, הוא המכריע, ראש הממשלה. עכשיו, מאיזושהי סיבה, כשראש הממשלה מבצע אמירה כזאת, נותן הנחיה כזאת, הצבא, מערכת הביטחון, מקשיבה, מסתגלת על ראש הממשלה, מתייחסת לזה כמו פקודה, ככה רגילים בצבא, ומבצעים את מה שהוא אומר. לעומת זאת, באוצר אומרים, רגע, ראש הממשלה אמר, זה קריטי, זה חשוב, רגע, בוא נבדוק את זה. ובעצם הכסף לא עבר, בעצם כשאת מסתכלת לשר האוצר סמוטריץ', האם הוא מסתכל על ראש הממשלה כפי שהרמטכ"ל מסתכל? לא. הרמטכ"ל, שר הביטחון, ביצעו. סמוטריץ' הסתכל ואמר, רגע, אולי ראש הממשלה טועה, אולי זה לא המספרים, אולי אין, אולי יש, ובעצם הכסף לא עבר. עכשיו, כל עוד הכסף לא עבר, עד ה-18 לשביעי, זה היה עוד במשחק שלו, הוא עוד יכול היה להעביר, לא להעביר, אבל הוא לא העביר, הוא לא אישר לבצע את מה שראש הממשלה הנחה לבצע. בחריקה שהגענו ל-18 לשביעי, קרה משהו חדש. מכיוון שאנחנו מדברים על כנסת שיצאה לפגרה, מכיוון שאחרי הפגרה יש בחירות, יש כללים, החוק במדינת ישראל אומר שאחרי ה-18 לשביעי כשיצאו לפגרה, אם הממשלה רוצה להעביר את זה, היא צריכה את אישור יו"ר האופוזיציה. במקרה שלנו יו"ר האופוזיציה הוא יאיר לפיד. ולכן ראש הממשלה פנה ליאיר לפיד וביקש את אישורו. עכשיו בואי נבין למה הוא ביקש את אישורו, מה בכלל דחוף פה, מה לחוץ כל כך. והתשובה היא כזאת, קודם כל בשנת 2026, זאת אומרת בשנה השוטפת שלנו, בוצעו משימות שקשורות למלחמה. את יודעת, אנחנו לא בשנה רגילה. בעוד 40 מיליארד שקל, את יודעת, כל פעם היה עוד ועוד, כי לא באמת בכל שלב אתה יודע להגיד, האם בעוד חצי שנה עדיין תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. בכל שלב אתה מגדיל את התקציב בהתאם למה שאתה מגלה שקורה בפועל, וראש הממשלה קיבל את ההחלטה להגדיל ב-40 מיליארד. זה אחד. עכשיו, אם זה לא יקרה, פשוט, לא יודע, יגמרו את השנה, יצטרך אולי לעצור מילואים, אולי להריב את החיילים, כאילו, באמת אין להם כסף לסיים את השנה. אבל זה הבעיה הפחות משמעותית. הבעיה יותר משמעותית היא ה-350 עתידי. כי ראש הממשלה נתן כמה הנחיות. הוא אמר, למשל, אני רוצה שנהיה פחות תלויים ברכישת תחמושת, ברכישת כל מיני אמל"ח אחר מחול. אני רוצה שמדינת ישראל תהיה מסוגלת לייצר בעצמה. כדי לייצר בעצמה, התעשייה הביטחונית התחילה להקים קווים שבהם היא מייצרת. אבל באה התעשייה הביטחונית ואומרת, רגע, תכניסו הזמנות. אנחנו לא מקימים קווים על סמך מילים, אנחנו רוצים הזמנות. אבל מערכת הביטחון לא יכולה להכניס את ההזמנות, כי בעצם בא האוצר ואמר, לא, לא, אין לכם כסף בשנים הבאות, אתם לא מסוגלים לשלם על ההזמנות, אז גם אם ישרו לכם באופן עקרוני להזמין, אנחנו לא ניתן לכם להזמין כל עוד לא נראה שיש לכם כסף בשנים הבאות. ופה מתחילה הבעיה, כי בשנים הבאות, 27, 28, 29, התקציב, כפי שהוא מופיע היום במערכת הביטחון, זאת אומרת שהאוצר קבע, הוא פחות מחצי מהתקציב של השנה שנים הקודמות. זאת אומרת, ברור שאי אפשר להזמין עוד על התקציב הזה. לדעתי, בתקציב הזה, בשנה הבאה, צריך לשחרר את החיילים בצהריים, כי לא יהיה כסף לתת להם ארוחת ערב.
3: אז זה...
4: אנחנו מדברים על מצב שבו... התקציב שמופיע כרגע, רק אני אתן לך במספרים, התקציב שמופיע כרגע לשלושת השנים הבאות באוצר, הוא 75 מיליארד שקל. 75 מיליארד שקל זה התקציב שהיה לפני המלחמה. היום התקציבים הם בערך 160, השנה יהיה בערך 180. זה המספרים, זה בכלל לא, לא, זה... זה מספרים לא רלוונטיים.
3: עכשיו, זה מספרים לא רלוונטיים.
4: זה נזק נורא. תביני את הנזק, כי אדם מהיישוב מסתכל ואומר, לא נורא, הזמנה לעוד שנתיים, לא בחוף. לא, כשאתה לא מזמין לעוד שנתיים, אז התעשייה לא מקימה את קו הייצור.
3: ברור.
4: לא רק זה, כשאתה לא מזמין מלאים מהאמריקאים, נגיד מלאי לחימושי אוויר, אתה לא מזמין לעוד שנתיים, אז לא יהיה לך בעוד שנתיים. אז היום, כשחיל האוויר מסתכל, הוא אומר, רגע, המחסן שלי כמעט ריק. אם אני יודע שיש לי הזמנה לעוד שנתיים שהיא כבר בפועל, אז אני עוד יורה קצת. כי אני יודע שעוד רגע אני אקבל. אבל אם אני לא יודע אפילו שיש לי הזמנה למלא את המחסן, אז אני מתקמצן עוד יותר. תביני, בפועל באיראן יכולנו לראות הרבה יותר, היא לא היה לנו. בפועל בלבנון היינו יורים יותר, היא לא היה לנו.
3: אבל אתה יודע, לאדם מן השורה, אתה כמובן מבין את המספרים לעומק, מבין את המצב, וגם רגיל מאוד להתנהלויות כאלה ואחרות במערכות האלה. אני ממש לא מצליחה ליישב את מה שאני שומעת עם מה שאני חשבתי שאני יודעת על מדינת ישראל ואיך שאנשים שמובילים אותה פועלים. את גם הזכרת קודם את שר האוצר שחושב אולי אחרת מראש הממשלה, אבל אני באמת לא מצליחה להבין את זה. הוא לא כפוף, אני ממש שואלת, הוא לא כפוף לראש הממשלה, שר האוצר?
4: כנראה שברמה, בהסתכלות הפוליטית, לא, זו לא אותה צורה של כפיפות. צריך להבין שני, על פי החוק במדינת ישראל, בעצם הממשלה היא מפקד הצבא. וראש הממשלה הוא ראש הממשלה שמפקד הצבא. אז כשהוא נותן הנחיה, זו הנחיה לביצוע. את שואלת, האם במשרד האוצר מסתכלים ככה? לא. במשרד האוצר מסתכלים, בוחנים, האם הוא צודק, האם יש כסף. ולא תמיד, אגב, זה מסורתית ככה. זה לא...
3: כן, אתה אומר זה לא משהו חריג במובן הזה, מה שכן חריג זה התוצאה במקרה.
4: אני אספר לך חוויה אישית שלי מהעבר, בסדר? חוויה אישית שלי. אני ישבתי אצל ראש הממשלה עם... בדיונים מול שר האוצר, אני הגעתי עם מי שהיה שר הביטחון, מול שר האוצר, שר האוצר היה יובל שטייניץ. היינו יושבים אצל ראש הממשלה, אותו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכשהייתה מתקבלת החלטה על ידי ראש הממשלה, לא משנה מה הייתה ההחלטה, השרים ביצעו אותה. שטייניץ, ראש הממשלה אמר לו, תוציא ככה ותעשה ככה, הוא היה מבצע. לעומת זאת, כמיד ששטייניץ התחלף, הגיע שר האוצר אחר, זוכרת מי החליף אותו? יאיר לפיד. ואז ישב לצל ראש הממשלה, וראש הממשלה אמר, זו ההנחיה, האם יאיר לפיד ראה בהנחייתו של ראש הממשלה הנחיה לביצוע? לא, הוא בחן אותה, הסתכל עליה. זאת אומרת, זה משהו ששרי אוצר לדורותיהם, ככה הם מסתכלים. זאת אומרת, יש פה בעיה שההנחיה היא לא סימטרית. כשראש הממשלה אומר, אחד, לבצע, שתיים, לשלם, הלבצע מתבצע, הלשלם, פעם כן, פעם לא.
3: זה... אבל זה יצר את המצב הבאמת בעייתי, זאת אומרת...
4: מאוד בעייתי.
3: כן, העניין המבני הוא לא בעייתי, הוא סך הכל תקין, אבל בסוף כנראה ששיקול הדעת כאן הוא לא ממש מקויל על פי המציאות שמולה אנחנו מתמודדים, וזה באמת די מדהים ומדהים.
4: המערכת הביטחון בסוף, את יודעת, כאילו היא יכולה לעשות את מה שהיא יכולה לעשות. אם אתה לא נותן לה להתקשר, אז היא לא מתקשרת. אז אם יש עסקה למסוקים, והיא לא אישרה את העסקה בזמן, אז המסוקים ימכרו למדינה אחרת.
3: כן,
4: זה לא,
3: כן.
4: חלק מהדברים נכון, פשוט נכון. לא הפיכים. ואנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית לא פשוטה. בואי, יש לנו לא מעט איגוד סביבנו. אנחנו לא שוויץ.
3: בהחלט.
4: יש מערכת הביטחון, תוכל לעשות את זה. ואני אומר עוד פעם, מה שמיוחד הפעם, שאפילו אין ויכוח. ראש הממשלה הוא זה שאמר. המלל הוא זה שאמר שזה מה שצריך לעשות. כן. ומערכת הביטחון לא תבצע זה כי לא מאפשרים לה. הניזוקים לא יהיו מערכת הביטחון, הניזוקים זה את ואני.
3: כן. מטריד ביותר, וחשוב שנדע את הדברים על עלותת אלוף ראים המינוח. תודה רבה לך.
4: שמחתי. יום נעים.
3: אנחנו יום נעים, תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים לקצת מוזיקה, לשיר השבוע. הנה זה.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב, יישארו איתנו.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב
6: האומן 17 קניון לב תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: שלומית בונה סוכה.
13: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
14: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
13: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
14: איפה?
13: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
18: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
19: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
2: זאת הדרך של
4: כפוף לתנאי המבצע.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט. אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד 56, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו, ואנחנו עכשיו רוצים לספר לכם על פסטיבל תיאטרון מיוחד ומקסים שמתקיים כאן אצלנו בירושלים, וגם בלומפילד שמשקיף על העיר העתיקה, אז גם במיקום מאוד מאוד מעניין וציורי, וזה פסטיבל שכדאי לכם להכיר. הוא יערך בין 15 ל-17 בספטמבר, זאת אומרת ממש בימים אלה, כבר החל אתמול, והוא ממשיך. ואיתנו עכשיו קלי היש, שהיא יוצרת ושחקנית שגם מופיעה בעצמה באחת ההצגות בפסטיבל הזה, מיד תספר לנו. שלום קלי.
8: שלום, שלום, נעים מאוד.
7: נעים מאוד. אז את גם יוצרת ושחקנית בתחושת בטן, שזה תיאטרון מחול לילדים בהשראת הסיפור של יונה והלוויתן, נשמע מאוד מאוד מעניין. ספרי לנו על זה.
8: כן, אז יש לנו פה פסטיבל מטורף של 3 ימים, שמתחיל בהצגות ילדים. אז אני ממש בשלב של תחילת הערב, והצגות ללא תשלום דרך אגב, וההצגה מדברת על כל הסיפור הזה של יונה והלוויתן, הסיפור התנכי, שיוצא בדיוק בתזמון המתאים של לפני יום כיפור, שבו קוראים את מגילת יונה. אז מי שלא מכיר את הסיפור מבין הילדים, זה הזדמנות ממש טובה גם להכיר את הסיפור דרך
7: וזה סיפור,
8: חוויה.
7: כן, אחרי. כן, זה גם סיפור מאוד, בפני עצמו מאוד כדאי להכיר אותו, סיפור עם לא מעט תובנות ומוסר השכל, כבר בגיל כל כך קטן, זה נחמד באמת להכיר.
8: אז עשיתי אותו קצת יותר ציורי, כי בכל זאת יש לוויתן ומים וכל הסיפור הזה.
7: יש עם מה לעבוד, כלומר הוא מאוד עמוק מצד אחד, באמת יש לו תובנות פילוסופיות ונכתבו עליו ספרים רבים במחשבת ישראל וכן הלאה, אבל גם באמת יש בו איזשהו אלמנט של הרפתקה, משהו שבאמת קל להמחיש ונחמד להראות לילדים.
8: מאוד, שבאים גם עם ההורים.
7: כן.
8: בסוף גם הם
7: חייבים ליהנות.
8: גם הם מקבלים איזה טאץ' בשביל העין שלהם, ואיזשהו גם כוונה של פרשנות משלי, משם השם תחושות בטן, והבטן של הלוויתן, וכל הבטנים שמדברים שם בהצגה.
7: כן.
8: מי שעוד לא חשב לבוא, אז אני ממש ממש ממליצה על ההצגה.
7: נשמע מומלץ מאוד.
8: זאת הצגת יחיד, אבל מעורבים בה כל כך הרבה גורמים, שזה
7: לא נראה
8: לי מורגש, ממש מופע. ממש מחול גם, זאת אומרת זה עוד נדבך כזה חדש בשונה קצת שיש פה בפסטיבל, כי יהיה פה גם לא מעט קרקס.
7: יש עוד דברים בפסטיבל שאת מכירה, כי את בכל מקרה את מופיעה, אז את ודאי עסוקה מאוד בזה, אבל אולי דברים אחרים שאת מכירה, שמעת, אולי אפילו השתתפת, יצא לך כקהל, שאת חושבת שכדאי לנו לדעת על הפסטיבל כאיזשהו מוקד משיכה, שבסופו של דבר אנשים רוצים להגיע?
8: אני פגשתי את האומנים שמציגים, חלקם אני מכירה, חלקם לא, ואני יודעת שיש תוכנית מאוד מאוד מעניינת ומגוונת. זאת אומרת, יכול להיות בווידאו ארט, ויכול להיות עבודת קרקס, כמו שאמרנו, הרצאה, שמי שירצה הוא ראש החוג של פשל אוניברסיטה בתיאטרון בתל אביב, שהיה המרצה שלי בעבר, וממש מפגש פה של כל מיני, כלומר,
7: יצירה, הרבה מאוד יצירה.
8: מישהו בסופו של... כן, בסוף יזדהה ויתחבר לזה.
7: קלי, אני רוצה מאוד להודות לך, בהצלחה היום בהצגה לך ולכל השחקנים והיוצרים. תודה, וכמובן תהנו מי שעומד להגיע, גם היום, גם מחר.
8: תודה, מחר יום אחרון.
7: כן, כן. תודה, קלי.
8: תודה, להתראות.
7: להתראות. ביי-ביי. ועכשיו איתנו כאן באולפן, שלומי אהרוני, עם פינת הספורט שלנו, ביתר ניצחה אתמול את מכבי פתח תקווה, ויש עוד כל מיני משחקים שאתה רוצה וצריך להדכן אותנו לגביהם, ונתחיל עם ביתר.
2: כן, אז ביתר ניצחה אתמול את מכבי פתח תקווה בבלומפילד מול 21,000 אוהדי ביתר, שזה נתון מדהים ש21,000 אוהדים מגיעים לאצטדיון שהוא בכלל נמצא ביפו, אבל בכל מקרה, ביתר יכולה להיות מרוצה מזה שהיא ניצחה. היא לא יכולה להיות מרוצה עדיין מהיכולת שלה, היא עדיין נראית לא טוב. זה ניצחון שבסוף אפשר אחריו לשחרר איזושהי הנחת רווחה, כי ביתר עם אוברדרפט מפתיחת העונה אחרי שהפסידה שני משחקים, גם במחזור הפתיחה לנתניה, וגם לאחר מכן להפועל תל אביב, אז היא קצת איכשהו מצליחה להתאזן, אבל עדיין רואים שמי שדיבר בקיץ על ביתר ירושלים, שתרוץ לאליפות ואולי תזכה באליפות בעקבות השנה שעברה, זה רחוק מדי, וזה נראה כאילו יש לביתר ירושלים הרבה מאוד עבודה בשביל להגיע לאן שהיא רוצה. היא עדיין יותר מדי חשופה בחלק האחורי, עדיין יותר מדי קל להגיע מולה למצבים, ובחלק הקדמי, אז את יודעת, בסוף זה יותר מדי כישרון ופחות מדי משהו שהוא מבני ומתוכנן.
7: יש לאן להשתפר בשנה החדשה.
2: יהיה קשה מאוד, ואני אומר, טוב שמשפרים דברים ורוצים לשדרג דברים אחרי ניצחונות ולא אחרי הפסדים, כי אז זה גם לחץ וגם מצבים וכו'. אבל פרשה שהולכת ומתפתחת לה בביתר, ואני חושב שזה משהו שעלול להרוס לה את כל העונה, זו העובדה שיש יותר מדי סדקים בין המאמן אלמו כהן לירדן שואה. אנחנו כמובן נעקוב מקרוב וגם נעדכן ביום שישי בתוכנית הספורט שלנו.
7: אז כל זה בתוכנית הספורט, וממש משפט על הפועל, טבריה, טקו, ממש משפט,
2: ירושלים, כן. אז הפועל ירושלים, שוב, קבוצה של שתי מחציות, מחצית ראשונה הפועל ירושלים נראית נורא והיום, במחצית השנייה היא מתעשתת, אבל עדיין יותר מדי נאיבית וסופגת שער אכזרי בתוספת הזמן. גם שם יש הרבה מאוד עבודה לפני שיתחילו קצת להרים את הראש ולהסתכל לכיוון למעלה.
7: אז קדימה לעבודה, תודה רבה לך שלומי אהרוני.
2: תודה רבה.
7: אנחנו מתקרבים לסיום תוכניתנו, אבל קודם קצת מוזיקה.

לפעמים כל מה שאתה רוצה לעשות זה פשוט לרקוד. אז זהו, עם זה אנחנו חותמים את התוכנית הזו שלנו. אנחנו נשתמע מחר. מחר, באותה שעה כאן, בכותרת ראשית, רדיו ירושלים. נודה לכם מאוד שהייתם איתנו, גם נודה לצוות המצוין שלנו, שלומי אהרוני, נדב יוגב, מתן ממן ובן טרייביץ'. אנחנו מאחלים לכם המשך ערב שקט ושלב, להתראות.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שילמת על ארנונה? חזק

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, עורכי דין ייצגו כדורגלנים בתביעות פגיעה בעבודה, תוך שחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיאום עם רופא חיצוני שקבע להם אחוזי נכויות גבוהים, כשבפועל השחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה והם המשיכו לשחק בקבוצותיהם באופן רגיל. נמשכים המאמצים לכיבוי השריפה שפרצה בביתר עילית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
3: כרגע אנחנו בהכלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני אדווח על שליטה.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס. כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
4: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס עלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: רק מוזיקה.
1: מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הערב המקור, ההקלטות הסודיות שמלכ"ל ויקטורי אייל רביד נחשפות לראשונה.
9: יש פה עם קקה ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
8: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים.
7: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב בערוץ 13.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חג סוכות.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלומי ובונס.
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
12: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מלכ"ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
13: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
12: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
14: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
17: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
18: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורת.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס. כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
3: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס אלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
2: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. הערב אמרנו כבר, רצינו שהפועל באר שבע תשחק בליגת האלופות, זה היה כל כך קרוב, אבל מה לעשות, בסופו של דבר קרה מה שקרה מול סבח בשנייה האחרונה בהערכה, והפועל באר שבע תפתח היום את הקמפיין האירופאי שלה בליגה האירופאית, כמובן, דבר מרשים, עדיין, לא ליגת אלופות, אבל דבר מרשים, ובשביל לדבר על הפועל באר שבע, ועל ירדן שועה, ועל מכבי חיפה, אבל עוד הרבה הרבה דברים, הבאנו כמובן את המומחה שלנו באירופה, מיכאל וינצנט.
3: עד כדי ככה מומחה, מה?
2: עד מבחינתי אתה המומחה.
3: ערב טוב.
2: וכמובן פה לצידנו, עידן ורד. אגב, לא היינו שלושתנו ביחד באותו אולפן.
4: מרגש, אני חייב לציין.
2: מרגש. באנו לתל אביב.
4: קרובים, קומפקטים.
3: יש לך פה אחד שחווה אירופה, אמנם לא קרואטיה, אבל סרביה גם.
4: נכון, נכון, נכון.
2: מזרח אירופה הוא חווה. אבל גם כמובן עם מכבי חיפה, מפעלים אירופאים.
4: אירופאים, פעמיים, כן, כן.
2: אז יודע מה זה? בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע. היום שהם עולים למשחק, דינמו זאגרב, זהו, נשכח עניין סבח, או שזה תמיד יתפתף להם, אתה יודע, במוח ככה?
4: אני חושב שזה משהו שילך איתם כל השנה. לא משנה אם אתה שחקן צעיר או שאתה שחקן ותיק, אתה יודע, זה איתך. תמיד, כי באמת זה צ'אנס של פעם בחיים. גם כאלה שהם צעירים, לא יודע מתי, אתה יודע, יהיה להם צ'אנס של פסע מ-Champions League, והפערים בין הליגת האלופות לבין הליגה האירופאית הם באמת מאוד... מאוד, מאוד ברורים, מאוד גדולים.
3: אתה יודע, מעבר לפערים המקצועיים, זה הפערים ביוקרה. אין מה לעשות.
4: אין מה לעשות.
3: אתה מגיע לליגת
4: האלופות. זה רק השם, שזה צ'מפיונס ליג, וזה הפאץ' פה של ליגת האלופות.
3: המנגינה.
4: וזה ההמנון לפני המשחק.
2: כי קבוצות הם יפגשו, אמנם היום זה דינמו זאגרב שהיא גם זה, אבל יובנטוס.
4: יובנטוס וסלטה ויגו, ויש להם את נראה לי בורמוט, אם אני לא טועה.
2: יש להם קבוצות.
3: אגב, אני חושב שמבחינת הרמה, יש פערים בין אלופות לאירופית, אבל זה בסדר.
4: שאתה יודע, מה שעשו את הפורמט החדש, של אלופות, יש לך פתאום, אתה יודע, כאלה משחקים שהם פחות מעניינים.
3: בדיוק, אז בגלל זה אני אומר שאפילו הפער הצטמצם, אבל הפער היוקרה, זה פערים תורמיים, זה אי אפשר להדביק את זה.
4: נכון, ו...
2: שזה נראה לי הדבר שהכי חסר, בעיקר, ברור שלכולם, אבל בעיקר לאלונה ברקת. שכבר ראתה את עצמה, היא כבר הייתה, אבל היא ראתה את עצמה בבמה המרכזית, והולכת אולי לארוחת ערב עם פלורנטינו פרס.
4: ברור, זה הכי.
3: היא כבר הייתה אמורה לטוס למונטה קרלו להגרה.
2: נכון, ולא, וביטלה את זה.
4: כבר הייתה חייב לשחק, אתה יודע, ב...
3: היא הייתה צריכה לפתוח באולד טראפורד, כן.
4: באולד טראפורד, אבל מה זה, איזה אירוע זה?
2: אז זה שונה לחלוטין.
4: זה בא איתם, אבל בוא לא נשכח שבקיץ, כאילו, אם הם אומרים להם, ליגה אירופאית, זה היה בסדר גמור.
2: אלונה אמרה היום אחרי האליפות, אני רוצה שלב בתים אירופאי כלשהו.
4: נכון.
2: דיבר אפילו על קונפרנס, כאילו.
4: מאוד עצוב שזה לא בארץ, וזה באמת, אתה יודע, עכשיו טרנר היה יכול להיות מלא, וזה חגיגה, וזה פדינג.
3: זה גם עוד אלמנט שמוצאים מהעוקץ, כי אם המשחקים היו בארץ, היית מרגיש גם את הטירוף. גם אם עכשיו, מרגיש, היית מרגיש.
2: הייתה אסכרונה.
3: פה עכשיו אתה נוסע לבוקרשט. 500 אוהדים שאתה יודע, באים, וזה, אין מה לעשות. זה דבר...
2: יש רק אחד שמרוצה מזה.
3: מי?
2: הבעלים של הקזינו בבוקרשט. הוא היחיד שמרוצה מזה שאין, אבל אני מסכים איתך, חד משמעית, כי בסופו של דבר, שזה פה בארץ, כמו שאתה אומר, אפילו אם זה לא קבוצה, שזו ליברפול או משהו, יש איזו תכונה, יש את שמגיעים שעתיים לפני משחק, יש פתאום אולפנים בתוך המגרש, הכל שונה לחלוטין, אבל בוא נתמקד מקצועית, אפשר להגיד שבאר שבע היא אנדרדוג מובהק היום, נכון? או שאני טועה לחלוטין?
3: אנדרדוג כן, למרות שדינמו זאגרב זה כבר לא דינמו זאגרב הגדולה, שהייתה כמעט בכל שנה בליגת האלופות, עכשיו בדומה להפועל באר שבע הם הגיעו לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, נפלו נגד ויקינג, אלופת נורווגיה, ובסופו של דבר נפלו לליגה האירופית. קראתי שדיון בליו, דיון בליו זה הכוכב של דינמו זאגרב, מלך השערים שלה, נתן 30 גולים בעונה שעברה בליגה הקרואטית, והוא פצוע. והוא לא אמור לקחת חלק במשחק היום. אז בוא נגיד ככה, הוא בפן הקדמי, זה 70-80% מהקבוצה, מבחינת שערים, מבחינת בישולים, 9, אתה יודע, כמו בספרים, 1.90 מ' על 90 קילו, סוס כזה, היום הוא לא אמור לשחק. יש להם שוער מצוין, קוטרסקי, ששיחק, אם אתם זוכרים את המשחק, של

0: זה חיסורים, גם מדין פרץ וגם ונטורה, שניהם משחקים.
1: בעיניי החיסור הכי משמעותי, למה אליאל פרץ, אגב?
0: כי הוא מוחק מסבח.
1: אה, עוד מהמשחק של סבח, נכון.
2: יש לו שתי החקות, גם בארץ וגם בארץ.
1: בארץ הוא סיים?
0: כן.
1: זה גם בארץ וגם בחול.
0: כן, ונטורה, אבל זה באמת חצי קבוצה.
1: שמע, בלי ונטורה ובלי אליאל זה באמת יהיה קשה.
2: יודעים מתי ונטורה אמור לחזור?
1: יש איזה...
0: חודש לחודש.
2: אפילו לא אחרי פגרת הנבחרות.
1: לא, כנראה שאחרי פגרת הנבחרות, כן, אבל לא פעם, אולי שבוע.
0: קרע באחורי זה חודש מינימום חודש.
1: עכשיו גם פציעה, סוג של פציעה מטעתת, נכון, עידן? שאתה כאילו חוזר לאמונים, ואז פתאום חוזר אליך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אגב, אתם רואים סוג של... יש לך הרכב משוער כבר של בשער, אז בוא תן לנו ואז ננתח
3: אותו. מרציאנו כמובן בשער, גיא מזרחי, ויטור, נחמיאס ועמדור, ניב יהושע, פורסון, אוחה, מודי, קנן כתוב, זאי אחמד, אמיר גנח, ג'וווניסט וזלטנוביץ'.
1: איך אתם רואים את הרכב הזה?
2: קודם כל חמודי קנן קיבל מניות.
1: קשה לי להאמין שחמודי היה מפתח, אולי
2: לא, אבל...
0: אני חסיד שלו, אני מחזיק ממנו, אני אומר לך, עוד פעם, הוא פציע.
1: אבל צריך לשמור עליו, לא?
0: הוא עבר צולבת, והוא, אתה יודע, הוא לא לוחץ כל הזמן, והוא לא בכושר, אבל יש לו רגעי קסם שאני מאוד אוהב בתור כדורגלן.
3: גם זה נהיית קורא לו כישרון מבוזבז נגיד?
0: ברור. אתה יודע שאם לא, הצולבת שלו לפני כמה שנים, שהייתה שם על הקו כזה ב... בלומפילד לפני כמה שנים, אני אומר לך שהוא היה מגיע לאירופה ולרמות הכי גבוהות. אני אומר לך.
1: אבל יש כזה דבר
0: שזה... הוא היה חריג לפני זה.
1: יש כזה שזה איזה משהו מיתוס. יש כזה דבר שחקן פציע
2: שהגוף... ברור שיש.
1: לא, אבל זה עניין שהוא יכול לשפר, או שהגוף שלו פציע ואין מה לעשות.
0: וואו, זה... שאלה יפה, שאלה יפה. אני אגיד לך מה הבעיה. הוא עכשיו בין 25-6, בגיל 22, שאתה עושה צולבת, אתה חוזר והגוף הוא... כבר לא מאוזן, ואז אתה חוזר שהרגל השמאלית היא טיפה יותר חלשה, ואז אתה, יש לך איזה קרע בשריר האחורי, אתה חוזר עם עוד קרע בשריר האחורי ברגל השנייה.
2: וגם יש לך את הפחד בראש. הפחד בראש נכנס, אתה יודע, לבוא ולעשות את התנועה הזאת, ולהיכנס לאיזה תיקול, אין, זה משפיע.
0: זה קשה, ואתה רואה שגם שם הם כל הזמן, אתה יודע, לא רוצים שיהיה לו עומס,
1: הוא עדיין יכול להיות חמודי קנן, שאנחנו חשבנו, אני אספר לך, שאתה יודע, חברנו תומר לוי, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, בנערים בית הייתי הולך איתו למשחקים של מאור לוי.
2: הוא ומאור היו החברים.
1: הם היו שניים ביחד.
0: הם באותו שנתון?
2: כן, שנתון 2000, שניהם.
1: הם היו ביחד, הם היו 6-8 בנערים בית של מכבי חיפה, וכבר אז ראית שזה משהו מיוחד, חמודי, שיש לו פתאום דברים.
0: אני אומר לך גם, במקור ראשון.
1: השאלה אם הוא יכול להגיע לשם.
0: אני אומר לך גם, אני יודע את זה, שהוא היה בן 22, והוא היה בסיס שלו פה בארץ באשדוד, היו לו הצעות מהטופ של הטופ, כאילו ליגה ספרדית, ואני אומר לך, אני הייתי ואני ראיתי. אבל פתאום אתה צולבת, ואז אתה חוזר, ואחרי זה עוד ברך ועוד פציעה.
2: העניין שכל פעם זה רודף אותו, כל פעם הוא לא מצליח, הוא לא מצליח
0: לייצר עצב.
2: בדיוק, לעשות עונה מלאה כמו שצריך. פה הוא עושה שבועיים נעצר, חודש נעצר. אין, זה בעיה, זה בעיה, ואתה רואה את זה. אגב, יכולנו לשמוע את גולסה, לא מזמן מדבר על העניין הזה של הפציעות.
1: זאת אומרת, יותר סובל מאשר...
2: לא, כן, אבל הוא אומר, מעבר לכל הקושי הפיזי והמנטלי בשיקום, אתה כל פעם אתה רוצה לחזור, והגוף מונע ממך, הגוף מונע, וזה מתסכל מאוד, ואני מסכים איתך לגמרי לגבי חמודי קנן, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, שבסופו של דבר, הגוף לא מאפשר לו לעשות את הרצף הזה, את הריצה הזאת, וזה תוקע את הקריירה.
1: אז מה אנחנו אומרים לצפות ממנו השנה, להיות שחקן משלים, זה שיביא מדי פעם את הקסם, או כן להיות...
0: אני לך את האמת, אני רוצה שיהיה בריא, זה הכל. גם אם זה יהיה עכשיו... שיהיה עכשיו ל-70 דקות, ולרבע שעה, ול-20 דקות, אבל רק שיהיה בריא, זה הכל.
2: השאלה...
0: מי בוא נמשיך קדימה?
2: השאלה אם קוז'וך באמת מאמין בו ככינור ראשון בקבוצה. פה אני לא בטוח.
0: שמע, השאלה שעברה הוא לא יכול להיכנס, גם אם הוא היה בריא. כי היה לך את...
2: כאן זה ונטורה אליאל.
0: אבל עכשיו הוא יכול, אפילו לדעתי בעשר, שמע, הוא שחקן.
1: אני גם מחזיק ממנו מאוד. בוא נדבר על חוליית ההגנה. גם שם יש בעיה להפועל באר שבע, צריך להגיד את האמת.
0: אני מסכים איתך.
1: לא מסכים?
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
1: הופתעתי.
0: אני חושב שגם, עוד פעם, מיגל ויטור, זה מיגל ויטור, והוא לג'נד, אתה יודע, והוא...
1: אבל עדיין, למרות שהיה מצוין במוקדמות.
0: הוא טיפה, אין מה לעשות.
2: מוסקילה, תן לנו את הרביעי הגנת עוד פעם, ש...
0: גיא מזרחי, ויטור, נחמיאס ו...
2: עמדור.
3: גיא מזרחי, ויטור, נחמיאס, עמדור.
0: אז אמרתי, מיגל ויטור, כמה שאני מחזיק ממנו ואני אוהב אותו, הוא קצת אחרי השיא ואין מה לעשות. ועידן נחמיאס, לפי דעתי, הוא לא שובר שוויון. כאילו, הוא לא בלם שהוא מעל הרמה, הוא לא הביא פה איזה בשורה. גיא מזרחי, פנטסטי, כבר כמה שנים, הוא, אתה יודע, הוא רק הולך ונהיה יותר טוב, והוא יציב. המדור מגן, אתה יודע, מגן יציב, הוא לא לופז, אבל

0: שאמרת, קו הגנה פחות טוב, אני ככה חושב.
1: אגב, מחר, אם אני טיפה אברח, מחר זימונים של הנבחרת, ויתור נחמיאס, אחד מהם אתה כן מזמין, כשיש לך את...
2: אין בלמים, אין בלמים.
0: עכשיו הזמינו את...
1: עוד לא הזמינו, אומרים שאולי שטייפמן ורז שלמה יזמינו.
0: שטייפמן ממכבי חיפה שהוא בן 19.
1: כן, עוד לא הזמינו, מחר יהיה זימונים, אני מאמין, אבל שזה מה שיקרה.
0: אז אתה מבין ש...
2: שמע, אין חלמקין, אין חלמקין, אין בלוריאן. בלוריאן עכשיו גם, הוא פרסם איזה פוסט
1: שבא... לא, אז אני אומר,
0: עשה צינטור.
2: כן, כן, עבר איזה משהו.
1: כן, עבר מקרה רפואי מורכב.
0: זה נס, היה לו נס.
1: כן,
0: נס, כאילו, הוא אמר את זה, הוא אמר, אני לא יודע, הוא אמר, עוד שבועיים שלושה והוא סיים.
1: אז אנחנו כמובן מאחלים לו בריאות, אבל אני חושב שאם תמיד אנחנו מדברים על האמצע, גם שם בעיניי כמה שאולי לא הערכנו את בלוריאן, יש ירידה משמעותית שהוא לא נמצא.
0: כן, כי גם, עוד פעם, אתה יודע, אמרנו את זה.
1: וגם כמו שאתה אומר, לופס.
0: ויתור, כן, אז כן, יש שם קצת בעיות בחלק ההגנתי, אבל אני סומך על רן קושר שימצא את הלחץ הנכון ואת הפתרונות.
1: אגב, מה זה אומר לאיסט שזלטנוביץ' מהפציעה ישר חוזר להרכב ככל הנראה? מה זה אומר לאיסט ומה זה אומר...
0: לא, אבל רגע, אבל איסט...
2: לא, אבל איסט בצד.
1: איסט בצד. זה יהיה בצד?
3: כן.
1: אז בסדר, אתה אוהב את זה, אבל שישר אחרי פציעה חלוץ חוזר ישר להרכב?
0: אם הוא עכשיו עשה, בוא נגיד, שבוע אימונים טוב, כן.
1: צריך להגיד שרן מאוהב בזלטנוב. לא, הוא גם מאוהב בזלטנוב.
3: זה גם לא עכשיו איזה, כאילו זה לא איזה גומלין המשחק מכריע, כנראה שאם הוא קשיר ב-100%, זה נותן לו לפתוח.
1: לא, בסדר, אני אין לי בעיה, אני אוהב את
2: זלטנוב. הסיפור אבל עם באר שבע, אני חושב שלגבי גם הערב ובכלל לאורך כל העונה הזאת, כיצד האמצע שלה יבוא לידי ביטוי, כי זה היה הכוח המרכזי שלה בעונה שעברה. ונטורה, קנגו, אליאל, זה היה שלישייה שאתה לא יכול לפרק אותה.
1: היא נחלשה משמעותית.
2: עכשיו, אוקיי, אז יש לך, בוא נגיד, נאחל לוונטורה שגם יהיה בריא, יש לך את אליאל שיחזור מהחכות, מהאלמנט הנוסף שאתה מכניס לשם.
0: בינתיים, ניבי יושע בינתיים נראה פנטסטי, אתה יודע.
2: במשחקים באירופה היה מצוין, במשחקים באירופה היה מצוין.
0: וגם עכשיו, שהוא היה שש בליגה, הוא היה פנטסטי, אני אומר לך, כל הקהל שם, בטירוף עליו.
1: אני אומר שאני מקבל הודעות, אני אראה לך עוד מעט מאוהדים של ביתר, מאוהדים של הפועל באר שבע. איך אתם לא אומרים שניב יהושע הקשר הכי טוב בארץ? כל פעם אחד.
2: הוא קשר מצוין, אני לא יודע אם הכי טוב בארץ, הוא קשר מצוין.
0: כן, עוד לא, אבל אני אומר לך שהוא היה עכשיו שש, והוא היה פנטסטי עם הכדור, בלי הכדור. מתקל, דוחף, אתה יודע, עומק, הכל, אני אומר לך פנטסטי.
2: אני אוהב שהוא משנה את משקל המשחק, איך הוא אוהב לתת כדורים לצד השני, שכל המשחק בצד שלו זה יפה מאוד. פורסון, בוא נראה מה הוא יודע לתת.
0: פורסון בדיוק, אנחנו לא ראינו.
2: זה עדיין חידה, זה עדיין חידה, מבחינת הפוטנציאל.
1: בעיניי גם ז'ואאו ויקטור חידה גדולה.
2: עוד פעם, בוא נגיד חידה שנוטה למטה, כן, החידה הזאת. לא יודע, אני לא עכשיו...
3: הוא לא ברז'או.
2: לא, זהו, אני לא בונה עכשיו ערים על ז'ואאו ויקטור.
1: זהו, הפכת את ברז'או.
3: אבל הנה, בדיוק עידן היה איתנו ואמרנו, לא שופטים אחרי משחק אחד, אבל אחרי משחק ששר ובישול. אפשר לשפוט לטובה.
1: אני אזכיר לך מה אמרתם, אני אזכיר לך מה אמרתם על בנסון, כולם אחרי המשחק בול כפר קאסם.
2: על בנסון, ואחרי, ומה אמרנו על קובס? קובס, אתם זוכרים נגד מכבי חיפה? נגד מי היה המגן השמאלי שעשה לו בית ספר שם?
1: נכון, נכון, נכון.
3: ברנדלי חיפה?
1: כן, אני חושב שזה היה על סאן, אם אני לא טועה, אבל...
2: על סאן, אני לא יודע, יכול להיות. ברנדלי קובס, משחק ראשון בבלומפילד, תקשיב, אמרנו, בוא נה, מה נחת פה, מה נחת?
0: אז בגלל זה אמרתי, אתה רואה שיש לו כדורגל.
1: ברור,
0: שיש לו. לא רואים, אבל סבלנו, אתה יודע, זה לא קל, בייחוד שאתה... שחקן כנף שאתה כל הזמן חייב להיות טוב ולייצר.
2: ברוניניו אני חותם עליו. ברוניניו זה אני חותם.
3: מזור אליהם אחרי זה, אבל מה שאמרת על זלטנוביץ', אם אתה זוכר, הוא היה אמור לעלות כבר חילוף משחק קודם, ואחד השחקנים נפצע, והוא התעצבן שהוא לא נכנס, אז הוא כנראה כבר...
0: בריא, נכון.
1: לא, בריא בטוח, אני אומר, אבל יפה שרן קושר הולך איתו עד הסוף. מה אנחנו אמורים לצפות מהקמפיין האירופאי של הפועל באר שבע? מה יהיה, אתה אומר... כישלון גדול, מה יהיה הצלחה גדולה?
2: קודם כל...
1: הפועל באר שבע יכולה למצוא את עצמה בשלב הפלייאוף?
2: קשה להשתחל.
3: עולות הרבה קבוצות עכשיו בשלב הליגה, יש את השמונה, ואז עוד שמונה.
1: היא צריכה להיות אחת מה-24.
2: אחת מה-24, אבל זה קשה.
1: לא, יותר משמונה, אחת מה-24.
2: לא, יש עוד 16. לא, זה כמו בליגת אלופות, אחד עד שמונה.
0: 16 עולה...
2: אחד עד שמונה, אחד עד שמונה, אחד עד שמונה אוטומטית לשמינית הגמר.
1: ותשע עד 24, אני מתחרות ביניהם בשלב הפלייאוף.
2: בדיוק, ואז כרטיס אחד לכרטיסים
3: מחולקים. צריך להניח היום משחק, מילאן בנפיקה, שיכול להיות בכיף משחק בליגת
1: אלופות. נכון, אז אני שואל, האם הפועל באר שבע בהגרלה שלה, בסדר גודל שאתם יכולים ליגה אירופית, מה אמורים לצפות?
2: תראה מה קרה בעונה שעברה למכבי תל אביב בליגה האירופית, סיימה עם נקודה אחת משמונה משחקים, אותו תיקו נגד בשיקטש. ראית שהיה לה קשה מבחינה מקצועית, וגם יהיה קשה להפועל באר שבע עונה, כי יש לה משחקים קשים. אמנם זה לא המשחק המשחקים הכי סקסיים, אבל זה משחקים רצח מבחינת הרמה.
0: מסכים.
2: להגיד לך שעכשיו הם יעשו איזשהו קמפיין, בוא נגיד הם צריכים סביב 9-10 נקודות בשביל להשתחל ל-24 הראשונות. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד.
1: אם היה טרנר, אם היה טרנר, הייתי מדבר אחרת.
0: אתה לא יודע כמה זה קשה שכל משחק שלך הוא משחק חוץ.
2: נכון.
0: זה כל שבוע טיסה. זה קשה מאוד. הגוף עייף, ואז אתה בא לליגה.
1: עכשיו,
2: מילא היו משחקים כמו של הפועל תל אביב, שסוג של אווירה ביתית, 5,000, 6,000, פה אתה 400, 500 אוהדים, אין לך, אין לך באמת.
3: שמיכאל אומר, יש להם לצורך העניין בשני לנובמבר, בנגד הפועל, והפועל תל אביב, ואז בשקטש, נתניה, ביתר, יובנטוס.
1: לא, עזוב, תן לי את היריבות רק בליגה האירופאית. יובנטוס, בשקטש, דינמו.
3: דינמו, אופק ריטים, סן ז'ילואז, אלקמר, וסלטה ויגו.
2: ובונוס, ובונוס, אתה מבין?
0: אני אגיד לך משהו?
1: תשמע, אולי רק את אופק ריטים.
2: היחד, שהיא מחזיקה את הגביע, ואופק ריטים העיפה את צסקה סופיה, שהעיפה את מכבי תל אביב.
3: גם באופק ריטים אומרים אולי את באר שבע.
0: אני אגיד לך משהו, אם הם יוציאו 6 נקודות, זה יהיה מדהים.
2: 6 זה יפה.
1: זה קמפיין יפה? מדהים.
2: 6 זה יפה, אני אומר לך, מכבי תל אביב עונה שעברה נקודה מ-24. אתה יודע מה זה? זה רמה גבוהה.
1: אבל הפעם נקודה מ-24 כן יהיה כישלון, לא? או שנגיד אין מה לעשות.
2: אני חושב
1: שאנחנו מקלים על הישראליות.
2: אני חושב שהקבוצות, הרמה, נקרא לזה הטבעית של קבוצות ישראליות באירופה, זה הקונפרנס ליג. פה הקונפרנס ליג, אתה יכול לרוץ חופשי, לעשות נוקאוט כמו מכבי חיפה שעשתה וזה. ליגת אלופות וליגה אירופית, רמה גבוהה מאוד מאוד ביחס לכדורגל הישראלי.
1: אגב, מכבי חיפה נפלה מהאירופית לקונפרנס.
2: נכון, והמשיכה, ועשתה מסע יפה.
1: עכשיו כבר אין את הנפילות האלה, כי אם נפלת בפלייאוף אתה בחוץ. מה אתם, איך אתם רואים הערב? מה? מה אנחנו, האימורים, מחושים, הרגשות?
2: תיקו מתנה, מה זה, הלוואי.
1: כן?
0: אני אומר...
2: לא, אני אומר, תיקו זה ברכה להפועל באר שבע.
1: אוקיי, כן.
0: אני אומר 2-1 באר שבע.
2: וואלה.
1: וואלה, מה, בגלל שאתה רוצה לצאת ציוני או שאתה מאמין?
2: לא.
0: קשור. מאמין? מאמין, מאמין, מאמין מאוד בבירן קודם כל.
1: אז מפה ללכת לווינר לתת באר שבע?
0: אמרתי לך משהו, כל עוד אני מאמר בלי כסף, אני תמיד צודק.
1: עשה, אני אמר את הכסף.
0: זה משהו אחר, לך תאמר.
1: אני אמר את הכסף.
3: הרמה, כמו שמיכל אומר, עלתה, ונגיד ראינו מה סבח קיבלה. שקיבלה את ברצלונה.
1: זה בליגת אלופות כמובן.
3: יונייטד, דורטמונד, ויאריאל, נאפולי.
2: לא, והם קיבלו...
1: לא, אתה אומר את זה, וכל שם שאתה עכשיו אתה אומר, אוהדי הפועל באר שבע, עוד צביטה, ועוד קירה, ועוד...
3: לא, אני מקווה ברמה שבקונפרנס אתה יכול לשחק משחקים, אמנם אולי יותר... עזוב, אני לך... מעייפים ומשעממים.
2: בקונפרנס יש, אני, אתה יודע, אני די שוחה בכדורגל האירופי, בקונפרנס יש קבוצות שאני לא מכיר, נשבע לך, אני לא יודע מאיזה מדינות הם. מה, בטח. אני אומר לך שיש פער תאומי בין האירופית והצ'מפיוס לבין הקונפרנס.
1: יגיע היום שקבוצה אירופאית, קבוצה ישראלית תוכל ללכת בקונפרנס לממדים של חצאי גמר.
0: מכבי חיפה.
2: שמינית רבע יכולה לעשות בקונפרנס. כן, כן, כן.
0: באתי להגיד את זה. מכבי חיפה של הצ'מפיוס ליג יכולה להגיע לרבע גמר קונפרנס.
2: בטח, בטח,
1: אולי אפילו יותר.
2: בטח.
0: הייתי עדין, הייתי עדין.
3: מה, שנה אחרי עם מסי, עם הרכב פחות טוב,
1: הגיעו לשמינית. שמינית הקונפרנס. הייתי עדין. כן, אבל אז עוד פעם אמרנו, היו את הנפילות ואת הכל. אגב, אנחנו גם, אומנם פול באר שבע היום באירופה, אבל היא גם מסיימת את חלון העברות. איך אתם מסכמים? נחלשה, התחזקה? בסוף ההחלטה גם ללכת על שלושה חלוצים זרים, גם אוגריסה, גם...
2: לא, קודם כל, הצירוף של
1: השחקנים... אני לא יודע אם זה לא היה מוזר.
2: לא, הצירוף של השחקנים עכשיו, בשבוע, שבועיים האחרונים, הוא היה צירוף טוב בגלל שיש לך שתי מסגרות. אתה חייב הרבה שחקנים, טיסות, פציעות, הרחקות, אתה חייב. אתה חייב מחליף לזלטנוביץ', אתה חייב עידן נחמיאס עוד בקאפ להגנה.
1: לא, עידן נחמיאס זה בסדר, אבל...
2: אתה חייב להביא את השחקנים האלה.
1: אני קצת הפריע לי ששלושה חלוצים זרים.
2: מה רוצה לראות?
1: בעמדה אחרת, שהביאו את הזרים בעמדות אחרות.
2: כמו מה נניח, מה חסך?
1: קודם כל חסר לי...
0: בלם?
1: בדיוק.
2: נחמיאס הגיע, בסדר.
1: כן, אבל עדיין, עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר, נחמיאס ורוטמן שהגיע עוד לפני, אבל
0: אין בה...
1: אני ציפיתי שיבוא איזה זר, פיגורה. אני חושב שהם צריכים לבטר על ג'וב, ולהביא איזה זר...
2: אני חושב שאם הם היו עושים צ'מפיונס, היה מגיע זר עם פיגורה.
0: כן, כי זה היה בכסף.
2: ברור, לא, אבל גם השחקן עצמו, שבתחילת הקיץ בכלל לא הסתכל על הפועל באר שבע, פתאום עכשיו יכול להיות שסיכמו עם איזה שחקן איקס. רגע, אנחנו עוברים את סבח, אתה מגיע, ברגע שזה לא קרה, עסקה נפלה, יכול להיות.
1: וגם שחקני הכנף עדיין, כמה שהסתיים נראה טוב, בטח באירופה, כאנדרדוג, כשאתה קבוצה שכל הזמן תתקוף וכל הזמן יסתגרו, אני לא יודע כמה הוא השחקן כנף שהייתי רוצה, אם אני
0: אוהד את באר שבע. הוא, אני אומר עשר, הוא...
1: כנף חלוץ שני, כן.
0: כנף חלוץ שני, וגם דן ביטון לא מתולה חוזר, אתה יודע שזה גם חיזוק.
1: זה יהיה חיזוק מטורף.
0: אני חושב שהם עשו באמת חלון טוב, למעט מלאדה, שלא הבנתי למה הוא הגיע, חוץ מזה, רק את זה לא הבנתי, אני חושב שפה היה מקום אולי לשחקן אחר.
1: וגם נגיד את האמת שאנחנו עדיין לא יודעים איך פורסון וז'ואאו, שיכול להיות פתאום נתברר שזה חיזוקים מטורפים.
2: פורסון זה סימן שאלה, פורסון זה סימן שאלה שאם פגעו בו, זה כוח משמעותי מאוד.
1: כן, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור אמרנו, יש עוד מעניין אותי לשמוע אתכם, מה אתם חושבים על ירדן שועה, סוגיית אושר דודה שהולכת ומתפתחת, מכבי חיפה, הרבה מאוד דברים, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הערב המקור, ההקלטות הסודיות שמנכ״ל ויקטורי אייל רביד נחשפות לראשונה.
15: יש פה עם קקה ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
14: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
13: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב בערוץ 13.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וערוץ הספורט. כמובן, ביתר ירושלים מנצחת אתמול 3-1. תשאל את רוב המדינה, היא לא יודעת מה היה אתמול, היא יודעת רק שירדן שואה, בסוף המשחק.
6: אלה סטורי.
5: אלה סטורי, מחק אותו.
7: שיתף, שיתף סטורי, שיתף.
5: שיתף, נכון, ש...
6: חבר שלנו, אגב.
5: להפסיק עם... מי?
6: לירון פרנקו.
5: הוא...
6: הוא אלה את זה, כן? הסוכן של עדן בן זקן ושל עדן חסון.
5: הוא הסוכן של עדן בן זקן?
6: הוא אלה את...
5: אז אתה מבין? הוא היה עושה ככה בלגן ושריפה לעדן?
6: משהו סתם, תמים, אתה יודע. אגב, גם שואה, אני, שאני רואה את זה, עושה לזה שר, אתה יודע, באופן תמים.
5: לא קונה את זה, לא קונה את זה.
7: אבל אני אומר, בעולם של היום, עשית, תשאיר. אל תמחק. אל תמחק. אל תמחק.
5: זה גילו עוד יותר.
7: זה אומר שאתה מודה בטעות. אתה מודה בטעות, אבל אם אתה מאמין בזה, אם אתה מאמין בזה.
6: שיגו אותו בטח כל הדוברות.
5: רק חסר שהיה מסיר עוקב.
8: בדיוק.
7: הדבר הכי גרוע, הדבר הכי גרוע ברשתות, תעלה משהו, תעמוד מאחורי מה שעשית. אל תמחק.
8: הוא יודע מה הוא עושה, הוא כבר עשה את זה. זה כמה פעמים, אם אתה זוכר, היה לו אז עם שלישיית מה קשור.
5: נכון, עם שניסן קניאס אמר עליהם זה, אז הוא אלה ביחד. אותם שם שלישיית מה קשור.
8: שנה שברה גם היה לו איזה משהו שזה
5: איתה. לא, הוא אלה, אם אתה זוכר, תמונה של זיו בן שימול, ואמר כיף להביא משהו כזה.
6: בוא נעפה, אתם שואלים, אתם יודעים הכל.
5: יש לשוא את העניין הזה, בגלל זה אני אומר, קשה לי להאמין שהוא ראה ושיתף. הוא חיית עם כל מה שזה, הוא יודע בדיוק מה קורה ברשתות.
6: חיית סושיאל.
5: בדיוק, חיית סושיאל. השאלה היא, אני לא אגיד מי צודק באירוע הזה, השאלה היא, אחר כך עוד מעט נדבר מצודק, איך מרגיעים את העניין? כי זה מרגיש לי סיר שמבעבע שעוד שנייה הולך לגלוש.
6: קודם כל, אלמוג כהן צריך לבוא ולקרוא לו לחדר, ולהגיד לו, א', אני מחזיק ממך, ב', אני לא מחזיק ממך, ואתה לא מתאים לי לשיטת הלחץ, ואני מעדיף שחקנים אחרים, שזה בסדר גמור, אין בעיה.
5: זכותו, אבל תעשה את זה גלוי.
6: אבל אל תגיד לו, ואל, אתה יודע, אתה פצוע, אתה לא כשיר ל-90, אתה כשיר ל-20, ירדן שואה בריא וקשיר ל-120 דקות, בוודאות, וגם הוא אומר את זה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שומע ירדן, אתה עוד לא מוכן, זה לא אירוע.
5: היום גם שמעתי שהם אומרים, לא אמרנו שהוא לא קשיר, הוא לא בכושר. שינו את זה.
6: זה עיבור, לא נורא. אלמוג כהן, בסוף עכשיו, הוא מאמן, הוא לא מנהל מקצועי. ומאמן זה לא רק טקטיקה ואיך ללחוץ, זה ניהול שחקנים, וזה ניהול כוכבים, וזה ניהול קפטנים. ובינתיים הוא לא עושה את זה טוב, ואתה רואה מה קורה.
5: תגיד, אבל
6: לא היינו... שנה שעברה באח יצחקי, עם כל העונה, ועם הצילי ושואה, ועם כל השחקנים,
5: עשה את זה הרבה יותר טוב.
6: הוא, לא, הוא עושה את זה מושלם.
5: יכול להיות, אבל... רגע, מיכה, ואני אתן לך כמובן שלים. יכול להיות שזה שברק יצחקי היה בעצמו סופרסטאר, לא שאלמוג לא עושה קריירה גדולה, אבל ברק היה סופרסטאר, היה לו יותר קל?
6: נגעת בנקודה אדירה, כי זה נכון. אז הוא יודע שאתה יודע, אם איתו אתה תהיה, בוא נגיד עכשיו יותר עדין, ואם מישהו אחר...
5: אני יותר נוקשה.
6: כן, אבל האירוע פה זה באמת שאי אפשר שכל שבוע זה יהיה למה הוא כן בהרכב ולמה הוא...
5: בסוף זה פוגע בבית"ר ירושלים.
7: אבל העניין שהסאגה הזאת זה לא סאגה חדשה.
6: זה לא חדשה,
7: זה כבר רץ, זה כבר רץ כמה זמן. שבוא נגיד את זה בעדינות, אין אהבה גדולה בין הצדדים, כן, נהיה עדינים ונגיד.
6: בלשון המעטה.
7: אוקיי.
6: אבל זה היה, אתה יודע, זה היה באוויר וזה היה בבית וגן, אבל לאלמוג לא יעשה, כי הוא לא המאמן.
7: מה זה שער? המנהל המקצועי.
6: אבל אם יש מאמן שאומר לא שומע, אני בונה עליו והוא משחק 9 והוא בקו, והוא רץ 10 ולא 11, אבל הוא עושה לי דאבל דאבל, אז הוא היה בהרכב. ואגב...
5: לא, מפרט הרכב כן, אבל אתה זוכר את האימור שנגיד שנה שעברה בין אלמוג לבין ברק?
7: הוא אמר לו, לא.
5: בין אלמוג, סליחה,
7: לבין אלמוג לשואה. אמר לו, אתה לא שחקן גדול, משהו כזה, לא היה שם איזה משהו.
6: ומאז הם לא עובר את השני, וזה ידוע, וזה בסדר גמור, אין בעיה.
5: זה לא בסדר גמור, שהוא
6: משלו. זה קרה, ואז הם השלימו. אבל אני גם יכול להגיד לך, שגם אלמוג, בא בסוף העונה, והוא לא היה שלם עם זה שהם כן הצליחו, לא, לא בדרך שלו, שזה אומר רק אלה שרצים.
5: אז מה זה, אגו פה?
6: אני לא יודע מה זה.
7: אלמוג, רגע, נגיד... שאלה פשוטה, אלמוג מחזיק משואה? כן או לא?
6: אלמוג מחזיק משואה? לא.
7: לא.
6: לא, לא מחזיק ממנו.
7: אז יש פה בעיה.
6: למה?
7: אז יש פה בעיה.
6: למה לא מחזיק ממנו? כי הוא בא עם איזה סיסטם מסוים, שחייבים לעשות לחץ כל, כל המשחק, וזה גם אותה סיבה שגם דור מיכה לא נשאר שם, כי הוא לא, הוא לא רץ כבר כמו...
5: אני לא מכיר את אלמוג כהן, אני בחיים לא סיכרתי אותו גם. כן. שנה שעברה הוא זכה ממני מפה לא, ועד לא, מחר גם, למחמאות.
6: גם איתנו, הוא פדל.
5: אין בעיה, אבל אם הוא לא מחזיק מירדן שואה, אני לוקח הרבה מהמחמאות אחורה.
7: לא, לא, רגע, רגע.
5: אני לוקח הרבה מהמחמאות אחורה.
7: אני חולק עליך, למה? כי זכותו של איש מקצוע להחזיק או לא להחזיק. הבעיה פה...
5: הוא מאמן בליגה, שרוצה לבחור מבין כמה שואה יש לנו פה בליגה.
7: רגע, הבעיה הייתה שנתת לרוץ עם זה עונה נוספת, אתה צריך לעשות קאט. אם אתה לא מחזיק משואה...
6: מה שעשו מכבי חיפה, אינדולף חזיזה.
7: בדיוק, בדיוק.
6: קפטן, ובאמת היה שחקן טוב.
5: אל תשווה גם בעיניי. של שואה לביתר, לתרומה של השנתיים האחרונות של חזיזה לחיפה.
6: כן, לא, אבל שנייה, אבל קצת שני, גם שואה, אין לו עדיין תארים בביתר, והוא לא עשה צ'מפיונס ליג, אז אתה יודע...
5: יש לו גביה בביתר?
6: כן, יש לו גביה, אבל עדיין, זה לא אותו דבר, בלי קשר, זה לא משנה. מה שאני אומר פה, אל תערבבו אותו, אל תבואו כל שבוע, ותגידו, יש לו איזה פציעה, הוא לא קשיר, רבע שעה, 20 דקות, אם אתה לא בונה אליו, תבוא בקיץ, תגיד, תשמע, באק יצחקי, בנה עליך.
5: תגיד, אבל מה שאני מכיר את ירדן שואה, הוא לא פרייר, הוא לא נכנס לחדר לאלמוג ואמר לו, בוא, תפסיק לערבב אותי, תגיד לי מה אתה רוצה.
6: אני מאמין שהוא כן אמר לו את זה, עוד פעם, אני לא יודע, לא דיברתי לא עם ירדן ולא עם אלמוג, וגם שאמרתי שהוא לא מחזיק משואה, עוד פעם, בסוף הוא לא בהרכב. אני לא יודע באמת אם הוא כן מוזיק או שלא מוזיק, אבל בוא נגיד ככה, עכשיו עדיין שהוא בריא. הוא בהרכב או לא בהרכב? הוא לא בהרכב.
7: אתמול, אתמול לא. בוא נראה מה יהיה נגד הפועל חיפה.
6: וגם נגד סכנין הוא גם היה בריא.
5: זו החלטה הזויה בעיניי.
6: וגם נגד הפועל חיפה הוא כן יהיה בריא, והוא לא בהרכב.
5: תגיד לי, את הסולד אאוט שעשו המנויים של הביתר ירושלים, הם עשו בשביל ירדן שואה או בשביל ירדן כהן?
6: זה אחד משמעי, קודם כל,
5: ירדן כהן פנטסטי. ברור, אני לא אומר שלא.
6: פנטסטי, פנטסטי.
5: אני לא אומר שלא, גם קרה... עזוב ירדן כהן, גדרני. הם לא עשו את זה בשביל גדרני, שהוא ענק. הם עשו את זה בשביל ירדן שואה, הם עשו את זה בשביל אצילי.
6: כל הקהל מגיע בשביל... עוד פעם, והעניין פה זה לא שהוא עכשיו חייב לתת לו. אבל אל תגיד שהוא לא בריא. תגיד, אני לא מחזיק ממך. זה אין בעיה, זכותך, הכל בסדר.
5: יכול להיות שהוא מפחד מהתגובה של הקהל?
7: לא, אבל שואה גם יעריך את זה יותר. נכון. ברגע שהוא ישמע.
5: אני לא חושב שהוא...
7: לא, אבל ברגע ששחקן שומע מהמאמן, שחקן איקס על שואה, זה בסדר, אבל אל תגיד לי שאני פצוע.
6: גם אני הייתי קפטן כמה וכמה שנים בביתר, והיו מאמנים שבאו ואמרו, עידן, יש לי עכשיו זר שבא, אני פחות חושב שאתה יכול להיות בהרכב, הכל בסדר, אין בעיה.
7: אבל תגיד, אבל תגיד לשחקן את האמת. תגיד לשחקן את האמת.
6: הרחתי את זה, אני הייתי בשקט, התאמנתי, שיחקתי, ושהגיע הצ'אנס, לקחתי אותו. אבל אין בעיה. אבל
8: הקטע הזוי פה זה שכמו שאתה אומר, שהוא אומר אני לא מחזיק ממנו, איך אפשר לא להחזיק משחקן ששנה שעברה, אני לא רוצה להגיד לקח אותם על הגב, אבל...
6: על הגב, על הגב.
5: על הגב וגם על הכתפיים, ולפעמים הוא מושך גם
6: בקדימה. זה קל, זה קל. אלמוג הוא פדל. איש מקצוע בחסד, הוא כוכב, והוא מאמין. ובג'י-פי-אס שכל אחד צריך לרוץ, 11 פלוס, וירדן לא עושה את זה, וזו נקודה, וזהו. אין את ה...
8: שנתיים האחרונות. גם מלמד במכבי חיפה.
6: כן.
8: אותו דבר שגם ספק מספרים.
6: כן, כן.
8: אז יש פה איזה עניין.
7: אגב, בגלל זה, בגלל זה גם שהציעו בקיץ הקודם את מלמד לביתר, אלמוג אמר לא.
5: נכון, נכון, נכון.
6: נכון. וגם עכשיו את... איך קוראים לו? מקריית שמונה.
5: התוגריסה.
7: התוגריסה, אגב.
6: והג'י-פי-אס
8: של אז הוא כן.
5: הג'י-פי-אס של אז הוא אולי יצטרך לעלות ולהיות, אבל בסופו של דבר, לאן אתם רואים שהעניין הזה הולך? האם ברק אברמוב צריך להיכנס לאירוע ולעשות צדק? כי כרגע הוא נותן גב מושלם לאלמוג.
7: ברק אברמוב לא יתערב, ברק אברמוב בחיים לא יתערב בזה.
5: לא, לא אמרתי להתערב, שים אותו בהרכב.
7: לא, הוא לא יתערב בזה.
5: לא, לא.
6: אני אראה איפה זה ייגמר. בסוף, אתה יודע, בכל מדור כדורגל, קל וחומר בביתר ירושלים, בדשא. אם זה יהיה עם ירדן או בלי ירדן, אבל הם יהיו למעלה והם יהיו פקטור והם יהיו... באמת, אתה יודע, והם ירוצו למעלה, אז הכל בסדר.
5: כן, אבל אנחנו כל שבוע אחרי משחק ונבוא ונתעסק
7: שזה. לא, אבל תראה, במקום שנדבר על ביתר, וסוף כל סוף התחילו לשחק כדורגל נגד מכבי פתח תקווה, אחרי שלושה משחקים שנראו קטסטרופה, סוף כל סוף ראית אתמול, אנחנו לא מדברים על זה בכלל.
5: אנחנו נדבר, אני מבטיח.
7: לא, אני אומר, מדברים על ירדן שואה שעלה מהספסל. השאלה, מה קורה ביום שבת, נגד הפועל חיפה? אוקיי, בוא ניקח סיטואציה שביתר מנצחת את הפועל חיפה, ופעם נוספת שואה עולה מהספסל. אז מה, יום ראשון נמשיך לדבר על זה?
5: אם יהיה אירוע, אז כנראה ש...
7: אז יש פה בעיה.
5: בוא נגיד שתלמו כהן במחי המשחק ישאלו אותו.
6: ברור.
5: ישאלו אותו. אתה רואה סיכוי והכר אותך את תלמו כשהוא יפתח? ירדן אני לא רואה סיכוי.
6: לא, הוא לא יפתח.
5: לא רואה סיכוי שירדן פותח ביום שבת.
6: לא יפתח, ואם הוא יפתח זה יהיה רק בשביל הקהל וכל העניין.
5: אבל זה לא מתאים לאלמוג.
7: אלמוג לא יסד של הקהל.
8: דווקא בגלל איך שהפועל חיפה נראית מתחילת העונה עם אליאס וקייטה וזה, הוא עוד לא יותר, יש לו סיכוי לפתוח.
5: זה יכול להיות. בוא נדבר באמת על ביתר ירושלים, האיש עם הבייגל הגיע, אה? אצלי.
6: אמרתי את זה פה גם שכולם אמרו, אתה יודע, שהוא כבר מעבר לסיב, הוא עייף, והוא לא רץ גם, וזה... עומר אצילי, כל עוד הוא על הדשא, טוב, לא טוב.
7: אגב, המדדים שלו ב-GPS בבית וגם, בסדר?
6: אז גם...
5: אגב, שתדע שבמכבי חיפה...
7: אני יודע.
6: ברק בחר...
5: בליגת אלופות.
6: לא, עזוב את זה. ברק בחר לא החזיר אותו. אתה יודע שהיה את כל העניין עם...
5: החלום.
6: בגלל, כן, בדיוק, עם הרע והחלום.
5: עם החלום שהתגלה.
6: בגלל שהוא אומר שהוא כבר, יש לו את זה בעיה בברך, והוא לא קשיר, והוא כבר לא לוחץ, והוא לא רץ.
5: חד משמעית, לא רצו יותר.
6: לא רצה אותו.
5: לא, לא יודע אם הטיל וטו.
6: הטיל וטו לא רצה אותו.
5: כן, אתה בטוח?
6: אני אומר לך את זה, הוא לא רצה אותו. אחרי זה כבר, אתה יודע, כבר כאילו, ינקה לבא ואמר, יאללה, עומר בא לפה, ואתה יודע,
5: וואלה.
6: ברור,
5: מודה שאני לא יודע על הבטו הזה.
6: ומאז, לעומר יש אולי 25 גולים, נכון? אז גם עכשיו, גם העונה, כל עוד הוא על הדשא, הוא ייתן את שלו.
8: יכול להיות שבמרכאות יש לו חסיד אחד לאלמוג כהן שאומר, הוא לא רץ, מספיק לי אחד כזה?
6: קודם כל, עומר רץ,
5: זהו, אמר
6: רץ. גם לא כמו שהם רוצים.
8: הוא ירד אחריו להגנה, אני מכיר, יצא לי להסתכל.
6: הוא רץ והוא עובד, לא כמו שהם רוצים, אבל אם תיקח גם את שואה וגם את הצילי, אם מי תישאר? כאילו, מי תן גולים?
8: בדיוק, זה מה שאני אומר. נכון, נכון. קלו, קלו. זה מאשר שניים.
5: אתמול הגיע גם לליגה, סוף סוף, לפחות מבחינת כיבושים, שון וייסמן. מה אנחנו אמורים לצפות ממנו? זה חלוץ שיכול באמת... לתת ה-15, 16 שערים.
7: וואו, 15 זה יפה מאוד בליגה.
5: חלוץ של קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, לא?
6: חלוץ, חלוץ ראשון.
5: כן?
6: 9.
7: מה אתה אומר, יגיע ל-15 שערים בליגה?
6: אני חושב שהוא לא יגיע, לא נראה לי, אבל גם 12 זה בסדר גמור.
7: בוא נגיד ככה,
5: אם אצילי ושואה יתנו את המספרים שלהם, זה בסדר.
6: אם שואה ישחק.
5: לא, אני אומר, אם יהיה לך עוד שניים שנותנים, אז בסדר.
6: ברור,
5: אם זה... אבל אם הוא אמור להיות ספק המרכזי...
7: אצילי ושואה שנה שעברה 30 גולים ביחד בליגה, אוקיי? אתה צריך עכשיו...
6: בישולים כמה ביחד? הכל?
7: לא זוכר.
6: בוא נגיד קרוב ל-50-100%.
7: כן? כן.
6: 50. אמין, והם רוצים עכשיו לוותר על זה, כי הוא לא רק בג'י פייס.
5: איך זה הגיוני? אבל בסדר.
6: איך זה הגיוני? בסדר.
5: אבל זה אלמוג. עכשיו, אתם אוהבים את הגב הבלתי נגמר שנותן אברמוב לאלמוג? אני דווקא פה כן אוהב את זה. שהבעלים אומר, מיניתי מאמן, משהו יחליט קדוש.
7: אתה הולך עם מישהו, דמות מקצוע, לך איתו עד הסוף. לך איתו עד הסוף. ביום שאתה לא מאמין בו, שוח אותו הביתה. כל עוד אבל הוא אצלך, אסור לבעלים, וזה גם מה שאברמוב עושה לאורך כל השנים האחרונות. פה צריך מעילה טובה. בחיים לא ראינו את אברמוב לוקח איזושהי החלטה על יצחקי או על אברמוב, בזמן שהוא מאמן ומנהל מקצועי, הוא אומר לך, תשימו XYZ. זה לא קורה. הוא נותן להם לעבוד.
6: אחד מהשמעים מסכים איתך, ברק אברמוב.
8: 15 שערים, 6 בישולים. שוח, 15, 8 בישולים.
6: אתה מבין? תודה שמספרים פסיכים. ברק אברמוב מתנהל באמת בצורה מדהימה.
5: כן, אתה אוהב את ה...
6: כן, אני אוהב מאוד. עוד פעם, אתה יודע, אף אחד לא מושלם, אבל אני מאוד אוהב...
5: יש אבל רגע שבעל בית כן צריך להיכנס, אם הוא רואה פיצוץ עם הכוכב הכי גדול שלו, כי נגיד ינקה לשחר, שאתה יודע, כולנו נותנים לו מחמאות על הניהול לאורך הרבה מאוד שנים, כן היו נקודות שהוא גם נכנס ואמר למאמן בו.
7: אבל מה אברמוב צריך לבוא להגיד לאלמוג? מה, תחזיק מירדן שואה?
5: הוא לא, בוא תענו. אולי הוא צריך להיכנס ולהגיד לו את מה שעידן אומר. בוא נפסיק את הרעש הזה, גם אם אתה חושב עכשיו, שהוא לא צריך, אבל בוא נגיד את זה.
7: חד משמעית,
5: ידברו על זה יומיים שלושה וזהו, יעבור.
6: כמו שעשה, עוד פעם, זה לא אותו אירוע, אבל כמו שעשה בחיפה עכשיו, אתה יודע, ינקלה שבא ואמר, חבר'ה, די עם כל הרעש.
5: על ירין.
6: על ירין לוי, חבר'ה, הוא שחקן מכבי חיפה, נקודה. אז גם פה צריך לבוא אלמוג ולהגיד, חבר'ה, הוא בריא. וזה הכיף שלי, וזה מה שאני מאמין בו. הכל טוב.
7: עוד נקודה חיובית בחיית ביתר אתמול, החזרה של עדי יונה.
5: אהבת?
7: קודם כל זה שהוא על הדשא, כבר אהבתי, כן?
5: אני אוהב את הילד הזה. אני אוהב את הילד הזה מאוד.
7: אחרי כל כך הרבה חודשים בחוץ, זו תוספת משמעותית. נראה את סרנה, אני מקווה כבר ביום שבת
5: בוחר לראות אותו. אז בוא תגיד לי, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, יש לנו את טינו, את סרנה, את וורקו, את מוצ'ה, את יוספי, ואת יונה. ואת יונה ואת זיו בן שמעון. מי השלישייה שלך? באמצע?
7: יש לך מקום אחד פנוי, יש לך מקום אחד פנוי, כי אינו וסרנה יהיו. אוקיי, ברגע של...
5: לא, אני שואל מה השלישייה שלך, אני מזכיר איתך שיש אחד פנוי.
6: שאלה יפה, התקלת אותי, תשאל את מיכאל את השאלה.
5: מיכאל, אתה הולך עם אינו וסרנה?
7: אני אינו וסרנה, והולך עם... כן, כן, אם שניהם קשירים, זה הולך איתם. עוד פעם, הבאת הזר, הבאת הזר, אתה לא שחק. אין לי מה לעשות עם זר על הספסל.
5: ומי אתה הולך השלישי?
7: וורקו. וורקו. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. הוא מכניס רגליים קלות למשחק, הוא מכניס קצב, אני מאוד אוהב אותו.
5: אני ברגע שהוא יחזור לכושר, הדיונה לא שאלה מבחינתי.
7: זה בסדר, אבל לא פעם, ייקח לו קצת זמן.
6: אתה לא יודע איפה ובאיזה משחק.
5: ברור, ברור.
6: אתה ככה שחק רק עם מינו ועם יונה ועם וורקו, לא משנה.
5: כן, זה נגד הקבוצות היותר קטנות.
6: וגם זיו בן שימול, שהוא...
5: איפה הוא נעלם?
6: כדורגל אמיתי.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלומי,
11: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
12: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
11: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
12: איפה?
11: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
1: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
13: הערב המקור, הקלטות הסודיות שמלכ"ל ויקטור אייל רביד נחשפות לראשונה.
14: יש פה עם קקה ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי תעלה.
13: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים.
15: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב בערוץ 13.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: פינת הווינר של יום רביעי, ערב טוב לכם, אנחנו היום בסימן כדורגל אירופאי, שלום מישל דיין.
5: אהלן, אהלן שלומי, ערב טוב.
4: ערב טוב, אנחנו אחרי כדורגל ישראלי של אתמול, גם עם הירושלמיות, והיום עם כדורגל מאירופה. אנחנו מתחילים עם המשחק בליגה האירופאית של הנציגה שלנו, הפועל באר שבע, שתארח בבוקרשט את דינמו זאגרב ב-10 בלילה. באר שבע פותחת את הליגה האירופית אחרי ניצחון בליגה על הפועל פתח תקווה, וסוג של התאוששות מהדבוסה למכבי תל אביב. הקרואטים מגיעים אחרי הפסד בליגה המקומית. אמרנו, משחק ביתי במרכאות של באר שבע. אני בטוח שטרנר יחסר להם. היחסים, ניצחון לבאר שבע, ייתן למנחשים פי 3.35. תיקו פי 3.30, ניצחון של דינמו זאגרב פי 1.75.
5: נלך עם באר שבע שלנו.
4: אתה פטריוט, יפה.
5: לא, אני חושב שהוא עשה רוטציה, דינמו זאגרב זה לא מהראיות אירופה.
4: כן.
5: הוא עשה רוטציה, נתן לשחקנים הבכירים לנוח, הוא ניצח, הם באים גם עם מורל גבוה וגם עם 6-7 שחקנים שהם מאוד מאוד רעננים למאבק הזה.
4: אוקיי, אני הולך על תיקו, הרבה בגלל דברים שאמרת, והרבה בגלל שאני חושב שבאר שבע נראיתי קצת עייפה בזמן האחרון, והיא צריכה סוג של רעננות, אבל נראה מה יהיה.
5: העונה רק התחילה, שלומי.
4: כן, אבל אני חושב אני חושב שמה שקרה לבאר שבע באי ההפלה לצ'מפיונס ליג, עדיין נותן את אותותיו, אולי אני טועה, נראה את זה, חלק מהתשובה נוכל לראות היום בערב. עוד בליגה האירופית הערב מילאן מארחת ב-10 את בנפיקה ליסבון. מילאן אחרי שתי תוצאות תיקו בליגה האיטלקית מול יובנטוס ולציו. בנפיקה לעומתה עם 7 ניצחונות ברצף בכל המסגרות. היחסים, ניצחון למילאן ניתן למנחשים פי 2.10, תיקו פי 3.15, ניצחון של בנפיקה פי 2.65.
5: אני אלך על הפורטוגלים, על בנפיקה.
4: הפתעה, סוג של הפתעה, אולי.
5: לא, כן. זה הפתעה, לא. מבחינת היחסים גם זה לא הפתעה. אז אני חושב שהם ברצף טוב, נמצאים בכושר פנטסטי, ויש לי הרגשה שהם ינצחו באיטליה. זה כן. לא כזו הפתעה גדולה.
4: אז אני אצטרף אליך, ואני גם אלך עם בנפיקה, וזה בגלל שראיתי את מילאן גם מול יובנטוס וגם מול לציו.
5: לא טובים.
4: ומשהו שם לא עובד, באמת. זה נראה... כן, כן. הם כבדים, אין להם מעוף, ההגנה כמובן כרגיל פחות או יותר עוד איכשהו בסדר, אבל בחלק הקדמי זה נראה לא טוב, ולכן גם אני הולך איתך. באנגליה הערב, סנדרלנד, סוג של הפתעת העונה שעברה בפרמייר ליג, מארחת את אלקמר ההולנדית ב-10, סנדרלנד אחרי הפסד לארסנל בפרמייר ליג, אלקמר עשתה תיקו בליגה ההולנדית, אבל לפני כן ניצחה 6 ניצחונות ברצף בכל המסגרות, והיא תרצה להתחיל לרצף מחודש. ניצחון של סנדרלנד ייתן לה מנחשים פי 1.40, תיקו פי 3.75, ניצחון של אלקמר פי 4.90.
5: אני אלך על הניצחון של האנגלים.
4: כן.
5: בטיעות, והם גם נראים טוב, וכושר טוב, אז אנחנו נלך איתם.
4: אני לא רוצה להיות משעמם, אבל גם במקרה הזה אני מצטרף אליך, ואני רק חייב להגיד האוהדים של סנדרלנד, לא מהראיות הליגה האנגלית בלשון המעטה, אבל מגרש מאוד מאוד ביתי, עם אווירה מחשמלת, ובגלל זה אני חושב שיש להם יתרון עצום מול אלקמר. גביע הליגה סיבוב שלישי, גם באנגליה, מנצ'סטר יונייטד אחרי ההפסד המאוד מאוד אכזרי בדרבי, מארחת את ברייטון הערב ב-10, יונייטד כאמור אחרי הפסד בדרבי לסיטי, אבל לפני כן היא ניצחה את סבח בצ'מפיונס ליג, ברייטון פירקה את קובנטרי 5-0 בליגה, ניצחון של יונייטד ניתן למנחשים פי 1.65, טקו פי 3.55 וניצחון של ברייטון פי 3.40.
5: אני אלך על ברייטון.
4: 2.
5: כן.
4: אני אלך על טקו, ולו רק בגלל העובדה שברייטון קנתה לעצמה שם, ואני אומר את זה באופן חיובי, היא הקבוצה הכי נודניקית בליגה האנגלית, והיא תמיד מפריעה לגדולות ומפתיעה וכו'. ואני חושב שיונייטד עדיין מלקק את הפצעים מהדרבי, אז אני הולך על טקו. מישל, היה תענוג כרגיל. נקווה שיהיו הרבה גולים, ושעזרנו במשהו למנחשים. אחלה ערב שיהיה לך, תודה.
5: גם לך, אקי.
4: אנחנו חוזרים עכשיו לתוכנית הספורט של ישראל.
3: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: כל ההכנות שעשו לי, וכל האימונים האישיים, וכל החדרי כושר והכל, אתה מגיע לשם, זה עולם אחר לחלוטין, ולכן הוא חייב עכשיו להדביק את הפער, יהיה לו קשה בעונה הראשונה, בטח ובטח שהוא מגיע לקבוצה שרק נלחמת על חיים שלה, וקבוצה שתוקפים אותה, ויהיה לו הרבה מאוד עבודה.
8: הוא רואה קצת עצמו כמו מכבי תל אביב, עם המון בישולים, ופתאום ברחבה, ומחוץ לרחבה, ובעיטות, ובישולים, כי זה סגנון משחק אחר לגמרי.
9: הזה, הוא יודע מה זה לשחק גם בקבוצה תחתית שפחות תוקפת.
7: בסדר, אבל בוא נגיד אתמול הוא באמת חווה שיעור.
9: שאלתי השבוע את החברים, אני רוצה לשאול אותך בתור אחד שבספרד הוא נחשב הבן של חיים? מה שכבר בארץ לא נחשב? מזכירים את זה, הבן של חיים?
7: אני חושב שכן, בוא, דיברו על זה. בעיתונות בספרד בוודאי דיברו.
9: שם הוא עדיין בזה. כי פה בישראל זה כבר נמחק, הוא רואי רביבו בפני עצמו.
7: לא, אבל עדיין, ברגע שאבא שלך זה חיים, אז מן הסתם שאתה תמיד...
10: בחסות
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון ועד פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה וייתכן שגם בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, כתבי חשדות הוגשו נגד שחקנים מליגת העל ושופט עבר בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרשה, מוסיף פרטים.
1: כתבי חשדות שהם רגע לפני כתבי שום הוגשו על ידי פרקליטות דרום נגד 7 שחקנים, חלקם בכירים מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של מיליוני שקלים. החשודים צריכים להשיב בתוך מספר ימים.
0: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה. ובתחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
2: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. דיברנו על מה קורה בביתה ירושלים, בוא נדבר גם מה קורה במכבי חיפה, שהחליטה בסופו של דבר לא לצרף מגן שמאלי, היא הולכת עם מה שיש לה, אחת הסיבות אגב גם רוצה לשמור את העמדה של זר לקראת ינואר אולי, אם יצטרכו לעשות עוד שינויים.
2: לא הצליחו להשתחרר מפדראו, נכון? וזו הסיבה
1: של... לא, לפחות לפי מה שאני יודע, הייתה התלבטות באמת בשבועות האחרונים, בסופו של דבר קיבלו החלטה, כן משאירים את פדראו.
2: ממשיכים איתו, אוקיי.
1: אגב, אם היו רוצים, כבר יש את האישור מיאנקלה להקפיא את פדראו עוד לפני, אם אתה זוכר. היה שחשבו את פדראו, עוד שחקן.
3: עשו את זה. כבר, הוא היה בחוץ, הוא לא היה בסגל.
1: לא, הוא לא היה בסגל בגלל שמיניה.
3: היה שמיניה?
1: כן, אתה עכשיו תראה כל משחק אחד, זר אחד מחוץ לסגל.
3: אז אני אומר, שם אותו בחוץ כדי לראות שכני סייף וצד שמאל יכול... להחזיק את זה ו...
1: נכון, אבל בסופו של דבר הוא נשאר, בסופו של דבר זה הסגל. אתם אוהבים את זה שאין מגן שמאלי במכבי חיפה? טבעי, נקרא לזה כך, למרות שעוד פעם יגידו שון ויגידו קני ויגידו...
3: אוהבים, לא אוהבים את זה, אבל בוא נגיד ש...
1: חיים זה בשלום?
3: לא, אבל שמע, ברגע שאתה בונה סגל ב-110 מיליון שקל ואין לך מגן שמאלי, יש פה איזה בעיה.
1: כן, אבל יגידו גם במכבי תל אביבן. והנה, תראה מה נועם בן ארוש עושה פתאום.
3: לא, מה זה אין? נועם בן ארוש הוא כבר שנתיים וחצי מגן שמאלי.
1: אוקיי.
3: אפילו שהוא מרגלמים, ויש להם עוד שחקן שהיה שנה שעברה...
1: שחר רוזן. ויש להם את גרופר שאמור לחזור.
3: נכון. אבל מכבי חיפה בלי מגן טבעי, צונמי הוא בלם, הוא לא מגן, וכן ניסה איפה הוא מגן שמאלי.
1: עכשיו תסביר לי מה זה העניין הזה, מחכים לקורנו.
3: קורנו...
1: זה מזכיר, מחכים למשיח, משיח לא בא.
2: מחכים לגודו.
1: וגם לא מטלפן.
3: קורנו הוא כבר לא ילד, הוא חוזר עכשיו אחרי פציעה ארוכה, אחרי צולבת.
1: הוא כבר לא שיחק 9 חודשים.
3: והוא חוזר בנובמבר, אתה יודע, אז עד שיהיה בכושר זה חודש ינואר. אני לא הייתי בונה עליו.
1: אבל כן בונים עליו.
3: אולי בחודש ינואר, אבל עד אז מה תעשה?
1: אז זה מה שאני אומר, זה נראה לי... שבא, לא ברור, בגדול, גם בגדול, לא מתאים למכבי חיפה.
3: זה לא מתאים ולא ברור, אבל בגדול, אני, איך שאני רואה את זה, במכבי חיפה, כן ניסייף יכול לסייף מגן שמאלי.
2: בדיוק, אני, מעדיף לא יותר את, אני מעדיף יותר את לא כן ניסייף כמגן כן. שמאל. לא, מאשר כנף ימין עם רגל, עם רגל שמאל, נכון. אתה יודע, עלה אצילי, שזה בכלל, זה היה אחת ההזיות הגדולות. כן ניסייף מגן שמאלי, בוא נגיד כשחקן קולבויניק, בסדר, אני חי עם זה בשלום. כן, זה לא עכשיו, בוא נגיד, מכבי חיפה לא תתרסק בגלל זה, בסדר?
1: לא תתרסק?
2: לא חושב, לא.
1: בגלל שאין לה מגן שמאלי טבעי?
2: עוד פעם, כן ניסייף לליגה, הוא שחקן טוב, כן? הוא יכול להיות לך בחלק הקדמי, בחלק האחורי, באמצע, איפה שתשים אותו, הוא ייתן לך את ה-200%, וזה בסדר, זה מה שמכבי חיפה גם מחפשת, שחקן שיתן את עצמו ב-1000%, וזה כן ניסייף נותן.
1: אז בוא נדבר, די ברור שאחד מהשלושה בלמים הוא זה שתמיד יהיה עזר שבחוץ עידן השמיניה, או שאתם רואים גם אופציה שכן שלושתם בסגל וסדריק דון בחוץ?
3: נראה לי שעכשיו, בגלל שגם העלו את שטייפמן והוא גם נתן גול, וגם יש עליו כבר שיח חיובי, נראה לי שהוא יהיה 100%, ואחד מה...
1: כן, אתה רואה את שטייפמן הופך לשחקן הרכב?
3: אני חושב שכן, תוך כמה...
2: אבל התכנון בתחילת הקיץ ששטייפמן יהיה בלם הרכב, נכון? לצידו של לונבייק, זה התכנון. אבל תמיד כמה דברים משתנים לך? כל שבוע משתנים לך שחקנים.
3: גם צונמי וגם לונבייק וגם פדראו, הם לא מספיק טובים.
1: פחות טובים משטייפמן?
3: שמע, שטייפמן, אני אומר את האמת, אני ראיתי אותו טיפה, לא הרבה, אבל בוא נגיד שאם יש לך ילד בן 19,
1: מהבית,
3: ואין לך בלמים
1: ואין לך סקו
2: פלנית, זו צריכה להיות החלטת מערכת, שיש לך בלם צעיר בן 19.
3: בדיוק, ולא רק שלא הולך בחודש ינואר, יאללה בוא ניתן לכל הצעירים, מעכשיו תתנו לו.
2: אני הולך איתו, אני מאמין בו, גידלתי אותו, יש לו פוטנציאל, רוץ איתו קדימה, שים לידו בלם טוב, שירומם אותו, שאתה יודע, שיכווין אותו כמו שצריך. ראינו מה קרה לדוגמה, קרבלי בלי גדרני, ראינו כמה קשה לו, הגיע גדרני, מייצב אותו. כל זה עניין של איזון. תביא בלם טוב שילמד גם את שטייפמן, תרוץ אותו קדימה.
1: אני אזכיר לכם שזה לא רק שבנו על שטייפמן, התכנון היה להביא בלם זר אחד בכיר שיהיה שטייפמן לסאביסט. זה היה התכנון בסופו של דבר בקיץ. לא, זה היה התכנון. בסופו של דבר מכבי חיפה מוצאת עצמם עם שלושה בלמים זרים.
2: עוד פעם, כי יש...
3: כולם
2: יש...
3: ביחד הם לא...
4: הם לא בעלם אחד?
2: כן. כי בוא נגיד ככה, היו, זה היה, מכבי חיפה הקיץ הזה, זה בנייה, זה בנייה על בנייה על בנייה על מי, הכל פעם אתה בטוח שזו, סיימת את הסגל, רגע, פתאום אתה רואה, רגע, חסר לי פה משהו, רגע, זה לא עובד לי.
4: אתה אומר, אל נופתע אם נראה את השחקן החופשי מגיע פתאום.
2: יכול להיות, עוד פעם.
4: אחרי הגון של החלון.
2: קודם כל יכול להיות שיחתימו שחקן חופשי, אתה יודע, זה לא...
3: אם יש משהו משהו כמבין, למה לא?
2: כסף לא חסר שם.
4: גרופינקל זה אחד שהיית מביא?
2: אם הוא עכשיו בחופשי, והצוות המקצועי...
4: כמכבי חיפה פחות רוצה.
2: אז אוקיי, אם הצוות המקצועי לא מחזיק ממנו, אל תביא אותו, אל תביא שחקן סתם.
4: נכון. לא, ברור שהם הצוות, אני שואל, אבל אם אתם הייתם הצוות המקצועיים, הייתם מביאים.
3: דיברנו על כל ההגנה ועל כל הבלמים ועל המגן שמאלי, וכאילו שון גולדברג שהאריכו לו חוזה בקיץ, לא נספר. לא תגיד שהשבת לו חוזה.
4: אגב, בדקתי את זה בימים האחרונים, כי אמרתי, אולי אנחנו לא יודעים.
3: לא, ברי,

0: שהתנודות הן חדות מדי.
1: מסכים.
0: שבוע אחד, שחקן הרכב, שבוע שני ביציע.
2: קנג'י חור, הקפטן. הבן הקפטן הוא לא בסגל.
1: אפשר להגיד שמר גלאזר הוא הקפטן.
0: עכשיו, איך בתחילת הקיץ מכרו לנו את קנג'י חור, אה?
2: טוב שכף.
0: הקפטן החדש של מכבי חיפה, האיש הביא את המספרים, פתאום עכשיו הוא...
1: האיש
0: שבא במונדיאל. עכשיו הוא רואה רק ספסל. יש יותר מדי תנודות, אבל אני חושב שבסוף השבוע האחרון, במשחק נגד קריית שמונה, למרות העובדה שההגנה הייתה מחפירה, כן, למרות ניצחון, ההגנה של חיפה.
2: שער שנפסל ב...
0: גם ב-11 וגם ב-10.
1: נפגע בי לא ימין, איך הוא מוצא את הסמכות.
0: ההגנה הייתה מחפירה של מכבי חיפה, אז שהתוצאה קצת משקרת. אני רק אומר, לדעתי באיזשהו מקום, ברק בחר מצא את ה-11 שלו. אני חושב שיש פה את ה...
1: זאת אומרת, זה לון וייק צונמי, קני.
0: לון וייק צונמי, קני, בתאי, אמצע, אלי ואזולאי, ברוניניו 10, בנסון, ברזאו, יאיר מרדכי ונובקוביץ'.
1: אבל הוא שיחק איתם הפוך, הוא שיחק שבנסון בשמאל ו...
0: לא בנסון, ברזאו.
1: שברוניניו, לא, שברוניניו בשמאל ויאיר מרדכי. חייב לשנות את זה בעיניי.
0: ברוניניו זה העשר הכי קלאסי בעולם, ויאיר מרדכי, שידרתי אותו עשרות פעמים בשנה שעברה, זה קלאסי כנף שמאל עם רגל ימין, קלאסי.
1: חייב לעשות את השינוי הזה, חייב.
0: זה כל כך ברור.
1: חייב לתת את השינוי הזה, לתת ליאיר מרדכי בשמאל ולברוניניו בעשר. אגב, בוא נדבר קצת על... אתה שיחקת בעונה של... בעונה של רנאטו?
0: רנאטו סנצ'ס?
1: לא, רנאטו במכבי חיפה.
2: לא.
1: אתם זוכרים אותו?
2: באתי אחרי זה.
1: זוכרים אותו? מאוד מזכיר בלוק. מאוד מזכיר בלוק את ברז'או.
2: מי אמר ראש חציל, אתה אמרת?
1: לא. תום בנאדו אמר, עולה עם ראש...
2: מיכאל, באמצע שידור.
1: באמצע שידור.
0: הוא ראש חציל?
2: בטירוף,
1: הוא במצטדיון.
2: ראש חציל. לא יודע איפה
0: הביא את זה, צוד בנאדו. אבל הכי גדול זה התמונה עם הוולקאם, תקשיב, הסרט שלו היה ככה, וואו,
1: אז אתה יודע, לוק גורם לך לחשוב, אולי יגיע לפרוטרי ונצסטיורט כזה, שאולי הוא שחקן טוב. המשחק הראשון שלו היה מדהים.
2: מדהים, גול, בישול, טכני, סוליה, בין הרגליים, מדהים, שחקן, אתה יודע, בסטייל הזה ובעמדה הזאת, חייב יציבות, ואני אומר לך, בוא נראה עד חודש ינואר כמה מספרים הוא ייתן שערים ושולים, זה לא קל.
1: אבל אפשר להגיד שסוף סוף למכבי חיפה אחרי 3 שנים, יש פתאום 2 שחקנים שאתה יודע, ששמים לב אליהם, שכשהכדור מגיע אליהם, איך אמר ליאור רפאלו במסיבת עיתונאים אחרי שפלורס פוטר שנה שעברה, חסר לנו את מישהו עם המג'יק, את מישהו שגורם לקהל לקום. יש עכשיו 2 כאלה במכבי חיפה, לפחות כפי הפוטנציאל.
0: קודם כל אמרתי לך, גם אמרתי את זה במשפט, ברוניניו, אני חותם עליו.
1: גם אני חותם.
0: 100 מ-100.
2: כי הוא כבר מוכח.
0: 100 מ-100.
1: ואל תיגעו בו, אל תשימו אותו בשמאל. רק
0: בעשר. גם עשה עונות יפות באוקראינה. אתה רואה שהבן אדם בשל. ברזאו גם הוא שחקן צעיר. גם היו לו הרבה מאוד תנודות במהלך הקריירה. הוא הגיע כפוטנציאל גדול לניס. אז בגיל מאוד מאוד צעיר, פטריק וירה אגדי העלה אותו מקבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת, זה לא צלח, מכרו אותו לפמליקאו בפורטוגל, גם לא הצליח, הגיע לטורקיה, של עידן עופר, אחרי זה הלך לטורקיה, גם ירד ליגה, עלה הרבה מאוד תנודות בקריירה ובקריירה קצרה, ולכן אני אומר, בוא נמתין עם פדרו ברזאו, בוא נמתין, מבחינת כדורגל ברור לכולם שיש לו, זה ברור, אבל כמה פעמים כישרון לא הוביל אנשים לכלום.
2: חד משמעי.
1: אני רוצה לשאול אתכם
2: דווקא,
1: אני רוצה לשאול אתכם על ברק בחר. עושה ראש לפחות אחרי המשחק, שהוא קצת יותר בטוח בעצמו.
0: ההרכב, דיברנו על זה, שלדעתי הוא מצא את ה-11 מולים מכבי חיפה במחזור הבא?
1: נגד טבריה.
0: נגד טבריה.
1: יום שבת.
0: בוא נגיד,
1: אתה תהיה שם, נכון?
0: אני במושבה, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים.
1: אותו סדר גודל של אווירה.
0: אז בוא נגיד ככה, אני מרשה לעצמי לאמר
1: שזה יהיה
0: 11.
1: גם אני
0: מסכים.
2: דיברנו על זה גם שפתאום מכבי חיפה אחרי קיץ מאוד קשה ואחרי גביע טוטו מחריד.
1: ואחרי משחק מול מכבי תל אביב שהיה בו בלגן, אני מזכיר לך ששאלו ביום אחרי מה קורה עם ברק בחר, נשאר או לא.
2: אז אמרנו את זה שבגלל הגרלה שלהם, ובגלל שיש להם באמת פתאום שוער, שהוא שוער טוב והוא שוער יציב, ויש להם אמצע טוב וטיפה ברוניניו, פתאום הם אחרי יכולים להיות עם 12 מתוך 15 נקודות.
0: לא, בסדר, מבחינת צבירת נקודות, בסדר.
1: ואם אתה הולך אפילו יותר רחוק, היא קיבלה הגרלה, שאני אומר לך, אחר כך יש להם את מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים.
0: אוקיי, אז אוקיי.
2: זה לא נראה הכי טוב, בוא, כולם יודעים.
1: ברור.
2: זה לא נראה הכי טוב, אבל פתאום אתה יודע, עוד ניצחון ועוד ביטחון, וזה מתחבר, ו...

0: מבחן הבא של חיפה שנוכל למדוד אותה, עזוב מבחן תוצאות.
1: זה יהיה באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה.
0: בדיוק, לבוא ולראות, אתה יודע, גם נתניה אני שם בצד, כי נתניה...
1: לא, יש סריה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה.
0: נתניה לא שם, כי נתניה...
1: לא, ברור, אני אומר, בצורה סריה, קצת סריה יותר קשה.
0: לא, אבל אני אומר, אני רוצה לבוא ולראות מבחינת מדד היכולת של מכבי חיפה מול הקבוצות הגדולות, האם היא שם? ראית בבלומפילד שהיא רחוקה מאוד מהאירוע?
1: ממכבי תל אביב, אבל גם באר שבע והפועל תל אביב רחוקות מהאירוע.
2: אבל זה שונה מאוד אם הם יבואו עם... בוא נגיד, 9 מתוך 21, או שפתאום, אתה יודע, הם הגיעו עם 15 מתוך 18.
0: כן, בוא נגיד ככה, הם צריכים להגיע למשחק הגדול, הם צריכים להגיע למשחק הגדול הבא.
2: במקום השני שלישי.
0: במקום השני שלישי, שמבחינת הנקודות, אז אוקיי, הפסדת למכבי תל אביב, אבל כל השאר נגד הקטנות אתה לוקח.
2: חייב.
1: זה הם חייבים חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם על עלי מוחמד.
2: צעקנו אותו, לא? צעקנו את זה כל
1: הזמן. צעקנו, עלי, איפה, זה... איך כל שנה, כבר אולי 4 שנים...
2: לא, 4, אבל...
1: לא, מאז הליגת אלופות, כן. כמה שנים עברו?
2: לא, 3 שנים.
1: 3 שנים.
0: ארבע.
1: כל שנה...
2: 3, למה?
0: כל... עונת 22-23, זה היה ליגת אלופות, עכשיו אנחנו 23-27.
1: 3, 4, 5, 6, ועכשיו כל קיץ אומרים לי, יאלי אולי, והוא יהיה גיבוי, ויהיה בסדר... איך אפשר להגיד את זה מלכתחילה?
2: תגיד, זה הוא ועוד 10, אין לך שאלה. כאילו, אני לא מבין למה...
1: אז אני אומר, למה זה קורה כל זה?
2: תשמע, קודם כל...
1: אתה שיחקת איתו?
2: כן, ברור.
1: אז יש תמיד את הטענה...
2: ש?
1: שכאילו קשה לו עם העומסים, וברגע שיש טיפה עומס אז הוא כאילו הולך, וכאילו, ויש אולי פציעות שהן אולי לא פציעות חמורות, ולא מוצאים משהו.
2: תקשיב, אנחנו לא כל יום בכפר גלים, אנחנו לא יודעים מה קורה באימונים, אבל אם עלי מוחמד בריא, חייב לשחק כל משחק, כל המשחק, בכל אצטדיון, בכל מערך.
1: מסכים.
2: תמיד.
1: מסכים.
2: אבל עוד פעם, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. אולי עומס, הוא גם לא, הוא כבר לא ילד.
1: אבל איך... לא כזה מבוגר.
0: לא, אבל ממה
1: ש... כמה הוא, רון?
2: הוא 31.
1: לא, מה זה 31? היום זה ילדון.
0: ממה שחווית... רגע, ממה שחווית ממנו ב... ממה שחווית ממנו באימונים. הוא 100 מ-100 באימונים?
2: שמע, איתי שהוא היה, אז הוא היה בן 25... כמה?
1: 30, מה 30, ילדון. על הנייר, אבל בנשאר בתעודת לידה כמה?
2: אז רגע, שהוא היה איתי, אז הוא היה בן 23, 4, 5. הוא היה בסיס שלו, הוא היה וואו, ואז הוא היה בחיפה גם בסיס שלו. עכשיו הוא באמת 30, אז יכול להיות שמה שהם טוענים, כן נכון, אני לא יודע. אבל אם הוא בריא, רק הוא, והוא ועוד 10, ב-6, ב-8, ב-10.
0: סגת ירין לוי, זהו, נגמרה?
1: קודם כל, ירין לוי נגמרה, כי ירין לוי במכבי חיפה.
0: לא, בסדר, לא, אבל אני
1: לא נעבורות. מול הקהל, לא?
0: לא, לא, לא, עזוב מול הקהל. מבחינת הרעש, ירין לוי כן משחק, לא משחק, ספסל, זהו, שזה לא...
1: עכשיו זה לדעתי חובת ההוכחה על ירין לוי כבר. כי ברגע שאתה יודע, נגמר חלון העברות, ינקלה שם את זה, שם את העניין מבחוץ. חובת ההוכחה היא עליו, כי בסוף...
2: ויש לו תחרות לא קלה בכלל.
1: מה זה לא קלה?
2: אני מוחמד.
1: איתן אזולאי...
2: איתן אזולאי שונה.
1: הוא הפייבוריט של ברק בכר.
0: איתן אזולאי נראה מצוין.
1: אין בה, אני אומר, הוא הפייבוריט של ברק בכר, איפה ירין משתלב פה?
2: ויש לך גם את...
0: מי עוד יש לך?
1: ברוניניו בעשר.
0: לא, ברוניניו, עזוב, ברוניניו זה...
1: מה, ב-6-8? יש לך ב-6-8 את אלי, את איתן, את ירין לוי, את רטנר ואת סדריק דון.
2: נכון.
1: ועמית הרזי שיחזור, שאני אומר לך שבמחנה אימונים ברק תכנן שהוא יהיה כאילו ההפתעה של העונה.
0: אז בוא נגיד נכון לעכשיו, אבל רגע, אבל נכון לעכשיו ירין לוי הוא
1: בהיררכיה
0: השלישי.
1: השלישי בהיררכיה.
0: שיש לך שני מקומות, אז זה בעיה.
1: כן, השלישי בהיררכיה, והשאלה אם איך אתה כן מרים אותם, ובכלל, אני לא מדבר, בוא נדבר קצת על רטנר. שרטנר...
2: רטנר זה בכלל תעלומה, העלימו אותו, כאילו אפילו לא...
0: הוא בתוכניות בעונה הזאת?
2: הוא בסגל, תמיד.
0: לא, זה בסגל, אבל כאילו מה... ממה שאתה שומע במכבי חיפה, מה
1: התוכניות
0: לגביו?
1: הוא רביעי בהיררכיה כרגע.
0: אז כאילו תמתין להזדמנות.
1: תמתין, ותיקח אותה, שתיקח, תתנפל עליה. השאלה, אם לא היה נכון יותר להשאיל אותו.
0: לא, אבל ראית שהוא טוב במכבי חיפה בעונה שעברה.
1: אז אני אומר, אז למה לא להשאיל אותו?
0: אבל אם אתה משאיל אותו, לאיפה תשאיל?
1: להשאיל אותו לקבוצה כמו, לא יודע, מכבי נתניה, או קבוצות שהן סוג של דרג בית.
3: רמת גן.
1: אולי רמת גן, או היה מקום גונים, או היה מקבל את המקום.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, אם הוא היה שחקן צעיר שעדיין לא שמענו עליו, אחלה, לך צחק, הכל טוב. אבל כבר חווינו את רטנר כמו שצריך ברמות האלה. יכול להיות שעכשיו אתה יודע.
1: זה לא לקחת אותו 10 צעדים אחורה?
2: קודם כל, בוא נגיד ככה, שנה השנייה לשחקן שהוא צעיר היא מאוד קשה, היא מאוד קריטית, וזה אחרי לגמרי שאתה בא כפייבוריט, ואתה בא כזה אנדרדוג שלא מכירים אותו. אוקיי. יכול להיות שהוא עדיין לא שם, גם, אתה יודע, גם באימונים, בסוף בר מחר, הוא רוצה להצליח. ואם הוא רואה שהוא לא טוב באימונים, או שהוא עוד לא שם, אז כנראה שזו הסיבה.
3: דור פרץ עלה לבוגרים 2014, ורק 2017 הוא שאל להפועל חיפה,
4: ועכשיו אנחנו רואים מה איתו היום, יכול להיות שאולי רטנר צריך רגע איזה שפשופון.
2: נכון, אין לחץ.
4: אמנם זה לא אותו תפקיד, אבל עדיין.
2: אגב, דור פרץ אז היה בלם.
4: כן.
2: הוא היה בלם והוא היה שש אפילו.
1: כן, אבל אני כאילו אומר, שחקן שכבר ראינו אותו, ושהוא טוב עכשיו, לבוא ולתת לו בעונה 400 דקות, זה לקחת אותו 10 צעדים אחורה. הייתי מעדיף לראות אותו משחק כל משחק.
0: אבל זו התחרות במועדון גדול. אין מה לעשות. אין מה לעשות. יש לך...
1: אבל אם אתה חושב שהוא לא בשל עדיין לתחרות הזו, והוא
0: רביעי או חמישי בהיררכיה... אבל אני חושב שמכבי חיפה חושבים שהוא כן בשל מבחינה מקצועית.
1: כן, אין בעיה, אבל הוא רביעי או חמישי בהיררכיה, אתה לא לוקח אחורה.
0: אבל יש תחרות. יש תחרות. מה לעשות? יש תחרות. אתה מגיע...
1: אתה כשחקן צעיר, מה היית מעדיף?
2: אני תמיד שיחקתי.
1: לא, אבל היית, אין בעיה, אבל היית בסיטואציות האלה.
2: כן.
1: כאילו, לא בסיטואציות שאתה לא משחק, היית בגיל הזה, אני אומר, אתה שחקן צעיר. מה עדיף היום, שאתה אומר? עדיף לו לצאת שחק? או עדיף לו האימונים במכבי חיפה, הלחץ, האינטנסיביות?
2: לרדנר ספציפי, עדיף לו להישאר במכבי חיפה. עוד פעם אמרתי, העונה ארוכה, אלי מוחמד לא יהיה כל העונה קשיר, ואז יש לך, אתה יודע, רק את ירין לוי, והוא יכול להיות...
1: ופתאום אתה יכול לקבל, ופתאום משחק אחד. שאין
2: מכבי חיפה, בדיוק. זה לא שהוא עכשיו, אתה יודע...
1: הכל דינמי, זה בטוח.
2: הוא לא חייב, בוא נגיד...
0: שחקן 21.
2: בדיוק, כשאתה... הוא שמה, לאט לאט, העונה ארוכה.
1: בוא נדבר על עמדת החלוץ. נובקוביץ', מכבי חיפה אגב, מחמיאים לליאור רפאלוב כבר על ההבאה שלו. אני פחות ראיתי עדיין, אני אוהב...
0: אנחנו נחמיא לו בסוף העונה.
1: לא, אני פחות, אני גם בניגוד למה ש... אני אוהב חלוצים שמפקים. אני אוהב חלוצים שנותנים במכבי חיפה 20 שערים בעונה. כי רוקביצה עשה את זה, ודין דוד עשה את זה, ובמלמד בחצי עונה שנה שעברה עשה 15, ופיירו עשה 17 שערים, ו... חלוץ שייתן לי 7 שערים במכבי חיפה, עם כל הכבוד, גם מיכאל וינסנטי.
0: לא, אבל לא.
1: לא, אני אומר, אם זה מה שיקרה.
2: הוא חייב דו ספרתי, בכלל שאלה.
0: אבל העניין עם נובקוביץ' שלאורך כל הקריירה שלו, אולי חלוץ של מספרים.
1: בדיוק, בגלל זה החשש.
0: ולכן אני אומר, הציפייה מבחינת אנשי מכבי חיפה וגם האוהדים, שפתאום עכשיו, בעונה יוצאת מן הכלל, שהוא ייתן את ה-15 שערים.
1: הציפייה של מכבי חיפה שונה. הוא אומר, הוא מעניק לנו נפח, הוא מעניק לנו דברים שרצינו.
0: הוא עונה לדרישות של מכבי חיפה. סבבה, הכל טוב.
1: אבל הקהל, כמו שאתה אומר, מצפה, וגם אני מצפה, חלוץ של מכבי חיפה, פחות מ-14-15 שערים, עונה קשה.
0: אבל לא הבאת את האיש הנכון, כי כשאתה מסתכל לאורך כל הקריירה שלו, הקריירה שלו נעה על 6-7-8 שערים בעונה, זה הקריירה שלו.
1: חוץ מעונה אחת בליגה השנייה בהולנד שהוא נתן...
0: יכול להיות, נכון.
2: נמדוד אותו לפי שערים. לא משנה, אתה יודע, כל מסביב, אין מה לעשות.
0: אגב, בוא נגיד ככה, גם פיירו
1: העונה הראשונה נתן 9 שערים בלבד.
0: נכון.
1: אבל באירופה.
0: באירופה היה קטלני.
1: באירופה נתן הרבה.
0: אבל אתה ראית שפיירו נותן עוד הרבה מעבר לשערים שהוא נותן במגרש.
1: אז אתה רואה כרגע מנובקוביץ' שיש איזה ערך מוסף?
0: הוא חלוץ לא רע. הוא חלוץ לא רע. להגיד לך שעכשיו זה הגיע לפה משהו מטאור? לא. הוא חלוץ לא רע. אם הוא עונה לדרישות של הצוות המקצועי, למה שהם רוצים ממנו, אגב, גם זלטנוביץ' זה לא עכשיו...
1: זה זלטנוביץ' כל עונה דו-ספרתי.
0: דו-ספרתי נמוך.
1: כן, אבל בנתניה.
0: בסדר, בסדר.
2: לא רע, זה לא מספיק למכבי חיפה. שאתה אומר שהוא חלוץ לא רע. אתה חייב חלוץ שהוא מפלצת.
1: מסכים. זו מכבי חיפה. בסוף, המצבת חלוצים, גיא מלמד, נובקוביץ', סילבה קני, שנהיה חלוץ, מספיק?
2: לא, חל משמעי לא.
1: מה?
2: לא מסכילה? לא מספיק.
1: מה היית מצפה?
2: אני הייתי ישר...
0: הוא רוצה 9 מפלצת.
2: אני הייתי ישר מביא 9, בדיוק, אני הייתי מביא ישר. יש לך
1: מקום לזר? אין לך מקום לזר.
4: כמו אמרנו בשיש.
0: כמה זרים, די, כמה זרים.
1: לא, רק אם אתה מקפיא אותו.
2: פדרו בחוץ.
0: כמה זרים יש לך ואתה מאזריה.
1: הוא אומר להקפיא, הוא רוצה להקפיא. הוא רוצה להכניס את פדרו למקפיא.
4: חלוצים, שלישייה, מה שאמרת עכשיו. כך לדוגמה, אפילו ב... מה זה אפילו? באר שבע. שזה אוגריסה, איסט וזלטנוביץ',
1: שלושה זרים.
4: וגם במכבי תל אביב, שזה רק סוקלר ומדמון ודור פרץ גם ספק שערים כמו חלוץ.
1: לא, עזוב מי מספק, מי החלוצים.
4: לא יודע, אבל עדיין, אם היה לנו שחקן שהוא בקישור, נותן לך...
1: יכול להיות שברוניניו יעשה את זה.
4: כן, יכול להיות, אבל דור פרץ צודק במעונה שעברה, שנותן לך וראית את מדמון עולה וסוקלר. לא יודע, קני, אני לא הולך איתו. עם כל הכבוד.
1: מחזירים את אדם גרינברג לעניינים, מעלים אותו חזרה מהנוער?
4: לא, ברור, זה מה שאני אומר.
0: אני לא מכיר אותו מספיק בשביל להגיד לך, אני לא יודע, ראיתי אותו רק נגיעות. אגב, אפרופו שחקנים צעירים...
2: נפגע בים מצוין.
0: בדיוק, רציתי לדבר עליו.
2: תגיד, הוא לא חזר עם הקבי חיפה?
0: תקשיב, נפגע בים...
1: שחררו את הצעיר הלא נכון.
0: תקשיב, נפגע בים. נפגע בים. אם הוא יהיה קצת יותר מרוכז מול השאר, הוא יכול לסיים פה בדו ספרתי קל.
1: שנה שעברה במכבי חיפה.
2: אתה יודע שהפעולה שהוא עשה, לרוץ מהחצי בספרינט, אתה יודע, של, לא יודע, 36 כמש.
0: אתה מדבר על הגול בגביע הטוטו?
2: לא, עכשיו. זו פעולה שקשה מאוד לעשות. אין הרבה שחקנים בארץ שעושים אותה.
1: אגב, אני מזכיר לכם שהסיומות שלו נגד הפועל תל אביב ומכבי תל אביב שנה שעברה זה שני שערים. הוא קבע שהיו סיומות של חלוץ גדול.
4: שבר את האופסייד שם, עבר את מליקה, נכון?
1: היה סיומות של חלוץ גדול.
0: לפני שבוע אני משדר קריית שמונה פה לירושלים, קריית שמונה יורדת למחצית ב-1-0, גבאי מגיע לשלושה מצבי הפקעה 100%.
1: אתה אומר, צריך להיות קצת יותר פוקס.
0: קצת יותר מרוכז מול השער, כי יש לו את כל החבילה.
1: בעיניי שי ברדה מאמן בול בשביל זה לפתח אותו, אני מאמין שהשנה הזאת תעשה לו רק טוב, אני מסכים עם עידן, הוא צריך להישאר במכבי חיפה.
2: אתה חבר של ברדה?
1: לא, מה אמרתי על שי
2: ברדה?
1: לאליניב אני מחמיא.
0: לאליניב או לשי?
1: לא, לשי פחות, אבל בקטע של צעירים, יש עובדות בשטח. מה שהוא עשה עם... אתה פחות?
2: לא, אין בעיה.
1: לא, כי אם אתה פחות תגיד. תגיד, אתה יכול להגיד. אנחנו
2: עסקים. אחלה מעמד, אני
1: עובד, כל שידור
2: אומר את זה.
1: כי בצעירים עוד פעם.
2: אוקיי.
1: אני רואה מה הוא עשה ליאיר מרדכי, אני רואה מה הוא עשה לאריאל שרצקי. לא, בפיתוח צעירים, בעיניי מאמנים יותר טובים. אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות שגבי בכלל אושר.
2: כן, כן, מסכים איתך.
1: אני חושב שגבי יכול להיות...
0: לא, אגב, דווקא בשבילו לצאת לעונת השאלה זה טוב. זה טוב, לך עכשיו. למה? הוא עדיין לא השתקשף במכבי חיפה.
1: אז אני אומר לך שאין כנף שמאל במכבי חיפה יותר טוב.
0: אבל הוא תשע, הוא תשע.
1: הוא יכול גם להיות כנף.
0: אני אומר לך, עם המהירות שלו?
1: לא, כנף, מי יותר טוב ממנו? כשאני רואה את קנג'י גורי, אני רואה את הניסיון של סדריק דון, אני רואה כל פעם נשים משהו חדש, נפגע בי שם הרבה יותר טוב.
0: הוא יותר תשע, הוא יותר תשע, יש לו את המבנה, הוא חזק, הוא יודע להוליך כדור, הוא יופי של תשע, לבוא ותגיד לי שעכשיו הוא יהיה התשע השלישי בערך של מכבי חיפה, לא יעשה לו טוב לילד בגיל 19. לך תצא, תהיה חלוץ בליגת העל, זו החלטה מצוינת.
1: אז אנחנו עם... תפשפות. תן עוד פעם, מחמאה.
0: למי עכשיו, למי עכשיו?
1: כן, לברדה.
2: איך אמרת? מפתח צעירים בידים.
1: אנחנו הדברים האלה יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על הזימונים הצפויים של רן בן שמעון לנבחרת, פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
10: האומן 17, קניון לב תלפיות.
11: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
15: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בוויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: בריאות בארצות הברית, אז אתה הולך לבלמים מתחת, מה לעשות?
3: ויש עוד פציעה, נכון?
2: מה, מי?
3: לא, גם למקין, גם בלוריאן, וזכור לי שעוד בלם.
2: לא, מבחינת הבלמים אל... סטויאנוב עושה עונה פנטסטית
3: בגרמניה. סטויאנוב יהיה בהרכב, כי גם סטויאנוב הוא אחד שרן בן שמעון וגל כהן מאוד אוהבים.
2: אגב, הזכרת את השם שלו בתחילת דבריך, דיה סבא, יהיה, לא יהיה ממה שאתה יודע?
3: לא, אבל אני אופתע מאוד, אני לא יודע, אני אופתע מאוד.
2: למה? למה לא יהיה?
3: מחר.
2: למה לא יהיה?
3: לא יודע, לא יודע. מחר ישאלו את רן.
4: מחר ישאלו אותו.
3: קשה לי להאמין שהשאלה הזאת לא תעלה על הפרק.
2: לא, אבל בוא ניקח סיטואציה שמחר הסגל מפורסם, ודיה סבא,
3: בפנים?
2: רגע, לא. שעושה עם הקבוצה שלו.
4: שהוא
2: כושר אדיר. בכושר אדיר.
3: מה, אתה רואה? מדברים עליו בטורקיה?
2: הקבוצה שלו מקום שלישי בליגה הטורקית. באמת, 90 דקות כל שבוע. מה הסיבה שבגינה דיה סבא לא יהיה בנבחרת?
4: אתה יודע, כבר, מרוב שכבר היו דברים, אני לא זוכר מה קרה.
3: לא,
4: אתה
3: קודם...
4: מאמין לי? כאילו, מה היה איתו? מה, למה לא
2: מסיים? לא, עוד פעם, הפוסט של אשתו וזה די,
4: לא,
2: זו.
4: זה כבר לפני שלוש שנים.
3: זה אולי היה, אם היינו מערכים בארץ, זה היה אולי עדיין אישו, אבל אנחנו לא מערכים בארץ.
2: לא, אבל עזוב, עכשיו האינטרס של כולנו, שנבחרת ישראל תהיה טובה, נכון? כן. יש לנו את הפריבילגיה.
3: לא, בוא לא נתעמם עם המשחק בטדי.
2: עזוב, אבל המשחק לא בטדי, אבל המשחק לא בטדי.
3: או בסמי עופר, או באצטדיון בלומפילד.
4: והוא בארץ,
3: שוקי, חלק שוקי לבוד, וזה מתחיל להיות בלגן סביב זה.
2: אוקיי, לצערנו, בגלל המצב, משחקים לא בארץ.
3: אגב, אני חושב שהצוות המקצועי לא צריך להתייחס לזה, גם אם זה היה בארץ.
2: ברור שלא.
3: ברור שלא.
2: אתה צריך לזמן את השחקנים הטובים ביותר. דיה סבא כיום הוא אחד משחקני ההתקפה הטובים שיש בכדורגל הישראלי?
3: כן.
2: הוא צריך להיות בנבחרת.
3: אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי גם היום עומר אצילי צריך לסיים את ההתעקשות הטיפשית בעיניי, שתבוא עכשיו לאיזה דיון משפט שדה. גם עומר אצילי צריך להיות בנבחרת.
4: אני אומר לך את האמת, אני לא יודע כמה עומר רוצה.
2: נכון.
3: לא, אם תגיד לו עכשיו, אם תגיד לו אין לך את הדרישה הזאת של הסוג של משפט שדה ותבוא וזה, אני מאמין שהוא רוצה, לא?
2: בוא נגיד הסיפור של אצילי והנבחרת...
4: דיה, לא יודע, אני לא מכיר אותו, ואני לא דיברתי איתו.
3: אז יכול להיות שזה העניין?
4: אני לא יודע.
2: לא, אם השחקן באופן אישי לא רוצה להגיע, אני לא אחריך שחקן לא להגיע, אבל אני רוצה לקבל תשובות, מה הסיבה, אם מחר דיה סבא לא בנבחרת, אני רוצה לדעת למה, ותגידו לי את האמת, אל תסבנו אותי.
3: אנחנו ננסה לבדוק את זה במקבץ הפרסומות הבא לגבי, אבל בואו נדבר על מי שכן אמורים, שטייפמן, אמרתם זה עניין של אלטרנטיבות, אתה מסכים שבהיעדר הבלמים הם הבלמים שצריכים להיות, או שאתה אומר ויתור עדיין לפניהם למשל?
4: שמע, אני אומר לך את האמת, אני לא מקנה ברן, אין לך בלמים טובים, באמת, כאילו, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, מה שנקרא, סתיו פצוע, סתיו למקין פצוע,
3: בלוריאן אחרי האירוע,
4: בלוריאן אחרי מה שקרה לו, אין לך בלמים טובים, אני אומר לך, איך שאמרת, מיכאל, אלטרנטיבות, כאילו, מה יש לך, אתה מבין, וזה בעיה, כי חוץ מזה, אני אומר לך, אני מאוד מאמין בסגל הזה, ובשחקנים האלה, ובדור הזה שעשה דרך מהנוער, דרך הצעירה, עד הבוגרת.
3: אז אני אשאל אותך יותר מזה.
4: רביבו, גלוך, פרץ, טורג'מן, ועד זה, אתה יודע, כמובן יש לך את...
3: מנור ואוסקר.
4: מנור ואוסקר, אוסקר ברור. אני אומר, יש פה סגל טוב.
3: אז אני רוצה לשאול אתכם, עוד יותר מזה, אין לך, אתה אומר, קשה למצוא שני בלמים, איך אתה עולה בשני בלמים במערך, או שאתה מתאים את עצמך לזה שיש לך שני מגנים, שהם פרופר ווינגרים, שחקני קו, גם חלילי, גם רביבו, ובכל זאת עולה בשלושה בלמים.
2: אני הולך רק עם שני בלמים, מהסיבה הפשוטה שמבחינתי שלושה בלמים, זה אם יש לך שלושה בלמים תותחים, תותחים שקשה לך לוותר עליהם.
3: אבל אתה לא קצת מוריד מרביבו ומחלילי?
2: למה? רביבו ישחק מגן שמאלי ב4, את חלילי אני שם...
4: קו ימין בכנף.
2: לא, אבל אני אומר, ב4-3-3, כנף ימין. הרי חלילי גדל כשחקן התקפה.
3: נכון, אבל
2: זה... זה לא זר לו.
3: לא זר לו, אבל הוא הרבה יותר טוב.
2: אבל בקבוצה זה יותר קל להתאים שיטה ומשחק. פה, בנבחרת, ברגע שאין לך את המספיק אימונים, לעבוד על זה והכל, לבוא עכשיו לשים שלושה בלמים, שגם ככה שניים מהשלושה בלמים הבכירים שלך פצועים.
4: זה נכון, זה בעיה.
2: מה, תגיד לי, אתה יורד לעצמך לא ברגל, בראש.
3: אגב, עוד משהו שראינו ובדקנו, ואנחנו רואים מפורסם, דור פרץ חלוץ, שיש לך את דור תורג'מן, ותוקלומטי, ו...
4: כל הכוח של דור פרץ זה שהוא משחק בשמונה, כבר לא שמונה עשר, והוא בא מקו שני בנגל, אתה שם אותו חלוץ, הוא לא הכי טכני.
2: הוא הלך לאיבוד.
4: הוא לא טכני, אין לו סיבוב טוב, הוא לא חלוץ באמת, אתה יודע, פרופר חלוץ תשע שבא, קיר מוריד.
3: אתה אמרת, אתה עולה עם דור תורג'מן, נכון?
4: אני, כן.
2: אני עם בריבו.
3: בריבו?
2: כן.
4: אני עם תורג'מן.
3: זאת תהיה הזיה אם אף אחד מהם לא יפתח, נכון?
2: כן.
3: בסופו של דבר דור פרץ יהיה החלוץ.
2: לא, די, אי אפשר עם כל התחכמויות מקצועיות על כלום.
4: שהוא רוצה לשים את דור פרץ בתשע, כי הוא רוצה מקום גם לאוסקר בעשר, אתה מבין? ומנוע בשמאל, ואז באמצע הוא רוצה איזה, אתה יודע, שניים שהם יותר לאסט, אז אתה לא יכול לדעת איך הוא חושב ומה הוא עושה, אבל עוד פעם, דור פרץ הוא רק שמונה.
3: אגב, כשאתם רואים הקשר האחורי, כי תמיד...
4: אבו פאני?
2: נטל אבי חלק מהנבחרת? הוא כבר הרבה זמן לא היה ב...
3: הוא לא היה, אבל הוא נותן, אבל הוא דווקא עלה, הוא בקשר טוב.
4: אם אני עכשיו מאמן, שניהם ביחד, גם נטר וגם אבו פאני.
3: אז אתה אומר אליאל פרץ בחוץ, קניקובסקי בחוץ?
2: גבי ספסל?
4: חבר'ה, סליחה, אני חוזר בי, שכחתי מי גבי קניקובסקי.
3: ונטה?
4: ראשון.
5: אגב, קניקובסקי בסימון הקרוב לא יהיה, בגלל חתונה שלך שלו, לא, סיבות אישית.
3: אוקיי, אז הוא לא יהיה?
4: כל הסימון לא,
5: רק מול
4: אוסטריה.
2: אז זהו, נזכיר...
5: הקרוב.
2: ביום חמישי.
3: ביום חמישי.
2: כן, נזכיר שבנבחרת ישראל הולכת...
3: חמישי הבא, כמובן.
2: נבחרת ישראל הולכת לארבעה משחקים בעשרה ימים. בעשרה ימים, זה הולך להיות...
4: אז בוא נגיד שרן יצטרך את כל הקישור ואת כולם, גם גבי וגם שכחתי מג'אבר.
2: ג'אבר, תקשיב, בסנטטיין.
5: אבל אם אני לא תראיתי שמשחק האחרון שלו היה בנובמבר או בינואר האחרון.
2: לא, הוא שיחק, בדיוק, הוא נפצע בחודש ינואר בעונה שעברה. עבר ניתוח, שיקום, הכל, חזר לפני שבוע, שיחק איזה, בוא נגיד חצי שעה, משהו כזה, ועוד פעם, בסוף השבוע האחרון, הוא לא היה בסגל. לא, הוא לא היה בסגל, והמאמן אמר שהוא עדיין סובל מכאבים. אתה רואה שאפרופו פציעות, אין, שמע,
4: זה... אגב, ג'אבר זה גם אחד שאתה יודע, הכל שלו על אלף, כאילו, והוא הכל...
5: אנחנו נפצע זה מכבי חיפה.
4: הוא תמיד נפצע גם, אבל שהוא בריא.
2: אבל אתה רואה, אתה יודע, דיברנו על שחקנים פציעים, חמוד יקנה, אתה רואה שגם ג'אבר, זה מלווה אותו לאורך כל הקריירה.
3: תגידו לי, תמיד יש איזה זימון מפתיע, מי הזימון המפתיע שאתם הייתם עושים הפעם?
2: אני לא פוחד מהזימון המפתיע. אגב, ניב יהושע אחלה, אחלה בעולם.
3: ניב יהושע מעניין.
2: אין בעיה. אני לא פוחד מהזימון המפתיע.
4: אני ראיתי עכשיו שהוא בצעירה.
3: בצעירה, הוא כבר זומה לצעירה. אגב, גם תאיה בזומה לצעירה.
5: לא, יש לך סגל בצעירה אדיר.
3: תן לנו את הסגל של הצעירה, כי הוא באמת סגל ממש טוב.
4: ניב יהושע, תאיה בדירן חזן.
2: אני לא פוחד מהזימון המפתיע, אלא מההרכב המפתיע. תמיד רן בן שמעון, יש לו איזה עמדה אחת שאתה אומר לך, אלוהים ישמור, מה? למה לא שחק פשוט? פשוט.
5: קישור והתקפה. נאוי, תאיה בד. מוחמד אבו רומי, וורקו, רן בנימין, אלקוקין, חזן, נפגע בעירת נרמור בוסקיל, עניב יהושע, אוריאן גורן ודאפה.
3: וואו. אוריאן גורן, נכון.
5: והגנה, עידו כהן, בני פלדמן, אבדח, בן ארוש, נועם שוורץ, חלילי סבח וישיליר.
3: זה מדהים שנועם בן ארוש עדיין שחקן של נבחרת צעירה, עדיין, למרות שהוא כבר איזה ארבע שנים... בליגת העל.
5: אוריאן גורן, יפה לראות אותו.
3: אוריאן גורן, כיף גדול שזה, ובואו נקווה שבאמת זה יהיה סיפור הצלחה. עמדת השוערים, די ברור שזה דניאל פרץ ראשון, אסף צור וגלאזר?
2: ברור, אין עוררין בכלל.
3: אין עוררין? מי השני אגב, או שזה לא מעניין?
4: בדיוק, באתי להגיד לך, אתה פעמות את זה כאילו בסדר של ההיררכיה, אז מי השני?
2: לא, גלאזר לדעתי עדיין שני, לא?
3: אני לא זוכר מי אמר פה באחת התוכניות.
4: אני אמרתי.
3: לא. אסף צור? לא, היה פה מישהו באחת התוכניות הוא יכניס לחדר את אסף צור, יגיד לו אתה השני, הוא יכניס את עמרי גלאזר לחדר, יגיד לו אתה השני, ודניאל פרץ ומילה ראשון.
4: ענק, אחד לאחד. אני גם מכיר אותו וזה בשיר.
5: העמדות הנעולות זה דניאל פרץ,
3: מנור
5: רביבו, חלילי, מנור אוסקר וכל השאר, ודור פרץ לדעתי גם. אבל כל השאר...
3: דור פרץ נעול, אני לא בטוח אצל
5: רן ברשימה.
2: מה, בהרכב? בוודאי שכן.
3: לא בטוח.
2: לא, בוודאי שכן.
3: אני יודע שרן אוהב מאוד את אליאל.
4: נכון.
3: אני יודע שרן אוהב מאוד את אבו פאני.
4: דור זה מהסוג שחקנים שאם הוא לא כובש, הוא פחות מעורב במשחק. הוא לא משפיע.
2: לא, אבל אני אומר, בכושר שלו, גם מהעונה שעברה, גם עכשיו באירופה, הוא חייב לשחק. חייב, שחקן חייב.
3: על חשבון מי, עוד פעם שואל אותך.
2: אבל מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה?
3: תן לי את ההרכב של מיכאל וינצנט, אם אין בעיה.
2: אוקיי, פרץ בשער, מגן ימני. אין לי אדסה, אז אני שם את מזרחי?
3: עכשיו אתה אומר אין לי אדסה.
2: לא, אני אומר אין לי אדסה.
3: אוקיי, אתה שם, אתה המאמן.
2: אני שם את גיא מזרחי?
3: אוקיי. אתה שואל אותי? אני עוזר?
2: לא, בסדר, רגע, תנו לי רק את האישור.
3: בלמים?
2: סטויאנוב, ותן לי עוד אחד.
3: רז שלמה?
2: לא יודע, תבחר, תבחר.
3: גנדלמן.
2: אה? גנדלמן, הבנתי גם עכשיו, גם הוא פצוע באיטליה.
3: לא, הוא חוזר מוצא.
2: חוזר?
3: כן. אוקיי, רז שלמה, שטייפמן, לא משנה.
2: אוקיי, רוי רביבו. שני קשרים באמצע.
3: זה אני יודע, אבל מי?
2: רגע, שני קשרים באמצע, אני הולך על אבו פאני ודור פרץ.
3: אוקיי.
2: אוסקר מקדימה, 10, חלאי לימין, מנור שמאל, בריבו בשפיץ. הכי פשוט בעולם.
3: מה שלך?
4: יפה.
3: מה שלך?
2: הכי פשוט, למה להסתבך?
4: דניאל פרץ, גיא מזרחי, סטויאנוב, רוי רביבו. מה, סתיו למקין, הייתי, אם הוא יכול...
2: לא, זה ברור, אבל הוא פצוע.
4: בלם תבחר אתה, כי כולם, מבחינתי, הם לא מספיק טובים, אז הם בערך אותו דבר. כמובן, מצד שמאל...
3: רוי?
4: מנור, לא, אמרתי רוי מגן. צד שמאל...
3: מנור?
4: מנור, בעשר, אוסקר, צד ימין, חלילי, דור תורג'מן חלוץ, ומאחורה, גבי קניקובסקי, אמרת שלא יהיה, נכון?
2: ברק במשחק הראשון.
4: אבו פאני ונטע, אבו פאני וגבי קניקובסקי.
3: אז דור בחוץ.
4: כן, כן, בחוץ.
3: אז דור פרץ בחוץ.
4: אליאל פרץ, אתה יודע, עם גבי.
3: ואני עדיין שם את חלילי מגן ימני.
4: גם בקו ארבע.
3: גם בקו ארבע, כן. כדי שיבוא מאחורה, כדי שיהיה את האפקט הפתעה הזה.
2: ומי אתה שם לי מקדימה?
3: זהו, זו השאלה שלי, מי כנף ימין. כי טוריאל...
2: לא,
3: עדיין לא הייתי נותן, לא. אני רוצה מישהו יותר מהיר שם.
4: שמע, יש לך שחקנים טובים. אתה יודע שאתה אומר...
2: לא, אבל, תן לי כנף ימין עכשיו שאתה שם אותו.
3: זה, רון, יש לך פה במחשבות שלא פספסנו מישהו?
4: הציל לי.
5: טוריאל?
3: לא, אז זה משמר, טוריאל
2: עדיין פחות. אבל עוד פעם, הוא עדיין לא בשל לרמות האלה של לפתוח בנבחרת ישראל. הוא שחקן מצוין, כן?
3: אני יכול להביא את ברשאו?
2: מי?
5: ליאל עבדה
3: התחיל את העונה טובה. כן, ליאל עבדה שהוא שחקן מעניין.
2: אבל גם, ליאל עבדה, אתה רואה שבנבחרת קשה לו.
5: טוב, כמו אשר דוידה.
3: אשר דוידה. בוא נראה, מחר.
5: כמה שמות שהסתכלתי פה שאולי פספסנו אותם, שאולי סייד אבו פרחי יקבל מקום בנבחרת. נכון.
2: יש לו מקום.
3: יש לו מקום חד משמעית.
5: תאי עבד ראינו שהוא בצעירה.
3: רגע, אבו פאחי לא בצעירה?
5: לא.
3: אבו פאחי בנבחרת.
5: כן.
3: אלא אם, אתה יודע, הוא הגיע לאיזה סיכום שבוא לא נפריע בהתחלה וזה.
5: כן, אז לדעתי אולי גם...
4: אבו רומי?
5: מה שאתה אומר, לדעתי יכול להיות שלא נראה את גיא מזרחי, אולי נראה את פיינגולד, פותח מגן ימין.
4: מה?
5: גם לדעתי. למה? יכול להיות שרן בן שמעון מאמין בשחקנים ב-MLS יותר מאשר...
2: היה סיפור עם פיינגולד אז שהיה בצעירה, אבל לא רצה להגיע.
3: רצה לבוא, נהנש על זה.
2: אגב, אם אתה מחפש, לדוגמה, אתה רוצה לשים את חלאי למגן ימני, זרוק את דיה סבא מקדימה.
3: אם דיה בהרכב, דיה צריך לשחק.
5: יותר מזה, בוא נגיד לך משהו, מה שנקרא דלאפ, אבל הכי לא קשור, אני שם את דיה גם לפני אוסקר בנבחרת.
3: עוד פעם, דיה בכושר מטורף. הליגה הטורקית היא ליגה מטורפת, כן? ודיה בכושר מטורף. אנחנו, אתה יודע מה? נצא הפסקת פרסומות כדי לברר האם יש עניין בדבר.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: הערב המקור, ההקלטות הסודיות של מלכ"ל ויקטור, אייל רביד, נחשפות לראשונה.
12: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי, תעלה.
11: איך הפך הלוחם הגדול ביוקר המחיה לנאשם בתיאום מחירים?
13: ויקטורי, המחיר האמיתי, המקור, הערב, בערוץ 13.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
15: די! נמאס לי לבשל!
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אגב, זה מעניין.
3: הוא כבר בן 20, הוא כבר בן 27, בוכה 28.
4: הוא גם מהכישרונות המבוזבזים פה בליגה.
2: כן, אבל אני אגיד לך למה זה מעניין.
5: חזיזה נפצע, אז הביאו אותו על...
2: לדעתי זה בגלל זה, כי לפני בערך 3 שבועות חודש, הפועל באר שבע הציע את אילון אלמוג כחלק מטרייד עבור מאור לוי, ונתניה לא רצתה את העניין הזה. בסוף היא כן לוקחת את אילון אלמוג.
4: בלי יותר כלום.
2: כן, לא, ברור.
5: אני מאחל לו באמת שבאמת אחרי הרבה שנים של חוסר יציבות, שימצא את עצמו ושייתן את הגולים שלו ושיהנה מכדורגל, כי הוא במאה 27, כמו שאמרת.
2: שחקן שיכול לחזק את מכבי נתניה?
5: חד משמעי, כן.
4: מה, הביאו בילו, דבו, אילון אלמוג וחוגי. זה רביעיית חלוצים של מכבי חיפה אין אותה כרגע.
3: לא, אבל השאלה...
2: אין לה את דבו בעיקר.
4: אתה אומר לי עכשיו להחליף 4 תמורת השלושה, מחליף.
3: לא, אבל השאלה...
2: מי זה 4? מי 4? מה אתה מחליף את ברז'או?
4: לא, את בילו, דבו.
2: בילו, דבו?
4: בילו, דבו. דור חוגי ואילון אלמוג, תמורת קני ונובקוביץ'.
2: אוקיי.
4: ומלמד, שהוא לא שחק.
5: לא אמרת כלום.
3: לא, אבל עכשיו אילון אלמוג, לאיזה פוזיציה הוא נכנס למכבי נתניה?
2: נגיד, דולב חזיזה פצוע על בערך חודשיים.
3: אז הוא אמור לקבל את המושכות בתקופה הקרובה.
2: אני לא יודע אם ישר, אבל אמור לקבל. אגב, עוד פעם, נתניה, אם כבר אנחנו נוגעים בה, התחלה מדשדשת למה שציפינו, לא?
3: אף אחד לא ראה את
2: ההפסד. כי בעיניי יש לה סגל מצוין.
5: בעיקר אחרי ה-4-1, הביתר, אתה יודע, זה...
2: לא, אבל בעיניי גם יש לה סגל.
5: טיפוש שנראה לנו לאליפות, אבל...
2: אבל עידן, יש לה סגל, יש לה, אתה יודע, יש לה סגל שבסופו של דבר, שאני רואה את זערורה, שבעיניי שחקן טוב, הוואטר, שחקן מצוין, מאור לוי,
3: הם החתימו עכשיו כנף ברזילאי. הם החתימו עכשיו כנף ברזילאי,
2: דבו.
3: ובלם של לודוגורץ.
2: נכון, שבמקום הבלם שלהם שנפצע.
3: ורדון, כן, בלם צרפתי.
5: וכל זה בסוף, מה הציפיות שלהם?
2: פלייאוף עליון, מינימום.
5: זה הציפיות?
3: לסגור את הפלייאוף העליון, כן.
4: זה קרב ראש בראש, מכבי נתניה, פועל חיפה, לדעתי.
2: כן?
4: הם, אם אחת, מי שמזה לא תהיה אחת מהן, גם אכזבה לשתי הקבוצות, וגם זאת תהיה קבוצה מאוד מפתיעה שתהיה שם במקומם.
2: אגב, אם הוא כבר גלש להפועל חיפה, אז בוא נתגלגל אליה. אפשר להגיד אולי הקבוצה שהכי התחזקה בקיץ הזה?
3: אה, איפה? רצת?
4: מהקטנות.
2: למה?
3: מהקטנות?
2: לא, גם לא מהקטנות. לא, גם לא מהקטנות, אני מדבר לא הקבוצה הכי טובה, הקבוצה לעומת הסגל שעלה שנה שעברה, שהכי התחזקה, אם אני רואה את אריאל מנדי, ואם אני רואה עכשיו את קייטה שמצוין, ושי אליאס, ואני רואה שאלון תורג'מן בסוף גם השאירו אותו, והגדה על הספסל, לדעתי לעומת עונה שעברה, מאוד מאוד השתדרגה.
3: כן, לא, בוא נגיד ככה, שאתה מתאר את זה ככה, כן, הביאו 3 שחקנים מוכחים, אריאל מנדי, אני מת עליו, תקשיב, מגן, אדיר, אדיר, אדיר.
5: במיתר הוא לא היה טוב.
2: מסרת אותו בליגת החלומות?
5: הוא פורק.
3: לא, אבל זה לא שהוא התחיל לקבל את ה... בוא נגיד, הוא פתח את העונה כמגן ראשון.
5: כן, ואחרי זה.
3: קצת הייתה ירידה, וירדן כהן באמת, לזכותו יגיד...
2: ירדן כהן עונה מדהימה.
3: הוא לקח, מה זה, קפץ על הצ'אנס הזה, ולקח אותו.
2: עונה מדהימה שלו.
5: ככה עושים את זה נכון.
2: השחקן הכי גדול בטירת הכרמל מאז רובן עטר.
4: אתה יודע מה הכי חשוב בהפועל חיפה? שיואב כץ לא יעשה עוד פעם את המכירת חיסול הזאת, אם זה בינואר או בסוף העונה, כי ראינו את זה לאורך השנים. תחשוב על הסגל הזה, אמנם זה חלומות וכאלה, אבל היה לך
2: את מיימבו ובן ארוש.
4: מיימבו, בן ארוש, איתה מרנוי.
2: יוספי.
5: מוסקיל היקר, מוסקיל היקר. בוא נגיד שגם שנה הבאה תהיה שם.
2: בינואר.
4: כן, זה מה שאני אומר.
5: קייטה ילך ו...
2: זהו, בדיוק, תבוא מכבי חיפה, יגידו ליואב, תן לה, קח 1,000,000 יורו, תביא לנו את קייטה, לא ילך?
4: אם עכשיו הוא מקום 6 ורץ טוב בגביע וזה, אז לא,
3: אבל זה לא רק קשור ליואב, זה קשור לשחקנים עצמם. ברגע שעכשיו באה קבוצה ומציעה לו פי 3, פי 4 שכר, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד לשחקן, תשאר פה. הוא גם לא, אתה יודע, זה יש דברים, יש דברים טבעיים בכדורגל, אין מה לעשות.
4: לשלם, מבחינת אם יואב מחליט שהוא רוצה, הוא יכול לשלם סכומים לא כמו מכבי חיפה?
2: מה, מבחינה הכלכלית של יואב? הכלכלית של יואב הוא יכול להיות אלוף.
4: מבחינה
2: כלכלית, חד משמעית, הבן אדם לא נופל כמעט מאף בעל בית.
4: למה לא לעשות את האבריד הזה?
2: כי הוא לא רוצה, זה הוא כבר 20 ומשהו.
3: לא, אבל אתה לא חושב, יש לו את הדרך שלו.
5: כאילו, הוא פה 4 שנים.
3: אבל אתה לא יכול להגיד לעכשיו למועדון שמביא 2,000 אוהדים במקרה הטוב, לך תשקיע כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב. זה לא...
2: גם בפיירפליי הוא לא יוכל לעשות את זה.
3: אין דבר כזה.
2: אפילו מבחינת פיירפליי הוא לא יוכל.
3: מה השכר של קייטה? פלוס מינוס בעונה.
5: 130, 40.
3: פחות, פחות. אני אומר 70-80 אלף יורו בעונה.
2: יכול להיות שאתה מרוויח יותר.
3: לא, אל תגזים, אל תגזים. אבל ברגע שעכשיו... כמה אמרת? 70-80 אלף יורו בעונה?
2: לדעתי זה הסכומים, לא יותר.
3: מקסימום.
2: כן, לדעתי זה
4: הסכומים. הרכב או בלי?
3: יפה. ברגע שעכשיו תבוא קבוצה גדולה, תציע לו 200-250, אתה יכול להשאיר שחקן כזה? מה פתאום? זה תוך שנייה.
2: אבל יאמר לזכות הפועל חיפה, שמצליחה להביא שנה אחרי שנה, זרים מצוינים, איים בו, דיארה, אתה יודע, בגרושים, ומצליחה להביא זרים שהגדולות לא מצליחות להביא.
4: אני אומר לך, מצד השני, כביכול, מצד שני, לא קבוצה שלי, אבל כאוהד מכבי חיפה, הייתי רוצה שהפועל חיפה תהיה הרבה יותר חזקה, כדי שיהיה פייט, שיהיה דרבי.
2: זה נכון.
4: כמו שראיתי דרבי תל אביב.
2: בוא נתגלגל, היום מנהלת הליגה מוציאה סוג של מכתב רשמי לכולם, גם כונסת את מכבי תל אביב על הפעולה של אושר דוידה, גם מודיעה...
3: פגיעה במותג.
2: כן, פגיעה במותג, אוהבים את זה?
4: מה אתה חושב על זה
5: אותו ספק? שמע, קודם כל זה חוק של פיפה, אז כאילו אין לך מה לעשות, זה חוק של פיפה וככה זה...
2: שמה?
5: זה נהוג.
2: שצריך לקנות?
5: כן, שעשו לעשות את הדברים האלה, אז אין מה לעשות.
2: לא, אבל השאלה אם המכתב הזה, שחקן שואל דופק 200, אם זה עכשיו הוא יחשוב רגע על המכתב הזה.
5: תלוי סיטואציה, אני חושב שיש כאלה שכן עשבו ויש כאלה שלא.
3: היה לך מקרה בקרה שרצת לקהל יריבה ועשית להם...
2: אני לא חושב שהוא היה אי פעם סנאו בקבוצה יריבה.
5: לא, אני אגיד לך, אז היה לי פעם אחת בכל קריירה, כמובן את המעבר שלי בתר הפועל, ואחרי זה שהיה לנו משחק, אף פעם לא רצתי לקהל, ואף פעם אני לא התגרעתי, וגם כבשתי גול... נגד ביתה במלומפיד,
2: לא חגגת?
5: ולא חגגתי.
2: זה אני פחות אוהב, זה אני פחות אוהב, תחגוג.
5: שנייה, לא חגגתי, ואז הרימו דגל של הנבדל.
2: אוקיי, אז יצא טוב. יצא טוב.
5: אבל אני עובר פעם, זה טועה, שמע, כל אחד תלוי אישיות, אתה מבין?
4: בדיוק.
5: וכמה הוא, אתה יודע, טעון, וגם הוציא כללו וכללות יפות מאוד. ובאמת איחולים.
2: בוא נתמקד על זה רגע בשנייה, זה לא כללות של עכשיו בן, זה כללות של איחולים קשים, נכון?
4: ראינו הרבה צדדים, גם את תומר, גם את טל, חברים שלנו לפאנל, לתוכניות לרדיו.
5: אני יכול להגיד לך ששחקני כדורגל, בעיקר כאלה שעשו, אתה יודע, דבר או שניים, ושעשו גם מעברים גדולים, מקבלים כללות ואיחולים.
2: איחולים, בעיקר האיחולים, האיחולים הם קשים.
5: איחולים שאין לזה מקום לסודים שלך אפילו. כן,
2: מסכים, מסכים. אני ראיתי לפעמים הודעות שכל המשפחה תחלה בסרטן ודברים איומים.
4: אני ראיתי בטיקטוק אתמול על סרטון של אשתו של אושר דוידה, גם תגובות מאוד מאוד מאוד.
2: לא למקום, לא במקום, חד משמעית.
4: ובמכבי תל אביב אני בטוח שתומכים בו, שפרסמו את המן אוף דה מאץ', פרסמו את התמונה עם
2: הילדים.
5: אוקיי, מעניין. כל אחד ואיכשהו פועל ואיך שנראה לו. אני יכול לך שהיה לי איזה כמה פעמים, כמה מקרים, שמה שעשיתי זה פשוט שלחתי הודעה, אם תנו מסך, להורה של הילד.
2: וואלה, כדי וואלה. המחנך.
5: כדי שאבא ייתן את ה...
2: וקיבלת תגובות מהם?
5: קיבלתי מהם, כל הכבוד לך, איזה פעם אחרונה. וואלה, אחורה, ועשיתי בטח, סדר, אבל בטח. לא...
2: וואלה,
5: אבל,
2: אהבתי, אהבתי.
5: אבל לא קיללתי ולא התרסתי, וגם אשתי קיבלה המון...
3: כללות. אבל אף פעם לא עלית לאוהד או משהו, אתה יודע, ב...
5: לא, אף פעם לא קיללתי ואף פעם לא רבתי, אף פעם אני טוען שכל אחד עושה את שלו. האוהד הוא אוהד, אני שחקן,
3: לא, חד משמעית, גם יש את העניין הזה של, אתה יודע...
5: אבל אני כן יכול להבין, אתה יודע, חבר'ה שכן הגיבו ושכן רצו לקהל, חוץ מזה, זה לך את האמת, כל הקהלים בארץ אף פעם לא היה לי איתם איזה משהו.
2: לא, אתה לא שחקן סנו, צריך להגיד איתם.
5: לא, לא, לא, לא היה לי משהו...
2: אנחנו מסיימים שעתיים, חברים, נגיד מכאן מזל טוב גדול למשפחת שכטר,
5: שחוגגת
2: לרוני בת מצווה, אז מזל טוב לחברנו איתי ולכל המשפחה. ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, רן אמר,
5: תכנס שבו. וכל הכבוד לטל בן חיים שלא בא ועכשיו צהריים.
2: כן, כל הכבוד. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו.
5: בסדר.
2: הוא כבר בעולם. הוא כבר בעולם. טכנאי השידור בחיפה הוא אור מאיר, טכנאית בירושלים רונית עזרן, באילת אריק בן אריה, אנחנו נהיה פה גם אחר.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: ספק גדול.
3: כן, בכל מקרה, מספרים מדהימים שהבאת. תודה, אוהד, וגזרה אחרת. המתקפות של החות'ים על סעודיה, פרשננו לעניין צבא הביטחון, ניר דבורי בישראל, מזהים באימות הזה גם הזדמנות.
4: נכון מאוד, דני, וצריך להגיד שאם ישראל עוקבים אחרי מה שמתחולל שם, ומתקיימים דיונים בימות האחרונות בישראל, כיצד למנף את המצוקה הסעודית הזו להגברה והרחבה של שיתוף הפעולה בין המדינות, במיוחד אחרי הפניית העורף האמריקנית, טורקית, פקיסטנית לסעודים, יש לישראל מה להציע לסעודים ואיך לסייע לה אם תידרש. האם ניתן להגיע כאן עם הסעודים להבנות כפי שהיו לפני השבעה באוקטובר? זה אחד הדברים שעולים בדיונים. ישראל, מה שהיא עושה כעת באמצעות דיפלומטיה צבאית, פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור, שכולן כמובן מאוימות על ידי החות'ים ועל ידי האיראנים. זה התרופף קצת בזמן האחרון, ויש כאן הזדמנות. מצד אחד נזהרים לא להגיע לאימות ישיר עם החות'ים, אבל מצד שני כן לבנות קואליציות אזוריות חזקות מאוד. מה שכן מסוכן, או מה שכן צריך לשים אליו לב, ומטריד את ישראל, גם כן עולה בדיונים, שהמצוקה הזו בסעודיה תדחוף אותם דווקא להסכם עם החות'ים, כזה שבעצם יסגור את הסיפור בין הסעודים לחות'ים, אבל ישיר את ישראל לבד, להתמודד עמם.
3: תודה, דבורי. עכשיו 41 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. שעה של אייזנקוט עם ראשי רשויות בדואים. אחד המשתתפים טען תחילה שאייזנקוט אמר שיצרף את רם לממשלה. אחר כך הוא חזר בו. בינתיים בגוש נתניהו נמשכת המתקפה על וינטר. הכתבה של אינבר טוויזר.
5: בהצלחה.
6: גדי אייזנקוט נפגש אתמול עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, ובתום הפגישה אחד הנוכחים מתראיין בערבית לרדיו נאס ומטיל פצצה שמחוללת סערה. האם אייזנקוט מתכוון לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו?
7: وافق على شراكه مع الموحده
8: بطبيعه الحال لحظه بطبيعه الحال نعم اعلن انه هنا هو على استعداد تام وكذلك قال بانه هناك مفاوضات معينه بينه وبين الموحده من اجل الدخول الى الائتلاف الحكومي وتعهد كذلك بانه في حال تكليفه بتشكيل الحكومه بان يمد يده الى الموحده وان يتوجه اليها من لدخول الائتلاف الحكومي
6: ايزنكوت ممهر لها خيش بفمله وخدي لخزك تجرسته مشخر تيود ملي مهبجيشه ام رشا رشويوت وبو ان يذكر لنا
9: אני מדבר גם על מדינה יהודית, אבל שהיא יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שוויונית לכל האזרחים שלה. אני חושב שזו העוצמה של מדינת ישראל.
6: ובראיון לדפנה ליאל היום, גם ראש מועצת טובא זנגריה בעצמו עושה סיבוב פרסה.
10: אני אישית ביקשתי ממנו ברגע שתוטל עליו המשימה להרכבת הממשלה, שבעצם הוא יפנה למפלגות שהן נמנות על מחנה מרכז שמאל, ונקבתי במפלגת הדמוקרטים ומפלגת רע"מ, כי יהיו שותפים בממשלה הבאה. גדי אייזנקוט הוא לא אישר הדברים באופן מפורש, אבל יחד עם זאת הוא לא שלל את הדברים.
6: ובגוש הימין, כפי שהגדיר זאת שר בכיר בליכוד, ממשיכים ללכת לאופר וינטר על הראש.
11: וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. הוצע לו, בוא תקבל מקום בטוח. כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת לסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש.
6: ואחרי הדברים האלו של וינטר בכנס של עמך ישראל בראשון לציון,
12: מי שלא מבין את זה שאנחנו היחידים שמחזירים את הימין הביתה ומשתעשע באיזה פנטזיה לחסל אותנו, לא שאני חושב שאתם מסוגלים, כן? בואו נגיד כך. לא ראיתי שחיסלנו את חמאס בעזה, הוא עדיין על הרגליים.
6: שר הביטחון ישראל כץ השיב אש. וינטר, אתה לא מעודכן. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים. המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצהל דומה לכל הלשעברים בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת. 41 ימים נותרו עד הבחירות, ויש שאלות שנשארות פתוחות. מי השותפים של כל אחד מהמועמדים? מי ירוץ עד הסוף? ומי יפרוש ברגע האחרון.
3: כן, דפנה ליאל, למרות שווינטר הודיע רשמית שהוא תומך מנתניהו, סופית נתניהו מנסה לחסל אותו פוליטית.
2: נכון, מאז סגירת הרשימות, נתניהו מאוד קיווה שווינטר לא ירוץ בסופו של דבר, אבל מאז סגירת הרשימות יש שם ויכוחים פנימיים עזים והתלבטויות, איך לנהוג בווינטר, היו לכך כמה סיבות, קודם כל לא ידעו להעריך אם הוא כן יכול לעבור או לא יכול לעבור, בסוף הגיעו למסקנה שהוא כנראה, לפי הסקרים הפנימיים שלהם, לא מספיק חזק לעבור, האם יש סיכוי להוריד אותו, מה הסיכוי שהוא ילך עם ליברמן, עשו שם לא מעט חישובים, כולל השאלה האם בכלל ניתן להצליח במשימה של להכשיל אותו. בשורה התחתונה הגיעו למסקנה שרוצים לנסות לפגוע בווינטר מבחינה פוליטית, ולגרום לו או בסופו של דבר לפרוש, או לבזבז כמה שפחות קולות. הערב יכולים לספר שההנחיה הזאת כבר ניתנה וירדה לשטח. הבוקר שרים וחברי כנסת שעלו לרעיונות כבר תודרכו, קיבלו למעשה מסרים נגד וינטר ברוח הדברים האלה. וינטר יפיל את הימין, הוא ייקח קולות ימין ויעביר אותם לשמאל, הוא לא נאמן למחנה הלאומי, הוא מתואם עם ליברמן, וינטר הביא להקבת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות. צריך להגיד, נתניהו לוקח פה אימור אדיר, אדיר, כי הוא יכול להיות גם זה שמחליש את וינטר בדיוק לסף המסוכן, אבל ההחלטה ניתנה, הביצוע כבר יצא לפועל, מי שהקשיב היום לשרים בשלל הפלטפורמה, הפלטפורמות כבר יכולה לשמוע אותם מדקלמים.
3: תודה רבה, דפנה. הפסקה של 40 שניות וחוזרים עם דנה וייס בראיון חג עם הנשיא הרצוג. יש שם כמה כותרות. והלוחמים שחיסלו את מעוז חיזבאללה מדברים.

0: ערב יום הכיפורים, נשיא המדינה, בראיון מיוחד לדנה וייס, על החשש מאלימות בחברה הישראלית במערכת הבחירות, כיצד יפעל אם לא תהיה הכרעה ברורה, איך הוא מתייחס לבקשה של נתניהו לבטל את משפטו, וגם מה היה בשיחה שהוא קיבל מ-MBZ, הנה.
1: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה לך, גמר חתימה טובה לכולם.
1: כן, אנחנו נפגשים כאן בדיוק 6 שבועות לפני הבחירות. היית מסכים להגדרה שאלה הבחירות הגורליות בתולדות המדינה?
2: הן בחירות קריטיות, כי הן לראשונה לאחר השבעה באוקטובר. ברור לי שאלה בחירות חשובות ביותר, ובכל דרך ובכל כלי אני אומר לציבור, לכו להגדרה.

0: חשוב לומר, אבל רגע, רגע, תשמעי. בסוף, יש פה חופש ביטוי רחב מאוד, ובבחירות אומרים דברים, לעתים גם מצטערים עליהם. אני מצפה מנבחרי הציבור, ובגלל זה אנחנו נפגשים ערב יום הכיפורים. אני מצפה מכולם להוריד את הטון ולנהל את הדיון הזה בצורה עניינית. אלה שאלות רציניות. הרי אפשר להניח תוכנית שעוסקת במערכת המשפט וגבולות הגזרה בין הרשויות. להפך, זה אפילו נושא נכון לדבר עליו. אבל צריך לשמור על כבודם של בני אדם, כבודם של משרתי הציבור, בוודאי כבודה של מערכת המשפט.
1: הייתה לך אתמול הזדמנות שישבו פה מינוי שופטים. אתה יודע שיש חסר משפטים שלא לוחץ יד ולא מכיר בנשיא בית המשפט העליון. אז תעזור לי להבין, תגובה כזאת מבטאת כמה דאגה מצדך.
0: אני אסביר לך.
1: אפס, אחד, עשר.
0: אני אסביר לך. אנחנו חיים במערכת בחירות. במערכת בחירות כל שעה יש לך אירוע. כל הזמן יורים מכל הכיוונים, ולא מצופה מהנשיא ללכת אחרי כל אירוע ואירוע ולהיות פרשן או להתייחס. התייחסתי בגדול. אני חושב שבכל תרבות ה-AI והסרטונים אנחנו מוצאים דברים חמורים מאוד. וערב יום כיפור, שאנחנו נקה על חטא, על חטא, על דברים נוראים ואיומים שאמרנו, נשכח את זה למחרת? לא.
1: תעזור לי להבין איך אתה מתכוון לממש את האחריות שלך בהטלת המנדט אחרי הבחירות.
0: קודם כל נראה את התוצאות, אחר כך יבואו המפלגות. דבר אחד ברור לי, אני מסתייג מהצורך לחזור לעוד ועוד סבבי בחירות אם אפשר. אם ייחפה עלינו, ייחפה עלינו, אבל אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
1: שאתה אומר אני אעשה הכל, אפשר לדמיין תסריט שאתה מכניס את כל השחקנים הרלוונטיים לחדר מנתניהו ועד יאיר גולן ואומר להם, חברים, או שתגיעו לממשלת אחדות או שאני לא
0: אתן לבחירות נוספות? יש לי סט כלים רחב, השיקול דעת הוא רחב, יש כמובן פסיקה ותקדימים והכל, אבל אני חושב בדיוק לשם כך זה נועד. מה המטרה? המטרה לבחור ולכונן מערכת פוליטית יציבה. אם אני יכול לשים סדרי יום למערכת פוליטית, היא צריכה להיות יציבה, צריכה לקום ממשלה, צריך להתמודד מול אתגרים עצומים, ואני גם מייחל הרגע שנוכל לחוקק חוק יסוד חקיקה, שיקבע גבולות גזרה, וגם לבחור מבקר מדינה בהקדם, להתחיל לצאת לדרך, כמערכת.
1: כשאתה מדבר על ממשלה יציבה, מבחינתך, ממשלת מיעוט, או השבעת ממשלה ברוב של 58 מול 52, זה תסריט ראוי, או שאתה רוצה ממשלה רחבה ככל שניתן?
0: אין שום סיכוי שאני אענה לך, אלה שאלות פוליטיות מובהקות. זה בדיוק התפקיד של המערכת הפוליטית, כל אחד יטען את טעוניו, ויבואו האזרחים העיקרים שלנו בהמוניים, ילכו לקלפי ויצביעו.
1: אתה לא יכול להגיד שלא ניסיתי, אז בוא ננסה בנושא.
0: תמיד מנסה, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים.
1: אז בוא ננסה בנושא החנינה. יכול להיות שאתה שומר את הסיפור של החנינה ככלי ליום שאחרי, כאיזשהו מנוף שבו תוכל להגיד, זה משהו שאני יכול להציע לנתניהו ביום שאחרי כדי להגיע לממשלת אחדות?
0: השיקולים שלי הם עניינים בלבד. בואו רגע נתאר איפה אנחנו נמצאים. קיבלתי שתי חוות דעת, שתיהם קבעו שיש לי סמכות כמובן בלתי מוגבלת, אבל יש שאלה לגבי אופן הפעלת הסמכות. ואז אני אמרתי דבר מאוד ברור, לפני קבלת החלטה בנושא בקשתו של ראש הממשלה, הצעתי גישור, גישור תחת חסות בית הנשיא. לגישור הזה יש יתרונות, כי אני מאמין שהתיק הזה צריך להסיים בהסכמה, ככל הניתן.
1: אגב, נתניהו חזר אליך.
0: התיק הזה יש לו, אנחנו משלמים עליו הרבה מאוד מחירים. לא ניכנס לזה עכשיו, על הרבה מאוד מחירים. הגיע הזמן לסיים אותו, כמו שמסתיימים 80% מהתיקים. ראש הממשלה לא ענה עד היום, ואני משאיר את הדלת פתוחה ומתעקש להשאיר את הדלת פתוחה.
1: ומי שחושב שזה יכול להיות גם כלי ביום שאחרי?
0: אני לא, באמת, אני נוהג בענייניות בעניין הזה. זה בסוף דיני נפשות, ואין לי כוונה להתייחס לנושא הזה מכאן או עד כאן, בשום צורה, ודאי לא ברעיון.
1: אבל מבחינתך, הדלת עדיין פתוחה, הגם שנתניהו לא ישיב, גם לעסקת טיעון וגם לחנינה.
0: הדלת פתוחה וגם
1: החלטה. זה יהיה דרך נכונה להגיד?
0: הדלת לגישור פתוחה, חד משמעית, כי אני חושב שבוודאי שהתיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון, וגם הבקשה עצמה, תרם קיבלתי בהחלטה, כי אמרתי שזה לפני כל החלטה.
1: מה מדד הלחץ מכיוונו של טראמפ?
0: הוא לא פנה בעניין הזה כבר כמה זמן, כבר כמה חודשים שזה לא עלה. אני הבהרתי שבסוף הסמכות היא שלי כנשיא מדינת ישראל, אני פועל על פי הדין הישראלי, מחויב לחוק הישראלי ולריבונות ישראל.
1: תראה, אני אחסוך ממך את העלבונות שהוא הטיח בך.
0: בסדר, אבל
1: מחרטט, אדם חלש, פתטי, אבל אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך, למה הוא חוזר שוב ושוב על המשפט? הוא, כלומר, אתה הבטיח לי חמש פעמים לתת חנינה.
0: אבל אני כבר הבהרתי שלא הייתה הבטחה כזאת, חס וחלילה. אני אמרתי, גם כשהוא פנה, אני אמרתי,

0: אני, אתה מעמיד אותי במצב לא נוח, למי
1: לא,
0: להאמין.
1: לא, אבל זה כבר נכון, לא, אבל אני כבר כמעט שנה מאז. אני חושב שכולם מבינים שלנשיא טראמפ יש רטוריקה מסוימת. לא תמיד היא נעימה, ככה הוא מדבר, ואחר כך אתה ממשיך הלאה.
0: בכל זאת מצאת לנכון לזמן אליך את ברדוגו, אז כאן פרשן של ערוץ 14 שעכשיו מתמודד מטעם רשימת הליכוד, אחרי שהוא הטיח בך האשמות קשות מאוד, ולדון איתו בנושא החנינה.
1: לא, ממש לא.
0: בדירה סגורה, מחוץ למציבור.
1: את מתארת פה איזה סרט רומנטי. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. השיחה הייתה קצרה, לא פשוטה, לא קלה בכלל. בסוף הוא אמר, אם אתה רוצה רגיעה, תן לו חנינה. ואמרתי, זה לא המקום לדון בכך.
0: אנחנו נפגשים כאן כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, אין ועדת חקירה, ובעת הזו אנחנו עם תחקיר של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ, בספר שהם פרסמו שטוענים שמוחמד בן זייד התקשר לנתניהו שבוע וחצי לפני הטבח והתריע בפניו. הם גם מספרים שם שאותו מוחמד בן זייד התקשר אליך כמה חודשים לפני והתריע בפניך.
1: אז הוא לא התריע בפניי על אפשרות של פיגוע טרור, מלחמה, התקפה ברברית ונפשעת, שום דבר מהסוג הזה. מוחמד בן זייד, שהוא אחד המנהיגים שאני הכי מעריף בעולם, מאוד מכבד אותו, התקשר אליי בזמן המשבר החוקתי, המשפטי, הנורא שקרה את החברה הישראלית, בזמן ההפגנות והמחאות וההידברות בבית הנשיא. דיברנו על כך בלבד, והוא אמר לי, אתה מציל את העם שלך ואת המדינה שלך מתפרקות. זה מה שהוא אמר לי, לא עלה שום דבר שקשור לפיגוע טרור.
0: והציר הזה בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד זה משהו שאתה ידעת עליו?
1: אני לא הכרתי ולא בקיא בפרטים בכלל.
0: אתה מסתכל על מעמדה של ישראל בעולם, זה הצונמי המדיני שבזמנו הזהרת מפניו כשהיית בפוליטיקה?
1: אז צריך לזכור. שאנחנו נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה, מצד אחד עם הרבה גבורה והרבה הישגים, מצד שני עם הרבה איומים. יש כוחות פוליטיים וציבוריים בעולם כולו, אנחנו צריכים אני חושב שאחד הדברים שצריך לשים בעדיפות זה נושא הסברה הישראלית, אין ספק בכלל, והיה מצופה שהיא תהיה הרבה יותר מתוחכמת בסטארט-אפ ניישן הישראלי. בסוף באה סדרה כמו פאודה ונותנת לנו נקודות שאנשים נזכרים מה היה פה בשבעה באוקטובר.
0: אתה שותף לקריאה של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את האזרחות של יוצרי הסרט נאזה?
1: אין לזה שום סיכוי וזה בכלל לא רלוונטי, אבל אני חשוב לי לומר לגבי הסרט הזה. הסרט הזה הוא בושה וחרפה מבחינתי. אני אומר לעצמי, הרי הייתם חיילים, הייתם קצינים, תלכו למפקדים שלכם. יש פורומים שמעלים את זה בתוכם, כולם מכירים את היחידות הללו. יש פורומים והיום יש אפילו מחלקה מיוחדת בצהר שמקיימת תחקירים על התלונות הללו. אז למה לא לעשות את זה במקום להכפיש את שמנו הטוב בעולם כולו?
0: עכשיו אנחנו נפגשים פה, בעצם נותרו לך קצת פחות משנתיים בתפקיד. אתה יודע לומר שזה התפקיד הציבורי האחרון שלך, או שלהפך, אתה רק מחכה שזה יסתיים כדי לחזור למערכת הפוליטית?
1: אני בכלל לא מסתיים, מחכה שזה יסתיים. אני מאושר שניתנה לי הזכות הזאת לשרת את עם ישראל, ואני כבר הודעתי שאחרי זה, אחרי הכהונה, אני הולך להיות מורה. ואני חושב שזו זכות עצומה ללכת וללמד את ילדי ישראל ואת הדור הבא, מכיוון שהדור הבא מתמודד עם אתגרים עצומים עוד יותר מהדור הזה.
0: מניחה שאני יושבת פה מול אזרח מוטרד. שאלה שלי אם אתה גם אזרח מתלבט, או שאתה כבר יודע איזה פתק תשים
1: לקלפי? אני האמת שאפילו עוד לא, אני שוחחתי אפילו לא עם המשפחה עדיין, מה יהיה הפתק. אני כל כך עסוק בעשייה, שאני באופן טבעי מניח לאיזה כיוון אני הולך, אבל זה בכלל לא רלוונטי. בסוף אני יושב פה בתפקיד נשיא מדינת ישראל, אני הנשיא של כל העם, של כל החברה הישראלית, מכבד את כל הכוחות הפוליטיים בתוכה, כי זאת הדמוקרטיה.
0: אדוני נשיא המדינה, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
1: תודה וגמר חתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
0: אמן, תודה רבה.
2: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו. ניצן שפירה עם הלוחמים שהשמידו את מעוז הטרור של חיזבאללה בלבנון באלי טהר, והתיעוד הדרמטי מההיתקלות מתחת לאדמה. עולם הפוך, בעל העסק שתפס פורץ על חם וקיבל בעצמו כתב אישום, וגם תחקיר המבקר האם יושב ראש אחת החברות החשובות במשק זייף את קורות החיים שלו.
3: זה החתימה שלך, נכון?
4: לא, מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת?
4: לא, נראה לי דברים פלילים ואני לא רוצה להתעסק עם זה.

0: חזרנו למרות, ואולי בגלל ההסלמה במפרץ, בכירים בממשל טראמפ נפגשו בימים האחרונים עם נציגי החות'ים. במקביל, הקונגרס מפרסם את העלות הענקית של המלחמה, כולל תיעוד של היקפי הנזק בבסיסים האמריקנים. כתבת עסק החוץ כאן בצלאל.
1: 200 ימים בדיוק למלחמה עם איראן, ולראשונה נחשפים מימדי ההרס והפגיעות בשניים מהבסיסים האמריקנים במזרח התיכון. מדובר בתמונות שצילמו חיילים אמריקנים שהוצבו בבסיס חיל האוויר של צבא ארצות הברית פרינס סולטן שבסעודיה, ובבסיס אמריקני נוסף שבקווייט. הנזק מוערך בי $5 מיליארד.
2: Shows the limits of the American defense capabilities. Maybe 95% of what's coming from Iran is stopped, but 5% can still leave a mark.
1: לתיעוד הנזקים מצטרף ביממה החולפת דוח של משרד התקציבים של הקונגרס בוושינגטון, שקובע שחמשת החודשים הראשונים של המלחמה, מסוף חודש פברואר ועד לראשית חודש אוגוסט, עלו למשלם המיסים האמריקנים $38 מיליארד. עלות כל חודש נוסף מוערכת ב-3 מיליארד דולרים נוספים, לא כולל תיקון נזקי הבסיסים.
3: You promised us you wouldn't start a foreign war. You promised us you wouldn't start a foreign war in the Middle East specifically.
4: Look, the president came in and yes, he wanted to keep the United States out of foreign entanglements. He also said that he was committed to Iran not having a nuclear weapon. The alternative here, which is the United States effectively says to the Middle East, you're on your own, would mean necessarily a worldwide energy crisis.
5: Maybe our foreign policy is too influenced by the state of Israel or Bibi Netanyahu.
4: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel, and I think that more than frankly any president in the last 40 years, he has shown a willingness to actually part ways with Bibi Netanyahu when he feels like the interests of the American people are different from the interests of the government of Israel.
1: בעוד שסגן הנשיא הדהד פומבית חילוקי דעות עם ממשלת ישראל, בכירים בממשל טראמפ נפגשו פנים אל פנים בסוף השבוע עם נציגי החות'ים. המפגש לפי סוכנות הידיעות רויטרס התקיים בנסיכות אומן. בסיומו התחייבו המורדים החות'ים שלא לפגוע בכלי שיט אמריקנים, ישראלים ובינלאומים, למעט אלו ששייכים לערב הסעודית.
6: אעتقد برساله غير مريحه لدول الخليج خاصه اذا كانت نتائج هذا الاجتماع هو شرعنه نفوذ غير قانوني لجهه فاعله من غير الدول على ممر ما
1: دولي. بشטח הלחימה בין החות'ים לצבא סעודיה מתעצמת. החות'ים טוענים שפגעו שוב בתשתיות אנרגיה בסעודיה, ואף שהצליחו להפיל מטוס F-15 של חיל האוויר הסעודי. הערכה הגוברת בעולם היא שריאד במצור נתפסה לא ערוכה לחזית החות'ית, וארצות הברית מסיבותיה עד כה לא נחלצת לעזרתה באופן מלא.
0: עכשיו זה, הרבה גבות תרומו במשק אחרי שעידן דוד, מקורב למירי רגב, מונה לתפקיד היושב ראש של אחת החברות הממשלתיות החשובות במשק, חברת נתיבי איילון. בתחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף עדויות, ולפיהן כדי להתקבל לתפקיד, דוד שיפץ, ניפח וזייף את קורות חייו. איך הצליח לעבור את כל הבדיקות והסינונים מבלי שמיש עצר אותו בדרך? התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.
7: למי החתימה
8: פה? לא שלי.
7: מה לא שלך?
8: לא שלי.
9: זה פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
7: זה נראה לי דברים פליליים, ואני לא רוצה להתעסק עם זה.
8: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לעבור את חיים שלך.

0: ספק אם יש נהג ישראלי שלא נסע באיילון. עורק תחבורה סואן שחוצה את גוש דן. חברת נתיבי איילון שהוקמה ב-1970 כדי לסלול אותו, הפכה עם השנים למעצמת תשתיות שמנהלת פרויקטים לאומיים בתקציב של מיליארדי שקלים. לכן בשנה שעברה, כשרצו למנות לחברה הממשלתית יושב ראש חדש, חיפשו מועמד מרשים שכבר התנסה בניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בתקציבי ענק. בין המועמדים שהתמודדו לתפקיד יושב הראש היה עידן דוד. בקושי בן 40, רואה חשבון בהשכלתו. בקורות החיים הוא הציג עצמו כבעל ניסיון עשיר ומגוון, שמקביל לניהול חברת ענק כמו נתיבי איילון, הזרוע הביצועית של משרד התחבורה. ויחד עם דחיפה קלה מהשרה רגב וראש עיריית אשקלון והסקן הליכוד תומר גלם, עידן זכה בתפקיד. מידע מטריד שהגיע לאחרונה לדואר האלקטרוני של דסק המבקר, ובו טענה שקורות החיים של דוד נופחו ושופצו, גרם לנו לצאת בעקבות אמינות הרזומה המקצועי שהציג. אז חזרנו אחורה בזמן והתחלנו את הבדיקה שלנו בשנת 2012. דוד, שהיה אז בתחילת דרכו המקצועית, החל לעבוד כסמנכ"ל כספים בחברה חקלאית בשם מגדלית. עידן דוד, שתיאר בקורות החיים את עבודתו כסמנכ"ל במגדלית, שכח לציין שכנגד החברה הוגש כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים בבית האריזה פטטה במושב בצרה, והתעלם גם מהעובדה שהחברה נכנסה לחובות של כמעט 50 מיליון שקלים והגיע להליך של חדלות פירעון.
1: נכנסו לכונס נכסים בהסכמה והגיעו לאיזשהו תחום של 25% לשלם לקוחות, ובזה נגמר הסיפור.
0: מחקו להם 75% מהחוב?
1: ברור, חוץ מהבנק.
0: עידן דוד ציין בקורות החיים את התפקיד במגדלית וצירף מכתב המלצה ממנכ"ל מגדלית, ססון רביע. לפי המסמך, לחברה היה היקף מאזני של כמיליארד שקלים, לצד הכנסות של כ-800 מיליון וניהול צוותים מרובים של כ-400 עובדים. מספרים מרשימים מאוד למי שמציג את עצמו כמועמד לתפקיד יושב הראש של אחת החברות הגדולות במשק. תגיד, יכול להיות שלמגדלית יש מחזור של 800 מיליון שקלים או דברים כאלו?
1: מה פתאום, הנחיה כזאת.
2: אתה זוכר את ההיקפים של החברה, מיליארד שקל מאזן, 800 מיליון שקלים הכנסות, יותר מ-400 עובדים.
3: מגדלית? זה לא היקפים. זה אני יכול להגיד לך בוודאות לא.
0: במסגרת הליך חדלות פירעון של מגדלית בבית המשפט, הגישה חברת רואי החשבון שטיינמיץ המינוח את הדוחות הכספיים של החברה, ושם גילינו מספרים שונים לגמרי. היקף נכסים של 27 מיליון שירד כעבור שנה ל-19 מיליון, הכנסות של כמעט 17 מיליון שקלים, ולפי שכר העבודה ששולם בסך הכל, אפשר להעריך שהועסקו במגדלית לא 400, אלא פחות מ-20 עובדים. אז הלכנו לברר אצל מנכ״ל מגדלית, ססון רביע, מה מקור הפער בין קורות החיים למציאות.
4: שלום, ססון?
5: כן.
4: אהלן, שלום, יוסי מזרחי, מה שלומך? עשיתי שוק על גבי המסמך הזה, אתה רואה את האישום? כתבת פה שה...
5: אני לא כתב.
4: מיליארד מחס... מה לא?
5: אני לא...
4: שמי החתימה פה?
5: לא שלי.
4: מה לא שלך?
5: לא שלי.
4: כתבת מיליארד שקל מחזור, 800 מיליון רווחים. תשאל, זה המאזן האמיתי. למה? האם אתה חתמת על זה?
5: האם אתה חוקר על עידן דוד?
4: כן.
5: יופי, יש לי הרבה דברים לספר. שאל אותי שאלות, תקבל תשובות. בסדר, תתחיל לשאול עכשיו.
4: ראית פעם את המסמך הזה, שמעת על ה...
5: הוא ביקש שאני אחתום לו ואני לא חתמתי לו. זה לא חתימה שלי. שלחתי שהוא רוצה ממני אישור העסקה, הלכתי לו את זה, הרי אני חושב שמר עידן דוד כן, כי הוא סמנכ"ל. לא, כן, הוא ביקש לקרוא לעצמו סמנכ"ל.
4: קשור, הוא לא היה סמנכ"ל?
5: לא.
0: וססון לא לבד. מסמך נוסף שהגיש עידן דוד לחברת נתיבי איילון מאשר שוב כי מגדלית שאותה ניהל הייתה חברה גדולה עם אותם מספרים מנופחים. על המסמך הפעם אין כלל תאריך, ומי שחתום עליו ומאשר את הנתונים הוא רואה החשבון יורם ברזני.
6: שלום יורם.
7: כן.
6: היי, מה שלומך? אני רק צריכה לאמת איתך מסמך שאתה חתום עליו. זה החתימה שלך, נכון?
7: לא, מה זה לאמת?
6: מה זאת אומרת? זה הכתובת שלך. והחתימה פה היא לא שלך?
7: איזה חברת מגדלית?
6: אתה לא מכיר את החברה?
7: לא.
6: זאת אומרת שהחתימה פה היא לא שלך?
7: אני לא מכיר את החברה הזאת.
6: אתה יודע מי מנהל את החברה? מי המנכ״ל? ססון רביה, הוא מנכ״ל החברה.
7: לא.
6: עידן דוד, שהיה סמנכ״ל החברה באותה תקופה. זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
7: אני לא מכיר את החברה, וזה לא, אני לא, המכתבים שלי הם לא כאלה בכלל.
6: זו לא החתימה שלך פה?
7: יכול, אז אני לא יודע, זה נחזית להיות החתימה שלי, וזה קשקוש, זה גם כן הלוגו מהאימייל בכלל, זה לא הלוגו שלי במכתבים.
0: רואה החשבון ברזני כנראה עוד קורבן. הופתע לראות לראשונה את החתימה שלו מתנוססת על מסמך מפוברק שהגיש עידן דוד לרשויות.
7: עידן דוד, אני חושב שעידן דוד אני מכיר, כן. זה הקשר אחר, בעיסוק אחר שלו. אני להתאפס על זה, אני צריך להתייעץ, ונראה לי דברים פליליים, ואני עוד אתעסק עם זה.
0: בשנת 2016 עידן דוד נפרד מחברת מגדלית ודילג לתפקיד הבא שלו, מנכ"ל החברה הכלכלית של קריית מוצקין. באחד הפרוטוקולים טען דוד, מרמת אפס הכנסות הבאנו את החברה להצלחות רבות, הקמה של 4,000 יחידות דיור והקמת טיילת מלונאות. אז לגבי השכונה החדשה, משכנות האומנים, רובה תוכנן, פותח והחל להיבנות עוד לפני שעידן דוד הגיע למוצקין, ואת טיילת המלונאות שהקים יצאנו לחפש. יש טיילת במוצקין? חוף? לא? בטוח? מלונאות? שום מלון במוצקין?
8: מלון במוצקין שאני לא מכירה.
0: אתם מכירים טיילת במוצקין? יש דבר כזה?
9: טיילת?
0: כן.
9: זה
10: בבעלק יש טיילת.
0: ובמוצקין?
10: לא ראיתי.
11: אין טיילת.
12: יש החיפה, פה חיפה. מה יקימו פה מלון? מי יבוא לגור? אף אחד.
0: אף תייר לא יבוא למוצקין?
12: אף תייר לא. מה אין מה לעשות במוצקין?
0: לבסוף, כדי לא להסתמך על התושבים, התקשרנו גם לעירייה, לוודא.
13: הוא נסה לבדוק לגבי הטיילת מלונאות בעיר.
14: מה זה מלונאות? אני לא רואה את זה בשם אחר, איפה זה נמצא?
13: אין טיילת מלונאות, כאילו ליד בתי מלון או משהו?
14: אין לנו בתי מלון פה עדיין.
0: בעזרת קורות החיים המשופצים, עידן המשיך הלאה. בשנת 2019 הוא מונה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית בת ים, וכעבור שנה עזב ועבר לתפקיד חדש, מנכ"ל עיריית אשקלון, בתמיכת ראש העיר תומר גלם מהליכוד. שם אגב כבר בשלב המינוי עלו תהיות לגבי קורות החיים שהציג.
15: אני שואל אותך, האם בשנים האלו 2016 לא התחלת ישר?
0: בשנת 2024 עידן דוד מקים חברה משלו, IDY, שעוסקת בתחום המקרקעין. לפי אישורים שהנפיקה החברה החדשה עבור עידן, היקף מאזנה הוא 4.8 מיליארד שקלים. היקף ההכנסות השנתי הוא יותר מ2 מיליארד, והיא מעסיקה 320 עובדים. על המסמך חתומה יושבת ראש החברה, תמר שפי, שהיא במקרה אשתו של עידן. לפי רשות התאגידים, החברה ממוקמת ברחוב יוניצמן 2 בתל אביב, ולאתר חברת ענק שכזו לא הייתה אמורה להיות בעיה גדולה.
16: אני חושבת חברת IDY?
17: IDY? אני לא מכיר. פה זה וויקס.
16: רק וויקס?
17: כן.
16: יש מצב, כן. תודה.
17: אתה מכיר IDY במתחם? לא, לא מכיר.
16: סליחה, פה זה חברת IDY?
17: לא.
16: אתה יודע איזה קומה?
0: אחרי שנשברנו, התקשרנו לעידן לברר איכן חברת המיליארדים שלו ממוקמת.
18: הלו.
19: עידן?
18: לא, מי זה?
19: לאן הגעתי?
18: אשתו.
0: אשתו, תמר, שלחה אותנו לרחוב אחד העם 57 בתל אביב.
20: אני עושה עם אחד השכנים, אולי אחד מהם מכיר את החברה.
11: שמי יוסי, אני מחפש פה חברה בשם IDY בבניין הזה באחד העם.
21: זה 57?
11: כן, יש חברה בשם IDY?
21: לא.
0: את משרדי החברה ואת 320 העובדים אנחנו לא מצאנו, אבל הקמתה אפשרה לעידן דוד להשלים את מניין שנות הניהול ולעמוד בתנאי הסף לניהול חברת ענק ממשלתית. בשנת 2025 הוא מונה בסיוע גורמים בליכוד לדירקטור בחברת נתיבי איילון, ובתוך חודש הדירקטוריון דן במועמדותו לתפקיד יושב ראש החברה, והוא התבקש לענות לשאלון ארוך.
22: הם שואלים שאלות אם הם רואים שחלק מהתשובות הן לא בהירות, טיפה מתחמקות, סימן שאלה. מסתכלים גם בגוגל, בימינו AI קצת יותר טוב, עם חוש הריח שלהם מפותח, אז לעתים הם יבדקו טיפה יותר לעומק, אבל רק ממידע גלוי ומשאלות לבן אדם.
0: עידן, כפי שפירטנו פה, הציג קורות חיים משופצים, אישורים כוזבים של רואי חשבון ועורך דין, אבל הדירקטוריון לא חשד בדבר. בהמשך, רשות החברות בחנה את המינוי וביקשה מסמכים כספיים של חברת הענק כביכול שהקים. נבקשך להעביר האם חברת IDY Group הגישה דוחות כספיים רשמיים לרשויות המוסמכות, ועידן ענה בשלב זה לא הוגש דוח התקני לרשויות.
22: אם חלילה יסתבר בעתיד שהצהרתו שקרית, מעבר לזה שזה פלילי, זה בפירוש נסיבות שבהם יכול מנהל רשות החברות לבדו לפטר אותו מתפקידו.
0: גם ועדת דוטן שנועדה לבדוק את המינויים בחברות הממשלתיות לא חשדה בדבר, ובחודש יולי 25 המינוי של עידן דוד אושר. אולי כדי לייצר אמינות, בטופס ניגוד העניינים הוא כתב כי בין לקוחות החברה הפרטית שלו נמנית חברה קבלנית ששמה אושחר. אנחנו איתרנו את חברת הנדלן הזו שבסיסה באשקלון והתקשרנו לבעלים.
2: אתה עובד עם חברה שנקראת IDY?
21: לא מכיר.
2: אתה לא מכיר IDY?
21: וואלה, לא. אולי הבן שלי, בבנייה הם עובדים, במה הם עובדים?
2: את השם עידן דוד, שמעת, מכיר?
21: לא. מה עושה עידן דוד הזה?
2: היום חברת תכנון, הוא היה פעם מנכ"ל עיריית אשקלון.
21: וואלה, לא מכיר.
2: בא אלינו? תפעילו הכל. הלאה, יוסי מזרחי, מה שלומך? באתי, אפשר שנייה מזמנך? זו החברה שלך, IDY? זו החברה שלך? אני יודע, זו החברה שלך, IDY. יש לך 320 עובדים? החברה שלך מנהלת נכסים ב-4 מיליארד שקלים? עידן, תענה לי, שאלה פשוטה. אתה יושב ראש של חברה ממשלתית, אתה לא מסוגל לענות לשאלה פשוטה? אתה עבדת במגדלית, מה המחזור של מגדלית? מה המחזור של מגדלית? 17 מיליון או 800 מיליון? זה לא פותי, שייך למדינת ישראל, ואתה מקבל כסף ממדינת ישראל.
11: מה התשובה שלך? יש לך תשובה?
23: אני מבקש, לא, רגע, סליחה.
11: המחזור של חברת מגדלית, 800 מיליון? אין לך יכולת לתת תשובה. 4 מיליארד, אתה ניהלת את זה?
23: סליחה.
11: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לקורות חיים שלך. קורות חיים שלך! אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל תדחוף.
23: לא דוחף, אבל אתה נמצא.
11: אז אל תדחוף.
0: התחקיר הזה עוסק לא רק באדם שאפתן שיגל פינות, שיפץ קורות חיים והגיש מסמכים מפוקפקים כדי להתמנות לתפקיד ממשלתי בכיר, אלא גם במערכת שנרדמה בשמירה ולא הצליחה לעלות על זה בזמן, והתוצאה גם הפעם היא רידוד של השירות הציבורי.
11: אתה לא מתבייש,
0: יובר
11: של חברה ממשלתית, הבורח משאלה?
1: יוסי מזרחי, ובעקבות התחקיר המקיף הזה שלך, יש כבר דרישה לפתוח בחקירה פלילית.
0: כן, יש כבר כמה דרישות. אז קודם כל, לפי גורם הפרקליטות, הבוקר, עוד לפני השידור, קיבלה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פנייה מרשות החברות, בעקבות הבקשה שלנו לתגובה, ושם היא מותקנה בפער האדיר שיש בין המסמכים שהגיש עידן לבין המציאות, עם דרישה לחקור לעומק ולברר. מחר צפויים כמה גופים שעקבו אחרי ההתנהלות של דוד בחודשים האחרונים להגיש תלונה פלילית למשטרה, דרישה לחקור אותו בשל זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה, ואנחנו ניסינו להבין איך הם מסבירים שלל הגופים את ההתנהלות הזאת. הנה התגובות. מטעמו של עידן דוד נמסר הוועדה לבדיקת מינויים, בחנה לעומק את ניסיונו המקצועי של דוד ואת המסמכים שהוצגו לה, וקבעה כי הוא עומד בדרישות התפקיד וכי אין לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה. יודגש כי כדי לעמוד בדרישות המינוי, די בשלל תפקידי הניהול בהם כיהן דוד כפי שפורטו בקורות חייו. כל ניסיון לטעון כי דוד זייף מסמך או עשה שימוש במסמך כזה הוא חמור ביותר. בתקופת כהונתו בקריית מוצקין, דוד ניהל וביצע עבודות פיתוח רבות, וגם את פרויקט שכונת משכנות האומנים. מרשות החברות וועדה דותן עם שר הוועדה לבדיקת מינויים נסמכת על המידע שמסר המועמד ועל חוות דעת רשות החברות הממשלתיות ולא מבצעת תחקירים בעצמה. מהנתונים שצורפו לפנייתכם עולה כי קיים פער משמעותי בין המידע שנמסר על ידי עידן דוד לוועדה לבין המידע החדש. בכוונת רשות החברות לבצע בירור מעמיק בקשר לכך בכל האמצעים העומדים לרשותה. ממשרד התחבורה נמסר מינוי יושב ראש דירקטוריון חברת נתיבי איילון נעשה בהתאם להוראות הדין, הליך בחינת מועמדותו התבצע על ידי רשות החברות. חברת נתיבי איילון מסרה מינוי יושב ראש הדירקטוריון נעשה על ידי הגורמים המוסמכים לכך במסגרת הליך הקבוע בחוק ועבר את כל האישורים הנדרשים. רואה החשבון יורם ברזני מסר, המכתב שהוצג לי אינו זיוף מוחלט, הוא אינו הוכן במשרדי, לא נחתם על ידי ועליו מתנוסס לוגו שאינו הסמל של משרדי. אינני מכיר את חברת מגדלית כלל, לא ניהלתי עבורה דוחות כספיים כלשהם ולא הכרתי את עידן דוד בתקופת כהונתו בחברה זו. מעיריית אשקלון נמסר, לראש העיר תומר גלם לא הייתה היכרות מוקדמת עם עידן דוד שנבחר באמצעות ועדת איתור. איננו מכירים שיפוץ שערך בקורות החיים שהגיש, ואם נעשו דברים שגובלים בפלילים, יש לפנות לגורמים הרלוונטיים. ולמען התחקיר הבא, דני, נפנה אליכם, לצופים שלנו, סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, כדאי, רצוי לפנות אלינו לדסק המבקר, מה שאתם רואים עכשיו על המסך, אלו הפרטים שלנו, הדואר האלקטרוני, הוואטסאפ שלנו, תפנו. אנחנו נטפל.
1: תודה רבה יוסי. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. אייזנקוט מסביר איך הוא מבטיח שברשימה שלו לא יהיו סילמנים. וגם הדברים האלו אחרי השמדת המעוז האסטרטגי של חיזבאללה. ניצן שפירא עם הלוחמים שפעלו באלי טהר. איך אדם שעצר במו ידיו פורץ שניסה לגנוב ממנו את רכבו מסיים בעצמו עם כתב אישום? ורגע לפני כיפור, כל ההמלצות לסעודה המפסקת שתעביר אתכם בשלום את הצום. יש גם את העניין הזה, שרית חדד במופע ענק פארק הירקון חוגגת 30 שנות קריירה.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
13: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: ג'רוזלם נט. co.il
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: יושבו שישר אייזנקוט מאשר את הפרסום של עמית סגל במדועה, לפיו יחתים את המועמדים ברשימה שלו על קוד אתי שיחייב אותם להתפטר מהמפלגה ולא לערוק במקרה של חילוקי דעות. הנה הדברים.
1: אני דיברתי עם כל המועמדים, 40 אנשים. אני משוכנע שלא במפלגה שלי לא יהיה סילמן ולא יהיה שיקלי. אנחנו נעשה אמנה בישר גם כדי לתת דוגמה למפלגות האחרות ונכתוב מה הקוד האתי של ישר, ובין היתר נדרוש שם שכל מי שחלוק לא יעשה מעשה של בגידה ועריקה כי הוא נבחר בקולות של אוכלוסייה מסוימת. אם הוא יחשוב שהוא לא יודע להזדהות עם החלטה או עם דרך, שישים מכתב התפטרות. ואני משוכנע לגמרי שבמפלגה שלנו בישר לא יהיה לא סילמן ולא שיקלי.
0: עכשיו ללוחמים שלנו, השמדת המפקדה ברכס עלי טהר. במשך חודשים פעלו שם כוחות חטיבת הקומנדו ויעלו מתחת לאדמה, בתוך אחת התשתיות האסטרטגיות המרכזיות החשובות של חיזבאללה, עד להריסה המוחלטת של המתחם. מה ראו שם הלוחמים? הדיבור של כתבינו הצבאי, ניצן שפירה.
2: אתה נערך, אתה נטמע, אתה מחכה, אתה הופך אותם לניצודים, ואתה מרגיש... הוא מתחיל להרגיש בעל הבית בגזרה.
3: זו הייתה פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים. עמוק בתוך האדמה הם פעלו באתר האסטרטגי והרגיש של חיזבאללה.
2: מתחילים לייצר כיתור על כל מרחב הרכס. אנחנו מתחילים למפות את כל מרחב הפירים עתת, ואנחנו מתחילים בשלבים מסוימים להיכנס לעל קרקע ולעבור צעד צעד בכל המרחב. מרחב רווי מטענים. אנחנו מגדירים ביחידה ובחטיבה את העובדה שהתת קרקע יעפור לשטח השמדה. הם לא ירגישו בנוח עוד.
3: בלב התשתית נחשף מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה, שממנו יכלו המחבלים לנהל את הלחימה לאורך זמן. תשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, במימון ובתכנון איראני.
4: המהות, המשמעות של הנכס הזה הוא הקריה של חיזבאללה. הגענו לקריה, הוצאנו משם את כל, מה שיכולנו, כל האמצעים, כל האמל"ח שהיה להם שם, שהיה מוכן ליום דין, ולקחנו אותו. האויב שפגשנו היה מאוד מאוד, הוא לא רצה לוותר על הנכסים האלה, בגלל החשיבות שלהם. מהם ניהלו בעצם את הלחימה, והאויב פשוט דבק להחזיק את הנכסים האלה ולא לאבד אותם.
3: במשך כשלושה חודשים התנהל המבצע ברכס עלי טהר. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום השתלטו עליו בהדרגה, כיתרו כ-50 מחבלים שנלכדו במנהרות, וסיכלו ניסיונות של חיזבאללה להעביר להם אספקה.
2: אני לא חושב שבהתחלה הם מבינים את גודל השליטה שהולכת ומתחוללת מעל פני הקרקע.
5: מתי אתם מבין שהם מבינים?
2: כשאתה רואה את העיניים, את הפנים, את השפת גוף, בצורה הכי אינטימית שיכולה להיות. זה כל כך חזק שאין דרך לברוח מזה.
6: בעלי טייר, הקרב עצמו, זה כמו שחק שחמט עם חבלים. אתה עושה צעד, הם עושים צעד, אתה עושה צעד, הם עושים צעד, ולאט לאט ייצרנו כל מיני טכניקות לאיך אנחנו מכריעים אותם בצורה הטובה ביותר. והצורה הטובה ביותר היה לייצר מצור. לא בהתחלה לא הבנו איך מתספקים אותם, ואז גילינו שמתספקים בעזרת רחפנים, והגענו להחלטה שאין עוד. מצור זה מצור עד הסוף.
4: הם הגיעו בתת קרקע למצב שהם היו ממש מתים מרעב.
3: ביום חמישי ניתן נאות והמנהרות הושמדו בפיצוץ אדיר. המבצע הזה הסתיים, אבל הכוחות לא עוצרים. הם כבר נערכים למשימה הבאה.
5: כמה מחבלים חוסלו?
2: עשרות.
5: איך זה נראה אירוע כזה?
2: כמו שאנחנו אוהבים. פשוט. מתוחכם. נחוש, כזה שמביא את כל היצירתיות, עוז רוח ואומץ הלב שהיה לו חיים עד לקצה.
0: כן. בשבעה באוקטובר השנה, גם השנה, יערך טקס הזיכרון הלאומי של משפחות שבעה באוקטובר. בדומה לשנה הקודמת, הוא התקיים בתאריך הלועזי, ביוזמה פרטית לציון הטבח בפארק הירקון. את הטקס ינחו שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן. היום פורסמה רשימת האומנים שעתידים להשתתף, בהם שלמה ארצי, אושר כהן, עדן גולן, עברי לידר, ארקדי דוכין, רן דנקר, מירי מסיקה נונו ועוד רבים אחרים. את הסיפור הזה אי אפשר להמציא. בעל עסק מהצפון תפס על חם פורץ, עיכב אותו, הזיק את המשטרה, אבל אז הפורץ התלונן נגד בעל העסק בטענה שהוא תקף אותו. ועכשיו כתב אישום מוגש נגד מי שניסו לגנוב לו את המכונית. הכתבה של גיא פלג.
7: הנה, מראים את האבל, מראים את הסלע.
8: זה סיפור קפקאי, אין תיאור אחר. יוד גר באחד היישובים ליד טבריה. זה המבנה שבבעלותו, סופרמרקט קטן, ומעליו בקומה השנייה דירת מגורים שבה הוא מתגורר עם משפחתו. לפני כשנתיים באישון לילה הוא שמע רעשים.
9: השעה אולי 2 לפנות בוקר, תוך כדי ההכנה של הקפה ממש פה, אני שומע רעש חזק של משהו מתנפץ מכיוון החניה, מכיוון העסק. פותח את החלון של המרפסת, ואז אני שומע עוד רעש עמום של משהו נחבט. סוגר מהר, אומר, אני מחליט לרדת לכיוון למטה. פה אני נעצר, לקחתי ביד מברגה. לא יודע בפני מה אני עומד, לא יודע מה מחכה לי מעבר לדלת הזאת.
8: ואז מצא את הפורץ הזה בתוך מכוניתו. הוא נטרל אותו, הזעיק את המשטרה.
10: דחוף ניידת למושבת, יש פה פריצה, תפסתי שודד במקום, דחוף, יש לי שודד בידיים.
11: סופרמרקט, מה השם שלו?
10: כביש 90, נשמה, אני אוכס בן אדם.
11: בסדר, אדון, רגע, אני לא מבינה, אני לא מקומית. מה זה, הוא ניסה לפרוץ לכם?
10: הוא פרץ, אני תופס אותו בידיים, כי דחוף
11: ניידת. טוב, אנחנו בדרך, אדון, נתראות.
10: ביי.
8: השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד שהעיד על עצמו כי הוא מתמודד נפש והודה מיד בפריצה.
12: רציתי סיגריה, ראיתי באוטו סיגריות.
13: כן.
12: ניסיתי לפתוח לו, שברתי את החלון, לא נכנסתי כאילו מהבחוץ. רציתי סיגריה, וזהו, בית המתן, נתין את החלטה.
8: יהוד הציג לשוטרים צילומים ממצלמות אבטחה שתיעדו את הפריצה למכונית. עד כאן סיפור שגרתי, פשוט. פורץ שנתפס על חם.
13: אתה כרגע מורכב איתנו לתחנה, בסדר? מחשד לגרימת נזק והתפרצות לרכב.
8: אבל אז הכל התהפך. הגם שהפורץ...

0: לובשי מדים, אנחנו הכי נורמטיביים שיש, בעלי עסק שנקלעו לסיטואציה שניסו לגנוב אותם, לשדוד אותם, מוכח, שחור על גבי לבן, ופתאום אנחנו הופכים להיות חשודים.
1: זה לא נעצר כאן. באחרונה הוגש כנגד יהוד כתב אישום. התביעה המשטרתית מייחסת דווקא ליהוד עבירה של איומים ותקיפה.
0: דיון בית משפט, לבית משפט דיון ראשון, ללא עורך דין, כי אומר, מה זאת אומרת? אני שנייה יוצא מזה. כאילו, הכל פה מאוד ברור, אני רק צריך איזה שופט עם היגיון. זהו, טיפה היגיון. מסביר את הטענות שלי, ואז קובע השופט שאני צריך גם כן עורך דין. ואז כבר דיון שני ודיון שלישי, ואתה מבין שהפרקליטות בעצם רוצה לצלוב אותך. זה לא הפורץ תובע אותך, זה מדינת ישראל נגדך.
2: מדובר בסוף באדם נורמטיבי לחלוטין. ללא רבב, ללא עבר פלילי. פעם ראשונה הוא נתקל מול רשויות החוק. משתף פעולה באופן מלא. באמת סייע ותרם המון למדינה, שכל מה שהוא רצה לעשות זה לשמור על הבית שלו, על הרכוש שלו. הוא שמע קולות של, של, של, של ניפוץ של שמשה, של חלון, והלך... ופשוט בידיים שלו עיכב את אותו פורץ, הוא לא ידע אם יש עוד, אם אין עוד, ובסוף הוא זה שצריך להתמודד מול כתב אישום.
1: עולם הפוך, היד קלה על הדק האישום, קורבן העבירה מצא עצמו נאשם בפלילים. הזוי.
3: כן, זה הסיפור. במשטרה אומרים בתגובה שבמדינת חוק חשד לביצוע עבירת רכוש אינו מקנה היתר לנקוט באלימות כלפי חשוד. במקרה הזה נגד שני המעורבים הוגשו כתבי אישום, כל אחד בגין מעשיו. מחומר הראיות עולה לכאורה שהנאשם איים על האחר ותקף אותו פעמיים למרות שלא ניסה להימלט מהמקום. משכך הוגש נגדו כתב אישום בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה. עכשיו נעבור לעירית הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, כיכר ספרא, ירושלים. כן, אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ, אתם נמצאים שם ביריד, ועם ישראל מגיע בהמוניו.
4: ערב טוב דני, ערב טוב מנחם, הערב הזה מירושלים, כיכר ספרא, התחלנו בתל אביב, הגענו לירושלים, תכף נדבר מה קדימה, אבל הערב הזה אנחנו כאן, אגב, עד 11 בלילה, ותסתכל את התמונה דני כאן מאחורה, משעה 4, המוני ישראלים שבאים לא רק מירושלים, כדי להיות עם המילואימניקים, אמרנו, הלב עם המילואימניקים, ועם ישראל מוכיח שוב ושוב שהוא בא בשבילם.
5: מה שאנחנו קיבלנו החלטה בחדשות 12 זה דבר מאוד מאוד חשוב, ללוות את המילואימניקים לא רק בשדה הקרב אלא גם באותם ארבעה ירידים, אגב בשבוע הבא אנחנו בחיפה, אותם ארבעה ירידים בכל רחבי הארץ, ואנחנו עכשיו יש לנו פה שני מקומות שאנחנו בהחלט התרשמנו מהם,
4: שני עסקים שנפרגן להם.
5: יפה, דביר חי אביב, ארבעת המינים, מה עכשיו, תבואו, תקנו, תרכשו, בדקתי גם את האתרו, גם את הלולב, גם את ההדסים, באמת מופת, באמת מופת, כדאי לבוא לרכוש. 050-938-6969, דביר חי אביב, מחכה לכם.
4: והנה עוד עסק אחד של איתן ואורן עידם, מבשלת ירושלים, בירה ירושלמית, שני אחים, שותפים, עשו כבר יותר מ-250 ימי מילואים, ותוך כדי פתחו את העסק שלהם, הם נמצאים כאן, וגם אפשר בטלפון 054-219-1163. אמרנו היום עד 11, מחר, ארבע אחר הצהריים עד 11 בלילה.
5: וגם ביום שישי פה אנחנו עוד 3, ובשבוע הבא אנחנו בחיפה, ובעוד שבועיים אנחנו בבאר שבע. תסייעו למילואימניקים.
4: בואו, מחכים לכם.
3: רגע לפני יום הכיפורים, חוץ מקדושת היום עצמו, יש גם את החיים עצמם, איך לעבור בשלום את הארוחה המפסקת, ואת הצום עצמו. הכתבה של אירן שבתאי.
6: ערב יום הכיפורים, ובכל בית בישראל ההכנות מתנקזות אל השולחן של הארוחה המפסקת.
7: אז יש לנו פה בשר עם כיסונים של תפוחי אדמה.
6: במטבח הראשון שביקרנו בו היום מצאנו שולחן מסורתי, כזה ששומר על הקלאסיקות.
7: מרק עוף וירקות לפתיחת הצום הוא מעולה. יש לנו פה תבשיל של מנגולד עם ארטישוק ועופות, ויש פה מאפה בשר.
6: אצל ריקי, ההמלצה היא ללכת על המוכר, המנחם והבטוח.
7: זוגת קינמון עם מגוזים, מסורתית אצלנו לכיפור. והטוויסט שלי זה שאני שמה עליה מייפל, רק לא לספר לאימא שלי. אני מבחינת המנות האלה כי צריך איזושהי ארוחה מלאה, ככה שתכניס אותנו לחג, אבל שעדיין לא תהיה כזו כזו כבדה. זה צריך להיות משהו שהוא גם כיפי והוא גם זה... משפחתי ונעים, אז שואלים את הילדים מה הם אוהבים לאכול, הם מסתמכים על מסורת.
8: של שנים.

0: שאימא שלי הייתה מכינה, מה שהכינו במשפחות דורות אחורה, ואז בונים את התפריט.
1: לזהב של הפרסה. באיזה תעדיג. נראה לי שכל הצום אני אחלום עוד פעם על התעדיג הזה.
2: במטבח השני, אצל דיאנה, הריחות לקחו אותנו אל האושר של המטבח הפרסי.
1: יש את השף טברנג'י, שהילדים מאוד אוהבים. כמובן אי אפשר בלי אבושטה גונדי. וכבר את החורש, כבר שמתי על השולחן, תראה.
2: השולחן של דיאנה מציע גישה קצת אחרת, אבל מותאמת במיוחד לשעות שלפני הצום.
1: אז זה האוכל שהילדים גדלו על זה, ולא יבואו לאכול קוסקוס ויצום. הם אוהבים את האורז, הם אוהבים את הגונדי, את האפגושט. הטיפ שלי הכי גדול למי שמבשל, לא לשים הרבה מלח, כי זה מצמי וזה מאוד מאוד לא נעים.
2: אבל איך מרכיבים את הצלחת המושלמת ברגע האמת, כזו שגם תהיה הכי נכונה לנו מבחינת תזונתית?
3: איזה מאכלים את ממליצה כן שיהיו על שולחן ארוחת המפסקת?
4: אז למשל פסטה מחיטה מלאה ברוטב עגבניות, זה תמיד רעיון מצוין. אנחנו יכולים לעשות מג'אדרה, אורז עם עדשים, אפונה ירוקה בתור תוספת, דג שהוא פשוט צלוי עם קצת תבלינים, איזשהו רכזי אוף, קציצות, טופו מוקפץ בתבלינים עדינים בלי המון סויה וטריאקי.
2: אז בין שתבחרו במרק עוף מסורתי או בסיר גונדי, הסוד לצום מסתכם באיפוק, טיבול מינימלי והרבה מים בשעות שלפני. אז שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה בצום קל.
5: עכשיו בואו נחגוג קצת פארק הירקון. אבי סדרינה, אתה שם עם שרית חדד שחוגגת עם אלפי ישראלים 30 שנות קריירה.
6: הבמה כאן מאחוריי בפארק הירקון מציינת שלושה עשורים של קריירה מאוד מפוארת. שרית חדד היא לא עוד זמרת אלא אייקון תרבות של ממש. במשך שעתיים היא עולה כאן לבמה, מבצעת את מירב הלהיטים הכי גדולים שלה, ואני חושב שניתן לשירים לדבר בעד עצמם ונשמע חלק מההופעה המאוד חגיגית הזאת של שרית חדד.

0: תודה סדרינה, תבלה. שנה חדשה נכנסת והיא חייבת להיות שנה יותר טובה. למה? ברנו תגני עם התשובות.
1: בכל מקום, בכל זירה איפה שאני הולך, אומרים לי, ברנו שנה טובה. אבל אני כאן כדי להוכיח לכם באמת שתהיה שנה טובה. בוא איתי.
2: ניר, שנה טובה.
3: שנה טובה. מה קורה חמוד?
2: אני בסדר, מה איתך?
3: תמיד טוב.
2: תן לי בן אדם אחד שבזכותו אתה מאמין שתהיה לנו שנה טובה.
3: שמע, אני מסתובב הרבה בארץ, אני פוגש אנשים מדהימים. תראה למשל את מורן כהן חוג'ה, מורה שמאמינה בילדים ונותנת להם במקום שאולי אף אחד כבר לא נתן ולא חשב שאפשר.
4: הם עברו כל כך הרבה לפני שהם הגיעו אליי, ראו את כל הדברים הלא טובים בהם.
5: לא למדתי, הייתי עושה בעיות להורים שלי. פתאום באתי בא מורן ולימדה אותנו ערכים.
4: מגיעה להם ההזדמנות בדיוק כמו שמגיעה לכל ילד.
3: אנשים כמו מורן זה האנשים שלא מחכים שיעשו, הם עושים. והאופן הזה שבו היא מחנכת אותם ומלווה אותם ומצמיחה ומעצימה אותם, זה העתיד.
5: היא עזרה לי להבין כמה אני מאמינה בעצמי.
3: כמו שצריך ביטחון, צריך גם חינוך. וכשאתה רואה אותה, אתה יודע שיהיה טוב.
2: כלומר, הביטחון שלנו מתחיל בחינוך.
3: חד משמעית.
2: חייבים לעשות דבר אחד עכשיו. אוהב אותך. שנה טובה,
3: שלי. שנה נפלאה.
0: יוצאים להפסקה של דקה אחת ואחר כך התחזית לחג עם מתן יעקב.

0: התחזית בחסות.
1: קונים מוצרי חשמל? חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור, להפחתת מראה העיגולים השחורים. ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה. מוגן מים לד, כולל כבל וטק על הסוכה, רק ב-29 שקלים. עכשיו, במחסני תאורה.
4: שלום לכם, אז מזג האוויר מתחיל להשתנות בימים הקרובים. בסוף השבוע, סיכוי לגשמים מקומיים, קודם כל ביום שישי בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, ביום שישי אחר הצהריים, גשמים מקומיים באזור הצפון, אולי גם בהרי המרכז. ביום הכיפורים מסתמנת עלייה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע, אז בסך הכל תנאים נוחים לצמים ביום הכיפורים. למחר אנחנו עם עלייה בטמפרטורות, עומס חום כבד בינוני ברוב האזורים, 33 מעלות בצפת, 36 בקצרין, נמשיך בתחזית שלנו בהיר ברוב שעות היום, 32 מעלות בירושלים, גם בסדרות, באר שבע מחר עם 36 מעלות, והתשקיף שלנו קצת יותר מעניין בימים הקרובים, מחר עלייה בטמפרטורות, שישי ירידה בטמפרטורות, אפשרות לגשם, שבת אפשרות לטפטופים בעיקר בתחילת היום, בראשון עלייה בטמפרטורות לקראת הצום שלנו, עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: גם כשמרעתים את הבית, חשוב לזכור לשלם 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: קרם עיניים פילר אור, להפחתת מראה העיגולים השחורים. ועכשיו כל מוצרי דוקטור אור ב-40% הנחה.
3: מהירים את הסוכה. מוגן מים לד, כולל כבל וטק על הסוכה, רק ב-29 שקלים. עכשיו, במחסני תאורה.
5: כאן החדשות אחרינו חשיפה, סיפור הלא יאמן של בחירת השבק. אחל לכם ערב טוב, בשורות טובות וחתימה טובה. להתראות.

0: קל לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזי